0: E Los Angeles.
1: One Alpha S2 contact 166 at 11 Angels 5.
2: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
3: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
4: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
5: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
11: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
12: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
11: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
12: 818-632-01-89.
13: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003، لایسنس نمبر 238-240.
14: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
0: خسته نباشید مجدد دکتر. الو
14: بفرمایید، در خدمتتون.
0: آقای دکتر یه تست رو فرمودید QEEG، این رو من پیدا کردم، یکی دیگه هم فرمودید، اگه اون رو هم مجدد بگید. من
14: اسم اون هست TOVA، TOVA، TOVA.
0: بعد آقای دکتر یک سوال، حالا من اینا رو که از طریق جی پیش برقابط پیگیری کنم که رفرال بدن که انجام بدم، بعد آیا ممکنه این مثلا شرایط پسر من ناشی از دوستانش در مدرسه باشه، یعنی تحت تاثیر اونها در واقع
14: یه مقداری ممکن هست؟
0: آیا مدرسهش رو عوض کنم یا
14: نه؟ نه نه نه، آخه مدرسه بچه ها رو که هرگز نباید عوض کرد، مگر اینکه در یه شرایط و وضعیتی باشن که خودشون دیگه نخوان اون مدرسه رو برن و بخون. بلا جا به جا ببینید، شما یه جا به جایی کردید، گفتم یه دفعه بچه ها رو از ریشه در آوردید، آوردید توی خاک دیگه. مدرسه بچه که از کلاس اول میده یه مدرسه، بهترینش اینه که تا کلاس 12 با همون بچه ها باشه، مگر اینکه به دلایلی خودش بخواد عوض بشه، اونم واقع بینانه که بدون چه خبر است. بعدم اینکه شما بخواید این ماجرا رو گردن دیگران بیاندازی درست نیست عزیز. معمولا این چیزا به گونه ای که شما میفرمایید که علاقه‌ای به درس نداره، از کی میتونه بچه شما سرایت کرده باشه؟ او کدام بچه است که بچه دیگه بگه درس بخون یا بگه درس نخون؟ یا اگر سر کلاس فرض کنید که حواس بقیه رو پرت میکنه، شما بگید این تحت تاثیر یه دوستیه که این کار رو میکنه. معمولا چنین نیست عزیز. بنابراین شما یه دفعه دیگه جمله رو به گونه دیگه عرض میکنم، 99% کار تشخیصه. شما با تشخیص بدید، و مقصود از تشخیص چرایی موضوعه. فرزندتون چرا این گونه است؟ در او چه میگذره؟ و این یه چیزی نیست که در سطح و روی دیده بشه اصلا. یعنی به همین جاست که میلیون‌ها نفر ADD و ADHD داشتن، هرگز در عمرشون متوجه نشدن، در حالی که میدیدن همه دارن با پاشون را میرند و چقدر خوبن، اونا با دستاشون با ناراحتی را میرفتن. یعنی برای یه بچه‌ای که فرض کنید اگر کم بوده توجه و تمرکز داره، رنج درس خوندن 50 برابر یه بچه ایست که این مشکل رو نداره.
0: من خیلی خب. استشار یعنی گریه میکنه وقتی
14: خب ببینید، بنابراین شما مشکل جدی گفتم یا در جهت احتمال بیشترش ADD و ADHDه، یعنی مثلا حالی که میگید سر کلاسم اینا رو حد، یعنی فرزند شما Attention Deficit Hyperactivity Disorder داره. این بیش از 80-90%. دومش مسئله Learning Disabilityه، یعنی یه اختلالی در این سیستم هست. و سوم بهره هوشی پایینه که بعیده، برای که معمولا بهره هوشی بچه ها شبلا اندازه همه، زمینان هم یه بهره هوشی عامل ارثیه. برای اگر بهره هوشی فرض کنید پدر و مادر حدود 100، بچه هم حدود 100، یه کمی نقش مادر در جهت بهره هوشی بیشتره. اگر یه ذره بهره هوشی مادر بیشتر باشه، اون بیشتره اثر میذاره، کمتر باشه اون کمتره. اینا رو همه رو میدونیم عزیز، و به همین جاست که شما تشخیص ندارید. یعنی گزارشی که شما من میدید مثل اینکه کسی بگه دلم درد میکنه. این میتونه از یه موضوع ساده باشه یا میتونه یه بیماری کشنده باشه، و به همین جد است که نمیشه اون رو نادیده گرفت. این بود که توصیه من خدمتون، این بود که ببینید با توجه به امکاناتی که هست، من میدونم چون من در ملبورن بودم، اونجا مراکزی هستن، یعنی همه جا در این شهرهای بزرگ سیدنی و ملبورن در استرالیا، حتی بقیه شهرها حتما مراکزی وجود دارن. و تازه نباشنم شما یک متخصص مغز و اعصاب، یعنی یه نورولوژیست، به راحتی همشون بدون استثنا این کارو میکنن. و البته جواب اون QEEG خیلی دقیق تره، همه جنبه ها رو هم در نظر میگیره، معمولا هزینش بیشتره، ولی اگر این کار رو بیمتون انجام میده که دیگه جایی نگران نیست، حتما توصیه میکنم QEEG رو انجام بدید. ولی که گفتم چیزهای دیگر رو هم نشون میده، یه نوعی نقش برداری یا عکس برداری از کل مغز که میگه کجا احتمالاً میتونه چه مسئله و مشکلی وجود داشته باشه.
0: آقای دکتر این تست در واقع تست چیزی روانشناسی هست درسته؟ کیوی
14: نه. یا یه تست روانشناسی است کاملا نورولوژی، در حقیقت به یک اعتبار روان پزشکیه، چون مسئله با جنبه فیزیکی کار داره. ببینید شما فرض بفرمایید فرزند شما ADHD داره که احتمال مزید سمت چپ مغزش در یه منطقه‌ای که باید بسیار فعال باشه، خون زیادی و اکسیژن زیادی بهش برسه، به دلایلی نمیرسه. به همین سادگی میشه کمبود توجه و تمرکز. درست در سمت راستش باز در یه منطقه خاصی که قرار خون عادی رو داشته باشه، خون زیادتری داشته باشه، میشه بیش فعالیتی. غالب اوقات آسیب بچه ها اینه که در سمت چپ این امواج مغزی کمتره، در سمت راست این امواج مغزی از حد نرمالش بیشتره. بنابراین شما به این نتیجه میرسید که یه فردی نه تنها کم بوده توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی هم داره. اشکال کار این بیماری ها اینه که با برخی از بیماری های دیگه علائم و نشانه های اولیه شون با هم شبیه و نزدیک. یعنی خیلی از اوقات افراد اومدن من گفتن ما ADHD داریم، بعد من متوجه شدم نه، من یک دیپریشن دارم، یا متوجه شدم استراب و استرس دارم. به همین جهت هست که روزی که شما
0: این رو میدید، ما
14: دقیقاً در وقتی که تست QEG رو انجام بدید دقیقاً به شما میتونه نشون بده که آیا ADD یا ADHD داره، آیا زمینه منیک دیپریشن داره، آیا لرنینگ دیسابیلیتی داره، آیا استرام و استرس و وسواس شدید داره. معلوم این تست ها اینا رو نشون میده. بنابراین شما در اینجا مثلا در دنیای علم امروز که ما با واقعیت ها کار داریم، نه با ذهن و خیال و تصورات و تخیلات، تکلیف ما رو یک بار برای همیشه روشن میکنه. جالب اینه که وقتی هم که اینا مشخص شد، در صورتی که معالجه بشن برای همیشه، فرزند شما از شر اون خلاص میشه. فرض کنید ADHD داره. اگر ADHD داشته باشه دو تا گزینه ما داریم و فقط دو تا. یکی این که از طریق نورو فیدبک اقدام کنیم، 40-50 جلسه 40 دقیقه ای رو احتیاج داره که مغز رو آموزش بدن که در سمت چپ مغز فعالتر بشه یا در سمت راست فعالیتش کمتر بشه. بنابراین معالجه میشه برای همه عمر. راه دیگر وجود داره که بهش دارو بدیم. اشکال کار دارو این است که دارویی هنوز ما نداریم که معالجه کنه، داروها کنترل میکنه. و بنابراین اگر 20 سالم دارو بخوره که کمکش میکنه که این مشکل نداشته باشه، دو روز بعد از اینکه دارو رو مصرف نمیکنه بیماری دوباره سر جاشه. درست مثل اینکه من عینکی به چشمم میزنم میخونم، عینک رو بردارم، مهم نیست که 10 سال عینک میذارم، عینک رو بردارم دوباره نمیتونم بخونم. بعدم من اصلا پیشنهاد نمیکنم که بچه‌ها بین 6 تا 18 یا حتی 20 سالگی دارو داده بشه. چرا؟ برای که این داروها ساید افکت یا تاثیرات جنبی بد و منفی داره که عامل مشخصه تقریبا همشون یه مقداری فشاری است که به عامل رشد در همه زمینه ها میاره. اینه که اگر فرزند شما مثل سنی که داره، یعنی 14 ساله است، پیشنهاد من این است که از طریق نورو فیدبک اقدام میکنید و معالجه میکنید. ضمناً نورو فیدبک فقط یک بازی کامپیوتریه، نه با مغزش کسی کار داره، نه با هیچ جای دیگه ای زندگیش. ولی همونطور که من و شما دو چرخ سواری رو یاد میگیریم از طریق کوشش و خطایی که میکنیم که روی زین دو چرخ میشینیم که تعادلمون رو بتونیم یاد بگیریم برقرار کنیم، و بعد از این مدتی که این کار کردیم دیگه میتونیم دو چرخ سواری کنیم. حتی اگر 50 سال دوچرخه سواری نکردیم، دوچرخه رو معمولا سوار میشیم و میریم، در مغز اون تاثیر و جای خودش رو باز میکنه. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه، با توجه به سن فرزندتون، اگر تشخیص ADD یا تشخیص ADHD دادن، شما از طریق نورو فیدبک اقدام کنید. ممکنه برخی از اوقات برخی از کشورها بیمه ها اون رو نپوشونه، ولی در اونجا حتما اگر 10 برابرم هزینش باشه بپردازید، برای که یک عمر فرزندتون رو آزاد میکنید که با پاش را بره نه با دستش.
0: خیلی ممنون از بابت پیشنهادتون. میخواستم همین رو بپرسم، فقط راجع به این جلسات که مثلا 40 یا 50 جلسه، یه چیزی گفتید من یه ذره متوجه نشدم، گفتید مثل بازی کامپیوتری هست، یعنی مثلا آنلاین هست؟
14: یعنی نه نه نه، آنلاینی نیست. پسرتون میره پر روی کسی که متخصص این کاره، فیلم های مشخصی هم گذاشته میشه، از اون میخوان وقتی که یه چیزی رو میبینه مثلا کلیک کنه و در نتیجه بعد از یه مدتی درست مثل دوچرخه سواری که ما یاد گرفتیم یه کسی فرمون یا زین رو گرفته ما سوار میشیم. ما کم کم چه میکنیم؟ متوجه میشیم که اگر یه جوری بشینیم تعادل اون رو حفظ میکنیم و میدونیم در هر ثانیه هزار تا سیگنال به مغز مخابره میشه که اینجوری بشین، وقتی میخوایم بیافتیم اینجوری نشین. نتیجه چی میشه؟ بعد از 2-3 ساعت 4 ساعت من دوچرخه سواری رو یاد گرفتم، یعنی الان سوار میشم نمیافتم. یعنی یه آموزش به مغزه و در اینجاست که خوشبختانه هیچ عمل نمیدونم دارویی یا جراحی یا با مغز پسرتون کسی کاری نداره. یه نوع مهارت رو در سرش میذاره که امواج مغزی سمت چپش رو در اون منطقه کم کنه، امواج سمت راستش رو زیاد هست رو کمتر کنه، امواج سمت چپ رو بیشتر کنه و در نتیجه تعادل همطور که عرض کردم برقرار کنه. اینا کاریست که به شما ارتباطی نداره، ولی وقتی که به شما گفتن میخوای دارو بهش بدی یا نورو فیدبک، بدون تردید بین 6 تا 22 سالگی یا 20 سالگی فقط و فقط نورو فیدبک که آسیب دیگری به فرزندمون است.
0: و این مثلا اینتروالای این جلسات معمولا طوری هست که یک سال ممکنه طول بکشه، 50
14: نه. شما اگر فرض کنین فرزندتون هفته 2 دفعه که میشه 2 دفعه رفت بره، وقتی 40 جلسه است در حقیقت میشه 20 هفته، میشه 5 ماه.
0: خب
14: ولی یک بار برای همه عمر، یعنی تا 100 سال آیندهش هم دیگه مشکل کمبود توجه و تمرکز نداره. مثل آدمی است که دو چرخ سواری
0: رانندگی یاد گرفته. مثلا ببخشید صحبتتون چیز کردم، پرسیدم این درصد موفقیت رو داره مثلا علمی مثلا تایید شده دیگه؟
14: 99% کافیه براتون؟ شما در دنیای علم بیشتر از 99% که اعتماد نمیدید. 99%. ما در دفتر خودمون هزاران بچه‌ای که ADD یا ADHD داشتن در زمانی که آقای دکتر محمدی با هم همکاری داشتیم، الان ایشون دیگه خودشون رو بازنشسته کردن، هزاران نفر رو با مشکل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو بودن از طریق نورو فیدبک معالجه کردن.
0: ما این نیاز به مراجعه حضوری
14: فرمودید
0: داره؟ یعنی
14: بدون تردید روی اینترنت و نه آنلاین و اینا نیست اصلا. نباید برن دفتر برن و حضوریست، باید بشینن پشت کامپیوتری که برای این کار برنامه ریزی شده و اون کار رو انجام
0: بده. بسیار خیلی ممنون آقای
14: دکتر،
0: ممنون وقتتون، راهنمایی ارزشمندتون.
14: لطف دارید، موفق باشید، مطمئنم این مشکل رو حل خواهید کرد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
15: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
16: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
17: والبرسو
16: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
18: مال کجاست؟
16: اصل فرانسه.
18: والبرسو فابریک آن فرانس.
19: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964045. Partnership with New Eng Funding.
20: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
21: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
20: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
21: ما که علکی موامون که آسیاب سفید نکردی، الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
20: خب اون کیه؟
21: دکتر کامران یدیدی. که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
1: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
17: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنه. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
22: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
23: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
22: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
24: نیپاک تقدیم میکنند.
25: درودی به ایران و ایرانیان.
26: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
27: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: شنوندگان عجبند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام، از کلام آقای دکتر، حال شما خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. آقای دکتر، من خدمت شما تماس گرفتم که سالا در رابطه با پسرم هست. پسر من 2 سال و 11 ماهشه و مشکلی که الان متاسفانه با پسرم داره نیشین، پسر من خیلی پرخاشگریش زیاده، بچه های دیگر رو خیلی گاز میگیره و در واقع از سن 1 سالگی که پسر من رفت چایلدکر ما این مشکل رو داشتیم. و
0: پسرتون رفتن نصب کنی نصب کنی نفهمیدم. اولا بگید شما همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 38 سالمه و همسرم 44 سال.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: حدود 7 ساله که ازدواج کردیم.
0: اوکی، از کجا تلفن میکنی؟
1: از استرالیا. من خدمت تماس میگیرم.
0: چه مدتی سر دو استرالیا هستی؟
1: حدود 4 سال و نیم.
0: اوکی، بسیار خوب. حالا بریم سراغ فرزندتون. گفتید از 1 سالگی، چی اونو نفهمیدم؟
1: از 1 سالگی که آقای دکتر پسر من رفت چایلدکر، متاسفانه ما هستی که میرفتیم چایلدکر پسرمون برداریم، اینسیدن ریپورت باید پر میکرد.
0: عزیز من، فرزند شما قرار نبوده 1 سال، حتی بچه اگر پسر بچه هست که طبعا با 2 ساله بره محل، شما 1 ساله گذاشتید شما.
1: بله شما درست میفرمایید، ولی خب دیگه به خاطر اینکه من شاغل بودم
0: بیشتر. خب شاغل بودید که بودید، شاغل بودید که بودید، اون شغل رو مرخصی میگرفتید نمیدادن، ول میکردید، بعد میرفتید جای دیگه. ببینید از این، ما برای اینکه مهندس و دکتر بشیم مثل خود شما که شدید، 6 سال دبیرستان رفتیم، 6 سال دبیرستان رفتیم، چند سال دانشگاه رفتیم تا یه مدرکی بگیریم. بچه سالم میخواین 2 سال باید کنار بچه بمونیم؟ بچه که میشه مهد فرستاد، بچه 1 ساله بره مهد؟ کی پدرشه؟ کی مادرشه؟ کی ازش مواظبت میکنه؟ بچه های دیگه چی؟ خب معلومه با خشم و عصبانیت برخورد کنه. چرا؟ برای که همه چیز مخالف میلشه. بچه ها حتی نمیشه 1 ثانیه در شرایط بد قرار داد. شما اون رو 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت هرچی میذاشتی به بهانه این که من کار دارم. یه دورانیست که پدر و مادر تحصیل کرده قراره مثل هر کاری برنامه ریزی کنن. شما روزی که موقعی تشریف ببرید یه جایی، پاسپورت رو میگیرید، ویزا رو میگیرید، تیکت رو میخرید، پول با خودتون میبرید که میخواید برید. یعنی اونجا مسئله اصلی اساسی شماست و بعد به همین جهت است که اونجا هم آزارش دادن هم اذیتش کردن، اونم یاد گرفته. چون بچه ها با 2 تا حال، یعنی اصلا مغز انسانی با 2 چیز کار میکنه دیگه، pleasure and pain، لذت و درد. معمولا وقتی در یه محیط امن و امانی باشه این pleasure و این لذت رشد میکنه و با همه کوشش میکنه این لذت رو داشته باشه و بنابراین اون رو به سمت همکاری میکشونه. روزی که بچه با پین سر و کار پیدا میکنه، خب معلومه پین درش روش میکنه و در نتیجه حالا درگیر جنگ میشه. حالا این جنگ رو چگونه میتونه انجام بده؟ با تمام امکاناتی که داره، یه چیزی رو پرت کنه، یه چیزی رو بشکنه، هول بده، گاز بگیره و هر چیز دیگری که هست. بنابراین اشکال کار بیش از همه احتمالا اونجاست، اگر تازه زمینه ارثی برای استراب و افسردگی و عصبانیت هم نداشته باشه. اگر پدر و مادری باشید که خانواده پدری و مادریتون توش استرام و استرس و وسواس و افسردگی و خشم باشه، خب یه زمینه ارثی هم برای اون فراهم میکنه، یعنی یک محیط مناسبی است برای که این چیزا رشد پیدا کنه. خب الان شما رایی که تنها دارید اینه که او رو برای یه مدتی با یه بچه کمی بزرگتر از خودش بگذارید که آرومه و نه اون بچه بزرگتر فرزندتون اذیت میکنه و نه اجازه میده که فرزندتون این کارو بکنه. بنابراین اگر فرزندتون برای یه مدتی با بچه‌ها بازی کنه و یا خودتون حاضر باشید که بچه‌ها رو آزار نده، ظرف مدت 2-3 ماه این حال درش خاموش و فراموش میشه.
1: آقای دکتر، این کار رو، این تلاش رو کردیم و ولی متاسفانه باز هم این پرخاشگری هست. یعنی میخواد از بابا زیار از بچه های دیگه بگیره یا از اون بچه که حالا توی خونه ما اومده دعوتش کردیم داریم باش بازی میکنه، میخواد از بابا زیار بگیره و متاسفانه
0: نه. ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، ما در این گونه موارد یه اصولی داریم که اگر اونا رعایت نشه مسئله است. یک، فرض کنید شما هرگز نمیتونید برای بچه تو این سن و سال ولی یه دونه اسباب بازی بچه باشه، پس باید حداقل دو تا باشه. به همین جاست که من همیشه عرض کردم ما ایرانی ها یه ظرفایی که خودمون استفاده میکنیم یا قاشق چنگالمون یه چیزه، ولی مهمون که میاد یه ست تازه‌ای رو میاریم. من وقتی بچه‌ام کوچک بودن اسباب بازی مهمون داشتیم. علتش این بود که وقتی که مهمونا می اومدن اسباب بازی بچه‌ها رو می‌بردیم پنهان می‌کردیم. اسباب بازی مهمون رو می‌بردیم. اونا از قبل می‌دونستن این اسباب بازی مهمونه. نوعش هم طوری بود که چند تا می‌تونستن باش بازی کنن. برای این بچه درش احساس مالکیت نمی‌کرد. همونطور که وقتی میرن به مهد کمکشون میکنن که بگن این اسباب بازی ها متعلق به همه است، ولی برای بچه دو ساله هم تازه معنایی نداره، چرس به یک ساله. بعد معلومه اسباب بازیش ازش گرفتن بچه های حالا یا بزرگتر یا قلدرتر، اونم اینو یاد گرفته. یعنی اون چیزی که از شما این بدآموزی رو وارد این سیستم کردی به خاطر کاری که کردی، که البته متاسفانه در دنیا امروز بسیار این کارو میکنن. الان هم راهش این است که با بچه های بزرگ تری در ارتباط بگذارید که میشناسیدشون، خوب و مهربونن و خودتون هم حاضرید، یعنی نمیتونید برید، یعنی به پدر مادرهای دیگه میگید من هستم و کوشش میکنید که یک، وقتی همکاری میکنن با هم بازی میکنن تشویقشون کنید، جایزه بهشون بدید، بستنی بهشون بدید، هرچی که بچه ها به این نتیجه برسن که چقدر خوبه که ما با هم دوستانه رفتار میکنیم. بعدم تعداد اسباب بازی ها برخی از اوقات باید به تعداد بچه ها باشه که هیچ کس احساس نکنه که من ندارم او داره. به همین جهت است که این کار احتیاج به صرف وقت داره. ببینید عزیز، در غیر این صورت و اگر فرزند تو این گونه بزرگ بشه شما باید ای بسا 10,000 50,000 دلار خرج کنید که مشکلشو در نوجوانی و جوانی حل کنید، در حالی که الان با یه مقدار صرف وقته، یعنی یه زمینه جبرانی است به خاطر اشتباهی که شده. یا به مهد کودکی ببریدش که مثلا یکی دو سه تا بچه هست، یا اصلا یک کسی رو کمکش کنید که مهد کودکی رو راه بیاندازه، مثلا دو تا سه تا چهار تا بچه داشته باشه، ولی بچه ها از فرزند شما کمی بزرگتر باشن، ولی یادشون بدیم که چگونه میشه با همکاری، با مهربونی، با دوستی، بازیایی که دو نفره چند نفره هست و هیچ کس امتیازی نداره. مثلا فرض کنید چهار تا بچه هستن دور اتاق میشینن، یه توپ رو میزنن، این میده به اون، اون میزنه به برای اون، با هم بازی میکنن و هر وقت مثلا به قرار هست مثلا بزنن به پاشون یا وسط پاشون، هر زمانی خارج شد همه قرار دست بزنن بخندن. بچه‌ها به این نتیجه میرسن که میشه این کارا رو کرد و با شادی و خوشحالی حتی یه توپ بازی کرد. شما میتونید یکی از این زوایا باشید که بشینید. یعنی شما باید یه جوری بهش یاد بدید عزیز که ما با همکاری، با یاری، با دوستی با هم بازی میکنیم. مثلا بین حالا ذره بزرگتر بشه 3 تا 6 سالگی، من همیشه عرض کردم بچه سه تا چیز میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی. و اونجاست که مثلا وقتی به اندازه کافی باشه، اسباب بازی باشه که مسئله رقابت رو، حسادت رو، جنگ رو موجب نشه، گرفت حل میشه. من عرض کردم شما یه بچه 6 ساله دارید، یه بچه 1 ساله، یه بچه یه سالی که تازه راه افتاده، ای بسا یه روروهی که برش میگیری به پسر یا دختر 6 ساله تو میگی میخوای برای تو هم بگیرم، که هرگز اون فکر نکنه برای برادرم یا خواهرم گرفتن، برای من نگرفتن. بنابراین عواملی که موجب جنگ میشه رو نباید به وجود آورد بعد گفتیم چرا میجنگن. و متاسفانه یک سالگی که شما گذاشتید، نمیخوام اذیتتون کنم، فرزند شما روزی 50 دفعه مورد آزار و آسیب قرار گرفت و حالا چیزی که یاد گرفته در انجام.
1: آخی دکتر، حالا چیزی که برای من یک کمی تعجبیه، پسر من فوق‌العاده از لحاظ رشد شناختی رشد خیلی خوب، یعنی خیلی پسر باهوشی هست، سن 2 سالگی تمام حروف انگلیسی و بلد بود و سن 2 سال و نیمگی میتونست حروف در واقع کلمه های 3 حرفی رو بخونه، مثل داگ، مثل کت، مثل سان. و الان از من سوال میپرسه که همیشه برای این میپرسه که مامی مثلا 20 بزرگتر یا 40، و من میبینم همیشه داره این چیزا استدلال میکنه، و ولی از لحاظ میبینم که در واقع رشد یا در واقع تنظیم هیجانی خیلی مشکل داره. حالا چه زمانی که مثلا حالا یه اسباب بازی رو میخواد بگیره از یه بچه ای و نمیتونه باشه بکنه، اونو حالا با پرخاشگری کردن، با پوش کردن یا گاز گرفتن این کار انجام میده. و هم زمانی که خیلی هیجانی میشه، مثلا من میبینم که از روی عشق مثلا منو گاز میگیره، مثلا میخواد هیجان، یعنی هر دو صورت نمیتونه این هیجاناتش رو تنظیم بکنه.
0: نه ببینید عزیز، برای اون آخه خط از بین رفته، خط لذت و درد به هم ریخته که این. و اولا شما هرگز نمال بزنید شما رو گاز بگید، هرگز. یعنی اصلا شما ای قرار باشه بهره هوشیتون انقدر پایین باشه که ندونید کی داره نزدیک میشه.
1: من اجازه نمیدم، ولی خب من همیشه بهش میگم که ماما من اجازه نمیدم من به من آسیب بزنی.
0: اصلا بحث اجازه نمیفهمه اجازه یعنی چی. شما نباید بذارید این کار بشه. ببینید عزیز، من اصلا فرض رو برای میگیرم که بچه مثلا پدر مادر رو میزنه، حالا گاز یه ذره، حرف این است من دو دستم تمام مدت آماده است، مثل که از رو ماشه یه تفنگی برای کشتن کسی میخواد بکشتش که هرگز بهش اجازه ندم این اتفاق بیفته. چرا؟ برای که وقتی که این اتفاق میفته هیچ دانشمندی در جهان نمیتونه بگه چی کار کنیم که آسیب این اتفاق رو از بین ببر. پس نباید بذاریم اتفاق بیفته. یعنی اگر قرار شد دست پای بچه رو ببندیم، میبندیم که همدیگر رو نزن. به همینجاست که عرض کردم در جهت اسباب بازی و یا حضورمون باید به اونا یاد بدیم. یعنی ببینید آدم ها، حالا پسرتون هنوز کمه، بین 3 تا 6 سالگی 3 تا مادت کامیونیکیشن رو یاد میگیرن. 1 کوپریشن همکاری، 2 کامپتیشن رقابت، 3 کانفلیکت جنگ. اشکال کار این است که فرزند شما به دلیل یک سالگی که رفته مه یاد گرفته که دنیا دنیای زوره، دنیا این است که بقیه بچه هم از اون گرفتن و نتیجتا او به تدریج یاد گرفته. بلان چیزیست که بلده، درست بسید که شما بسکتبال بلدید، فوتبال بلد نیستید، شما فارسی و انگلیسی بلدید ولی ژاپنی بلد نیستید. یعنی اینا خیلی مسئله ساده ای و الان باید بتونید جبرانش کنید. این جبران هم از طریق سخنرانی و حرف و اینا ابدا انجام نمیشه، در عمل باید یه کاری بکنید. اولا خود شما با پسرتون یا پدرش با پسرتون بازی میکنه و بازی که آخرش با حتی برنده و بازنده هم یه جوری ممکنه داشته باشی، گرچه اون خیلی نمیفهمه، ولی مهم این است که آخر کار همه دست بزنند و شادی کنند و همدیگر بغل که او به این نتیجه برسه که اون چیزی که موضوع ارتباط انسانیه، همراهی، همکاری، محبت، دوستی، بغل کردن، بوسیدن، و این به تدریج گفتم زمینی رو فراهم کنی که اون حالتی که شما میفرمایید خاموش و فراموش بشه، ولی راه دیگری نداره. بعدم تو اونجایی که ممکنه دورش کنید، در یه محیطی که فکر کنید ممکنه مسئله آفرین باشه، مثلا یه بچه دیگه باشه که اینا نتونن یا اسباب بازیاشون طوری باشه که نتونن با هم بسازن، حتما از اونجا شما میرید، مهم نیست کجاست. اولی مهمونیه برمیگردید میگید یه بهانه پیدا میکنید یا یه دلیل به صاحبخونه میگید و میرید. اونجا نمیمونید که بچه‌تون با بچه دیگه مثلا حتی یه بار دو بار هم دیگه رو آزار بدن و اذیت کنن. بلکه در حقیقت اشکال کار اینه که این گونه رفتار وقتی به صورت رندم در میاد، بعضی وقت انجام میشه بعضی وقت انجام نمیشه، در مغز بیشتر جا میگیره. یعنی امروز میدونیم چگونه میشه یک رفتار مناسب رو در کودک به وجود آورد وقتی پاداش ها به صورت رندم. همینجاست است که شما یکی دو سالی گیرید که بتونید کمکش کنید و باید وقت بگذارید، انرژی بذارید، انتخاب دوستش رو بکنید، انتخاب بازی رو بکنید، یا یه جایی ببرید که این برخورد بین بچه‌ها به دلیل نوع بازی یا تنوع اسباب بازی ها اتفاق نمیافته و بنابراین میتونه بره یه جایی با چند تا، 5 تا، 10 تا بچه دیگه در حالی که سوپرویژن حتی خود شما اونجایی بازی کنه و اگر با هم دعوایی نکنن یا اختلافی پیدا نشه، خب وقتی 50 دفعه این حادثه، 40 دفعه این حادثه تکرار بشه و اتفاق بدی نیفته، فرزند شما بعد از یه مدتی کاری که الان میکنه رو که نخواهد کرد، چون اینا تمامش یادگیری است که از طریق رینفورسمنت یعنی از طریق تقویت و یا تشویق در کودک نشسته و ما آمادگیشو داریم. به همین که فروید در آغاز که بعدا نظرش رو مقدار زیادی عوض کرد، فکر میکرد که ما دو تا نیروی سنگین و شدید داریم، یکی نیروی جنسیه، یکی حالت اگریشنه، پرخاشگریه، در حالی که مطالعات بعدی نشون داد نه، این برمیگرده به شرایط خانواده و محیط اجتماعی که آیا همه جا مهر و محبت است یا نوعی درد رنج و یا تنبیه که وقتی اون باشه گرفتاری است. بنابراین اولا فکر نکنید یه چیزی است که برای همیشه میمونه، ولی یه زحمتی دارید، یه مقدار وقت و انرژی باید صرف کنید، یه مقدار باید شرایطی رو فراهم کنید که فرزندتون با بچه یا بچه‌های دیگری بازی کنه بدون اینکه درگیری که موجب آزار و اذیت دیگری بشه رو داشته باشه. حتی در آغاز هم فقط میتونه با یه بچه باشه و اونطور که عرض کردم یه کمی بزرگتر که در حقیقت پسر شما زورش به اون نرسه، اونم بچه مهربونی باشه که غالب اوقات بچه‌ها میتونن چنین باشه.
1: های دکتر یه سوالی که از خدمتون دارم، تو موقعیتی هایی که حالا عصبانی میشه، به فرض مثال چند روز پیش گوشی منو به خاطر اینکه میخواست ببینه و من بهش گفتم نه برو بده به دادی، عصبانی شد و زد روی آهن در واقع آشپزخونه و شکست. تو این موقعیت ها ما باید
0: ببینید عزیزم اولا من همیشه عرض کردم، یک من شما تو اونجایی که ممکنه به بچه ها نه نمی، دو هیچ چیزی رو که فکر میکنیم نباید دستشون باشه یا در اختیارشون باشه در اختیارشون نمیذاری، سه اگر یه چنین اتفاقی افتاد بی اعتنایی مطلق سبب میشه که خاموش و فراموش بشه، ولی شما این که به بچه بگید این گوشی رو برو بده به پدر، خب اون اصلا فکر کنه که بهتره یه کاری باش بکنه. چون ببینید عزیز، بچه ها بین 1 تا 3 سالگی وارد یه مرحله میشن که ما بهشون میگیم سنسوری موتور، مرحله حسی حرکتی. مرحله حسی حرکتی یعنی هر چیز اولا حس کن، بعدا یک کاری باش انجام بده که مهمترینش پرتابه. چرا تمام ورزش های علمای بزرگ سال و استادان دانشگاه بسکتبال است و فوتبال است و تنیس است و بیسبال است و همه، چرا تو توپ توشه؟ برای که دنباله بچگی مونه. شما فرزندتون هرچی بهش بدید همه بچه ها بعد از مدتی پرت میکنن، وقتی خیلی کوچکتر هستن تو دهانشون میکنن برای که از اون طریق اون رو حس میکنن میکنن چیه، مثلا اگر دارن دندون در میارن بعد پرتابش میکنن. ممیشه که بهترین بازی بچه ها که بسیار کمک کنه توپای بسیار بسیار سبایی که به هر جا بخوره مشکلی ایجاد نمیکنه. و بعدم وقتی من بچه دارم خونه من چایلد پروفه، هیچ چیزی تو اون خونه نیست که باید بتونه بشکنه. من وقتی بچه‌ام بزرگ میشن یک دونه لیوان شیشه ای نداشتیم، یک دونه ظرف چینی نداشتیم، همه پلاستیکی و کاغذی که بچه ننگیم و افتادم ریختم. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم این شرایط رو باید به وجود، این همه تلاش من برای اینکه عزیزان تولد تا 3 سالگی رو که بحث 15 ساعته یا بخش اول فلسفه و علفا رو بشنوند، به خاطر اینکه ما اشتباه نکنیم و وقتی اشتباه میشه جبرانش متأسفانه بسیار سخت و سنگینه. من اگر اشتباه کردم به جایی که فرزندم غذا بدم یه دارویی دادم یا غذایی دادم که مسمومه، خب میتونه راهی بیمارستان میشه و حالا جبرانش مسئله است. اینی که لطفاً یه مجموعه رو بگیرید که درباره کار پرورش تقدیم تربیتی که اشتباهات دیگه ای از این قبیل به دلیل یا بهانه‌ای که آوردید نداشته باشه، ولی اینجا اینو باید ترمیم بدید. ترمیمش هم در حقیقت گذشتن وقته، ای بس و یه مقدار هزینه است و یه کاری کردن که مثلا حتی یک نفر که مربیه به بچه ها میتونه با مهربونی برخورد کنه اونو داشته باشید، که پسر همسن و سالش های کمی بزرگتر رو هم پیدا کنید و بعد بدونید هدفتون این است که به او یاد بدید ما از طریق همکاری و یاری است و یا دوستی است که بتونیم بیشترین لذت رو ببریم. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
1: خیلی ممنون، متشکرم خدا نگهدارتون
0: عزیز. شنگان عجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامین آزادگان دارن، وکیل برجسته و آگاهی که در همه زمینه‌های دعاوی حقوقی ولی در جهت تصادفات و صدمات شدید بدنی میتونن یار و یاور شما باشن. توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: بسیار بسیار برای شما متاسفیم دوست عزیز که بیزنستون آتش گرفته یا وندالیزم یا بهش حمله کردن، خرابش کردن. واقعا باور کنید اگر میتونستیم دوست داشتیم براتون خیلی کارا بکنیم، تمام خساراتتون رو بپردازیم. چیکار کنیم دیگه؟ تو این صفحه 294 اون خط پایین، اون کلازی که دیده شده، اگر اون رو نگاه کنید متاسفانه دست ما رو بسته. این کانورسیشن ایست که بسیاری رو بیچاره کرده متاسفانه، و خوشبختانه الان ما تا لحظات دیگه با وکیلی صحبت میکنیم که نه تنها این جملات و این میشه گفت مکالمات رو باور نداره در بسیاری از موارد، در بسیاری از موارد هم میتونه به اینشورنس بفرمایند که شما ناراحتیتون برای ما جای خودش، ولی پولو تقدیم کنید بیاد. با آقای دکتر رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاه های آمریکا، ترایل لویر با 34 سال، بیش از 34 سال تجربه، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که تخصصشون در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه اینشورنس بد فیث. آقای آزادگان خیلی خوش اومدید.
2: صبح شما بخیر. آقای معزنی عزیز، خانم دکتر جاله بنشیم، خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم.
3: خیلی خوش اومدید.
2: میدونید من روزا که میام اینجا برای تو فکرم، وقتی دارم درایو میکنم میام اینجا، همیشه یه آیدیایی دارم که میخوام راجع به چی صحبت بکنم، ولی بیشتر وقت وقتی میام اینجا با صحبتایی که خود شماها پیش میارید
1: منو میبرید جای دیگه.
2: نه خیلی هم خوبه، اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر اینکه از اون حالت مثل لکچر دادن از بین میره، و من اینو میخواستم بهتون بگم و اپریشیت کنم. در ضمن میخواستم تشکر کنم از آقای معزنی عزیز که من امروز انیورسری هستش و قراره که با خانومم و بچه‌هام شام بریم بیرون، و ایشون منو دعوت هم کردن به منزلشون با این غذاهایی که شما میگید،
1: میپذید،
2: عدس پلو و باقالی پلو، اینها خواستم تشکر کنم. ولی از اون جایی که خیلی خیلی نمیخوام که مزاحمتون بشم، اگه من و خانومم بودیم حتما میامدیم، ولی با دوستان که چون که با بچه‌هام هستم، انشالله یه شب دیگه. به هر حال ازتون ممنونم.
1: به هر حال در خدمت هستیم.
2: روز معمولی بود، شب پدر و مادر و بچه ها میخوابن، صبح ساعت 6 شوهر از خواب بیدار میشه، بلند میشه، میره پایین، کافیشو درست میکنه و همینطور که کافی داشته میخورده تلویزیون روشن میکنه و اخبار رو گوش میکنه. مادر

0: و اتفاقی میفته اینه که فقط این نبود که منزل از بین بره، بلکه تمام خاطرات، تمام عکس‌های بچگی و تمام چیزهایی که اینها برای 15 سال ساخته بودن با هم دیگه جلوی چشمشون خاکستر میشه. شوهر و پدر این خانواده برمیگره میگه نترسید، ما بهترین بیمه رو داریم، بیمه ای که میاد اعلام میکنه که ما پشت شما هستیم، تمام خونه رو برای ما بازسازی خواهد کرد و ما یک خونه بهتری خواهیم داشت. میرن تو یک هتل و از اونجا شروع میکنن هر کاری که باید بکنن میکنن. این فکت اینقدر این طرف سمارت بوده که میره چت جی پی تی رو برمیداره میاره که چجوری با شرکت بیمه رفتار بکنه و چت جی پی تی بهش اعتماد اطمینان میده که حتما پولتو میگیری، ولی اینجوری نامه بنویس، این کارو بکن، اون کارو بکن، و این دقیقاً چیزهایی که چت جی پی تی نوشته شده بود رو انجام میده. یک ماه میشه دو ماه، دو ماه میشه سه ماه، سه ماه میشه شش ماه، میشه هفت ماه، میگه آقا پول من کو، پولش از بین، یعنی تمام سیوینگزش از بین میره تو این چند ماه. چرا؟ چون بعد قسط خونه رو پرداخت میکرده با وجود خونه آتش گرفته بوده، شبا نمیتونسته بخوابه. زن ایشون تشنج میگیره از دلواپسی و ناراحتی، به دختر 9 ساله برمیگره میگه بابا کی برمیگریم خونه. این یه داستان واقعیه. بعد از 7 ماه اینشورنس کمپانی میاد میگه ما تصمیم گرفتیم که تمام پول تو رو بدیم، 500 هزار دلار میدیم. میگه بابا من 2 میلیون دلار اینشورنس دارم، خونه من بیشتر از 1.5 میلیون دلار خرجشه که بخوام اون قسمتشو بازسازی بکنم، چجوری 500 هزار دلار؟ میگه هیچ مسئله نیست، 500 تا تو نمیخوای، حالا بات بازی رو شروع میکنم. و بازی با این میکنن که برای 7 ماه دیگه ازش کاغذ میخوان، همون کاغذایی که گرفته بودن، استیمیت رو میگن بعد دوباره بگیریم، و انقدر این خانواده رو بالا و پایین میکنن که آخر سر ایشون 500 هزار دلار میگیره و بلند میشه میره، نه خونه رو میتونه درست بکنه نه هیچ. 7 ماه قبل از اون که تقریبا 6 ماه گذشته بود از آتش سوزی، همسایه بغل که خونش خیلی شبیه به اون بوده، سوختنش همون مقدار بوده، دقیقه همین سیچویشن بوده، از همون بیمه، از همون بیمه 1,900,000 دلار پول میگیره. چرا؟ چت جی پی تی پشت این بود، اونجا چت جی پی نبود، اونجا یه وکیل بود، وکیلی که میدونست کارش چی کار باید بکنه، بلایی به سر اونها اوورده بود که این که اینشورنس کمپانی نمیتونست جلو بره، نمیتونست عقب بره. استیمیت هایی که گرفته شده بود برای اون همسایه به وسیله آدم های پروفشنال گرفته شده بود. وقتی اینها میگفتن ما میخوایم دوباره قرارداد رو نگاه بکنیم، دوباره میخوایم این کار رو بکنیم، کسی بودش که اینها رو برگره بگه شما حق همچی کاری ندارید. چرا؟ چه قانون اجازه نمیده که اینشورنس کمپانی با شما بازی بکنه، اجازه نمیده که دروغی بیان به شما بگن اگر احیانا شما این پول رو نگیرید ما اینشورنس تو بالا میبریم، پریمیوم اینشورنس تو، یا اصلا کنسلت میکنیم. اجازه نمیده که بازیچه دست اینشورنس کمپانی بشن. میدونید وقتی یه اتفاقی مثل این میفته همیشه آدم فکر میکنه فاجعه همون آتش گرفتنه، آتش سوزی منزل خیلی خیلی فاجعه بزرگیه، ولی جنگو که بعد از اون باید با اینشورنس کمپانی بکنید دردش بیشتره. وقتی که شما فکر میکنید که رفتید این همه پول دادید، این همه مشتری خوب بودید، سر موقع هر کاری که باید میکردید کردید، وقتی میان باتون بازی میکنن، دروغ میگن و سعی میکنن سر شما رو کلا بذارن، دردناک. اینجاست که چت جی پی تی متاسفانه بیشتر از 500 دلار نتونست بگیره، ولی یه وکیل 1,900,000 گرفت. ولی بهتون یه داستانی بگم، همونجا که ما 1,900,000 گرفتیم ما ولکن نبودیم. چرا؟ چون که حتی 6 ماه هم زیادی بود، اینها باید زودتر از این پول ما رو میدادند، و هنوز که هنوز سوشون کردیم و ازشون شکایت کردیم برای بد فیت، برای اینی که به موقع حتی 1,900,000 رو پرداخت نکرده بودند و باعث خسارت های ایموشنال دیسترس شده بودند، چون که بازی در آورده بودند. باید مواظب باشید، فاجعه فقط اون آتش سوزی نیست، اون نیستش که ملکتون رو وندالایز کردن یا به هر صورتی خراب کردن، جنگ بعدشه.
1: با جناب آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم دوستان و شنوندگان عزیز، وکیلی با 34 سال سابقه که در سراسر کالیفرنیا میتونن مدافع حقوق شما باشن، و مشخصا امروز راجع به اینشورنس بد فیت صحبت میکنیم، زمانی که شما اینشورنس باید بیاد به صورت قانونی شما رو کاور بکنه، خسارت رو بده و به هر دلیلی از دادن خسارت کامل فرار میکنه. آقای آزادگان

0: در این زمان میتونن به کمک شما بیان و البته قبل از اینکه کار بخواد به اینجاها بکشه بهتره که با آقای آزادگان و همکارانشون تماس بگیرید با تلفن 310-271-4800 310-271-4800. برای همسایه نمیتونستین شما کاری بکنین؟
1: دقیقا سوالم همین بود، اونی که با چت جی پی تی همچین بلایی به سر خودش آورده، آیا شما میتونین درستش کنین؟
2: متاسفانه کاری که ایشون کرده ریلیس امضا کرده. من کاری که برای این تونستم بکنم این بودش که بیام بگم ریلیسی که امضا شده ریلیس کامل نبوده و درست نبوده.
1: ریلیس یعنی منظورتون چیه؟
0: یعنی خسارتو میگیری میگی من دیگه شکایت ندارم، ستل میشم.
2: بله. اینشورنس کمپانی این بهش میگن ریلیس رو میگیره. وقت میدونید تو قانون کالیفرنیا یه چیز خیلی جالبی هست، اگر که شما نسبت به کسی یه مشکلی باش داشته باشید و یه پولی مثلا فکر کنید طلب دارید، اگر ریلیس امضا بکنید شما فقط چیزهایی که میدونید وجود داره رو میتونید ریلیس بکنید، چیزای آنون رو نمیتونید ریلیس بکنید. ولی یه قانون رو میتونید ویو بکنید. یعنی چی؟ قرارداد ازتون میگیرن که میگه نه تنها که نون رو نمیتونی دنبال من بیای، حتی آنون رو هم تو دیگه دو سراغ ما نمیتونی بیای. شانسی که ما تو این کیس آورده بودیم که این همسایه خانواده آورده بود این بودش که اینشورنس کمپانیش مال کالیفرنیا نبود، خارج از کالیفرنیا بود. ریلیسی که نوشته شده بود اشتباه نوشته شده بود،
0: نون فقط نوشته،
2: فقط نون بودش.
1: میشه اینسانیتی امضا کرد که مثلا طرف اینسین بود اون موقع که داشته ریلیس؟
2: خب اتفاقا من باید به شما تلفن میکنم که شما با من یه دکتر اعلام بکنید که ایشون بیچاره رو اینسین هست و امضا کرده.
1: من واقعا میخوام بتونم آدم ها واقعا تا کجا ممکنه که جلو برن، یعنی آیا حاضرن مثلا حتی به این عنوان رو برای خودشون بخرن، به جون بخرن برای این که از اینشورنس کمپانی پول بگیرن یا نه؟
0: احتمالا قانونا نمیشه و الا همه ما دیوانه میشه.
2: اعلام کردن دیوانگی کار آسونی نیست، به همین خاطر خیلی سعی کردن و سعی میکنن، به خصوص متاسفانه ایرانی ها. ولی خب من یه داستانی دارم که نمیتونم پای بلنگو به شما بگم برای چیز، ولی متاسفانه ایرانی ها چون که فکر میکنن خیلی سمارت هستن و سمارت هم هستند،
0: بله،
2: ولی متاسفانه خیلی وقتا سعی میکنن با خودشونو به مریضی زدن یا مثلا من در اون زمان نمیدونم مواد نمیدونم
1: روانگردان
2: هرچی که اسمشو میذاره خورده بودم.
0: البته موادی که ما مصرف میکنیم دور روانت بگردم روانگردان نیست.
2: منم تو همون ده تماه هستم، 30 و چند ساله.
0: بله درست.
2: ولی از شوخی گذشته به این سادگی نیستش، کسی رو دیوانه اعلام کردن به این سادگی نیست. ببینید وقتی یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که ایرانی میاد میگه که من انگلیسیم خوب نبوده، حالا ممکن دانشگاه هم رفته باشه اینجا ولی میگه انگلیسیم خوب نبوده و خداییش هم ریلیز خوندن بعضی وقتا خیلی سخته چون لغتای توش استفاده میشه که وجود نداره، ولی یه سری نمیدن به خصوص در کالیفرنیا چون که اینجا پر مکزیکی بوده یه اوریجینالی و سهمی که لس آنجلس هستش.
0: بله.
2: خب وقتی که چیز بوده می اومدن تمام مکزیکیا میگفتن ما انگلیسی بلد نیستیم، قانون رو به این صورت گذاشتن، گفتن به محض که تو امضا میکنی پریزامشنی که خوندی. چرا؟ چون که یا میتونستی بخونی یا میتونستی به کسی به دوستت بخونند و اینی که نکردی نمیتونی هر دفعه چیز بکنی. اگر نه هر مکزیکی هر لیگیشنی که میشد میگم من قرارداد من نخونده بودم نمیفهمیدم چون که انگلیسی بلد نبودم. حالا این موضوع به ایرانی ها هم
1: رب داره.
0: برای تماس با آقای آزادگان شنوندگان عزیز میتونید از سراسر کالیفرنیا با 310-271-4800 310-271-4800 یکی از پرسابقه ترین و خوش سابقه ترین و موفق ترین لافرم هایی هستن که میتونن در زمینه اینشورنس بد فیث از همون قدم های اول به شما کمک بکنن و همینطور در مورد بیزینس لیتیگیشن و ریل استیت لا. سوال آخر، خانه موکل شما آتش گرفته بعد اومده سرایت کرده به خانه اینا، خب چرا بیمه خانه موکل شما رو هم نرفتن دنبالش؟
2: خیلی سوال خوبی کردید. ما اتفاقا کاری که کردیم رفتیم که از بیمه اون بر بگیریم، ولی یه قانونی هست به نام سابروگیشن، یعنی که بیمه برمیگره میگه تو چی که بیمه داری بعد بری اول دنبال بیمه خودت و قرض زاله کن. ها ما توی این کیسی که بهتون اعلام کردم، ما پول اضافه تونستیم بگیریم، رفتیم میدییشن و پول اضافه گرفتیم و چند صد هزار دلار گرفتیم، ولی به اندازه کافی که باید گرفته میشد گرفته نشد. توجه کردید؟ به همین خاطر من هیچ راجب این کیس هیچ وقت صحبتی نمی کنم که فقط به عنوان خراب کردن کار میخوام صحبت بکنم. دلیلش هم به خاطر که میخوام متوجه باشیم. من یکی دوستان خیلی نزدیک من اومده بود به من همین ویکند، داشت به من میگفت، میگو رامین من دیگه خیلی کمتر به تو تلفن میکنم. گفتم خدا رو شکر پس مشکلت کمتره. گفت نه مشکلم از هر وقت دیگه بیشتره، ولی من رفتم از اینکه ماهی 400 دلار با چت جی پی تی پرو میگیرم اصلا کارهایی میکنه و قانونهایی به من نشون میده که اصلا باور نکردی، مثلا دیگه به وکیل احتیاج ندارم. امروز چت جی پی تی مشکل آزاست، چون که دروغ هلوسینیت میکنه متاسفانه،
1: چیزایی میگه که شما دوست دارید بشنوید.
2: فقط متاسفانه کیس هایی که وجود نداره رو اینا کرییت میکنه. اتفاقا میخوام یه برنامه در مورد این ای آی با شما بعدن صحبت بکنم که چه بلاهایی ای آی سر چه کیس هایی آورده، و شاید باورتون نشه وکیل هایی که از ای آی استفاده میکنن و توی اوراقی که تو دادگاه فایل میکنن اگر با هلوسینیشن و یا سایتیشن اشتباه باشه، که خیلی اتفاق میفته متاسفانه، با وجود که ما مهمترین بالاترین نوعای ای آی که شما از نظر قانونی فکر بکنید داری باید وجود داره رو ما داریم، هنوز اشتباه میکنه. به محض این کارو میکنن، اولین کاری که میکنن لایسنس وکیل رو میگیرن.
1: ای آی هم یک دروغوی بدذات داره میشه.
3: حالا به شما که میخوره اینجوری میشه، با ما که خیلی آدم درسته. بستگی داره شما چه چیزی میخواییم.
1: الان شما آقای دکتر آزادگان هم اینجا تشریف دارن، ایشون هم میگن
3: نه ای آی که ایشون استفاده میکنن با ای آی من شما فرق میکنن. بله هر ایشون تخصصی استفاده میکنن. بسیار ممنون آقای آزادگان از از صحبت‌های بسیار خوبی که و مهمی که انجام دادید. تلفن تماس رو یک بار دیگه اعلام می‌کنم شنوندگان عزیز، 310-271-4800 310-271-4800. خیلی ممنون از حضورتون.
2: مرسی از شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز شنبه اول سپتامبر 2026 برابر با 10 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. آغاز حملات تازه آمریکا به ایران. ترامپ: اگر پاسخ دهند شدیدتر حمله می کنیم. بسنت: تنگه هرمز تا 2 سال دیگر بی ارزش می شود. بقایی: فعلا نمی توان از بازگشت به تفاهم با آمریکا صحبت کرد. دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی به فاصله کوتاهی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. و اینک مشروع خبرها. فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده حمله تازه‌ای را به اهداف سپاه پاسداران آغاز کردند. سپس دونالد ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی دست به حمله تلافی جویانه بزند، ایالات متحده در سطحی بالاتر ایران را هدف قرار خواهد داد. سنتکام در بیانیه کوتاهی در شبکه ایکس نوشت این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است. ساعتی بعد رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال نوشت که نیروهای این کشور در حال حمله به اهدافی در ایران در نزدیکی تنگه هرمز هستند و این حملات را گسترده و قدرتمند توصیف کرد. دونالد ترامپ نوشت این حملات در واکنش به آنچه تلاش ناموفق نیروهای ایرانی برای مینگذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به 1 پایگاه نظامی آمریکا در اردن خواند انجام می شود. او افزود مین‌های دریایی مورد اشاره به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شده اند و هر 8 موشک شلیک شده به سوی پایگاه آمریکا نیز رهگیری شده اند. مقام‌های اردن پیشتر اعلام کرده بودند 8 موشکی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به این حملات واکنش نشان دهد، آمریکا بار دیگر بسیار شدیدتر و در سطحی بالاتر حمله خواهد کرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. وی همچنین گفت ایالات متحده این هفته تحریم‌های علیه 1 بانک اعلام خواهد کرد. بسن در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد مالی گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم 1 بانک را اعلام خواهیم کرد و هفته بعد نیز یکی دیگر را. ما در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگو هستیم. همه آنها پیش آمدند و حمایت بسیار خوبی از خود نشان دادند. او اعلام کرد آمریکا همچنین در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند. وی گفت ما در حال شناسایی و ردیابی دارایی‌های سپاه و هر کسی که با سپاه پاسداران تجارت می‌کند هستیم. بسنت افزود ممکن است این نهادها مختلف باشند ولی ما هیچ گونه تساهلی نخواهیم داشت. ما این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. بسنت روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفته بود وزارت خزانه‌داری آمریکا احتمالاً هر هفته تحریم‌های ثانویه جدیدی را با هدف افزایش فشار اقتصادی بر ایران اعلام خواهد کرد و تمرکز اولیه این تحریم‌ها بر بانک‌ها خواهد بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست خبری هفتگی خود با اعلام اینکه جمهوری اسلامی به مقاومت در برابر آمریکا ادامه خواهد داد، اروپا را به تبعیت از آمریکا متهم کرد. وی این همراهی را خلاف حقوق بین الملل خواند. او در این نشست در روز سه‌شنبه 10 شهریور گفت
اروپا اگر فکر می کند با هزینه کردن از ایران می تواند نزد آمریکا احترام کسب کند، سخت در اشتباه است. مماشات در برابر آمریکا و تبعیت از آن که دچار خود برتر پنداری است، صرفاً اشتهای طرف آمریکایی را بیشتر می کند. بقایی اروپا را در فعال شدن مکانیزم ماشه که اشاره به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است، همراه آمریکا خواند و افزود نتیجه همراهی اروپا با آمریکا در مکانیزم ماشه باعث محروم شدن از مذاکرات با ایران شد. وی همچنین گفت که ایران فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ ندارد و نمایندگی این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هر جا لازم باشد با این نهاد گفتگو می‌کند، اگرچه که در حال حاضر مذاکره‌ای در جریان نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران آژانس و رافائل گروسی مدیر کل آن را به تناقض‌گویی متهم کرد و گفت این رویکرد باعث سوء استفاده طرف مقابل شده است. بقایی در ادامه با اشاره به کشته شدن چند نفر در حمله آمریکا به جزیره لارک، این کشور را به نقض تفاهم نامه اسلام آباد متهم کرد و گفت آمریکا باید پاسخگو باشد به خاطر نقض فاحش تفاهم اسلام آباد. ما با توجه به شرایط روز درباره نحوه ادامه کار تصمیم می‌گیریم. با توجه به شرایط فعلی که محاصره دریایی و جنگ اقتصادی ادامه دارد، ما باید بر دفاع متمرکز شویم. شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی جهانی می‌گویند دو ابر نفتکش حامل نفت عربستان سعودی هنگام عبور از تنگه هرمز به فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت یونانی امنیت دریایی ماریسکس روز سه‌شنبه دهم شهریور اعلام کرد که ابر نفتکش سیدر حامل نفت خام عربستان سعودی با پرچم همین کشور شامگاه دوشنبه در حدود 16 مایل دریایی شمال شرقی خصب در عمان مورد اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفت. شرکت امنیت دریایی وانگارد تک هم گفته که یک نفتکش دیگر به نام سنگال پرسپریتی با پرچم لیبریا دقایقی بعد در حدود 17 مایل دریایی شرق خصب مورد اصابت سه پرتابه ناشناس قرار گرفت. پیشتر سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا از حمله به این نفتکش خبر داده و گفته بود که هنگام خروج آن از تنگه هرمز سه پرتابه به آن اصابت کرده است. بر اساس گزارش‌ها خدمه این دو نفتکش سالم هستند و هر دو به فاصله کوتاهی از یکدیگر متوقف شدند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که هر یک از این نفتکش‌ها هفته گذشته 2 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را از بندر جوئیمه در خلیج فارس بارگیری کرده بودند. شرکت یونانی ماریسکس گفته است وقوع تقریباً همزمان این دو حمله نشان دهنده افزایش بیشتر فضای تهدید در مسیر عمان است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه‌شنبه دهم شهریور از ساعت 19:30 به وقت تهران حمله به اهداف سپاه پاسداران در ایران را آغاز کردند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. رسانه‌های روسیه می‌گویند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در دیدار با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود در بیشکک پایتخت قرقیزستان همبستگی خود با مردم ایران را در شرایط کنونی اعلام کرد. او که در روز سه‌شنبه اول سپتامبر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در این شهر با پزشکیان دیدار کرده بود، از تفاهم‌نامه آتش‌بس میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان استقبال و ابراز تأسف کرد که این آتش‌بس شکننده بود. پوتین گفت مسکو تلاش دارد تا با تأمین کالاهای مورد نیاز ایران در شرایط کنونی از تهران حمایت کند.
کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه اول سپتامبر در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در ایرلند اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک درباره تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تاکنون به هیچ پیشرفت یا نتیجه تعیین کننده‌ای منجر نشده است. کلاس بر تأکید بر محترم شمرده شدن آزادی کشتیرانی گفت: برای ما مهم است که برای این مسیرها که پیش از این آزاد و باز بودند، هیچ عوارض یا هزینه‌ای وضع نشود. پلیس کاتماندو روز سه‌شنبه اول سپتامبر تعداد قربانیان فاجعه سیل در نپال را 1007 نفر اعلام کرد و تعداد افراد مفقود شده به حدود 4600 نفر رسیده است. احتمال می‌رود شمار قربانیان در روزها و هفته‌های آینده باز هم افزایش یابد. از زمان وقوع این فاجعه که چهارشنبه گذشته روی داد، همچنان صدها تبعه خارجی مفقود به شمار می روند. بنابر گزارش ها در نپال 583 خارجی از بیش از 30 ملیت مفقود شده اند. در چین نیز آمار خارجیان مفقود شده 261 تن از 23 کشور گزارش شده است. عملیات جستجو در میان حجم عظیمی از ویرانی و آوار با مشارکت هزاران نیروی امدادی جریان دارد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد صدای انفجار بار دیگر در بندر عباس، قشم و جزیره لاوان شنیده شده است. این رسانه افزود حوالی 20 دقیقه صدای انفجار در منطقه 4 اصلیه نیز شنیده شده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نقل از منابع محلی نوشت که صدای 6 انفجار در بندر چابهار و کنارک شنیده شده است. یکی از خبرنگاران صدا و سیما نیز در گفتگو با شبکه خبر گفت تمامی حملات امشب آمریکا به جنوب کشور مناطقی را هدف قرار دادند که پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بودند. به گفته او در این حملات آسیبی به افراد و زیرساخت‌ها وارد نشده است. سفارت‌ها و نمایندگی‌های آمریکا سه‌شنبه 10 شهریور برای شهروندان این کشور در ایران، بحرین، عربستان سعودی، عمان، کویت و امارات متحده عربی هشدارهای امنیتی تازه‌ای صادر کردند. این هشدارها همزمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و آغاز حملات تازه ارتش آمریکا به اهداف سپاه پاسداران در جنوب ایران منتشر شدند. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر نیز به شهروندان آمریکایی درباره وضعیت امنیتی و احتمال تشدید تنش‌ها هشدار داده بودند. با احتساب هشدارهای تازه، نمایندگی‌های آمریکا سه‌شنبه برای شهروندان این کشور در دست کم 9 کشور خاورمیانه هشدار امنیتی صادر کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور به نقل از مشاهدات میدانی خبرنگاران خود از شلیک موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سوی مواضع آمریکا خبر داد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت عملیات قاطع نیروهای مسلح ایران در پاسخ به حملات آمریکا آغاز شده و پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه زیر ضرب موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار می‌گیرند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران تحریم آزمون‌های بین‌المللی از جمله تافل را برای متقاضیان با ملیت ایرانی محکوم کرده و آن را رفتار عصر حجری خواند. حسین سیمایی صراف روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه وضع تحریم‌های علمی علیه ایران امری سابقه دار به شمار می‌رود گفت: سال‌هاست که چند دانشگاه ما تحریم هستند و مقالات ما بازگشت می‌خورند. متوقف شدن برگزاری آزمون‌های تافل، GRE و دولینگو در ایران واکنش و نگرانی شمار زیادی از متقاضیان ایرانی را به دنبال داشته است. و در بازار سهام آمریکا، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و بازدهی اوراق قرضه بازار سهام آمریکا را سرخپوش کرد. شاخص‌های اصلی وال استریت اولین روز ماه سپتامبر را با کاهش آغاز کردند. تشدید درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و ایران در خاورمیانه در کنار موج فروش گسترده در بازار اوراق قرضه و رسیدن بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری به مرز 4.7% فشار زیادی بر احساسات سرمایه‌گذاران وارد کرده است.
در همین راستا داو جونز 419 واحد، S&P 500 54 واحد و نزدک 271 واحد کاهش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 215100 تومان، یورو 249300 تومان، پوند انگلیس 287700 تومان و دلار کانادا 154700 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 96,050,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 22,173,000 تومان و هر قطعه سکه 221,500,000 تومان گزارش شد. آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 82 درجه. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 62 درجه فارنهایت برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 84 و حداقل 64 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
2: ماست. آخ، یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301، 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438، 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kenaniadvisorygroup.com.
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30. 323-332-12-30.
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
3: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
7: دکتر بازی فوتباله؟
6: نه، مسافرت سرحاله.
7: مسافرت با کی؟
6: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
7: چند؟
6: 3 خورده.
7: اون وقت خوردهش چقدره؟
6: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
8: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
9: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتووا.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
0: Ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
11: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

میگذشت و فکر میکرد. زمین زیر خارها خمیازه میکشید. سنجاب کوچکی به کودکی لگد میزد. زیر حریر ماه و اعتماد در حرکتهای پریشان روز پریشان میشد. باغبان خاک در سمفونی آب گیسوی آشفته زمین را تاب میداد. آب میگذشت و فکر میکرد. خستم از چشمه های تردید، از بیشه های اندوه. کجا میرود این رود با زیبایی حیرت آورم؟

با سلام به شنوندگان گرامی برنامه هنر و زندگی از رادیو همراه در لس آنجلس و درود بر خانم فرهوده همکار گرامی و کارگردان فنی این برنامه. امیدواریم که شب و روزهای خوبی رو در کمال سلامتی و شادمانی و در صلح و آرامش گذرانده باشید. ضمن سپاس فراوان از تماس‌های پرمهر و پرشمار شما و از این که برنامه هنر و زندگی رو دوست دارید و اون رو دنبال می‌کنید. صدای دیگو السگال، خواننده مشهور و پرطرفدار فلامنکوی اسپانیایی رو می‌شنوید در قطعه از آلبوم لاگریماس نگراس با همراهی بیبو والدز، موسیقیدان و پیانیست اهل کوبا. لاگریماس نگراس به معنی اشک‌های سیاه یکی از آوازهای معروف موسیقی محلی کوبایی است که توسط بسیاری از خوانندگان در سطح جهان خوانده شده و کارگردان مستندساز فرانسوی تونسی الاصل کریم دریدی در فیلم مستندش کوبا فلیس یا کوبای شاد در سکانس زیبایی از این آهنگ و این ترانه استفاده کرده. مستند که نگاهی به نقش موسیقی در زندگی مردم کوبا داره، حول زندگی خواننده و نوازنده دورگردی که پیرمردی است به نام الگالو دور میزنه و دوربین فیلمساز در تعقیب زندگی این خنیاگر خیابانی، حضور موسیقی در خیابانها، کوچه ها و کافه ها و حتی خانه های کوبایی ها رو ثبت کرده. فیلمساز در هر خانه ای رو که میزند، صاحب خانه همین ترانه فولکلوریک رو برایش میخواند.

کوبا همونطور که میدونید کشوری چند نژادی است که مردم، فرهنگ و آداب و رسوم اون از ریشه های گوناگونی از جمله سرخپوستان بومی تائینو و سیبونی، دوره طولانی استعمار اسپانیا، آوردن بردگان آفریقایی و رابطه نزدیک با اتحاد جماهیر شوروی در جنگ سرد سرچشمه میگیره. این کشور در طول جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا از مناطق پرجنجال بود و بحران موشکی کوبا در سال 1962 حتی جهان را تا آستانه وقوع یک جنگ هسته‌ای جهانی هم کشاند.

0: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغبان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارات از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818 818 0707.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609
7: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
8: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

نخستین بار این کریستوف کلمب بود که جزیره ای که اکنون کوبا نام دارد رو کشف کرد. در اون زمان این جزیره به امپراتوری اسپانیا تعلق گرفت و در سال 1511 اولین اقامتگاه های اسپانیایی ها در کوبا تأسیس شد. اسپانیا حدود 100 هزار نفر از مردم بومی رو به بردگی گرفت، آنها رو مسیحی کرد و به جستجوی طلا واداشت. با این وجود پس از گذشت یک قرن بخشی از بومیان به علت شیوع بیماری‌های عفونی اوراسیایی از بین رفتند و بخش دیگر به علت قتل عام توسط استعمارگران اسپانیایی که به عنوان مهمترین عامل مرگ بومیان جزیره کوبا ثبت شده که مدت 400 سال تحت استعمار اسپانیا قرار داشت. در این مدت اقتصاد کوبا بر پایه کشاورزی، معدن و صادرات شکر، قهوه و تنباکو به اروپا و بعدها آمریکای شمالی بود. کارهایی که توسط برده‌های آفریقایی که به کوبا آورده شده بودند انجام می‌شد.

در سال 1898 معاهده پاریس امضا شد که طی اون اسپانیا کشورهای پورتوریکو، فیلیپین و گوام رو به ازای جمعاً 20 میلیون دلار به آمریکا واگذار کرد و در پیمانی مشابه اسپانیا متعهد شد که از پادشاهی بر کوبا چشم پوشی کنه. تئودور روزولت که در جنگ آمریکا اسپانیا شرکت کرده بود و تا اندازه نیز به جنبش‌های استقلال خواهانه روی خوش نشان می‌داد، در سال 1901 پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهوری آمریکا معاهده را واگذار کرد. به این ترتیب کوبا در سال 1902 به صورت رسمی از آمریکا مستقل شد و نام جمهوری کوبا به خود گرفت. تحت شرایط جدید کوبا، آمریکا حق مداخله در امور داخلی کوبا و همچنین روابط اقتصادی و سیاسی این کشور با دیگر کشورها را برای خودش محفوظ نگه داشت، تا اینکه انقلاب کوبا در بین سالهای 1953 و 1959 اتفاق افتاد که منجر به براندازی دیکتاتوری باتیستا و روی کار آمدن دولت کمونیستی جدید به رهبری فیدل کاسترو شد.

در سال 2021 برای مردم کوبا که بیش از نیم قرن با گرسنگی ناشی از تحریم‌ها، فقر بی حد و اندازه و نبود آب و برق روبرو بودند، دست به تظاهرات عظیمی زدن که تا آن تاریخ سابقه نداشت. با این همه امروز علی‌رغم تحریم‌های آمریکا، فقر دامنگیری که سالهاست بر این ملت ستم کشیده تحمیل شده و فساد و ناکارآمدی‌های یک دولت کمونیستی، روح شادی و شادزیستی در زندگی روزمره و در رگ‌های هر کوبایی مثل شرابی ناب جریان دارد.

در این روزها با ادامه اعتراضات یک جامعه خشمگین از کشتارها و اعدامهای بیجهت و پرشمار در ایران به نخبگان فرهنگی، روشنفکران و هنرمندان کشورمان، موضوع بازگشت محسن نامجو به ایران، آن هم ضمن فروش بلیط برای چند کنسرت باقی مانده از توری که قرار بود در شهرهای مختلف کانادا و آمریکا اجرا بشه، تبدیل به یک مسئله روز حداقل در این سوی آبها شده. چرا که بازگشت یک شخصیت هنری با وجود سابقه محکومیت غیابی 5 ساله به اتهام توهین به مقدسات و 2 دهه زندگی و کار در تبعید، از دیدگاه قشری از جامعه ایرانی خارج از کشور تنها یک خبر ساده هنری و فرهنگی نیست، بلکه از نظر آنها نشان از گسست عمیق اخلاقی میان نخبگان فرهنگی و بدنه داغدار جامعه زیر سرکوب داره. از طرف آقای نامجو، هنرمندی است مستقل و فردی آزاد که حق داره هر زبانی که خواست و به هر دلیلی به مملکت خودش برگرده. بازگشت آقای نامجو به وطن که ویدیویی هم در ارتباط با این بازگشت ناگهانی با توجیهاتی چون دلتنگی برای وطن، خستگی از غربت، دشوار بودن زندگی در تبعید یا زندگی در کنار خانواده رو هم پیش یا ضمن سفرش منتشر ساخته، اگرچه در سطح یک فرد معمولی قابل فهم به نظر میرسه، اما از نظر بخشی از جامعه که سرکوب‌های خونین چند سال اخیر از جمله خیزش زن، زندگی آزادی و کشتارهای 18 و 19 دی ماه رو غیر قابل بخشش میدونن، به عنوان شانه خالی کردن هنرمندی روشنفکر از زیر بار مسئولیتی تاریخی جلوه کرده. هرچند همین افراد، همین هنرمندان و روشنفکران جامعه را هم طرد کردند. با این همه، به باور این عده، نامجو تصمیمی با ابعاد سنگین نمادین رو به یک انتخاب شخصی و یا حق قانونی بازگشت به وطن تقلیل داده و این نوعی روش نادرست برای درست نشان دادن یک گزاره و برای سفیدشویی رفتاری است که کارکرد بیرونی آن مستقیما در خدمت پروپاگاندای حاکمیت برای پایداری و بازسازی مشروعیت قرار می گیرد.

0: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رستوران صدف تازنوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازنوکس بولوار در شهر تازنوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازنوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

سرور کسمایی نویسنده و مترجم آثار شاهرخ مسکوب، پژوهشگر و نویسنده فقیه، در مورد شرایطی مشابه در مقاله با عنوان زهی ریا زهی بیشرمی می نویسد: این روزها که دوباره تبلیغات رژیم درباره تسهیل بازگشت برخی چهره‌های فرهنگی و هنری و فکری بالا گرفته است، یاد خاطره‌ای از شاهرخ مسکوب افتادم. گمان کنم سال 2000 بود. پس از چند سال دوری، مسکوب در تدارک سفری 2 هفته‌ای به ایران بود تا هم پسرش اردشیر را ببیند و هم به وضع بازنشر آثارش سر و سامانی بدهد و طلب خود را از ناشران بدحساب بستاند. به سفارت رفت و پاسپورتش را تمدید کرد، چرا که با وجود چندین دهه اقامت در فرانسه هرگز درخواست تابعیت فرانسوی نکرده بود. با شور و شوق عجیبی بار سفر میبست و از تک تک دوستانش میپرسید سوغاتی چی برایت بیاورم، و اگر کسی درخواست مشخصی داشت در دفترچه‌اش یادداشت میکرد که فراموش نکند. چند روز پیش از حرکت، یک روز عصر که برای قدم زدن و سرکشی به درختش در باغ لوکزامبورگ قرار گذاشته بودیم، آشفته و خراب از راه رسید. پرسیدم چه شده؟ نگاه مضطربی به من انداخت و گفت از تهران تلفن داشتم. پرسیدم اتفاقی افتاده؟ گفت نمیتوانم برم. گفتم چرا، مگر ممنوع الخروجی؟ سری با ناامیدی تکان داد و گفت از اون بدتر، و ساکت شد. چند قدم که برداشتیم ادامه داد نمایشگاه کتاب بوده، خامنه‌ای هم بازدید میکرده و بعد جلوی میز میسته و چشمش به کتابهای من میفته و از مهاجرانی وزیر ارشاد که کنارش بوده میپرسد این آقای مسکوب کجا تشریف دارن؟ اخیراً در کوی دوست او رو خوندم و بسیار پسندیدم. مهاجرانی میگوید ایشون فرانسه هستند. خامنه‌ای میپرسد چرا تشریف نمیآورن؟ مسئله‌ای که ندارن. شاهرخ این را گفت و خودش را روی یکی از صندلی‌های آهنی کنار چمن باغ لوکزامبورگ رها کرد. انگار حکم اعدامش صادر شده باشد. سخت در هم ریخته بود. صورتش مچاله شده و چشمهایش دودو میزد. پرسیدم حالا از چی ناراحتی؟ از اینکه کتاب در کوی دوست تو رو پسندیده؟ مسکوب پاسخ داد نه، مگه حالیت نیست؟ اگر به گوشش برسه من آمدم و بخواد منو ببینه چی؟ اون وقت چی کار کنم؟ گفتم احتمالش کمه. گفت آره، ولی حتی اگه 1% هم احتمال داشته باشد، رفتن به ایران منتفی است. هر دو ساکت شدیم و به درختش که بالا بلند و سبز و استوار قد به آسمان کشیده بود چشم دوختیم. آن روز در پارک لوکزامبورگ پاریس، مسکوب عطای وطن را به لقایش بخشید. 2 سال بعد کتاب روزها در راه را در غربت منتشر ساخت. 5 سال بعد تابوتش راهی ایران شد. به هر حال دوستان، همونطور که میدونید در حقوق بین الملل حق بازگشت به وطن بر اساس ماده 12 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق عمومی برای هر شهروند است. اما مسئله اصلی برای بسیاری از ایرانیان علاقمند به این موضوع خاص، نفی حق بازگشت آقای نامجو به کشورش ایران نیست، بلکه شرایط زمانی است که برخی از جمله نامجو برای این بازگشت انتخاب کرده و میکنند. خلاصه به نظر آنها بین داشتن یک حق و اخلاقی بودن اعمال آن حق در یک زمان خاص فاصله پرنشدنی وجود داره. از دیدگاه این بخش از جامعه ایرانی خارج از کشور، زمانی که حکومتی 10,000 معترض را به خاک و خون کشیده، زندانیان را هر روز با اذان صبح اعدام میکنه، حکم‌های سنگین زندان و تبعید صادر میکنه، هزاران نفر را به اتهامات واهی ممنوع الکار کرده و حتی در حوزه موسیقی نیمی از جامعه را از حضور بر روی صحنه ها منع کرده، بازگشت یک چهره سرشناس عمومی نه یک پیروزی حقوقی، بلکه نوعی همزیستی با ستمگران است. آنها معتقدند که
رژیم‌های دیکتاتوری، همین که یک مخالف سرسخت دیروز که ترانه‌هایی چون فقیه خوشگله رو سروده و خوانده، امروز بتواند بی سر و صدا زیر سایه همان حکومت در خیابان‌های شهر قدم بزند، بزرگترین ابزار پروپاگاندا برای رژیم است تا به جامعه و شاید حتی جهان ثابت کند که سرکوب‌ها اساساً موضوعیت ندارد و زندگی به صورت عادی در جریان است. و خلاصه در مقاله‌ای که در وبسایت یکی از تلویزیون‌های تبلیغاتی و پرتماشاگر خارج از کشور نوشته شده، موضوع بازگشت محسن نامجو به شکل خیانت به قربانی‌ها و با یکی از درس‌های مهم تاریخی هانا آرنت، فیلسوف آلمانی، درباره عادی سازی شر مهرموم شده به این شکل که ناتوانی فرد در سنجش زمان و مکان اعمال و رفتار خود از نظر اخلاقی و نادیده گرفتن موقعیت دیگران به ویژه قربانیان. نویسنده مقاله معتقد است که فاجعه بازگشت محسن نامجو به ایران الزاماً با چاپلوسی مستقیم از قدرت آغاز نمی شود. جمهوری اسلامی نیازی ندارد محسن نامجو برایش سرود حماسی بخواند. همین که او با لغو تورهای خارج از کشور و پذیرش مرجعیت سیستم کنج خانه‌ای بنشیند، پروژه اهلی سازی یک هنرمند سرشناس که حتی همسر و سازش را هم با خودش به ایران نبرده به انجام رسیده است. در ادامه این حملات شدید به نامجو در مقاله می‌خوانیم که مهمترین کارکرد حضور خونسای محسن نامجو در ایران شکستن زشتی سازش با قدرت قلمداد شده است. هرچند خوانندگان و هنرمندان دیگری هم پیش از نامجو از جمله قیصر و کینگرام هم در دوران جنگ‌های اخیر به ایران برگشتند و حتی در آنجا کنسرت‌هایی هم اجرا کردند و البته این واقعیت که این اقدام به بدنه جامعه و مبارزان هزینه داده این پیام مایوس کننده را ارسال می‌کند که مقاومت بیفایده است و در نهایت همه برای رسیدن به آرامش فردی به آغوش سیستم باز می‌گردند. مکس وبر، جامعه شناس آلمانی، معتقده که در چنین شرایطی چهره‌های عمومی در قبال پیامدهای پیش‌بینی شونده رفتار خود مسئول هستند و هیچ هنرمند سرشناسی نمیتواند ادعا کند که من فقط یک فرد عادی هستم و بازگشتم پیامد سیاسی ندارد. پیامد عینی بازگشت نامجو هم از نظر نویسنده مقاله سلب اعتبار از جریان دادخواهی ها، هدیه تبلیغاتی به ساختار

جنبش میتو در آمریکا در واقع رنگ باخته بود و نامجو از بدنه اصلی جامعه طرد شده و از نظر حرفه‌ای دشواری‌های زیادی برای بازگشت به شرایط پیش از این اتهامات را تجربه می‌کرد. اما مهمترین مسئله در ارتباط با بازگشت ناگهانی نامجو به ایران این است که او تنها مدت زمان کوتاهی بعد از آن که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد فهرست‌های مختلفی شامل بیش از 100 چهره خارج از کشور برای بازگشت به ایران تهیه شده، تصمیم به بازگشت به ایران گرفت، در حالی که او در سال 1388 به اتهام توهین به مقدسات به طور غیابی به 5 سال حبس محکوم شده بود و شاید همین مسائل امروز بحث و جدل بر سر موضوع بازگشت نامجو به ایران رو به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از جمله برنامه هنر و زندگی کشانده. و اما واکنش الهه محمدی خبرنگار ساکن تهران نمونه از واکنش آن دست از مخالفانی است که اتهام آزار جنسی علیه نامجو رو برجسته کردند. خانم محمدی می‌نویسد بازگشت محسن نامجو را نمی‌شود فقط به عنوان خبر بازگشت یک هنرمند دید. مسئله چیزی فراتر از خود نامجوست و این پرسش مهم که ما با روایت زنان درباره خشونت و آزار جنسی چه می‌کنیم وقتی پای یک مرد مشهور، محبوب و صاحب نفوذ در میان است. اتهام‌های آزار و تعرض جنسی علیه محسن نامجو نخستین بار در شهریور 1399 مطرح شد و او این اتهام را قویاً رد کرد. اما بعد از آن که چند زن دیگر روایت‌هایی از آزار جنسی از سوی آقای نامجو منتشر کردند، او در ویدیویی از زنانی که آزارده شده بودند عذرخواهی کرد. اما چندی بعد انتشار یک فایل صوتی خصوصی 17 دقیقه‌ای که در آن اتهام‌ها را کم اهمیت می‌شمرد و به منتقدانش حمله می‌کرد، بار دیگر واکنش‌های گسترده‌تری را برانگیخت. نامجو در همان فایل همچنان خود را از اتهام آزار جنسی مبرا می‌دانست. در اینجا سوال این است که آیا محبوبیت، هنر و جایگاه یک مرد مشهور که حالا با افتخار سرش را بالا گرفته و وارد ایران شده، می‌تواند باعث شود روایت زنانی که درباره تجربه‌هایشان سخن گفتن کمتر شنیده و جدی گرفته شود و در نهایت همه چیز طوری ختم به خیر شود که انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است؟ محسن نامجو در آن زمان اتهام تعرض و آزار جنسی را چیزی نه بیشتر از یک شوخی لفظی یا نیشگونی چیزی شبیه آن توصیف کرده بود و خودش را با کمال تواضع فردی معرفی کرد که یک ساعت نفس کشیدنش برابر با 6 ماه زندگی هر کدام از این زنان از منتقدان و معترضانش است. این عبارت‌های به شدت بحث‌انگیز در دوران حساس میتو در آمریکا زمانی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد که برخی کاربران در حال تمجید از محسن نامجو بابت عذرخواهی قبلیش بودند و همین خط قرمزی شد برای نزدیکترین دوستان و آشنایانش و به خصوص که این آزارهای جنسی به پلیس هم گزارش شده بود. در آن زمان نهایتاً همسر اول نامجو از او جدا شد و رسانه‌های ایرانی و برنامه‌های موسیقی محور از جمله برنامه هنر و زندگی هم از پخش ترانه‌ها و آثار او خودداری کردند. نامجو در فایل افشا شده صوتی خودش زنان معترض را بیمارانی روانی خوانده بود و گفته بود که حاضر است هزینه درمان این افراد را بدهد تا نزد بهترین تراپیست‌ها برای روان درمانی بروند. او همچنین در این فایل نه تنها خودش را از اتهامات آزار جنسی مبرا دانست که درباره اتهام‌های آزار جنسی علیه آیدین آقداشلو نقاش ایرانی هم از او دفاع کرد. این در زمانی است که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی در آبان ماه همان سال روایت 13 زن را منتشر کرده بود که گفته بودند در موارد و دوره‌هایی در 30 سال گذشته توسط آقای آقداشلو، نقاش مشهور ساکن ایران، آزار جنسی دیدند. در پایان این مقاله می‌خوانیم که مناقشه درباره بازگشت محسن نامجو به ایران به اتهام‌های آزار جنسی به او محدود نمی‌شود. به گفته منتقدان، بازگشت نامجو به ایران بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی امکان پذیر نبوده است. با این همه سیاست جمهوری اسلامی در قبال

و فعالان مدنی در یک سال اخیر دو مسیر متفاوت را دنبال کرده است. هم تلاش برای فراهم کردن زمینه بازگشت برخی چهره‌های ساکن خارج از ایران و همزمان ادامه فشارهای امنیتی و برخوردهای قضایی با منتقدان و هنرمندان در داخل کشور. در تازه ترین مورد، هیوا سیفی‌زاده، خواننده زنی که در جریان تکخوانی در تهران در اسفند 1403 بازداشت شده بود، به تازگی اعلام کرد که دادگاه او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیزی محکوم کرده است. هنرمندان دیگری هم با زندان و شلاق و توقیف دارایی ها به اتهام جاسوسی و همکاری با دشمن رویارو شدند. آن هم بدون برگزاری دادگاه و ارائه مدرک و به دلیل حمایت از اعتراضات و مخالفت با سیاست های رژیم و موضع‌گیری علیه جنگ.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین برجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورت موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
5: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
4: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
6: مده
7: دردم بدی چیت مرد
6: بابا، این نداشت خواهد نریستی خودت پدر بدر در موردی
7: بگی چی کار کنم خیلی
6: کیلرینگ حاتمه میشم بیا سفارش بدی
7: بذار روده اجازه بگیرم روده
6: جوان روده
7: سفارش بدی با دیر میشم بیا
6: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
8: جونه بسیسم
6: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
8: هرچی قلب بگی قلب جو از او جواره
9: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
10: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی.
11: هنر و زندگی، برنامه‌ای از فیروزه خطیبی.

خب دوستان، در بخش پایانی برنامه امشب به ادامه گفتگوهای روشنگرانه تاریخ شفای آرت باکس با ژاله اولوف، بازیگر پیشکسوت و یکی از پرکارترین و ماندگارترین بانوان هنرمند ایرانی در عرصه بازیگری تئاتر و سینما، گویندگی و صداپیشگی، رادیو و تلویزیون گوش میکنیم. خانم ژاله در سال 1403 در سن 97 سالگی درگذشت، اما گفتگویی که خواهید شنید به تازگی توسط آرشیو آرت منتشر شده و حاوی اطلاعات زیادی درباره زمانه و کارنامه ژاله اولوف و بسیاری از همکارانش در سینما، تئاتر، رادیو و دوبلاژ است.

0: اعماق جنگل سجریب، کریستوفر جوان روزها رو در کنار دوستانش به بازی کردن میگذرون. باهاشون به ماجراجویی میرفت و همیشه برای نجاتشون آماده بود. چه توی یک سوراخ تنگ گیر کرده بودن یا اینکه یه هفالمپ وحشتناک سراغشون اومده بود. ولی بالاخره همونطور که برای تمام بچه ها پیش میاد، آن روز فرا رسید. روز خداحافظی.
1: من با میترا فیلم که قبل از پارس فیلم بود تماسی داشتم برای بازیگری در فیلم های اولیه اونجا، و وقتی که فیلم مادر تهیه شد از من دعوت کردن که به جای هنرپیشه اول اون صحبت کنم، و از همون زمان های دور این اولین کاری بود که من انجام دادم. بعد دکتر کوشان در سینما مایا که اون زمان اون آخر خیابان استانبول بود، در اونجا یه اتاقه که درست کرده بودن به صورت استودیو و فیلم‌های آلمانی می آوردن اونجا و دوبله می کردن و ما گویندگی می کردیم که مرحوم سیامک یاسمی و دوستان دیگه ما تعداد معدودی بودیم که اونجا کار می کردیم و از اونجا کار دوبله شروع شد.
2: این آموز جنجال زیادی در دنیا به پا کرده، اما در میان ما نام‌های بزرگ ارتشی ندارد، هرچند ممکن از طریق کوشش ها و تلاش های بزرگتری کسب شده باشند. همه ای ما از اهمیتی که ممکن بود برای دنیا داشته باشیم یا دنیا برای ما داشته باشه چشم پوشی میکنیم. از این گذشته نام برنادت بسیار کودکانه، مبتذل و تحقیرآمیزه.
3: کارهای والت دیزنی رو به طور کلی غیر از یه چند تایشو من کار کردم، یعنی اون نماینده والت دیزنی در ایران که در تهران بود میخواست که من کار کنم. اون اعتقادش این بود که یک خانوم مادرانه زبون بچه ها رو بهتر میفهمه، و اینا چون همه کارتون بودن و بیشتر برای بچه ها ساخته میشدن، شما باور کنین که وقتی من نور کار میکردم اگر مترجم یک کلمه ناجور توش داشت من هرگز نمیذاشتم که نکنه یه بچه تو خونه اینو ببینه و یاد بگیره. شونم خواستم پسرم یه چیزی یاد بگیره، بچه‌هارم نمی‌خواستن یاد بگیرن. من برای خودم و روی وجدان خودم کار می‌کردم، ولی خود اون نماینده مترو گلدوین مایر که در ایران کارهای والت دیزنی را می‌آورد از کارهای من خیلی راضی بود و فیلم‌ها رو می‌داد به من، و من تقریبا می‌تونم غیر از چند تاش همه رو من کار کردم.
4: و برای این که منم حسنیت خودمو نشون داده باشم یه هدیه ناقابل به بچه شما تقدیم میکنم. حالا همه تون خوب گوش بدید. پرنسس شما با احترام و زیبایی بزرگ خواهد شد، پیش تمام کسانی که اونو میشناسن محبوب خواهد بود. اما قبل از اینکه آفتاب در روز 16 سال تولدش غروب کنه، انگشتش با سوزن دوک خیاطی سوراخ شده و خواهد مرد.
3: البته فیلمای دیگه هم بود، هم مال والت دیزنی، هم مال فیلمای مترو گلدوین مایر، مثلا یوز پلن یا دون آرام، یادم میاد فیلمای خیلی بزرگی بودن اون موقع، اون رو کار کردم.
5: گریشکا مال منه به قدر کافی ذلت کشیدم، حالا میخوام خوشحال باشم. از تو بردارو برو بیرون.
6: معمولا جای کیا صحبت میکردیم؟
3: سوفیا لورن اولا، بعدم خانم ژاله کاظمی، جینا لولو، بریجیدا، هنرپیشه‌هایی که یه جسته بزرگتری داشتن معمولا من اونا رو حرف میزدم.
7: هر کاری که دلت میخواد از دستت میاد بکن. من احتیاجی به گرمی تو و لباسهایی که غارت کردی ندارم مغول. پس بیا نگاه کن، اینها جهیزه عروسی من با مردیه که تو کشتیش.
3: فیلم فارسی هم کار کردم، یعنی هم سریال فارسی و هم فیلم فارسی. با عنوان مدیر دوبلاژ. بله.
8: عشق رو گم کرده ایم، اما در شهر برای یافتن معشوقه پرسه می زنیم. گفتم به زندان بودن به ز کنار رندان بی وفا نشستن. دروغ عشق را نابود می کنند، اخلاق را آلوده و خانه را ویران. تفاوتها را به اندازه تخلفها عقوبت نکنیم. تفاوتها را به اندازه تخلفها عقوبت نکنیم.
3: بعد آمدم برای دوبله به تلویزیون، شبکه یک کار میکردم، شبکه دو هم کار میکردم که سریال اوشین به هم دادم. 90 قسمت بود. ظرف 2 سال خورده ای من کار کردم. بدون استثنا تمام گوینده هایی که ما داشتیم در این کار کردن، یعنی گویندگی کردن، و کار بسیار مورد توجهی شد. ولی واقعا خیلی دوران سختی برای من بود، به دلیل اینکه ترجمه‌ای که میشد من باید تمام این دیالوگا رو روبرا میکردم که اون دیالوگ، اون گرایش اسمش نیاد. اینا رو باید تعدیلش میکردم از خودم. و حتی شعر اوشین، اون خانم پیر که شعر میخوند، یه چیزی میخوند که من باید عوضش میکردم، چون اونا بر خودشون بود، ما برای کشور خودمون و اونچه که ادبیات کشورمونه. تو ترجمه اون بود، ولی من یه چیزایشو، نه اینکه ضرر بزنم بهش، یه نوع عوض میکردم، یه ذره ادبیاتیش میکردم.
9: اجازه بدین برای عروسیتون موهاتونو من درست کنم. البته به مدلای سنتی زیاد وارد نیستم، ولی تا جایی که بتونم سعیمو میکنم. خواهش میکنم و واقعا براتون آرزوی خوشبختی دارم. ممنونم اوشین.
10: صبح روز عروسی اوشین موهای کایو رو درست کرد. نزاش کایو جای خالی سایو رو حس کنه، و از اینکه کایو در کاگایا میموند اوشین خیلی خوشحال بود. اوشین آینده کایو رو مشخص کرد و امیدوار بود که کار درستی انجام داده باشه. اون در حالی که موهای کایو رو مرتب میکرد، برای خوشبختی اونم دعا میکرد.
11: یک تشکر با همه وجودم از خانم شعله اولوف داشته باشم. من خیلی مدیون و ممنون ایشونم. ایشون به من گفتن که تو بیا این سریال صحبت کن، بعد اگر نخواستی دیگه نیا دوبله. رفتم صحبت کردم و دیگه موندم توی دوبله. من ممنونم از خانم ژاله. من با خانم ژاله اولوف فقط فیلم دوبله نکردیم، من از ایشون زندگی رو آموختم.
3: من هر جا که کار کردم با نهایت علاقه و عشق کار کردم و حرمت به کار، یعنی که سرسری از یک کلمه نگذشتم. که مثلا با مترجم میگفتم اینی که نوشتی با این صحنه جور در نمیاد، که با کمک هم دیگه روبراش میکرد.
12: پس از که هنر هست، عشق هست، و هر جا که عشق هست پشتیبان هنر. و وقتی که نیاز لطافت ها، زیبایی ها و درک مفاهیم قشنگ زندگی، زندگی از هنر جدا نیست. زندگی پایش هنره، چون خداوند هنر اصلی و هنرمند اصلیه و ما کاری که داریم میکنیم کمک و یاری از خداوند خواهیم و میخواییم که این هنر به شادی مردم و به آگاهی بیشتر، معنویت بیشتر بیانجامه، که مردم بتونن در کنار کارهای روزانه و زندگی معمولشون یک بخشی شد به هنر اختصاص بدن. مثل یک مادر آرزومندم که همه شما پیشرفت کنید و موفق باشید.

0: دهکده حیوانات.
1: سلام کلم تر، شما اینجا چی کار میکنی؟
2: اگه همیشه نیمروها رو اینجوری درست کنی خیلی عالی.
1: بعد از قضایی به اون خوبی، حالا بهتر میتونیم پیاده روی کنیم.
3: بس دیگه.
1: بله پس دیگه مشکلی وجود نداره، ما میتونیم بازم مثل سابق تو همین زندون زندگی کنیم. شما خیالتون کاملا راحت باشه.
3: ولی به عقیده من بهتر یه کار دیگه بکنیم که البته برعکس حرفای شماست.
1: نه نه نه، این کار برای من خیلی سخته، من اصلا نمیتونم مهمونی بدم. آخه الان چند ساله که من آشپزی دست نزدم، کلانتر برای با غذا درست میکنه میاره.
4: من امیدوارم که همونطور که به بقیه ی هنرها در زمان ما اهمیت داده میشه، به دوبلم همونقدر اهمیت داده بشه و اینو بدونیم که دوستان دوبلور ما دست کمی نداشته، فعالیت‌هاشون فعالیت‌های واقعا قابل احترامشون طی سالها در اتاقای دربسته و تاریک از 9 صبح یا تا 10 شب زحماتی که کشیدن امیدوارم دیده بشه و ارج گذاشته بشه و بدونن که مثل اینایی که رفتن جانشین نداشتن، اونایی هم که امروز هستن جانشین ندارن دیگه. پس باید حتما ازشون تقدیر به عمل بیاد و حتما بدونن که این دوستان ما چه کارهای عظیمی رو انجام میدن، چون امروز مردم ما آشنا شدن با صداهایی که جای هنرمندهای محبوبشون حرف میزنن و اونا رو قابل قبول تر میکنن و زحماتی که کشیده.
5: من بهتون پس میدم، اصلا من اونجا نمیتونم.
6: دیگه خیلی دیر شده مارتا، الان صاحب اون قانونن من هستم.
5: شما گفتین ویندیکیتور رو تحویل شریکتون که در تگزاس میدین، این یکی از شرایط فروش بود.
6: اگه بخوای با من بدتا کنی فردا گاوتو رو پیشخون قصابی میبینی.
5: این غیر ممکن، از اون باید واسه جفتگیری با نژادهای دیگه استفاده بشه. من هر طور شده تحویل این کارو میدم.
7: خیلی یواش بذارش زمین، یه خورده پول به من بده برای پسرت کفش بخرم، از تو ممنون میشم اینقدر وراجی نشی.
8: خیلی سریع بهتون میگم موسیو که اون دختر خیلی باهوشیه و همینطور آروم، دلمون براش تنگ میشه.

0: دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154، 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
6: License number 0132-9272.
7: سلام
8: آقای
7: وکیل.
8: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
7: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
9: وکیل شما چطور؟
10: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
12: رادنی مصریانی.
9: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
12: mesrianilaw.com.
13: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77. شانا تووا.

0: the engine.
1: ارادتمند جانی دلر.
2: یکی بود یکی نبود.
3: سلام مهربانم، دلم تنگ است.
4: زیرا که توی کارم، زیرا که توی یارم، از قند تو می نوشم، با پند تو می کوشم. من صید جگر خسته، تو شیر جگر خارم. جان من و جان تو بویی که یکی بوده است. سوگند بدین جان که از غیر تو بیزارم.
5: من رادیو با خانم دکتر توسی آهری رفتم و شروع کردم به کار کوچکتر، اعلام برنامه. الان آقای صبحی مهتدی قصه بچه ها رو میگن، یا آقای ابوالحسن صبا ویولون میزنن. این از کارهای اولی هم بود. الان برنامه موسیقی نمیدونم، خانم یا آقای فلان میخونن. بعدها دیگه آرام آرام اومدم توی کارهای گویندگی و بازیگری و کارگردانی و بالاخره اونجا پا قرص کردم.
6: پژواک تقدیم میکنم کوچه. کوچه ها، این شریان های ارتباط مردم به خیابان ها و شهر سرگذشته بود، اما قصه کوچه های سال خورده شنیده نیست، به افسانه میماند. کوچه های پیر به یاد می آورند مردانی را که رستم

0: از حقه دلها می گشودن. قولشان بست دیکتار سبیل مردانشان بود و به علی قسمشان رفخور نداشت. کوتل یاد می آورد زنهای مهربان و همدل را که در به دنیا آمدن طفل همسایه به یاری مادر می شد. در عروسی عذاب و شادی و غم یک دیگر شریک بودند. کوچه به یاد می آورد ره گذر دلخسته شبانه را، آن پرسوز نوای عاشقانه را. به یاد معشوق خواندن این بهترین بهانه را، ره سپردن مجنون گونه عاشق دیوانه را که می خواند ترانه را و نمی داند دلش دیوانه کیست.
1: یه تیم مال شبکه دو بود. اولا که کسانی که شبکه یک بودن شبکه دو می رفتن نمیذاشتن شبکه یک کار کنن، گفتن تکراری میشه دیگه. بعد تصمیم گرفتن دن نمیتونن، باید حتما از اینایی که تجربه دارن و وارد به کارن استفاده کنن. البته اول آقای بیژن مفید بود شبکه دو کار میکرد که خانم خردمند و اینام با ایشون کار میکردن. بعد آقای مفید مثل که رفتن دیگه قرار شد که نماشنامه های شبکه دو رو بدن به من و آقای بهشتی که هر هفته یکیمون کار کنیم. و البته تو کار هم دیگه بودیم، چون بعضی رولا بود که لازم بود، بس وقتم خیر. بعدم خانم خردمند و کسانی که مثل ایشون بودن گهگاه بنابرای اونچه که لازم بود بذاریم میامدن کار کرد.
2: توته برای هیچ. هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش: بهزاد فراهانی به نقش سیاوش، ژاله تخمینه.
3: سیاوش را به زندان ببرید.
4: نه، تو حق نداری، او پسر من است.
5: مادر آرام باش.
4: نه افراسیاب، تو نباید این کار را بکنی.
3: ببریدش.
4: نه نه
5: مادر، ناراحت نباش،
4: من بیش از تو در فکر پسرم هستم، اما جاسوسی نه. نه، پیمان مقدس زناشویی اجازه نمیدهد. آن روز که در کنار شوهرم ایستادم و موبت ما را زن و شوهر خواند، گفت در غم و شادی زن او باشم. او گفت از اعتماد و پیمان مقدس زناشویی نباید سوء استفاده کنم.
1: ما اون موقع ها در رادیوی ایران داستان شب کار میکردیم، بعد از ظهر جمعه کار میکردیم، برنامه آدینه کار میکردیم برای خانه و خان، به قول معروف زن و زندگی. نمایشنامه هاش ما کار میکردیم، جانی دالر کار میکردیم، حتی بعضی از نمایشنامه های برنامه کارگر اونا رو کار میکردیم. اون زیر آسمان که بودم یه برنامه به خصوصی بود که آقای دکتر ماین افشار مینوشتن، اونو کار میکردیم. یعنی اول کار نمایش رادیو با داستان شب شروع شد و بعد از دور جمعه.
6: خب ما نفهمیدیم آقا رحمت، این دوستان شما برای چی آمده بودن گرچاقه؟ مسلما واسه گردش و تفریح که نیامده بودن، چون گرچاقه تابستونا چیزی واسه تماشا نداره. وای به حال زمستونا.
7: وقتی بیا بیرون سر آخور، وقتی بیا ببین یه گله آدم مچر ریختن تو گرچاقه.
8: همه بیرون هستیم تا بعد صدا تو میکنم.
9: سبقم ببینم چلا کلت اینقدر کچلی زدن.
10: شوهری که اینقدر از خونه و زندگیش خبر نداره نمونه است.
11: نگاه کن زیلی، نگاه کن خودش همه این درخت چنار جلو مغازش وایزاده.
1: بعد دیگه رسید به آدینه و شب پخش می شد. بعد هم تمام اینا حتی کارگر نمایشنامه داشت که مثلا یه کارگر بی توجه چه کارهایی میکنه که چه اشکالایی پیش میاره. اینا رو میذاشتن تو نمایشنامه برای اینکه یه توجهی جلب بشه و اینا هم گوش کنن، فقط نصیحت معمول نباشه. خب نمایشنامه ها خیلی زیاد بودن و نویسنده ها، مثلا خانم ویکتوریا بهرامی نویسنده برنامه خانه و خانواده بود یا زن و زندگی به معنای دیگر. آقای عزیز الله حاتمی بعد از ظهر جمعه می نوشتن ولی بیشتر داستان شب بودن دیگه، گروهی نویسنده بودن و یکی از مواردی که بر ما خیلی عالی بود این بودش که یک گروه چند نفره که وارد به ادبیات بودن اونجا بودن. ممکن بود که همیشه نباشن، مثل استاد سعید نفیسی، ولی اینا در یه زمانی می اومدن و ما اگر مشکلاتی داشتیم باید رجوع می کردیم به این گروه پنج نفره، مشکلاتمون رو می گفتیم از نظر ادبی و از نظر اون چیزی که لازمه درست اجرا بشه. این پنج نفر اگر یادم باشه استاد سعید نفیسی بودن، آقای مهدی قاسمی بودن، دکتر ناصرالدین شاه‌حسینی بودن و ما هر وقت مشکلی داشتیم از نظر ادبی، از نظر لغت به اینا رجوع میکردیم و کمکمون میکردن. البته نمایشنامه رو وقتی مینوشتن اون زمان اینطور رسم بود که وقتی آماده میشد و قرار بود که یه نفر کار کنه نمایشنامه رو میدادن بهش. خب این نمایشنامه ممکن بود که مال یه نویسنده بزرگ خارجی باشه که بیشتر بود، مخصوصا برنامه شبکه دوم. این که نمایشنامه دستش بود فرصتی داشت که به بعضی مراجع و بعضی کتابا رجوع کنه و با کل ایده ها و افکار اون نویسنده آشنا بشه. بنابراین این یه زمینه خوبی بود برای اینکه وقتی پرسوناژا رو انتخاب میکنه برای اون نمایشنامه رساننده اون چیزی باشه که باید باشه. جانی دالر یه مدتی من کارگردانی میکردم، یه مدتی هم بازیگری، یعنی بازیگرا تقریبا مشترک بودن. مثلا یه وقت میدیدید که یکی مثل من خانه و خانواده کار میکنه، جانی دالر کار میکنه، بعد از رو جمعه کار میکنه، آدینه رو کار میکنه و داستان شب هم کار میکنه و برنامه های شبکه دور. باور کنیم بعضی از این کارهای برنامه دوم ما یه وقتا تا صبح طول میکشید و همه داشتن کار میکردن. یه نوع علاقه به خصوص بود و وقتی که مثلا من یه رولی رو به هم میدادن میامدن راجع بهش تحقیق میکردن. بیشتر برنامه دوم ما از ترجمه های نمایشنامه های خارجی کار میکردیم. در داستان شب بعد از ظهر جمعه آدینه از اونا هم کار میکردیم ولی بیشتر ایرانی بودن.
2: در خانه خواهم بود بر اساس رمانی از ماری هیگنز کلارک.
7: تو هنوز اون لباس مسخره قرمز رنگ و از تنت در نیودی؟
12: بابت پوشیدن این لباس قراره به من پول بدن مادر.
7: بابت خیلی کارا ممکنه با آدم پول بدن.
12: الان درش میارم.
7: پاپا نوئل باید ابهت داشته باشه. تو حتی از پس این کارم بر نمیاد.
12: ممکنه.
7: بشین غذاتو بخور.
12: چشم.
7: اگه فقط یکی از اون قصه ها چاپ شده بود لازم نبود هر بار واسه یه چند تا سکه ناقابل یه شغل دمدستی موقت بر خودت جور کنی. لابد اونارم همون قد بد نوشتی که نقش پاپا نوئل رو بازی میکنی.
12: ممکنه.
7: هر وقت هیچ جوابی نداری فقط بلدی بگی ممکنه.
1: سالها کارگردان رادیو بودم، هم رادیوی تهران، رادیوی ایران و هم شبکه دوی رادیو که به اسم رادیو تهران بود و نمایشنامه های نویسندگان بزرگ دنیا ترجمه می شد و به صورت نمایشنامه و من کارگردانی می کردم.
13: دختری با گوشواره مروارید، کارگردان ژاله علو.
14: صعود، کارگردان ژاله علو.
15: گفتگو رباخان بر اساس داستانی از بالزاک، کارگردان ژاله علو.
16: نور زمستانی، کارگردان ژاله علو.
1: برای خودم هم خیلی لذت آور چون کارهای فوق‌العاده بود و بازیگران نیکو خردمند، سریا قاسمی، رامین فرزاد، بهمن زرین پور، سیروس ابراهیم زاده، آقای هوشنگ بهشتی، روحشون شاد، که یکی از کسانی که واقعا در نمایش رادیویی خیلی موثر بود ایشون بودن. با اینا کار میکردیم دیگه. بله یه مدتی هم زنده برای برنامه دوم یه چند تایش اینجوری بود که بعد دوباره ضبط شد. شما چه چیزایی رو من متشکرم که اینا رو یاد من میاد.
2: تدبیر شاهانه، هنرپیشگان
17: ژاله،
2: هلن،
17: بهزاد فراهانی،
2: آنتوان.
18: آینده من در زندان نصیب این دفن شده. من دیگه نه امیدی دارم، نه فردایی و نه آینده. همه چیز من با نوشاد زندانی شده. اینجا با من مثل یه برده رفتار میکنن. خود شما که دیدین، این قانون شماست. فرزند یک برده همیشه برده است.
19: ولی موریس پدر تو میتونه تو را آزاد کنه.
18: شما میدونید که این کار از پدرم ساخته نیست. او یک مرد جنگیه، یک سردار بزرگه، اما از زنش میترسه.
12: هلن، هلن،
18: خدای من، نوشاد، نوشاد من.
12: هلن عزیزم، زن محبوبم،
18: تو آزاد شدی، تو پیش من اومدی. ممنونم سرور من، ممنونم مارسلوس.
19: به تو قول داده بودم.
1: نمایشنامه رو بر ما میفرستادن خونه، بعد ما میخوندیم. اگه تصحیح لازم بود میکردیم، اگر انتخابی لازم بود میکردیم، بعد میبردیم رادیو میدادیم به دفتر، بعد میرفت برای تکثیر و انتخاب اونی که انتخاب کرده بودیم دعوت کنن بیا. یعنی نمایشنامه رو اگه میخوندیم، اگه قرار بودش که آقای رامین فرزاد یادشون بخیر بازی کنن، یا آقای زرین پور یا خانم قاسمی، اسامیشون جلو رولا نوشته میشد، دعوت میشدن دیگه. اینا تجربه های کاری بود که وقتی میخوندیم میدونستیم الان کدوم صدا باید جای این رول بشینه، جای این پرسوناژ. با آشنایی به حس اونا، ادای بیانشون، چون مثلا ادای بیان آقای محتشم به باربر نمیخورد، آقای سارنگ به باربر نمیخورد، رامین فرزاد روح شاد یکی از بهترین استعدادا بود، این نمیمد باربر بگه، برای اینکه صدا صدای پر قابل قبولی بود. ادبیات بله میشد بهش گفت بیا شعر بخون، بیا نقش یک آدم عاشق رو بازی کن. خانمایی بودن که فقط نقش کمدی بهشون میخورد، یه خانمی بودن به اسم نیکتاج صبری، ایشون چه در تئاتر و چه در نمایشای رادیو اصلا له کمدی بود.
20: گلپر جانم، از غنیمت سپید دم و صبح زندگانیت آگاهت می سازم که هرچه در جوانی برنج
21: استفاده داشت، از حول حلیم جیفه جفنگاج موین و تجار مست و ملنگ افتادی توی دیگ به قاعده یک دختر دبنگ، یهو الهام الهی شد بهش.
22: فرنگیز فرنگیز نگاهت در تسلسلی بی پایان با حرکاتی دوار و دیوانوار پیش چشمانم می رقصد.

0: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
4: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
5: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
4: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
5: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنید.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
6: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
9: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
10: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
9: چند صد دلار؟
10: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
9: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

0: دوستان اجازه بدیم ادامه گفتگوی آرت باکس با ژاله و لوف هنرمند پیشکسوت گوش کنیم.
1: پیش چشمانم میرقصد.
2: یه جوری تطبیق صدا باید میشد غیر از بازیگری. اگر کمدی بود باید میدیدیم، اگر تراژدی بود. و چقدر ما داستانهای بزرگ دنیا که تراژدی بودن کار کردیم. این فرستادن به منزل فرصتی میداد که روش یک فکری بشه، اگه لازمه به جای رجوع بشه، رجوع بشه. ممکن بود مثلا من کتابشو داشته باشم، می آوردم می دیدم و با شخصیت ها آشنا می شدم. به هر حال یه کار جدی و اساسی بود و فشرده. و یه چیز جالب این بود که همه ما ذوق و شوق کار می کردم. من این چند وقت پیش، البته یه دو سه سال پیش، یه کارگردانی می کردم. مثلا باز تکسار فرستاد این منزل، بعد که بخونن رولشون هم نمیشته، حتی کسانی که روبروشون بازی دارن یا بقیه چیزا اسامی رو. بعد آقایی که آمده بود برای تمرین از روش نمیتونست بخونه، بهش گفتم دیشب خوندی؟ من گفتم ببین معلومه که نخوندی. اینو بی خود نمیفرستن منزل، میفرستن که شما بخونین، هم با کار خودتون هم با نقشای دیگه آشنا بشین، ببینین در مقابل کی دارین حرف میزنین. یکی از موارد بسیار مهمه که یعنی من اگر قرار بگیرم جلوی آقای شکیبایی، با آقای نیکپور فرق داره. البته رول فرق میکنه، ولی باز شخصیت اونا، آقای نیکپور یک شخصیت آرام داره، آقای شکیبایی یک شخصیت تهاجمی داشت، البته در رولش، ولی کلن بهش می آمد. بنابراین من باید خودم رو تطبیق می دادم و نقشم رو با اون کسی که مقابل من بازی می کرد، وگرنه همینجوری آدم بره یه نقشی رو بگه و بیاد فکر نمی کنه. حتی با هم تطبیق می کردیم، می نشستیم که این راجب چیه، اون راجب چیه و چطور باید انجام بشه. کارا از نظر مالی اونچنان نبود، ولی اون چیزی بود که درون آدم ها، اون چیزی که می جوشید در آدم ارضا می کرد. و من فکر می‌کنم اگه غیر از این باشه اونچنان دلنشین نیست. من رادیو گوش می‌کنم، یه گوینده بسیار خوبی داریم که در دوبلاژ و الان هم در رادیو کار می‌کنن. این آقا یه گوینده بسیار با تجربه و خوش صدا، الان رفتن رادیو هم کار میکنن. بعد تون تون حرف میزدن، دیدمشون گفتم که با این صدای قشنگ چرا انقدر تون حرف میزنی؟ گفت تهیه کننده از من میخواد. گفتم ببین صدا تو همون جور که بود حفظ کن، تهیه کننده نمیدونه که اون حسی که توی صدای شماست با تند گفتن از بمیره. و گفت همه حرف شما رو من قبول دارم. اینا یه ریزکاری هایی که به واقع در کار موفقیت میاره، چون شما راحت از پلو گوشتون رد نمیشه که این چی گفت. این آرام آرام، حال تند گفتنم جا داره، ولی نه اینکه مثلا شما یه متن ادبی رو فکر کنید که اینو بخوای تند بخونید. اینو باید با آرامش و درست خون که اون طرف بفهمه و لذت ببره و شاید دنبالش بره. یلدا اشارتیست از ظلمت شبی دراز و دیرپا که تصور صبح درخشان را از خاطر دور می نمایاند، اما هر شب ظلمانی را صبحی درخشان در پی است. و یلدا هم روشنای درخشان صبح امید را نوید بیدهد. یلدایتان مبارک، یلدایتان مبارک، یلدایتان مبارک. ببینین اون موقع اینقدر مشکلاتی نداشتی، چون همه در فکر ساختن بودم. الان اون چی که ساخته شده در دست امروزی هست. اون موقع باید ساخته می شد. یه وقت از نظر افکت، یه وقت از نظر موزیک، یه وقت من یادم میاد یه خانومی بودن به اسم خانم سونیا سلیمزاده که موسیقی رادیو دست ایشون بود، اونم رو صفحه نمایشنامه رو میدادیم به ایشون و ایشون موسیقیشو انتخاب میکرد به ما میداد و کارهای خوبی میشد.
3: یکی بود یکی نبود، پهلوانان هم میگریان.
4: شما رو به خدا یه دفعه دیگم یه دونه کاغذ براش بنویسین، بلکه به دلش بیفته و جواب بده. شما رو به خدا رک و پوسکنده تو کاغذ بنویسین، بی رحم بی انصاف. حالا زنتی چی؟ پسرتو چی میگی؟ یعنی یه سر سوزنم بهش علاقه نداری؟
5: چشم دخترم چشم، همین الان که میرم خونه بازم براش کاغذ مینویسم.
4: بدرد یه مرد واقعی بود، یه انسونه به تمام معنا.
6: اسمش چیه؟ الان کجاست؟
4: عزیزم من نشونی اونو نمیدونم کجاست و چی کار میکنه، مخصوصا که سال هاست ازش خبری ندارم.
6: چی مادر؟
2: من یه مدتی در شبکه دوی رادیو با مرحوم سهیلی و شعرهای دیگه که اون زمان بودن برنامه ادبی داشتیم و شعر میخوندیم و گفتار ادبی بود. آقای مهدی سهیلی سرپرستش بودن و شعرهای مختلف میامدن که شعرشون رو میخوندن، یه مقدارم اونایی که نبودن فرض کنین آقای شهریار مثلا شعرهایشون هم میخوندیم. آقای الفت بودن که با ما اونجا کار میکردن، یا چند تا از شعرها، هیچ کدوم سرسری نمیگذشتن. همیشه ما فکر میکردیم که شنوندگانی داریم که باید حرمتشون حفظ بشه و یکی از کسانی که نظارت مستقیم داشت آقای معینیان بود. یعنی روی بازیگرا، گوینده ها و کسانی که در رادیو کار میکردن نظارت مستقیم داشت و نمیذاشت هیچ کس به اصطلاح سرهم‌بندی کار کنه، حتی کارهای کمدی. به نظر من ذهن رو باید آماده نگه داشت. شما وقتی که مدتی کتاب نخونین دیگه کتاب براتون اون کشش رو نداره، چون باش بیگانه میشی. من باید روزنامه بخونم، باید کتاب بخونم و بعد کتابی که میخونم اگر لغتی رو ندونم رجوع کنم اونجا، فرهنگ نفیسی، ده خدا و بقیه، برای اینکه هر لغتی که من ندونم باید رجوع کنم. سرسری رد نمیشم و سرسری هم نمیگم. باید حرمت کلام فارسی نگه داشته بشه و زبان زیبای کشورم و مادریمون حفظ

0: جان جان بی تن مرو، بس چشم من بیرون مشو ای شعله تابان.
1: تا اون ذوق نباشه موفقیت نیست. وقتی که یه چیز رو من با ذوق میخونم و میرم شعری رو اجرا میکنم، حافظ عشق من، مولانا همینطور، یاد شعر خودم رو میخونم، یه نوع جوششی در من داره که به هر حال باید اونو با دقت و علاقه و عشق انجام بدم. و بچه های اون موقع، یعنی دوستان اون زمان که بازی میکردن، باور کنین همه با عشق بودن، چون پول آنچنانی نبود، نه اینکه بد بود، ولی اگه یک کس میرفت توی یه دونه سریال بازی میکرد، چندین برابر دستشو میگرفت، ولی فقط علاقه بود که بکوبیم بریم میدون ارگ اونجا تمرین کنیم. در یه روز هم انجام نمیشد، دو روز تمرین میشد، یه روز ضبط میشد و سه روز وقتو میگرفت در ازای دست مزد متعارف. من رادیو رو دوست دارم و گوش میکنم. من شب تا بخوابم این رادیو برنامه شبو که اجرا میکنن گوینده ها، مثل آقای صالح حلو یا استاد حسین آهی، گوش میکنم حتما، چون من به ادبیات علاقه دارم و بعد اینا چکیده ادبیات جهان و ایران رو در برنامه هاشون دارن، من گوش میکنم.
2: جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب، من فدای تو به جای همه گلها تو بخند.
3: من پیوسته دنبال شما هستم، مثل سایه‌ای که هیچ کس به او اعتنایی ندارد. محبوب من، من میدانم درخت قند بی شما تلخ است.
1: قمنامه فریدون رو ما خوندی با مرحوم مرتضی احمدی و
4: خانم معتمدزاده.
1: بله، این هم یکی از جنبه های خیلی زیباش بود. ببینید، یه مسئله هست، یک پدر یا مادر وقتی که فرزندی رو پرورش میدن، هرچی فرزند جلوتر بره اینا شادتر میشه. ما یه کاری رو شروع کردیم، کسانی که اومدن بهش حرمت گذاشتن خیلی بر ما ارزشمند. آقای پرستویی حرف دوش نیست، یا خانم معتمدداریا، یا خانم هما روستا، یا هر کدوم اینا، اونی که برای آدم و برای زحمتای زمان ارزش گذاشته، اینا همونه، یعنی بسیار ارزشمند و قابل احترام. یعنی کار دوست دارن، فقط این که بیان بگیرن برن تموم نشده.

0: قضا تو خاک باقا مرده می کاشت.
1: بگین که گاب مشحسن رو برده نشسته با بروریا و خورده.

0: به دلیل علاقه‌ای که با برای شعرای کشورم دارم و حرمتی که به کار اونا میذارم، هر وقت کاری از اونا به من پیشنهاد میشه با کمال میل میرم. کما اینکه همین اواخر با استاد آهی حافظ رو خوندیم، پروین اعتصامی رو خوندم. اینا چیزای مورد علاقه منه. حالا بازیگری رو بذاریم کنار، فیلم رو بذاریم کنار، رادیو رو هم بذاریم کنار، من این کار فوق‌العاده دوست دارم، چون دوست دارم شعر سعدی رو بخونم. و همیشه یادم میاد که وقتی شعر سعدی رو میخونم، پدرم اونور کرسی نشسته و من این ور سعدی دستم دارم میخونم و اون اصلاح میکنه و یادم میاد.
1: یوسف گم گشته باز آید.

0: غم مخور. کلبه احسان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بر مخور. به سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. گر بهار عمر باشد باز بر طرف چمن، چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان، غم مخور. دور گردان گر دو روزی بر مراد ما نرد، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور.
1: دوستان به پایان وقت برنامه امشب رسیدیم. اجازه بدین ضمن سپاس فراوان از خانم فرموده عزیز برای همکاری های فنیشون، برنامه امشب رو با ترانه از دالی پارتن که هفته پیش در 80 سالگی جهان ما رو خیلی زود ترک کرد، هنرمندی سرزنده و نیکوکار و خواننده ترانه های شادی که پشت آن خشم زنی قرار داشت که از نوجوانی با تبعیض در صنعت موسیقی دست و پنجه نرم کرده بود، به پایان برسونیم. شاید همین آمیزه طنز، امید، سرسختی و اعتراض بیش از هر چیز دیگری بتواند میراث موسیقایی دالی پارتن رو تعریف کند. و با آرزوی سلامتی و شادمانی برای یکایک شما و صلح و آزادی و آبادی برای ملت ایران و همه مردم جهان، تا هفته آینده با شما

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
3: آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
7: اشکان سرم رفت.
6: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
7: باریکلا اشکان، راه افتادی.
6: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان، یک کف مرتب.
8: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
10: نیپاک تقدیم می کند.
11: درودی به ایران و
12: ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایروین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
13: Los Angeles.
14: همراه با علیرضا میبودی.

که جانم این جهان باقی است، تا که باقی است در جهان نقشم، نه فراموش میکنم نه میبخشم. سه موزا جا همراه پخش میشه. درود بر شما، خوش آمدید. امروز اول سپتامبر 2026، دهم شهریور ماست، دهم شهریور 1405. سکه خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه ایجاد میکنه، ازش سپاس گذارم. امروز توی تلویزیون میگفتم که ما دو تا جاده داریم توی تاریخ که این جاده ها خیلی مؤثر بودند در جابجایی تمدن، در جابجایی زبان، بسیاری از سنت ها، آشنایی ملت ها با هم. با اینکه توی این جاده ها کالاهای تجاری رفت آمد داشتند، اما در نهایت پیروزی با فرهنگ بوده، با ادبیات بوده، با شعر بوده، با حتی با مذهب. بسیاری از مذاهب از طریق همین جاده های تجاری اینجا و اونجا رفتن، حتی مثلا اسلام از همین طریق جاده های تجاری رفت تا اندونزی و رفت تا مالزی. یکی جاده ابریشمه، از کجا شروع میشه؟ از پایتخت باستانی چین شروع میشه، میاد تا میره به روم، چیزی حدود 10,000 کیلومتر فاصله. فکر کنید 10,000 کیلومتر فاصله. و بیشترین تجار جاده ابریشم تصادفا در ایران بودن، در شهرهای خیلی مهم مثل مرو یا نیشابوری که از شهرهای خیلی مهم تجاری آسیا بوده در غرب آسیا. یکی جاده ادویه است. جاده ادویه خیلی مهمه. تو جاده ادویه چیا میرفت؟ صدف میرفت، مروارید میرفت. تو جاده ابریشم پارچه های ابریشمی میرفتن، شال های کشمیر، ظروف چینی، سکه های طلا، چیزهای تزیینی، خیلی کالاهایی که مورد علاقه اشراف بود یا دربارهای مختلف بود، از طریق این جاده به اصطلاح به کشورهای منطقه ما، کشورهای اروپایی میرسید. پس جاده ابریشمو داریم، جاده ادویه. جاده ادویه از کجا شروع میشه؟ از بنادر هندوستان در اقیانوس هند، از اونجا شروع. کالیکوت بندری است که آغازه جاده ادویه است، که همین تجارت مروارید، صدف، ادویجات، چیزهای خوشبوه، گیاهان پزشکیه، خیلی چیز فوق‌العاده است. حالا در دوره ما یه جاده جدیدی ایجاد شد. کسی که این جاده رو احداث کرد علی خامنه‌ای بود. جاده توحش و جاده ترور. از کجا شروع می‌شد؟ از قم شروع می‌شد؟ از دفتر مصباح یزدی می اومد به تهران، از تهران می رفت به مرز خسروی، از مرز خسروی می رفت به بصره، از بصره می رفت به مرز سوریه به نام ابو کمال، از ابو کمال وارد می رفت به سمت دمشق، از دمشق می رفت به مرز لبنان، از مرز لبنان از بعلبک و اینها می گذشت می رسید به بیروت. از بیروت گسترش پیدا کرد در دوره احمدی نژاد، از بیروت رفت به آمریکای لاتین، آمد به کاراکاس پایتخت ونزوئلا، از کاراکاس ادامه پیدا کرد رفت به بوئنوس آیرس. اولین دستاورد این جاده، اولین چیزی که از ایران حمل شد رفت به بوئنوس آیرس، عملیات در مرکز یهودیان بود. 84 تا آدم بینوای بیگناه کشته شد. یعنی ته این جاده اتفاق خیلی مهم افتاد، اما تمام کسانی که در اون ماجرا سهیم بودن، در اون جنایت سهیم بودن، اسمشون الان در نزد پلیس بین‌المللی، مثل علی اکبر ولایتی، محسن رضایی، خود خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، اینا بودن دیگه، وحیدی و و. یعنی این چه جاده توحشون، جاده تمدن بود، جاده ارتباطات فکری بود، جاده‌ای بود که ملت ها به هم آشنا می شدن، جاده صلح، و یکی جاده توحش و ترور و باجگیری و بعد قاچاق اسلحه و قاچاق پول و
کوکائین و هروئین و کپتاکون و هر چیز بدی از این جاده عبور کرد. این جاده داره بسته میشه. الان راهبندان های شدید خود آمریکایی ها کشورهای منطقه، مثلا عراق، دولت آقای دولت همین نخست وزیر جدید، خب کاراش اقداماتش فوق العاده بود. همین امروز دادگاهی مثلا در بغداد شمار زیادی از اعضای کتائب حزب الله رو محکوم کرد. اینا در فساد دست داشتن و در برباد دادن اموال ملی و برهم زدن ثبات امنیت عراق. جاده که اصلا به سمت لبنان تعطیل شده، جاده رو بستن، جاده کاملا مسدود شد. در عراق، در سوریه که اصلا جاده رو منهدم کردن، دیگه جاده وجود نداره، باید سپاه قدس و سپاه پاسداران اینا تمام شد. جاده آمریکای لاتین هم که آمریکایی‌ها بستن در ونزوئلا، این جاده ترور و توحش، در اونجا هم درش راهبندان و حضورت که از کنم ایست بازرسی هم گذاشتن، کسی هم دیگه نمیتونه ازش عبور بکنه. حالا سپاه پاسداران میخواد دور بزنه، اون چیزها رو از دست داده، اون جاده، پل ارتباطی، پل مواصلاتی رو از دست داده، سعی میکنه حالا بره به یمن. فکر کنی فقط دیروز 75 کارشناس و مستشار و پول و اسلحه و تجهیزات نظامی فرستادن به یمن، بلکه بتونن جاده جدیدی از اون سمت ایجاد بکنن. این بزرگترین اشتم جونم چی پوست خربوزن انداخت زیر پای سپاه، که سپاه رو در اونجا گیر می، آخرین ایستگاهه یمن، آخرین ایستگاه دیگه. شانس احیای جاده توحش و ترور وجود خارجی نداره. یعنی روند فرسایش شروع شده، چیزی رو نمیشه احیا کرد از چیزهای گذشته رو. به هر حال این رو که ای بود که میخواستم با شما همیانان عزیز و ارجمندم در میان بگذارم.

که تا به حال میگفتن جنگ علیه ایران، یعنی به عنوان جنگ علیه ایران یاد میکردن خود آمریکایی ها. ولی امروز بیانیه‌ای که میخورید متوجه میشید که دیگه نمیگن جنگ، میگن جنگ علیه پایگاه های سپاه پاسداران. یعنی الان سپاه در کانونه و متوجه شدن که در ایران دولت وجود نداره، دولتی که مسئولیت داشته باشه نسبت به مناسبات خودش در درون و بیرون از کشور. خیر، متوجه شدن اگر اونا بخوان یک کار مثبتی انجام بدن، این گروه اونا رو خونسا میکنه. در نتیجه قدرت دست کسانی است که اصلا ندارن. در بیانیه‌های سنتکام در اظهارات مقامات آمریکایی، جنگ علیه سپاه به جای جنگ علیه ایران شده جنگ علیه سپاه. امشب دوباره حدود ساعت 7:30 حملات کوبنده در شعاع خیلی وسیع، میفهمید که تنگی هرمز، پایگاه های سپاه در دریای عمان، همینطور پایگاه ها و مخفیگاه های موشکی سپاه از جیرفت، ببینید رفتن فرودگاه جیرفت رو زدن در قلب استان کرمان و برگشتن، بندر عباس رو زدن، جزیره لاوان رو زدن، سیلیکس رو زدن، اصلویه رو زدن. این حمله به جیرفت در آخرین عملیات انجام گرفت، به احتمال زیاد سپاه اونجا سکوی عملیات تروریستی داشته. فکر کنید فاصله جیرفت تا اصلویه نزدیک 800 کیلومتر یا به چاهبار 700 کیلومتر فاصله داره، تا جزیره لاوان 700 کیلومتر. میتونید در نظر بگیرید که شعاع عملیات چقدر گسترده بوده، اونم 34 دقیقه بعد از حمله سپاه به دوتا کشتی. یعنی آمریکایی‌ها امان ندادن، بلافاصله فاصله عکس‌العمل نشون دادن. رویکرد راهبردی سنتکام اینه که همه پایگاه‌های تهدید کننده سپاه علیه کشورهای منطقه و خطوط کشتی ایرانی در تنگه هرمز رو منهدم بکنه. سپاه، خود آمریکایی‌ها میگن سپاه در قبال هر تک ضربه‌ای که میزنه باید متحمل 10 ها ضربه سهمگین باشه. آقای اسکات بسنت در کارولینا شمالیست امروز گفت که تنگی هرمز تا 2 سال دیگه. خیلی غم انگیزه این خبر رو خوندن. من قبلا خود من پیش بینی کرده بودم، گفته بودم که اهمیت راهبردی این تنگه کاسته میشه، چندین گفتگو هم کردم با کارشناسا. امروز آقای بسنت هم اعلام کرد تا 2 سال دیگه این تنگی هرمز تبدیل میشه یک پهنه آبی بی ارزش. کشورهای منطقه دارن به سرعت مسیرهای جایگزین رو گسترش میدن. سپاه پاسداران عملاً باعث شده که ما یکی از مهمترین کارت‌های برنده ملی خودمون از دست بدیم. حالا خود جمهوری اسلامی هم میخواست از این کارت ملی به عنوان یک برگ برنده نظامی استفاده کنه، اشتباهش هم همینجا بود. یعنی شروع کرد بهره گرفتن از تنگه هرمز، اونم توی محاسبات نظامی. حالا داریم میبینیم که این کارت برنده هم داره به تدریج باطل میشه. رهبران جمهوری اسلامی همواره از تنگه هرمز به عنوان یک سلاح بازدارنده یاد میکنن، یاد میکردن و میکنن که میتونه سلاحی در حد بمب اتمی، یعنی میگن تنگه هرمز بمب اتمی است در تجارت جهانی. اگه اون بمب اتمی است که شهرها رو یا مراکز نظامی رو میزنه، تنگه هرمز تجارت جهانی رو تحت تاثیر میگیره. سپاه امشب ضربات سنگینی رو در گنارک، در قشم و چابهار تحمل کرد. هر بار صدای چندین انفجار توی این نقاط شنیده شده. سنتکام میگه این عملیات رو برای اون انجام دادیم که سپاه دوباره تلاش کرد به کشتی های تجاری حمله کنه. تنها 34 دقیقه بعد از حمله سپاه، نیروهای آمریکایی عملیات متقابل رو شروع کردند. 10 ها پایگاه تسلیحاتی سپاه رو در 10 ها نقطه منهدم کردند. ترامپ تازه میگه بزرگترین حملات هنوز در راهی، حمله کوچیکی بوده، باید منتظر حملات بزرگتر باشید. اکبر هاشمی رفسنجانی اولین کسی بود، خیلی از تخم لقا رو برای اولین بار هاشمی رفسنجانی شکست. راجع به کراوات، راجع به نمیدونم تحقیر زنها، اینکه زنای دندشون کمتره، اینا رو همه رو
این یکی آلوده کردن سپاه به مسائل مالی و تجاری اکبر هاشمی رفسنجانی بود. بابا اکبر هاشمی رفسنجانی به طور جدی و علنی جنگ هرمز رو یک سلاح استراتژیک و بازدارنده میدید و از همین مفهوم استفاده کرد در ادبیات تهدید کننده حکومت. ببینید در سال 1162 و 64 ایشون دو بار گفته اگر خلیج فارس برای ایران امن نباشه تنگر هرمز رو به روی همه خواهیم بست، هیچ کشوری حق صدور نفت از این آبراه رو نخواهد داشت. حسن روحانی به دنبال اون 1397 یعنی همین 7 سال پیش، اگر نفت ایران صادر نشه نفت هیچ کشوری در منطقه صادر نخواهد شد. مشتبه خامنه ای همین چند ماه پیش یعنی اسفند بعد از مرگ پدرش و آغاز به اصطلاح رهبری او که دو منتصبه بود، تنگه هرمز باید بسته بماند. در پیامش هم گفت قطعا همچنان از اهرم مسدود کردن تنگه باید استفاده شود. علی خامنه ای میگفت تنگه هرمز یک قدرت تهدید کننده سیاسی اقتصادی است. مشتبه خامنه ای میگه تنگه هرمز یک سلاح جنگی فعاله در صحنه نبرد. دلار از 115 رد 215 هزار تومن هم رد شد. تو با دوستم صحبت میکردم گفت اسمن 215، اگر تو بازار تو 230 هزار تومن هم پیدا کردی من خبر به من میگو. علی خامنه ای تا روز نوستان روزی که مرد دلار رو 24 هزار برابر کرد. پسماندگانش دلار رو در همین مدت کوتاه به 30,714 برابر رسوندن. هر سنتی که شما تو خونه دارید تو قلک چیه رو میز ریخته تو ایران 2,020 تومن 2,200 تومن ارزش هر سنت شما، یعنی با 9 سنت ما میتونستیم پیکان جوانان بخریم. با 9 سنت با یه دلار امروز میشد تو تهران پاس یه خونه خریم.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتوانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلی‌ها همینه. وقتی آسیب دیدی، باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد می‌کنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده‌های خودرو، کامیون‌های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM
3: Lenders. 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
4: دکتر بازی فوتباله؟
3: نه، مسافرت سرحاله.
4: مسافرت با کی؟
3: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
4: چند؟
3: 3 خورده.
4: اون وقت خوردهش چقدره؟
3: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
5: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
6: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروفترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوبا.

0: درود بر شما آقای نیکه‌کانی، خوش آمدید.
1: بعد از ظهرتون بخیر. خوشحالم در خدمتتونم.
0: واقعا میخواد بهرام ببره بار
1: شیپور خطر به صدا در اومده. جا می بودید؟ بله.
0: به خاطر اینکه بهرام بالا چی میشه؟
1: ببینید، خب بهرام بهرام بالا واقعا وضع بدتر میشه. من الان داشتم اینوستمنت هامو نگاه میکردم که هر دو رو فکر کن آقای شیلر مدیریت میکنه، یکی مال امریکاست، یکی مال گلوباله که من میگم در کره زمین در گردش مصرف کالای زمین شریک شد. گلوبالو نگاه میکنم همون شخص داره میچرخونه.
0: خب
1: 39% 40% توی یه سال اومده بالا.
0: یه رقم الان جو دارم بیک صورت حساب دارم.
1: آقای مهبودی میگه trust but verify، مثل آقای رونالد ریگان مدرک خواستم.
0: آره، در امریکا 4.5% رفته بالا
1: فقط،
0: گلوبال 39%.
1: بله، میبینین دستت که همون شخص داره منیج میکنه. این چی رو میگه؟
0: اینقدر فرق وجود داره.
1: وضع اقتصادی امریکا برای میدل کلاس، طبقه بالا هستن برشون مهم نیست، طبقه میدل کلاس و سمال بزنسز،
0: خب
1: به خاطر این که گمرکی ها اثر منفی گذاشته رو قیمت کالاها و پایین نیامده تورم رو آتیش جدید زده، بی خود نیست. رئیس جدید فدرال ریزرو میگه که شاید بهره رو بالا باید ببریم ما، به خاطر این که بدهی امریکا از 40 تریلیون که گذشت 40 تریلیون، اوراق قرضای امریکا شروع کرده بهره بیشتری دادن. وقتی بانک، وقتی دولت امریکا رو اوراق قرض بهره بالاتری میده، یعنی وضع خرابه. نه که بگم خبری امس، نه فکر نکنید نمیخوام خدای نکرده بگم وضع خرابه، نه همه چی عادیه، ولی اقتصاد خوب اینه که ما هر روز در حال رشد باشیم، نه اینکه یه روز بریم بالا یه روز بیام.
0: طرفا مؤثر بود ها،
1: طرفا ببینید من فکر میکنم شاید 60% 70% طرفا هستن،
0: طرفا مؤثر،
1: چون وگرنه اگر عادی بود الان قیمتا پایین میمد، به خاطر اینکه سپلای و دیمند که اون به اصطلاح تولیدات کارخانه جاته زیادی الان جنس دارن بفروشن، ولی به خاطر اینکه قیمتا گمرکی بالا دادن الان بخوام به مردم بفروشن باید به قیمتا بالا بفروشن، اونا رو عرضه نمی کنن، نگه می دارن، جنس های ارزون ترشون رو می فروشن. پس به همین دلیل به نظر من گمرکی بد بوده برای سمال بزنس ها و افراد عادی. شاید در دراز مدت کارساز باشه، ولی کاش کم کم انجام می شود.
0: خب چاره چیه؟
1: اوکی، الان که ما
0: شیلر چی میگه؟ شیلر
1: شیلر که متنفره از گمرکی گذاشتن، دوست نداره برای اقتصادیشون سیاسی صحبت نکنه، برای اقتصاد میگه هیچ موقع خوب نیست شما گمرکی بی رویه بذارید.
0: خب رو سیاست ترامپ چه؟
1: رو سیاست ترامپ اقتصادش رو روی گمرکی قبول نداره، ولی اینکه بهره رو پایین نگه داره چرا؟ دوست داره بهره پایین باشه. فدرال رزرو قبلی متنفر بود، تصدیقی خودشون میتونه فدرال رزرو باشه، ولی الان ایجاب نمیکنه، وگرنه یکی از بهترین فدرال رزرو میشون بهرام پایین نگه میداشت.
0: خب اون راه حلی که روشون میده چیه؟
1: ببینید تنها راهی که از جرمه بودی باید اسد سرمایه های راکت،
0: خب
1: پول های راکت رو باید بفرستیم سر کار،
0: خب
1: به خاطر اینکه این ما من و شما بدون اینکه بدونیم هزینمون رفته بالا، به خاطر اینکه باند مارکت رفته بالا، بهره گرفتن از بانک ها گرونتر شده، به زودی 6.7 که بهره منازل شخصی شاید برسه به 7 خورده‌ای، تو راهه داریم میاد. پس اگه وام داریم ببندید. اینو من چرا میگم؟ به خاطر اینکه 70% از من و شما هستیم که اقتصاد رو میچرخونیم. 70%
0: ریال استیت که از نفس میفته.
1: نه ریال استیت اگه بهره رو برام بالا دیگه، بله یه شوک جدید بهش میخوره. و ببینید به بهره بالا بردن نرسیده، ولی زمزمه‌شو دارم میگم برای این ما
0: که دیروز من شنیدم ایشون میگفت،
1: بله ولی داره پایه رو میریزه برای ملاقات این ماهشون توی سپتامبر، شاید بهره رو یه کوچولو دستکاری کنه، ولی ترامپ مخالفه با این کار.
0: زورش میرسه،
1: زورش میرسه به خاطر اینکه تازگی ایشون اپوینتد کرده و نمیخواد فعلا درگشه، ولی از یه نظر به نظر من ما بهره رو باید پایین بیاریم الان، حتی اگه شده یه مقدار تورم بالا بره، به خاطر اینکه دولت میتونه تورم رو من غیر مستقیم، مثل اینکه یکی مریضی داره به جای اینکه بهش مثلا آمپول درست بزنه مثلا بهش آسپرین بدین، میتونن بهره رو با پول وارد کردن اقتصاد کنترل کنن. پول دست مردم بیشتر کنن، یه مقدار خرج زیادتر میشه. الان مردم یه مقدار کوچولو ترس دارن.
0: این الان صورتی که دست منه، این در واقع بیلان سرمایه گذاری آقای ارز ایرانی هرمسی که اسما رو پاک کرد. این رو یه کمی توضیح بدید. این 397,000 گذاشته 540 تو گرفته در یه سال؟
1: بله.
0: یعنی چی؟
1: 397,000 دلار پول گذاشته در یک سال اخیر. این انیورسریشه که داشتم اینو مرور میکردم. شما گفت قسمت امریکا، من دو قسمت کرده بودم، یه قسمت چه گشتن تو شیلر امریکا، یه مقدار شیلر گلوبال. شیلر امریکا در جا زده فقط 4.5% ساخته.
0: یعنی چند رقمشو بگی؟
1: 127,000 دلار مثلا 4%، 5% بالا رفته، مثلا 6-7,000. ولی قسمت گلوبال که 296,000 دلار گذاشته بودم شده 412,000 تا، 39.13% بالا رفته. 1% از سود کم میکنن، این 40 بوده، 40.13 بوده، 1% واسه هزینه کم میکنن، 39.13 به این شخص دادن. این شخص از 397 رفت به 540. الان درآمد دو برابر میشه. ببینید این سرمایه گذاری اصل پول گارانتیه و شماره حقیقی. مثلا الان با یه خانمی که الان قرار بعد از رادیو صحبت کنم، چون 1,000,000 گذاشتم ماه قبل،
0: خب
1: البته 10% بونس گرفتم، با 1,100 شروع کردن، 38,000 دلار توی ماه اومده بالا.
0: یه میلیون گوشه 100,000 دلار بونس گرفت.
1: بله، خاطر این قرارداد 10 ساله بس.
0: از روز اول.
1: بله، با 110 شروع کرد. 1,100,000. 36,000 دلار اومده روش.
0: در چه بوده؟
1: از 5 آگوست تا 31 آگوست، یک ماه نشد. سفت. گلوبال بوده باز.
0: ببینی دست اینقدر خوبی که آدم باور نمیکنه.
1: میدونی چرا؟ اینو اگه شنوندگان عزیز بتونن تو مغزشون بذارن که قانون عرضه و تقاضا، وقتی که مشتری زیاد میخواد یه جنسو بخره، قیمت کالا میره بالا.
0: درست.
1: چرا خانم غزاله هی میره لوی ویتون میخره؟ چون امسال بخره ارزونتر از سال دیگه است، چون قیمت ها میره بالا، تقاضا زیاده. درست. پس وقتی تقاضا زیاده، چون جمعیت جهان هر روز زیاد میشه، قیمت کالاها نرماله بره بالا. ولی وقتی که هواپیما رو هوان و کشتی های جنگی دارن توپ میریزن، کریسمس برای سرمایه گذاران مثل شیلر و گروه اونا، زمان کریسمس، انباری رو پر میکنن. چرا؟ وقتی همه میفروشن اینا میخرن. الان که باند مارکت خراب شده، استاک مارکت پایین اومده، استاک مارکت هر روز داره با رنگ قرمز بسته میشه. اینا وامیستن که دفعه 23%، 22% اومد بالا، یه پوزیشن میگیرن تو مارکت، پایین میخرن. مثلا شیلر
0: تو فارسی بشی میگن
1: لو، پایین بخرید،
0: نه بزخری.
1: او بزخری میگن. او ایران یادم میگفتن بزخری. بعد وقتی که شما پایین میخرید، مثلا فرضاً توی نوام چه جوری شیلر 39% اومده بالا؟ الان 39% ببینید، اصلا وجود، اصلا فیکس ایندکس انیتی، اگه شما بگید من 39% خوردم، بهتون قول میدم شنوندگان عزیز، فکر میکنن یه چیزیتون هست. توی فیکس ایندکس انیتی 39% ما در امریکا نداریم، فقط تو شیلر داریم، به خاطر اینکه اونا کپ دارن، 4-5-6-7% بیشتر بهتون نمیدن. ولی چون اینها دیزاین نشده برای عموم، من ایرانی یه جوری با سمج بودن، این قرارداد رو طوری به دست آوردم که شرکت اجازه میده. آقای مهبودی میخواستی 100,000 تا بذاره، من امضا کنم میذارم، ولی شرکت میگه بالای 5,000,000 باید بیای تو. پس این سرمایه‌گذاری برای عموم دیزاین نشده، برای همین برای بانک ها دیزاین شده. جامعه بودی بانک وقتی بهتون چارونی میده، پولش میذاره تو شیلر، اونا این پولا رو میبرن. برای اولین بار یه پولی باز شده در جامعه ما، و به کمک برنامه پرطرفدار شما و با تشکر از رادیو همراه و بقیه دوستان که اینجا هستن، من میتونم این پیغام بهتون بدم. وگرنه این پروداکت رو من نمیتونم با بروشور رو نمیدونم تبلیغ به کسی بدم. باید بدونم شخص کجاست و کجا میخواد بره. چرا تو ایران یادتون میفتی سفارت امریکا اگه بهتون ویزا نمیدادن نمیتونستین بیایین؟ من اون سفیر چیزم، من اون کانسلرم. شرکت بیمه اینو به عهده من گذاشته که اگه میخوای فلانی بیاد تو با 400-500 هزار تا اگه فکر میکنی خوبه امضا کن، ما میاییم. ولی خودت داری میاری ها،
0: کنسولی
1: شده، کنسولی مسئولی. پس به همین دلیل منم با این در چند سال اخیر الان تقریبا شده بالای 10 سال 11 است تونستیم دونه دونه ایرانی رو بیاریم، که من روزایی که مارکت استاک مارکت پای میره جرام بودی از این شعار شاهنشاه ایران خیلی خوشم میاد. در تاجگذاری گفت آسوده بخوابید ما بیداریم. این شیلر منو یادم میاد وقتی مارکت میره پایین مثل امروز، مثل هفته قبل، مثل هفته های قبل. از اصلا 4 ساله هی مارکت داره سرفه میکنه با رنگ های قرمز بسته میشه، من هی مرتب مردم میگم آسوده بخوابید ما بیداریم، به خاطر اینکه هیچ اتفاقی بدی نمیفته. تنها کسی که میتونه این یه کاری کنه، سرمایه‌گذاری ضرر بده، شخص قبل از موعد مقرر خودش کنسل کنه. یه پولی از جیبش بده، نه اینکه ضرر کنه، یه پولی از اون سودا رو باید پس بده. ببینیم، من تعجب میکنم چرا افراد سرمایه‌گذاری های طولانی مدت انجام نمیدن در سنای بالا. الان بهتون میگم چرا.
0: یعنی 10 ساله باشه،
1: 10 ساله باشه، 8 ساله باشه، 5 ساله باشه،
0: بیشتر هم داره، بیشتر از 10 ساله.
1: نه معمولا بیشتر از 10 سال خوب نیست، ولی 8 سال و 10 ساله خوبه. چرا این مهمه؟ ایران یادتون میگفتن ملک و نفروش، یعنی دراز مدت بخواه. شما وقتی یه چیز رو دراز مدت نگه میدارین، اول نشون میده که سرمایه‌گذار خوبی هستی. اون سرمایه‌گذاری که باید پشه بذاره ورداره مورگیج خونش رو بده، اون سرمایه‌گذار نیست، اون درد نمیخوره، اون باید کارهای دیگه بکنه، نه اینکه برای اونو برنامه‌ریزی نده. پس شما وقتی سرمایه‌گذاری، بذار من این جمله بگم، مثلا فکر کنم من الان میگم شما بیا یه قرارداد مثلا 8 10 ساله باز کن، ولی 100 هزار دلار هم بهت میدیم که باستی، ولی که 5 سال دیگه خواستی بری خب 50 هزار توش پس بده. خب میگه بد نیست، پول خودشه دیگه. شکر ببینید یه جمله هست در ریل استیت ما نمیگیم، ولی در سرمایه گذاری میگیم. بذاره من این دوتا رو مقایسه کنم. در ریل استیت هیچ کس نمیگه من نمیخوام ریل استیت بخرم. میگم چرا نمیخوای ریل استیت بخری؟ میگه آخه 16 سال دیگه اگه بفروشم باید یه 6-7% کلوزین کاست و کامیشن و کلوزین کاس بدم دیگه. پس من چون قراره هر موقع ریال استیت رو فروختم یه 4-5% فی بدم، هزینه بدم، من ریال استیت نخواهم خرید. آیا کسی نرفو میزنه یا نه؟ نمیزنه. ریال استیت رو میخره، بهش هم یاد دادن که وقتی میفروشی یه 6-7% کلوزینگ کاست داری، هزینه میدی. پس هیچ کس به خاطر این که در موقع فروش هزینه میخوام بدم سرمایه گذاری رو انجام میگه نمیده. فکر سرمایه گذاری، من اگه میگم جامعه بودی بیا 100 هزار دلار بهت میدم 10 سال بمون با شرکت شیلر، سالی هر سالی موندی 10 هزار دلار مال تو، این از هوا اومده. شما دستبالت بسته نیست، شما 1-2 سال بمون بیا بیرون. خب یه مقدار از اون پول پس بدی چون ده داد. ولی چون افراد جملات غلط میگن، این مغز ما بزرگترین دشمن ما میشه. او پس پولم بسته است. اسکیوز می، پس شما اقتصاد خود متوجه نشین کجا بسته است. من دارم میگم هر روز دلت خواست میتونی ریال استیت رو بفروش. خب هر روز دلت خواست سرمایه گذاشتن میفروش، خب 2-3% میدیم بیرون، یعنی چی من نمیتونم پولم بیارم بیرون؟ ببینین این تو مغز جا نمیفته. من اینو 300 بارم بگم، چون بلوپرینت ذات ما انسان ها وقتی به یه چیزی عادت کنه مثل اعتیاده باید 90 روز طول بکشه تا از بدن اون بیاد بیرون، این جمله باعث میشه افراد پولای گنده از دست بدن. چرا بانک 8 ماه میبنده براتون؟ چون 4 میده 4 نمیده، پوشی میذاره تو شیلر 40 میسازه، 35 میسازه، 45 میسازه. آها، این سودایی که الان شما داشتین میخوندین اینا پولای بانکه،
0: بانک حقوق
1: باز. بله. ولی میخوام بهتون بگم اگر برنامه پرطرفدار شما نبود، اگه رادیویی وجود نداشت در ایرانیا، متاسفانه یک دونه ایرانی به شیلر راه پیدا نمیکرد، یک دونه ایرانی نمیتونست به شیلر دسترسی پیدا کنه، چون کارشناس مالی نداریم تو شیلر که تو رادیو بیاد فارسی صحبت کنه. اصلا ریتیل نیست، عمومی نیست، تو زاویه‌های مختلف این سرمایه گذاری انجام میشه. مثلا یه بانکی حالا اسمش نمیخوام بیارم، سال قبل 2.5 میلیارد گذاشت تو شیلر، خب از پولم 5% میگیرم بالا هم که رفت، شریکم در سود پایین که رفت. پس ببینید سرمایه گذاری اینستیتوشنال یعنی سرمایه گذاری که عموم نمیتونه انجام بده. خب چرا از اون انجام ندیم؟ تمام سرمایه گذاری ما خوشبختانه اینستیتوشناله. من اصلا حال و حوصله برنامه‌ریزی عمومی رو ندارم. دیورسیفای پورتفولیو باز کنیم، سهام بخریم، میوچوال فاند بذاریم، باند بخریم. جای اون تو مغز من، یه به خدای نکنه تو این نشه. دوران اونو گذشته، جاش تو سطل آشغاله. چون هم باید پول بدم، هم باید برم باند بخرم. بعد باندام که داره به هم میخوره، انگار که من این جمله رو میگم، من میدونم قراره پول از دست بدم در سرمایه گذاری، ولی بذار یه کاری کنم کمتر ضرر بدم. آیا این سرمایه گذار مخش خوب کار میکنه که من از اول میدونم قراره پول از دست بدم، هزینه هم باید بدم؟ ببینین یه سری اگه جملات ما عوض کنیم، سرنوشتمون عوض میشه. زبان پاسبان سر است میگفتن ایران، درسته یه جمله این زبان سرنوشت سازه. خواهش میکنم این جمله رو به خودتون بگی شهروندگان عزیز، من دیگه به بهرهای 4%، 5%، 6%، 7%، 8%، 9%، 10% شانس دوم نخواهم داد تا اینکه اوضاع احوال درست شه. امروز نفت شد $90،
0: طلا اومد پایین،
1: طلا رو پایین، نفت اومد بالا 90، به احتمال اقلیف این هفته بالاتر میره. الان به زودی از جیب اون باید پول بیشتری بدیم، بنزین بزنیم. فکر نکنیم مال ما الکترونیکی، خب پول نمیدیم ما برای بنزین، نه الکتریسیتتون میبرم بالا چون اونا هم احتیاج دارن بنزین. پس به همین دلیل چه خوبه ما راجب اینو بشنویم جناب میبودی، قدم جلو بزنیم. بزرگترین مشکل افراد چیه؟ قدم جلو گذاشتنه. اگر این قدم رو ما بتونیم جلو بذاریم، راه حل‌های خیلی خوبی وجود داره. میتونم یه دقیقه یه مثال بزنم؟ یه دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه. یه خانمی بی دیدن من میاد، سال قبل می‌خواسته تکساشو پایین بیاره، اسیستن فیزیشن 200 تا می‌سازه. سال قبل من براش در زمینای کشاورزی دولت امریکا اجازه میداد شما بیای سرمایه گذاری کنی، برای هر یه دلاری که می‌ذاری $5 از تکست کم کنی. در زمینای کشاورزی این خانم 20,000 تا گذاشت، $100,000 تکسش اومد پایین. حقوق بگیرم بود، W2 میگیره. شنوندگان عزیزی که W2 میگیرن میدونین حسابدار شما نمیتونه مالیاتتون رو بیارین پایین، به ما زنگ بزنین. این خانم که این کارش انجام شد داشت میرفت، گفتم آرزو چیه؟ آرزو یه چیزی داری؟ گفت آره. یه 10-15 سال پیش گفت میرفتم بانک، آقای بود اونجا با من دوست شده بود رئیس بانک، و به من 2-3 تا توصیه خیلی خیلی بدی کرد و من پول از دست دادم. می‌خواستم بیمه اون بخرم، گفت نخرم، می‌خواستم سرمایه‌گذاری کنم، نخرم، این کار بکن، اون کار بکن، الان دیگه گیرش نمیارم، رفته. گفتم آخه شما عقلت کجا بود؟ عذر میخوام. کسی که کارشناس مالی باشه، پول در بیاره، جنسای خوب داشته باشه، می تو شعبه میشه که درواز میشه به مردم آب نبات بده که شاید یسی به اونا بفروشه. شما نباید با اون دیل میکردی. گفتم آرزوی چیه؟ گفت ای کاش برای 5 تا نوام و 2 تا پسرم پول بیشتری میذاشتم. بیمه عمرش قبول شد، $700,000 از ویلز فارگو کشید. اسم ویلز فارگو رو میگم چون از ویلز فارگو همچین بانک زیاد خوبی نیست. از ویلز فارگو کشید، گذاشت یه بانک دیگه. $20,000,000 بیمه اون گرفت. شرکت بیمه $4,000,000 داده بابت بیمه اون. $8,000,000 در زمان فوت میگیره، $12,000,000 میره به این خانواده. روزی که اسکور رو امضا میکرد گفت خدا عمرت بده من به آرزوم رسیدم، الان خانواده من $12,000,000 ثروتش رفته بالاتر. حالا اینو میتونیم به عنوان مثال بگونیم، میتونیم بگین او بازاریابیه، یا میتونیم هر چی میخوایم بگیم، ولی نهایتا یادتون نره برنامه‌ریزی‌های خوب حرف نداره، باید اینستیتوشنال باشه. ولی در خاتمه همه این کار رو انجام دادیم، بالاترین ثروت ما سلامتیمونه، و تحت این شرایطی سلامتی خودمون رو جناب بودی به خاطر موفقیت مالی نباید به خطر بندازیم، و چون روزا رو با اصل خودمون میسازیم با شور و عشق و هیجان چه خوب زندگی کنیم، و همیشه شعارتون باید باشه Live with passion.
0: سرمایه‌گذاری با ملات شاهنشاهی.
1: آسوده بخوابید ما بیداریم.
0: ممنونم.
1: روزتون بخیر.

0: قابل توجه وکلای گرامی. پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجدداً به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
2: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
2: اید. آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
7: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت. هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
8: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

Hop, همیانه برنامه رو پی میگیریم. داشتم میگفتم قیمت دلار شده 200 رو گفتم 15 213 بود شد 215. بعد با دوستم صحبت میکردم که شما با گزارشات تو آشنایی دارید، حالا میگم الان کجاست. بعد میگفت اگر 130 حتی 140 هم گفت اگه پیدا کردید منم خبر کن. میگو اینا روی کاغذه ولی صرافی ها چه دولار رو به این قیمت ها نمیدن. اصلا میگو بیشترین صرافی ها تحتیل هن، اصلا بستن، کسی معامله نمی کنه. قیمت کالا هم داره ساعت به ساعت میره بالا. ببینید تا روزی که علی خامنه ای زنده بوده، یعنی 9 اسفند میشه دیگه 1405 سال گذشته، او موفق شد قیمت دلار رو 24171 برابر بکنه. دلار 7 تومن رو 24171 برابر. و جالب جانشینانش پسماندگارش دلار رو تو همین مدت کوتاه رسوندن به 30714 برابر. اصلا که اعداد عجیب قریبه. من نمیدونم این روحانیت با این مملکت، روحانیت حاکم با این مملکت چی کردن. خواهش میکنم وارسی کنید در نهایت حسن نیت، اصلا به عنوان یه آدم بی‌طرف بیلان کار اینها رو در همه زمین ها. اول در زمینه مذهب، تشیع، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی و زندان، زندانبانی، تورم، بیکاری، تا برسه به ماجرای قیمت ها و نمیدونم دلار و مسائل مالی و مسائل پولی، همه رو بررسی کنید به عنوان ناظر بی طرف در نهایت خوشبینی نسبت به جمهوری اسلامی. اصلا فکر کنید هیچ لکه سیاهی از این حکومت در دلتون نیست. بیشین بررسی بکنید. بعد این حرف های برخی از این گروه های سیاسی ایرانی که نمیدونن چطور باید از پشت سر این آخوند ایستاد، ازش حمایت کرد، به انواع ترفند های اینا متوسل میشن، حرف هایی میزنن، همم زیر لوای مخالفت با جنگ. میگه مخالفت با جنگ، ولی امروز اعلام نمی کنی که آقا باز این جمهوری است، این سپاه پاسداران بود که به دو کشتی عربستان سعودی شلیک کرده. آمریکایی که کنار کشته بودن، که آمریکایی‌ها که کنار، بلافاصله 34 دقیقه بعدش عملیات آمریکا شروع شد. و اینا دائما در صرف‌هاشون، تحلیل‌هایی که میدن توی رسانه‌ها، به شکلی وانمود می‌کنن انگاری که جمهوری اسلامی دست‌ها رو به علامت تسلیم بالا برده، هیچ اقدام جنگی تروریستی انجام نمیده در منطقه، و این آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هستن که دارن سر به سر حکومت میکسن، سر به سر به اصطلاح نظامی حکومت میکسن. شما بگردید تو این 47 سال، تو این 48 سال دیگه بیلانه، ببینم آیا یه نقطه سفید، یه نقطه روشن، یه نقطه قابل تمجید پیدا میکنید که بگیم تو این در این یکی مورد جامعه ما رشد داشته یا وضعیت مطلوبی در ایران فرا. اگه وضعیت مطلوبی هم امروز هست، به نظرم حاکمیت مردمه، اینم کسی به اونا نداده. مردم خودشون اجاب از سر برداشتن، خودشون آزادیشون رو تو اینجا به چنگ آوردن. جمهوری اسلامی که همین امروز هم دوباره ماموران خودش، گزمه های خودش رو تو خیابون، توی مترو ایستاده بودن که باز یه رو دختر خانمه رو بگیرن، زیر بار نمیرن، امکان نداره دیگه بشه شما رو این مردم رو برگردون به خونه اول. بنابراین اصلاحات

تو ایران صورت نگرفته، وضع عوض نشده، خود مردم وضع عوض کردن. خود مردم ببینید، امروز ذوالقدره، ذوالقدر مشاور عالی فرمانده سپاه پاسدار، گفت اسرائیلی‌ها باید کشورشون رو ترک کنن، هر کی بمونه ما میریم همون برای که سر مردم قریز آوردیم سر اینا میاریم. چه بود در یه چند نفر کشتن، 700 نفر سر بریدن. و خب نباید حق داد به اسرائیلی ها که برن ذوالقدر تو هر سوراخی قایم شده پیداش بکنن و حسبش بکنن، نباید بهشون حق داد؟ آخه یک کسی که مقام رسمی داره توی مملکت باید همچه حرفی بزنه؟ اونم علیه مردمانی که برای تو یه مملکت دارن زندگی میکنن. اینه میگم که ماجرای ضدیت با اسرائیل رها کنید. آقا اینا غریزتاً ضد یهودن، دیگه کاملا آشکار شده تو این ادبیاتشون، کاملا آشکار شده. خب میخوام یه ترانه خاطر انگیز برای شما پخش بکنم، کار خودمه، با صدای دو شخصیتی که خیلی دوستشون دارم، که مهستی عزیزم که دیگه نیست، یادش گرامی، ستار نازنی، خواننده بزرگ ما که هر جا هست، یادش گرامی، ممنونیم ازش و کاریش ساخته آقای آسمانی و هم گوش میکنیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
3: 844-937-25-30 844-937-25-30
2: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
5: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
4: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
5: آخه چرا فقط من؟
6: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
7: من رادنی مصریانی هستم.
8: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
9: 818-80-80-88
6: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
10: داریم فرود میایم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
11: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
13: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
14: باشه.
13: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
14: باشه بابا باشه.
13: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
14: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
13: سامان
14: باشه بابا باشه.
15: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
17: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-2

0: برمار بریم بگیریم عمیانان Drug Enforcement Administration، اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، که مقتدرترین نهادهای جهانی فدرال این مملکت زیر نظر وزارت دادگستری در 68 کشور جهان فعال، در 119 شعبه داره در نقاط مختلف دنیا، 6-7 هزار خواهم پرسید کارمند داره، کارشناس داره، تحلیلگر داره، تحلیلگرهای برجسته داره، و از زمان پرزیدنت ریچارد نیکسون این نهاد سرگرم کار شده در سطح جهان. یکی از اعضای خیلی مهم این سازمان آقای دکتر امیر حمیدی ماست، خیلی لطف کردن خاطراتشون با ما در میان میگذارن تا اونجایی که به اجازه هست، یعنی به خودشون واگذار میکنن. دکتر امیر حمیدی عزیز درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب مهبودی گرامی، درودی میفرستم خدمت شنوندگان ارجمند شما.
0: آقای دکتر حمیدی الان ببخشید من دارم میبینم شما رو تو مانیتور تصویرتون پشت سرتون عکس ها و مدال ها و نشان هاییست، ممکنه که توضیح بیده هموطنانی که الان دارم برنامه رو گوش میکنن این فضای دفتر کار شما بفرمایید.
1: سپاسگزارم. من جوایز بسیار بسیار زیادی در ایالات متحده و از تمام دفترهای دادستانی از ادارات مختلف مثل FBI، Secret Service، Homeland Security، خزانه‌داری، وزارت امور خارجه، جوایز سفیران ایالات متحده تا کشورهای مختلف، حتی Her Majesty Queen در UK و بلژیک، وین، آلمان، وزارت در واقع داخله امارات متحده و کشورهای خلیج فارس، خیلی از اینا لطف کردن من همکاری باشون داشتم و خدمت هایی که داشتیم مدال ها و جوایز خوبی رو بهم دادن که باعث تشکر و سپاسگزاریه.
0: اون تابلو بزرگی که میبینم متعلق به اولیازاد ملکه انگلیسه، نه؟
1: بله بله بله، شماره یکشو چند سال پیش من افتخار اینو داشتم که گرفتم و حضور شرف بی داشتم.
0: جالب. اون عکس مشترک چیه؟ اون عکسی که دارم میبینم
1: عکس با پرزیدنت،
0: یکی پرزیدنت یکی هم یه عکس دست جمعی هم دارم میبینم.
1: دست جمعی اون یکی از ترینینگ هایی که من رفته بودم با دیرکترمون بود، اون بالای بچه های تسک فورس هاست، چون یک زمانی من مسئول عملیاتی اقیانوس آرام بودم، از آلاسکا کاور می کردم تا هاوای، گوام، سایپن و تا بنکاک، و اون تیم من بودن که وقتی که از اون تیم اومدم بیرون معمولا یک یادگاری میدن و این عکس و پچه‌هاشون و عکس یادگاری بود.
0: چقدر جالب، چقدر جالب. من فکر میکنم که شما بیشتر این سفرها رو با بوش پدر داشتید ها؟
1: بله بله، در بخصوص در خاورمیانه.
0: در خاورمیانه بیشتر. آقای دوشه میدی مثلا در این کشورهای مختلفی که فعال بودید دولتی هم بود که بتونه همکاری نکنه، یعنی طرف کارتل ها رو بگیره؟
1: خوشبختانه یکی از محبوب ترین ایجنسی هایی که در جهان وجود داره DEA هسته. شما حتی در دور افتاده ترین اداره پلیس یک شهر یا کشوری که شاید چند هزار جمعیت بیشتر نداره، شما واکن کنین یک چیزی از یا یک پرچم یا یک سرتیفیکیت یا یک ترینینگ از DEA میبینین رو دیوار، به عنوان که DEA با همه همکاری میکنه، به عنوان که مشکلی که DEA باش رو بروه مشکل همه است در جهان و همه رو امپکت میکنه و یک رپیتیشن بسیار بسیار خوبی رو در جهان ساخته.
0: همینطور. دوست حمیدی از هوش مصنوعی پرسیدم که DEA چند تا کارمند داره، گفت 10,000 تا تحلیلگر، کارشناس و درسته 10,000 یا نه؟
1: من الان اتفاقا اگه دوست داشته باشین توضیح میدم راجع به ساختار این اداره، بسیار ساده، به عنوان اینکه مردم شاید توجهشون یه چیز دیگه باشه برای وزارت خونه. این سازمان پلیسی برای دستگیری فروشندگان مواد مخدر نیست، بلکه یک سازمان فدرال با ماموریت ملی و بین‌المللی که همزمان در حوزه اجرای قانون، اطلاعات، تحقیقات مالی، همکاری‌های بین‌المللی و مقابله با سازمان‌های جنایتکار فراملی فعالیت میکنه. این اداره در واقع زیر مجموعه وزارت دادگستری ایالات متحده قرار داره و در سطح مرکزی بخشای تخصصی، در واقع بخشای تخصصی مختلفی داره. اولین و مهمترین بخشش بخش عملیاتی آپریشنزه. این بخش قلب اجرایی DEA هست که سپیشال ایجنت ها اون در این حوزه که تحقیقاتی جنایی عملیاتی و مخفیه و تعقیب شبکه های قاچاق، دستگیری، توقیف مواد و دارایی ها و انهدام سازمان های بزرگ مثل کارتل و این کار رو انجام میده، هم در داخل امریکا هم با همکاری شرکای خارجی در سطح بین المللی انجام وظیفه میکنه. دوم بخش اطلاعاتیشه که اینتلیجنس یونیت. این بخش چشم و مغز تحلیلی این سازمانه، اطلاعاتو جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه، به عملیات تبدیل میکنه و در اختیار سپیشال ایجنت اون آپریشن دیویژن میذاره. در این بخش در سراسر جهان فقط ما 680 تا تحلیلگر داریم. بخش سومش دیورژن کنترله که یکی از بخشهای مهم اینم، اینا جلوگیری از انتقال داروهای کنترل شده و مواد شیمیایی قانونی به بازار غیر قانونی توجه دارن. یعنی نظارت بر پزشکان دارن، داروخونه ها دارن، شرکت های دارویی دارن، شرکت های توزیع کننده دارن و شرکت های ساختار دارویی و شیمیایی و سایر دارندگانی که لایسنس دارن، مجوز دارن که بتونن از نظر قانونی، پزشکی و علمی استفاده بکنن زیر نظر DEA هستش. مثلا DEA در خود ایالات متحده 2 میلیون یا فرد یا مؤسسه ثبت شده در حوزه مواد کنترل و مواد شیمیایی خودش در فهرستش تنظیم و نظارت میکنه و امروز تقریبا اگر از بالا، از دایرکتور، ادمنستریتور تا پایین تمام پرسنل ها نگاه کنین که اینکلود میشه سپیشال ایجنت ها، سپروایزری سپیشال ایجنت ها، دیورژن، اینتلیجنس و و و همه اینا پایین 10,000 نفره که در 241 دفتر داخلی و در 23 دیویژن در ایالات متحده و در سراسر جهان در سفارتخونه حضور دارن. من مثلا خودم یک زمانی مسئول حوزه پاسیفیک یا اقیانوس آرام بودم که از آلاسکا تا هاوای، گوام، سایپن تا بنکاک زیر پوشش عملیاتی من بود که میدونین از نظر سکوار فیت چند میلیونه و در اون حوزه در اقیانوس آرام پاسیفیک ریجن که هزاران هزار پلیس دیپارتمنت هست، شریف دیپارتمنت هست، ستیت، لوکل، فدرال و با اینا همه باید کار کنی، همکاری کنی که بتونی مسئولیت خودتو انجام بده. این یک اوورویوی بود از این وزارتخونه.
0: چقدر ممنونم، تشکر میکنم. دوشا امیر حمیدی عزیز، دست کم شما دو رهبر جهان رو ورداشتی آوردید به آمریکا. یکی مادوروس اخیرا، پیش از این هم نوریگا رهبر پاناما. میخوام در این اگه ممکنه میخواید از بازار آگهی عبور کنیم توضیح بدید، جالبه.
1: بله.
0: نقش رهبران آمریکای لاتین در ساده کردن تسهیل امکانات برای گروه های برای کارتل های مواد مخدر و برمیگردیم.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر BEC Investments 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو
6: فابریک آن فرانس.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
10: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.

0: تبینی تو قلب سازمان دی ای ای هم یعنی نه یکی از مهمترین نهادهای جهانی ایالات متحده آمریکا، نهاد فدرال زیر نظر وزارت دادگستری که در اغلب کشورهای جهان فعاله. بیشترین دغدغه این سازمان در سالهای اخیر حزب الله لبنان بوده، سپاه قدس بوده و گروههایی در خاورمیانه که ترور و مواد مخدر با هم پیوند زدن. ترور، مواد مخدر و مذهب، این هر سه با هم برای نخستین بار پیوند خورد. با آقای دکتر امیر حمیدی عزیز هستیم، یکی از اعضای خیلی شناخته شده این سازمان. دکتر حمیدی، بریم بر سر نخستین رهبر جهان که اون رو به همین علت به ایالات متحده آمریکا آوردید. تا اونجایی که من میشنیدم شما در عضو همون گروه بودید نی؟ که در این عملیات شرکت داشت. بفرمایید.
1: بله جناب میبودی گرامی، راجع به جنرال مانیوال نوریگا اگه بخوایم صحبت کنیم، ایشون اون موقع جنرال بودن که بعدن شدن رئیس جمهور این کشور. و چرا این پرونده ایشون در تاریخ مبارزه با مواد مخدر تا این اندازه اهمیت داشت؟ به عنوان اینکه این یک پرونده نشون میده که خطرناکترین شکل جرائم سازمان یافته زمانی شکل میگیره که مواد مخدر، پول، فساد، سرویس اطلاعاتی و قدرت حکومتی در یک نقطه به هم میرسه. و نوریگا یک قاچاقچی خیابونی نبود، اون مرد قدرتمند پاناما و رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی اون کشور بود و دسترسی به ارتش داشت، اطلاعات داشت، فرودگاه‌ها و بنادر و ساختار حکومتی پاناما داشت. وقتی که چنین قدرتی برای حفاظت یا تسهیل فعالیت کارتلای مواد مخدر مورد استفاده قرار میگیره، دیگه مسئله صرفا قاچاق کوکائین نیست، مسئله به امنیت ملی تبدیل میشه. یک اصل بسیار ساده اما بسیار قدرتمند وجود داره: مواد مخدر را دنبال میکنیم، پول را دنبال میکنیم، شبکه را دنبال میکنیم و در نهایت میبینیم که چه قدرتی از اون شبکه حفاظت در میاد. نوریگا نمونه کلاسیکی این پرونده، این مسئله بود در واقع. و یونیفرم نظامی، درجه جنرالی و قدرت سیاسی اینو پیغامو به جهان رسوند که نمیتونه برای همیشه سپری در برابر اجرای قانونی باشه. و به خاطر همین بود که در سال فکر میکنم 89 ایالات متحده رفت دنبال یک آپریشنی رو باز کرد به نام جاست کاوز. و ابتدا اون موقع نوریگا فرار کرد، به مقر نمایندگی دیپلماتیک واتیکان پناهنده شد اونجا. اما در ژانویه فکر میکنم یک سال بعد بود 90، خودشو تسلیم کرد به ایالات متحده که منتقل بگیرنش و بگیرنش بیارنش. و در دادگاه های فدرال میامی بود اون موقعیشون در پرونده های مواد مخدر و جرایم مرتبط که چارجش کرده بودن محکوم شد. ولی از دید اجرای قانون و اهمیت این اتفاق، فقط یک بازداشت یک نفر نبود، این یک پیامی بود که ایالات متحده حاضر رأس هرم یک شبکه جنایی رو مورد هدف قرار بده. و اینو به جهان رسوند که باید قاچاقچی رو پیدا کرد، باید شبکه رو منهدم کرد، باید پولشو رو شناسایی کرد، باید حسابها و دارایی‌ها رو مصادره کرد، باید فساد رو افشا کرد و در نهایت باید به کسی برسی که از بالای هرم دستور میده برای شبکه که برای اون هم مسئولیتی وجود نداره، حالا شما پرزیدنت باشین یا یک فرد معمولی باشه. این موضوع به نظر من خیلی مهم بود.
0: ممنونم.
1: ولی یه چیز دیگه من اینجا بگم که خیلی ها سوال میکردن که اون موقع آیا نوریگا ارتباطی با ایران و جمهوری اسلامی داره؟ ولی از نظر مواد مخدر اون موقع مدرکی وجود نداشت، ولی ارتباطات تاریخی بسیار مهم بود. اون اوایل آشوب 57، زمانی که پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی در دسامبر 79 به پاناما رفت. حکومت تازه انقلابی ایران خواهان بازداشت و استرداد ایشون شدند.
0: از نوریگا،
1: از پاناما، بله. خب. و اسناد رسمی وزارت خارجه ایالات متحده نشون میده که اون موقع نوریگا سرهنگ بود. سرهنگ مانیوئل نوریگا رئیس اطلاعات پاناما بود اون موقع و شخصا در تمام جلسات حضور پیدا میکرد و مدارک نشون میده که با سفر با در واقع نوریگا با سفیر پاناما در پاریس در باره پیامایی که از تهران دریافت میشده صحبت میکرده. یعنی دست داشته توی این کار اکستردیشن. اما دولت پاناما موقع تاکید کرد که پادشاه ایران رو تحویل نخواهد داد. ولی اون موقع خب مسائل سیاسی هم بود که همه رو نگران میکرد که ایران اون موقع گروگان‌ها رو، بحران گروگان‌های امریکایی رو داشت که نگران اونا بود و اتفاقاتی که افتاد. ولی در سال 86 در هنگ یه پرونده دیگه ای هم بود که اگه نگاه یادتون باشه، آلی نورس و جان پویندکستر به نوریگا پیشنهاد کرده بود که علیه حکومت ساندینستا در نیکاراگوه $1,000,000 از پول حاصلی که از فروش تسلیحات امریکا به ایران برای عملیات نوریگا داده شده بود استفاده بکنه. و اون موقع بود که یکی از پیچیده ترین عملیات سیاسی و اطلاعاتی سال 80 به نام ایران کانترا که نوریگا و پاناما و کانتراها و سلاح و منابع محرمانه در یک فضای عملیاتی ظاهر شده بود. و این نشون میده که چقدر این افراد و کیسا پیچیده بود. ولی برای یک افسر حرفه‌ای اجرای قانون مهمتر از همه چیه. مرز میان واقعیت، اطلاعات و ادعاها، کسی که خلافکاره بالاخره به سزای جرمش میرسه در ایالات متحده.
0: تو جمعیدی معمولا در این عملیات مثلا دستگیری رهبر یک کشوری مثل پاناما و نوریگا چه تعداد شرکت دارن؟ چه تعداد مأمور؟ آیا اینا تعداد زیادی هستن؟ یک گروه زبده خیلی کوچک؟
1: فرق میکنه، هر یونیتی مأموریت خودش رو بخصوص انجام میده، ولی معمولا یک تیمی که بسیار کوچک باشه و element of surprise باشه و کوردینیت میشه قبلا با تمام از نظر قوانین حقوق بین الملل اینا و کمتر از 20 ثانیه طول میکشه که اون ماموریت از شروع تا به اتمامش برسه.
0: 30 ثانیه؟
1: بله.
0: عجب. آقای جوش حمیدی، نوریگا حتی من به خاطرم هست که از هلیکوپترهای نظامی برای حمل و نقل مواد مخدر استفاده، کوکائین استفاده میکرد وقتی که در رأس ارتش پاناما بود.
1: اکثر کشورهایی که کارتل ها چون فساد وجود داره سعی میکنن که این کار رو انجام بدن. چاپو گوزمن هم در مکزیک این کار رو میکرد. از هلیکوپترهای نظامی، یونیفورم، بیسای نظامی نا استفاده میکرد برای راه فرار خودش که گیر نیفته.
0: خب میرسیم به این دوره و از گذشت این همه سال به آقای مادورو. مادورو هم به همین ترتیب از ونزوئلا آورده شد. پیروز هم یه عکس از خودش منتشر کرد توی زندان، هم خودش زندانیست هم همسرش. درباره مادورو هم توضیح بدید، میزان دخالتش در مواد مخدر، همکاریش با حزب الله لبنان، همکاریش با سپاه قدس در ارسال مواد مخدر و ایجاد خط هوایی مستقیم بین تهران و کاراکاس در حالی که اصلا مسافر نداشتی هواپیما، ولی دائما در هفته به از تهران به کاراکاس و از کاراکاس به ایران یه خط هوایی ایجاد شده بود. بفرمایید.
1: بله، اینو ما باید اول روشن کنیم که نیکولاس مادورو برای ایالات متحده فقط یک اختلاف سیاسی با یک رهبر خارجی نبود، چون این پرونده از مرز سیاست عبور میکنه معمولا، چون با تمام شواهد و اویدنس ها رو داشته باشیم. وقتی که وزارت دادگستری ایالات متحده رئیس یک حکومت رو به نارکو تروریسم و توطئه برای انتقال کوکائین متهم میکنه، دیگه درباره یک اختلاف سیاسی یا دیپلماتیک معمولی صحبت نمیکنه. اینجا صحبت از یک ساختار قدرته که طبق اتهامات ایالات متحده ممکنه عناصر سیاسی، نظامی و امنیتی در خدمت یک اقتصاد جنایی قرار بگیره، همونطوری که در اون زمان سرهنگ نوریگا که بعدن شد جنرال بعدن شد پرزیدنت همون ساختاره، و این همون چیزیه که پرونده مادورو رو خطرناکتر کرد. در یک کارتل معمولی شما تعدادی قاچاقچی، پولشو، خلبان وابسته دارین که براتون کار میکنه، اما اگر این اتهام که افراد صاحب قدرت سیاسی به شبکه دسترسی و حفاظت و امکانات حکومتی بهش بده، ابعاد اون پرونده دیگه کاملا تغییر پیدا میکنه، از یک پرونده معمولی جنایی خارج میشه. مادرو و تعدادی از مقامات ونزوئلایی در کیفرخواست ایالات متحده با شبکه‌های موسوم به کارتل خورشیدها مرتبط شده بودند و این خیلی مهم بود که اینجا دیگه مواد مخدر فقط یک کالای غیر قانونی نیست، مواد مخدر تبدیل میشه به پول، پول تبدیل میشه به سلاح، سلاح تبدیل میشه به قدرت، و قدرت میتونه برای حفظ یک ساختار سیاسی مورد استفاده قرار بگیره. و این دقیقا همون نقطه‌ایه که پرونده مواد مخدر تبدیل به پرونده امنیت ملی میشه. و برای ایالات متحده این سوال اصلی این نیست که چند کیلو یا چند صد کیلو یا چند تن کوکائین جا به جا شده، سوال اصلی اینجاست که این شبکه تا کجا در ساختار قدرت نفوذ وجود داشته و چه کسانی مسیرها را امن می‌کردند و چه کسانی پولها را جابجا می‌کردند و چه کسانی از شبکه حفاظت می‌کردند و چه کسانی در سطح سیاسی از آن سود می‌بردند. و این همون جاییه که مبارزه با در واقع مبارزه با مواد مخدر، با مبارزه با فساد حکومتی و نارکو تروریسم به هم میرسه.
0: دوست حمیدی، بالاخره این کارتل های مواد مخدر در آمریکای لاتین همدستانی هم در خود آمریکا داره نیست؟
1: همدستانی در خود آمریکا؟
0: بله، در گمرک، در پلیس و و
1: خیلی کمه، خیلی کمه. چون من یه مدتی به عنوان اینسپکتور، ما یک آفیسی داریم که معمولاً شاید 0.001% از پرسنل انتخاب میشن تو اون آفیس که آفیس پروفیشنال ریسپانسیبلیتی یا اینترنال افیرز میگن. و اون اینسپکتور وظیفش اینیه که تمام اشخاص دولتی در لیول های مختلف و اگر الیگیشنی به وجود بیاد کاملا انوستیگیت میکنن. و ما پرونده های خیلی، الیگیشن های خیلی زیادی داشتیم، ولی وقتی که انوستیگیت میکرده میدیدی که بیس هیچ کدومشون نداشتن، خیلی خیلی کمه، نمیگم دونه یا دوتا در ده سال به وجود بیاد، ولی در ایالات متحده کراپشن یا فساد زیرو،
0: خیلی جالبه.
1: بله، به عنوان اینکه من دفعه پیش این اشاره کردم، تمام افسران اولا خیلی سخت انتخاب میشن، با تحصیلات خیلی بالا انتخاب میشن. من زمانی که خودم خیلی جوان بودم و انتخاب شدم، اون موقع من پی اچ دی داشتم و آشنایی به چند زبان مختلف، و به خاطر همینه که حقوق و درآمد خوبی هم دارن و احتیاجی ندارن که بخوان تو این با این فساد انواب بشن، و سیستم هم میشناسن، میدونن که گیر افتادن تمام عمرشون باید برن آب خنک بخورن.
0: آقای دوشمیدی، این مواد مخدری که مثلا کوکائینی که وارد به آمریکا فرستاده میشه، به هر حال علارغم همه تدابیری که به کار گرفته درصدیش بالاخره وارد میشه. هیچ معلومه که چند آماری داریم که چند درصد اینا میتونن مواد رو رد بکنن و وارد بازار بکنن، بازار سیاه؟
1: بله ببینید، خیلی مونده بازم اتفاقا دفعه دیگه من میخوام راجع به موضوع بسیار کلی صحبت کنم با آمار که مبلغ مقداری رد میشه به عنوان که زمانی که دیمند باشه سوپلای هم وجود خواهد داشت و خیلی ها هستن که تو این بخش زندگی میکنن، درآمد دارن، زندگی های لاکشوری دارن و از این موقعیت استفاده میکنن. با اون که مرزا رو نگاه کنیم به خاطر مسائل کشاورزی اینا از میوه و سبزیجات و مواد غذایی اینا کانستانتلی از مرزا رد میشه دیگه و اینا همیشه در تخصص این هستن که ببینن که چطوری اینا میتونن جاسازی کنن، چطوری رد کنن. یه مقدارش گیر میفته ولی مهم این نیست که چقدر گیر میفته، چقدر رد میشه. مهم اینه که ما هد ارگانیزیشن رو تارگت میکنیم، خود انفراستراکچر سازمانی رو تارگت میکنیم و سعی میکنیم که اون سازمان از بین بره. مثلا الان ما داشتیم راجع به مادر رو صحبت میکردیم، مثلا نگاهی بندازیم به خود مادر رو و جمهوری اسلامی، یک نقطه مشترک اساسی داشتن. هر دو تحت فشار سنگین ایالات متحده بودند، هر دو با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردند، هر دو نفت داشتند اما برای فروش، انتقال پول، بیمه، حمل و نقل و دسترسی به فناوری با محدودیت‌های تحریم روبرو بودند. در چنین شرایطی تهران و کاراکاس به این نتیجه رسیدن که میتونن بخشی از مشکلات همدیگر رو حل کنن. ایران به ونزوئلا سوخت بفرسته، خب قاچاق دیگه، فرق نمیکنه که قاچاق فقط مواد مخدر یا قاچاق چیه، قاچاق نفت بود، قاچاق سوخت بود. در تعمیر پالایشگاه‌های ونزوئلا نقش مهمی رو داشتن، قطعات و خدمات فنی ارائه میدادن، نفکش براشون میساختند و دو کشور وارد معامله شدن که مبادله نفت و فراورده‌های انرژی رو با هم دیگه معامله می‌کردن. در مقابلش هم خب اونجا هم که سورس کانتری دسترسی هم داشت و به خاطر اینکه بانکینگ سیستم وجود نداشت و با اکسچنج اجناس و سرویس با مواد مخدر با هم دیگه معامله می‌کردن و اینا یک نقطه نفوذ در نیمکره غربی بود در واقع که به همین دلیل بود که تهران در کاراکاس فقط نفت نمیداد، جغرافیا رو میدید و مادورو در ایران فقط یک متحد سیاسی رو نمیدید، یک کشور با تجربه در زندگی زیر تحریم رو میدید. از هم دیگه یاد میگرفتن، چطوری که کارتل از هم دیگه دارن یاد میگیرن و اینا موضوعهایی که یک اتحاد میان آدمای بد یا میان دو حکومت که تحت تحریم بودن سعی داشتن همکاری انرژی اقتصادی امنیتی و هزینه فشار رو با همدیگه کاهش بدن، با هم معامله میکردن.
0: تو این کارتل های بزرگ یا این فامیل های مواد مخدر در کشورهای مختلف آمریکای لاتین شده مثلا با کارتلی برخورد کنید که عضو ایرانی داشته باشه، مثلا سپاه قدس یا نه؟
1: بله من دفعه دیگه راجع به موضوع میخوام صحبت کنم که با اسم از سران سپاه چطوری امواف بودن، چطوری سعی میکنن که این کار رو انجام بدن، در درون ایران چطوری. اتفاقا آقای رئیس جمهور سابق ایران اشاره کرده بود، آقای احمدی نژاد، به برادران قاچاقچی و سعی میکنم راجع به اونا صحبت کنم که ببینیم که چطوری سپاه پاسداران به خاطر همین کاری که مدرو انجام میداد برای پس کردن تحریم ها چگونه وارد این کار شدند و با همه اینا که من صحبت خواهم کرد، همه اینها داکیومنت شده است از خزانه داری ایالات متحده و وزارتخونه‌های مختلف اینا چطوری با حزب الله این معامله رو انجام میدادن، چطوری به هم ساپورت میکردن. راجع به اینا اتفاقا در فکر دارم که صحبت کنم که سالها چطوری اینا میلیاردها دلار نصیب سپاه پاسداران میکردن فقط با انحصار قاچاق مواد مخدر. چون در با افغانستان چون مرز بزرگی رو دارن، افغانستان بزرگترین کالتیویشن پاپیسیت خشخاش و تریاک و مورفین و تبدیل به هروئین میشه و با هم دیگه با شبکه‌های تبخکار بین المللی چطوری در ارتباط بودن و حتی کسانی بودن که دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی بودن خودشون بعد از اینکه صحبت کردن با مثل تایمز مجله تایمز اونجا علنا گفتن که قاچاق مواد مخدر توسط سپاه پاسداران با موافقت عالی ترین مقام حکومت ایران برای تامین نیاز مالی سپاه صورت می گرفت. یعنی چی؟ یعنی خود خامنه‌ای می دونست چه اتفاقاتی داره می افته، چه دستورش خودش داده بود. یا من یادمه که کیسی بود که صدها ایرانی در مالزی بازداشت شده بودن به خاطر قاچاق شیشه، چون ایرانی ها ساختار شیشه که متامفتامینه یا به آسیا و مالزی چون مارکت خوبی داره صادر میکردن و اونجا بازداشت شده بودن و اکثرشون اعتراف کرده بودن که توسط اشخاص سپاه پاسداران اداره میشده و رهبری میشدند. داستان زیاد جناب میبودی.
0: آره جالبه، میگم چقدر حرفه شما با ماجراجویی‌های عجیب، ماجراهای عجیب همراه بوده. چقدر خاطره دارید؟ فرمودید خاطراتو نوشتید یا نه؟
1: من الان یه کتابی رو می‌نویسم به نام اکانومی مواد مخدر. این تموم داره میشه، بعدش فکر میکنم که بتونم خاطراتم رو تموم بکنم، ولی یه سری داکیومنتری هایی وجود داره که اونها رو باید تمومش کنم.
0: آقای دکتر حمیدی، از زمانی که ترامپ دستور داده مرزها رو ببندن، واقعا ورود مواد مخدر به آمریکا کم شده؟
1: بله خیلی کمتر شده. بله، به عنوانی که مرزها زمانی که بسته باشه اون موقع جلوگیری میشه دیگه. حتی از نظر مهاجرت نگاه کنیم میبینیم که خیلی کمتر شده تا زمان پرزیدنت بایدن.
0: جالبه، یعنی اثر داشته بنابراین روی میزان جرایم مربوط به مواد مخدر اثر داشته.
1: بله بله.
0: آقای دکتر حمیدی خیلی تشکر میکنم. اون یه عکس دیگه هم دارم میبینم اونجا، دونالد ترامپه، عکس دونالد ترامپه.
1: بله بله، عکس پرزیدنت ترامپه.
0: زیر چی نوشتن؟
1: تشکر نامه است برای من امضا کردن و نوشتن که با هم دیگه امریکا رو گریت میکنیم.
0: سرالی ممنونم آقای دکتر حمیدی، خیلی سپاس از حضور شما در برنامه سر به همیشه مثل بار گذشته. همینان با آقای دکتر مهدی حمیدی بود، امیر حمیدی بودیم، یکی از چهره‌های برجسته در دی ای، یعنی دایره مبارزه با مواد مخدر، یکی از نهادهای خیلی مهم فدرال آمریکاست، زیر نظر در زیر مجموعه دادگستری آمریکا. تا برنامه دیگر موافقی؟
1: بله با کمال میل.
0: دفعه دیگه راجع به چی صحبت میکنیم؟ راجع به کجا؟
1: ما راجع به سپاه پاسداران میتونیم صحبت کنیم، ایران، طالبان، القاعده، حزب الله. بله هر چی.
0: مگه القاعده هم تو کار مواد مخدر بود؟
1: اینا بیسشون کجا بود؟ در افغانستان بود.
0: راست
1: میگی. وقتی که بن لادن رفت بیسشو در اون موقع هم یه داستان بسیار زیاد و خوبیه که صحبت میکنیم که اینا چطوری از فارمرها که خشخاش میکاشتند از اونا چطوری تکسیشن میکردن، مالیات میگرفتن برای ترانسپورتیشن و چطوری سپورت میکردن. و در ضمن قبل از خدافزی مثلا کلان خیلی کم شده و یکی از وحشتناکترین موادی که وجود داره که دفعه پیش صحبت کردیم فنتالین 240 میلیون دوز که واقعا مرگباره، فقط امسال 2026 گرفته شده. حالا ببینید
0: 240 میلیون دوز.
1: 240 میلیون دوز.
0: خطرناک‌ترین ماده. ببینید
1: خطرناک‌ترین ماده است. شما بالاترین مرگ‌های اووردوز رو در بیمارستان‌ها امرجنسی روم ما بگیریم فقط به خاطر همین دوز هاست. و اتفاقا اگه فرصت هم شد در مورد تک به تک این ماده های شیمیایی
0: چقدر
1: کوپین صحبت میکنم که مردم بدونن.
0: آفری بر دی ای 240 میلیون دوز رو توقیف کرده. موسو خیلی فوق العاده. اینا رو منهدم میکنن دیگه نه از بین.
1: بله بله بله در با ایجنت ها اسکورت میکنن مسلح برای اون جاهایی که با های هیته که آهن هم بریزی دیسالینیشن
0: گداخته میکنن
1: میشه. بله همه رو میریزن اونجا میسوزونن.
0: ممنونم از شما. ممنونم از غزاله معتمدی عزیز همیانانم و سپاس از این که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنه. تشکر از آقای نیکی کانی.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیزان، شنوندگان گرامی و ارجمند، بریم به سراغ لون. آخ، بعضیا میگن دست رو دلمون نذار. با چه شور و شوق و ذوقی رفتیم برای خرید خانه و اینو بپسند و اونو بپسند و لونتون همچین پری اپرووال و این درصد و اون درصد و هنوز که هنوزه خانه رو پسندیدیم اما لون ما رو نپسندیده. خب چاره کار شما به دست جناب آقای محتشمی است. اگر در سراسر کالیفرنیا هستید و مشکل لون دارید، آقای محتشمی هم در لون تخصص دارن هم در ریل استیت، و ایشون درسته که آقای محتشمی هستن ولی همه او را به نام مانی من میشناسند، مستر لون اوریجینیتر. خیلی خوش اومدید آقای محتشمی عزیز.
2: سلام و صبح خیر می‌کنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان از این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصتی که در اختیار بنده قرار دادین.
1: خواهش میکنم. بریم سراغ این دفعه. اول با ریل استیت شروع میکنیم و
2: حتماً
1: شما لیستینگایی که داشتین در ماه پیش و اعلام کردین تو این شرایط به هر حال بازاری که هنوز معلوم نیست چقدر کدوم رقم‌ها به کدوم سمت میره، شما تقریبا تمامی شنیدم اون چیزایی که تو اون لیست بوده رو کلاغ‌ها خبر آوردن که به راحتی فروختین. چه تکنیکی رو شما استفاده میکنین برای فروش؟
2: بله حتما درست میفهمین. همه لیستینگ ها به غیر از یه دونش فروش رفت.

0: طرف اومده گفت آقا من دیگه 920 هزار تا بالاتر نمیتونم اصلا برم، خونه رو خیلی دوست دارم، من لیستینگ ایجنت بودم، با ایجنت خودش اومده بود اونجا داشتن صحبت میکردن، گفت اصلا من نمیتونم مالتی پیمنتم بیش از 6000 دلار بشه، به خاطر این دیگه 920 هزار تا نمیتونم اصلا بالاتر بیام، خونه رو خیلی دوست دارم، مشکلم نداشتم 1 میلیون دلاری که سلر میخواد آفر بدم، ولی کوالیفای نیستم، مشکل دارم زرا اینکام، نمیخوام مثلا اینکامم از یه حد یا مانتلی پیمنتم از یه حدی بالاتر بره. خب اینجا چجوری من میتونم کمک کنم به ایشون که هم سلر اون 1 میلیون دلار رو بگیره، همین که ایشون مانتلی پیمنتش بالاتر از اون حدی که میخواد نره. من اومدم گفتم اوکی، من لون آفیسرم هستم، من میتونم با بازی با ریت شما یکم از سلر کردیت بگیرم، بیارم ریت شما رو مثلا اگه ریت امروز هست 6.1 بکنیم 5.1، اینجوری مانتلی پیمنت شما همون عددی میخوان که شما میشه. و برای بایر خیلی جالبه، گفت من از لانگ از این که اون مانتلی پیمنت من از اون عددی که میخوام بالاتر نره من اوکی هم. و همین صورت یکی از لیستینگ ها رو اینجوری ما فروختیم. دومین لیستینگ، من اول که رفتن خونه رو دیدم فهمیدم خونه خیلی ایراد داره. قبل از این که اصلا بریم وارد اسکرو بشیم و اصلا لیست کنیم، به سلر گفتم که به هزینه ما بیاین ما فری اینسپکشن رو بر شما انجام بدیم، هوم اینسپکشن انجام بدیم، ایرادای خونه رو در بیاریم، قبلش اونایی که میجر هستن رو درستشون بکنیم، خیلی ارزونتر در میاد برای خودتون اگه بخواید درست کنید، تا اینکه بخواید بذارین بایر بخواد بیاد ازتون ریکوست ریپر بگیره و کردیت بخواد بگیره و خیلی سنگین میخواد. ما خلاصه یک نفر آوردیم ایراده خونه رو کلا با 5000 دلار و 5000 خورده همه رو درست کرد، در حالی که اگه ما میرفتیم حتما بایر از ما 34000 دلار کردیت میخواست. ما الان برای کسایی که میخوان خونه رو با ما لیست بکنن میتونیم براشون فری اینسپکشن داشته باشیم و در حالت لیستینگشون با ما اکسکلوسیو باشه، ولی اگه مثلا کسی میخواد خونه رو با ما لیست بکنه من اون فری اینسپکشن رو میفرستم، قبل از اینکه اصلا بخواد خونه رو لیست کنه خودش اراده خونه رو میبینه، ما برای اینا درست میکنیم، بعد میاد تو مارکت که به راحتی میفروشه. و سومین حالتی که میتونه خیلی کمک میکنه آقای مزنی، دوباره در اون بخش لون هست که خیلی داره ریال استیتو کاور میکنه. هزاران بار من گفتم اینا، هر چقدر مشتری و سلر فروشنده ایجنت ها اسکرو همه دوست داشته باشن لون اون پراپرتی رو بخرن و بفروشن کلوز بکنن، تا این لون کامل نشه همه اینو باد هواست. پس اون لونه حرف اول میزنه. الان تنها لیستینگی که ما داریم خیلی جالب بود، من لیستینگی که گرفتم دیدم تو اون کامیونیتی 6 تا دیگه خونه برای فروش هست و همه هم نوشتن اینجا اف اچ ای میشه گرفت. بعد رفتم همینجور نگاه کردم، رفتم دیدم اصلا این کامیونیتی FHA اپرووالش رو سال 2023 از دست داده، این اصلا نمیتونه FHA بگیره، پس اینا چرا دارن این کار میکنن؟ خودم رفتم با تک تک ایجنت ها صحبت کردم، رفتم با شما نوش FHA، آیا میدونید که این FHA اپروو نیست این کامیونیتی که با هم منم لیستینگ دارم؟ گفتن که آره خود اونر FHA داره. گفتم کی خریده خونه رو؟ گفت 2018. 2018 اینجا FHA اپروو بود، ولی 2023 اپرووالش از دست داده. شما اصلا این کاری که دارین میکنین، اگر بایر بیاد FHA بگیره تو قراردادش بفرسته بره جلو، شما رو سو میکنه، هم شما هم مشتریتون در سر میافتین. اینجا FHA اپروو نیست. هیچ کدوم از اون 6 تا اینو نمیدونستن، هیچ کدومشون. ولی وقتی رفتم خیلی راحت سرچ کردم، اومدم فقط ببینید، خب به عنوان لون آفیسر اکسس دارم به اینکه آیا اون کامیونیتی FHA اپرووال داره یا نداره، خیلی راحت نمیشیم، همه اونا منم دارن فالو میکنن. اینها خیلی کمک میکنه، اون بخش لون بسیار داره کمک میکنه بخش ریال استیت، چه از نظر اینکه کسی میخواد مانتلی پیمنت، بایری که بخواد مانتلی پیمنتشو پایین نگه داره در اونجا من میتونم خیلی کمک بکنم، چه سلری که میخواد این خونه رو بفروشه خونه بعدی رو بخره به راحتی میتونه این ترانزکشن رو انجام بده، خیلی خیلی اسموت میره جلو، و چه بخواد از اینکه اطلاعات درباره مثلا اون اسوسییشنشون داشته باشن که آیا مثلا مشکلاتی داره یا نه رو همون آپ فرانت ما همه رو میدونیم، خیلی خیلی جلوتر هستیم. و آخرین چیزی که میتونه بسیار بسیار کمک بکنه اینه که در انتخاب بایر، من به عنوان لیستینگ ایجنت بسیار دقت میکنم، اون بایر باید از فیلتر من رد بشه. اگر کسی میاد مثلا یک پری اپرووالی از یک لندر آورده، حتما خودم باید کراس کوالیفیکیشن بکنم، حتما باید مطمئن بشم که ایشون از نظر لون مشکل نمیخوره قبل از اینکه اصلا ما وارد قرارداد بشیم. بایر حتما باید اینو توی املس ما میذاریم، حتما باید با من چک بکنه، کراس کوالیفیکیشن بکنه، اگر اوکی بود لونش اون وقت من اجازه میدم که آفرش رو سلر قبول بکنه. یعنی تا از فیلتر ما رد نشه نمیشه. خب این خیلی کمک میکنه برای اینکه بعضی وقت طرف میره جلو، میبینید یه هفته دو هفته میگذره بعد آخر میگه آه ببخشید نشد و لونش نمیشه و خب هیچی دیگه، یا لون قیمت بیار پایین، هزار مشکل دیگه پیش میاد.
1: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، یکی از باید بگم موفق ترین لون آفیسرها و همینطور متخصص در زمینه ریال استیت در سراسر کالیفرنیا.

0: تلفن تماس با ایشون 818-477-6100 818-477-6100 رضا محتشمی NMLS number 1964405 و DI number 02197553. خب ما تاریخ فتوحات رو که میخونیم که فلان پادشاه از اینجا اومد و از این دروازه گذشت و مرز رو شکست و پرچمش رو اهتزاز در آورد، یه مقدار راجمون چالنجا میخوایم حالا صحبت بکنیم که این فاتح قهرمان برای اینکه به اینجا برسه چالنجا کجا بوده، چالش شما هم کجاست آقای محتشمی، شما که فاتحید بر روی قله های لون.
1: بله سوال خیلی خوبیه آقای مزنی. خب وقتی کسی ادعای میکنه که داره تعداد بسیار بالایی از نون ها رو میده، خیلیش هم به صورت انحصاری داره میشه، طبیعتا یک سری چالش های بر ایجاد میکنه. من هر چند هفته یک بار برای ریلتور های اورنج کانتی برنامه ایژوکیشنال دارم، لون ها رو بهشون توضیح میدم که بتونن مشتری بیشتری بگیرن، بس آدم همکار هستن و نیاز به ساپورت دارن. ولی هفته پیش اتفاق خیلی جالبی افتاد آقای مزنی. در وسط صحبت من نگو یه گروهی از لون آفیسرهای دیگه تارگت کردن منو که دان بکنن وسط صحبت کردن. این خیلی اتفاق پیش اومد و یه دفعه منو سورپرایز کرد. یه لحظه ته دلم هم خالی شد راستش. داشتم صحبت می‌کردم یه دفعه مثلا گفتم این پروگرامی که من دارم میدم تا 10 میلیون دلار لون بدون اینکام با ریتای مید 6 وسطای 6 ریت اونقدر دارم میدم. اینو که گفتم یه دفعه یکیشون پرید گفت نه خیلی لندر هست اینو داره ارائه میکنه. خب من میدونستم ایشون لون آفیسره. بعد یه دسته سورپرایز شدم اولش که ایشون چرا همچین حرفی زد و کدوم لندر راستش. من خودم هر روز دارم با لندر صحبت میکنم، غیر از اون لندری که ماش کنه لندر دیگه ای نیست، داره میگه تعداد خیلی زیاد داره ارائه میکنن. و یه دفعه اصلا بحث این که توضیحات لون برگشت، منم یه دفعه برگشتم به این آقا گفتم که خب بگیم ببینم کدوم لندر داره انجام میده. گفت ایدی مورگیج انجام میده. گفتم نه دقت کنید، ایدی مورگیج داره LTVش روی 70%، ما داریم تا 90% میدیم جلو، شما دارین اون اشتباه میکنید. اینجا حالا اون طرف با یک منظوری اومده بود، ولی خب آخرش میگن عدو سبب خیر شود. این شد که وقتی من برگشتم جواب سوالشون رو دادم، عملا ریلتورها متوجه شدن که خب اختلاف هست بین لون آفیسرها، سوا این که ایشون داره جواب اون میده و داره اصلاحش میکنه. من ایشون داشتم اصلاح میکردم که آه نه شما اصلا اشتباه برداشت کردی. و نکته خیلی جالب ترش این بود که من از این شرط استفاده کردم. برگشتم گفتم ببینید شما که لون آفیسر هستین، در دیتیل توضیحات من در مورد لون ها اینجا اشتباه برداشت کردین. شما این پروگرام منو ندارین پس، اگه شما نمیتونید تا این مبلغ لون تو علی بریم بالا. پس من چه انتظاری دارم که بخوان ریلتورها واقعا در این جلسات کوتاه بخوان انتظارات داشته باشن؟ پس بهتر بیان در ورکشاپ های ما، همشون فری وبینار هست، بیان اونجا من توضیحات دیتیل براشون ارائه میکنم. و اینجوری این باعث شد که اولا این شخص یه جوری به نفع من کار کردش، اومدش یه حالتی انجام داد که بله اون حالت انحصاری بودن پروگرام رو عملا هایلایت کرد و این خیلی خیلی جالب بود برای من آقای مزنی.
0: درسته، همطور که اشاره شد سر دشمن را به سنگ دشمن کوفتید یا با سنگ دشمن کوفتید. و خب معلومه، ببینید یه مقدارم حالا این کار غیر طبیعی طبیعیه که خب اسم شما هست، شهرتتون هست و به هر حال همه جا به خصوص در صنف شما با هم دیگه صحبت میکنن، میگن یک آقا رضایی هست یا آقای محتشمی هست واقعا داره لونهای خیلی خوب، و این تحریک میکنه بقیه رو، یعنی یه سریال. بله. اینی که میان و این کار انجام میدن و به هر حال اینی که اگر نیت به قول شما مثبت باشه بیان در امر سازندگی، یا یعنی اینکه واقعا چیزی هست که شما هم ازش خبر ندارید بیان با شما در میون بگذارن، این سازندگی درش به وجود میاد. به هر حال از شما چیز غیر از این هم انتظار نمیرفت دوستان. برای تماس خواهش میگم در تماس با آقای محتشمی میتونید با تلفن 818-477-6100 تماس بگیرید، 818-477-6100. آقای محتشمی من الان اون عکسی که ما رو اون سمینار بود رو یکی از بچه ها فرستاد، دو تا از اونایی که اومدن و کارشکنی کردن مال بنشیان بنک بودن.
1: بله بله، یکی از بانکایی که بله به شدت دارن کارشکنی میکنن در پروسه ایشون. بله. هستن. بله. و در تایید حرف شما آقای مزنی کاملا درسته، هدف من وقتی میرم مثلا در این جلسه صحبت میکنم اینی که نه فقط ریلتورها، حتی لون آفیسرها نسبت به لونهایی که موجود هست در بازار و ممکن اصلا به اسمشون به گوششون نشیده باشه دارم ارائه میکنم. خیلی موقعا به من انتقاد میکنن همکارای نزدیکم، هم میگن آقا این کارو نکن، شما داری رقیباتو قوی میکنی. گفتم ببینید واقعا هدف من این نیست، هدف من اینی که اونها هم بالاخره روزی داشته باشن، اونها هم یاد بگیرن. بحث روزی من جداست، روزی دوستان هم جداست، هر کس روزی خودشو میخوره و من کیپ گوئینگ میکنم، من همچنان دارم این کارو ادامه میدم. هر هفته پروگرام های جدید میارم و دارم میرم جلوتر. اصلا کاری ندارم که واقعا بقیه دارن چه فکری میکنن. و درست. اگر کسی در اونجا گیر میکنه که داره نگاه میکنه اون یکی رقیبش داره چیکار میکنه، فکر کنم اونجا استاک میشن.
0: آقای محتشم، فرصت هست تو این چند ثانیه یک برنامه ای رو برای دوستان یک آس رو کنین؟
1: بله، میخوایم درباره پروفیت اند لاست صحبت بکنم. خود بارور بنویسه تا 5 میلیون دلار. یعنی اگه یک مشتری توی برگه آچار سفید خودش بنویسه که چقدر پروفیت داشته و چقدر لاست داشته، ما تا 5 میلیون دلار لون داریم بهشون میدیم. ببینید چه سیستم آندررایتینگ ایزی میتونه باشه در مقایسه با یک لون عادی که باید تکس ریتر چند سال بیارن، آندررایتر میخواد مو رو از ماس بکشه بیرون. در اینجا یک برگ آچار میزنن پروفیت چقدر بوده، لاس چقدر بوده و اینکامشون چقدر بوده. رو برگه هر چقدر بنویسن و کی نمینویسه؟ حسابدار نمینویسه، خود خریدار مینویسه اینا. یعنی از این راحت تر دیگه آقای معزنی، اگه برنامه بود کسی به من بگه لطفا من برم سراغ اون.
0: دوستان پس خودکار رو بردارید و کاغذ رو بردارید و درآمد رو 2 میلیون دلار نت اینکام رو معرفی بکنید و کوالیفاید بشید. تلفن تماس با آقای رضا محتشمی از سراسر کالیفرنیا برای کار لون 818-477-6100 818-477-6100 و ایشون با تخصصشون در ریل استیت میتونن در جنوب کالیفرنیا بسیار به شما کمک رسان باشن. یک بار دیگه سپاس از شما.
1: مرسی از شما. 5 ثانیه به من وقت بدین. حتماً. دوستانی که لون های بالای 1,250,000 دلار دارن در جریان باشن که ریتا الان زیر 6 هستش برای لون های جامبو بالای 1,250,000 دلار. با ما تماس بگیرن، من هستم در خدمتشون. خدا نگهدار همگی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6، و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت، ولی قبل از اون اجازه بدید که پوزشی بخوام به خاطر سرماخوردگی و بدی صدا که امیدوارم باعث آزار شما نشه، ولی تلاشم رو میکنم که تا حدود ممکن صدا قابل قبول و تحمل باشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: آقای دکتر خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. ببخشید اگر آروم صحبت میکنم، به خاطر فضا و صدا یه ذره مضطرب شدم الان.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من راستش تماس گرفتم که راجع به زندگیم با شما صحبت کنم. واقعا از لحاظ روانی مدت به خاطر تمام اتفاقایی که پشتم افتاده خیلی تحت فشارم و احساس میکنم هر کاری که میکنم، هر راهی که امتحان میکنم نتیجه نمیده برام و نمیدونم اصلا کار درست چیه. این وسط من به عنوان نقش خودم باید چی کار بکنم برای خودم و برای خانوادم؟
0: خب شما به من بفرمایید. اولا چند سالتونه؟
1: من آقای دکتر 19 سال تموم کردم، وارد 20 شدم.
0: شما هیچ کاری قرار نیست برای خانوادتون رو کنید؟ شما قراره احتمالاً درستون رو بخونید و دردسر هم درست نکنید. بعدم درباره چه چیزهایی شما گرفتار هستی؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چند دومی هستی؟
1: آقای دکتر، من پدرم دوباره ازدواج کردن، ازدواج اول کردم و یه دختر دارن، جدا شدن و ازدواج دوم کردم با مادر من که من هستم تنها فرزندشون.
0: پدر شغل و کارشون چیه؟
1: پدرم شغلشون در واقع کارمند هستن.
0: مادر کار میکنن یا خانه دارن؟
1: بله، مادرم هم کارمند هستن و در واقع توی یه هیته فعالیت میکنن، ولی یه مدتی هست مادرم فعالیتشون رو کم کردن.
0: پدر و مادر هر دو چند سالشون؟
1: و
0: سن هر دو چند؟
1: پدرم 51. بله، پدرم 51 سالشونه و مادرم 57.
0: چه مدت؟ خب حالا اون که مهم نیست مدتش. بنابراین پدر در حالی که ازدواج کردن جدا شدن یه دختر دارن، بعد با مادر شما ازدواج کردن، اون دختر رو هم با کی زندگی میکنه و تو زندگی شما بوده یا نبوده؟
1: بله، دخترشون با پدرم زندگی نمیکنه، با مادرش زندگی میکنه. به خاطر اینکه خیلی کوچک بود که پدر و مادر جدا شدن، به خاطر این با مادرش زندگی میکرد و یه چند سالی هم در واقع پدرم دخترش رو نتونست ببینه. البته هر سال میرفت، چون اونا توی شهر دیگه ای زندگی میکنن، یعنی مادرش برای شهر دیگه ای بود و میرفت، ولی خب مادرش دردسر درست میکرد و نمیذاشت و اینا. یه بعد که یکم بزرگتر شد، در واقع مدرسه رفت، پدرم از طریق مدرسه اقدام کرد و دیگه رفت دخترش رو دید که بعد از اون بزرگتر مکرر با هم
0: خب اونا که اصلا پس موضوع مسئله شما نبوده. آره، شما مسئله به مشکل زندگی تو
1: آره.
0: با پدر و مادر و تک فرزند کسی چیه که هر کاری میکنی جواب نمیده و خراب میشه؟ یعنی چی مثلا؟ این شما قرار نبوده کاری بکنید، شما قرار بوده درس بخونید و دانشگاه.
1: بله آقای دکتر، راستش من پدر و مادرم با اینکه با هم دیگه ازدواج کردن، خودشون با هم دیگه ازدواج کردن، ازدواج سنتی و این چیزا نبوده، خودشون با هم آشنا شدن ازدواج کردن، ولی خب از بعد به ازدواج کلا با هم دیگه مشکل داشتن، تضاد اخلاقی خیلی شدیدی با هم دیگه دارن و کلا با هم درگیر بودن. من از زمانی که بچه بودم در واقع پدر مادرم با هم درگیر بودن، همیشه تو خونه ما دعواهای خیلی خیلی مکرر بود، شدید بود، ادامه دار بود، قهر بود، اعصاب خردی بود. و
0: آیا برخورد فیزیکی بود هم بود؟
1: برخورد فیزیکی راستش بخوام به اون صورت بگم که مثل دعواهایی که ما میبینیم کسی هستن که مداوم کتک میزنن این حرفا، نه واقعا اینجوری نبود.
0: ولی خب بنابراین با هم دو نفری اختلاف داشتن. نه چند باری بهتر اتفاق افتاد؟
1: چند باری هم پیش اومد فیزیکی؟
0: نه آخه مورد شدیدی بود یا فقط مثلا یه برخوردی بود و بعد تموم شد؟
1: نه اونقدر شدید نبود، در حال در حد مثلا یه زدن و هل دادن و مثلا.
0: نه متوجه شد. مال شما چرا مسئله پیدا کردی؟ شما چرا فکر میکنید که هر کاری میکنید جواب نمیده؟ شما خواستن چی کار کردید که جواب نداده؟
1: آقای دکتر، من همونطوری گفتم بچه که درگیر این مسائل بودم و واقعا نمیدونم چرا به هر دلیلی رو من تاثیر گذاشت این اختلافات و مشاجهات.
0: معلومه به هر دلیل هم حتما رو همه بچه هستر میزن.
1: بله من رو یکمی کلن آدم حساسی هم از نوازاز روحیات و وابستگی خیلی شدید از بچه که مادرم دارم و به خاطر همین کلن حساس می شدم، اذیت می شدم و مخصوصا که مادرم همیشه یه زنهایی نسبت پدرم داشت برای مثلا چیت کردن و این حرفا بود، خلاصه من آزار می داد به هر نحوی و گذشت تا اینکه بالاخره منم خب مدرسه تقیی می کنم، حالا جدایت اینها می گذشتم. من 12 سالم بود که مادرم دچار کانسر شد و واقعا از اونجا دیگه من با وابستگی شدیدی که مادر داشتم خیلی خیلی
0: چه سرطان ایشون پیدا شد. چه سرطان ایشون داشتن؟
1: کانسر پستان داشتن.
0: خب اون که اگر در موارد دو مرحله اولیه باشه که خیلی راحت معالجه میشه، کار خاصی هم ممکنه براش نکنن.
1: بله خب خدا شکرم اولش متوجه شد ولی خب همین تاثیر رو گذاشت و باعث شد که کارش رو کم کنه و درگیر اون بود و خب به علاقه منم تو 12 سالگی لقل وقتی اسمی همچین بیماری رو میارن آدم وارد بحران میشه و تو همون سال پدرم دچار همین کووید و اینها شد و دیگه شرایط خونه ما خیلی به هم ریخت. خلاصه از اون گذشت و مادرم معالجه انجام داد.
0: خیلی عزیز من شما صبر کنید.
1: پدرم معالجه
0: صبر کنید، صبر کنید. آخه شما چرا اینقدر همه چیز اینقدر بزرگ میکنید؟ گفتید حساسی، حرفتون درسته. آدم حساس یعنی چیز کوچک بعد رو بزرگ میکنه. پدرشون کووید گرفت، من 4 دفعه کووید گرفتم توی مدت. خب چی شد؟ که یه فاجعه باشه؟ برای یه مدت شما بیمارید، حالتون بده، بدن خوب میشه. آره شما به عنوان موضوعی زندگی درآوردید. که من پدرم کووید گرفت یا مادر سرطانی که در مرحله اول بوده، خب چند یا چندین بار به دکتر مراجعه کردم اگر جراحی لازم داشته انجام دادن و تموم شد رفت. بعد این مسئله زندگی شما نیست که شما هر کاری میکنید، شما یه بچه قرار است که زندگی خودتونو بکنید و درگیر شدنتون و این موضوع رو به عنوان موضوع شخصی قرار دادن که درست نیست. بچه ها قرار زندگی خودشون میکنن، بازی خودشون میکنن، مدرسه خودشون میرن، دوستان خوب خودشون رو دارن. اگر یه چیزی باشه که مستقیماً و مشخصاً اونا رو آزار بده بعد و الا پدر که کووید گرفته خب گرفته گرفته. یعنی شما چرا اینقدر فکر میکنید که خیلی اتفاقات بدی در زندگیتون افتاد؟
1: من متاسفانه واقعا ایرادتم فکر می‌کنم همین باشه. جدای از حساس بودن تاثیرپذیری بسیاری هم دارن و از بچگی هم همین که شما گفتین بچه باید بازیشو بکنه، کودکیشو بکنه، ولی من اینجوری نبودم. همش انگار درگیر مسائل دیگران بودم. یعنی خانواده هم منظورمه.
0: اون خب متوقفش کنید. وقتی کاری به شما مربوط نیست، وقتی شما کاری نمی‌تونید بکنید. ولی این معناش این نیست و هر کاری میخوام بکنم انجام نمیشه. من اصلا شما چی کار میخواستید بکنید که نشده عزیز؟
1: بله الان میخوام راجع به این بره زمانی با تون یکم صحبت کنم. این بود که من گفتم مادرم گمشه یک شکایی که پدرم برای چیت کردن داشت و من در تقریبا 3 سال پیش بود فکر میکنم که یه روز گوشیشون دستم بود و به صورت کاملا رندوم بازش کردم و توجه شدم که گوشیشون یه سری ارتباطاتی دارن و من واقعا خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم چون اصلا برای من خیلی بود، خیلی بزرگ.
0: باز شما تبدیلش کرد. من نمیگم بد نصب کنید، من نمیگم بد نبود، خیلی هم بد بود، ولی به شما من شوهر مادرتون که شما نیستید عزیز، که دفعه فکر کنید بهتون خیانت شده. برای مادر شما ماله با یک کسی ازدواج کرده که از اون کوچکتر یه دخترم داشته، یعنی با مردی ازدواج کرده که ازدواج کرده جدا شده، بچه داره، بچهش بر روی زنش بوده با ماجرایی که شما اشاره کردید. بعدم حالا شوهرش اونی که شما میگید مثلا با کسانی بوده یا خیانت کرد، ولی شما آخه تو این ماجرا چرا اینقدر خودتون درگیر میکنی؟
1: متاسفانه آقای دکتر من درگیرش شدم و دیگه نتونستم ازش بیام بیرون. واقعا همینجوری توش موندم، هر چقدر دست و پا میزنم بیشتر میرم تو شنگار.
0: آخه هیچی قرار نیست شما
1: بخواه
0: عزیز من، به شما مربوط نیست، به خدا به شما مربوط نیست و قرار نیست کاری شما برش بکنی. آخه شما این باید مسئله یک کسی دیگر کردید مسئله و مشکل خودتون. مادر خبر از ارتباطات پدر داره یا از این بابت میدونه که پدر کارهایی ممکنه بکنه که درست میشه؟
1: نه مادرم میگم همیشه حرفشو میزد ولی تو ذهن خودش هم حرفشو میزد، همون آدم هم میگفت ولی تو ذهن خودش اینجوری بود که مثلا 1% شاید احتمال میداد که نباشه.
0: آخه شما از کجا باز میدونید که در ذهنش چیه؟ آخه شما یه بچه از کجا میدونید که در ذهن مادرتون چیه؟ ای مثلا مادرتون مطمئن بوده پدرتون رابطه داره، ولی فکر میگرده بهتره این رو با یه حدس و گمان و احتمال 1% بذاره ولی خودشو درگیر نکنه. او خودشو درگیر نمی کرده. خودش برگشت گفت چی عزیز؟
1: همین خودش گفت که بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه دعوایی پیش اومد همین امسال در واقع بهار که خیلی شدید بود و داشت در سر به دعوایی که فیزیکی کشیده شد و همه چیز خیلی به هم ریخ. من فقط سعی می‌کردم اون وسط جدا کننده باشم و متاسفانه پدر من من رو هم محکوم میکنه همیشه و مثلا حرفایی میزنن خلاصه خودشون هم نمیدونن چی کار کنن.
0: شما رو محکوم میکنن؟ پدر شما رو محکوم میکنن به چی؟
1: مثلا پدرم برمیگرده میگه میدفعه برمیگرده گفت تو زندگی من خراب کردی، یا نمیدونم همیشه میگه که تو پسر مادرتی، نمیدونم اگر که
0: خب عملا شما که این کارو میکنید، شما که دیدید من که اصلا برگشتم شما پسر مادرتون نیستی، شما شوهر مادرتون هستی، ولی که تو کارهای دخالت بگه که نباید بکنید. حرفی که پدر زده حتما بد و غلطه قبول، ولی شما که نمیتونید با اینها زندگی کنید به شما چه مربوطه عزیز؟ تو سر اومده تو یه کاری کردی که از اولش هم قرار نبوده. هیچ بچه‌ای قرار نیست درگیر اختلافات پدر و مادرش بشه، و یا وقتی که شد حالا در بچگی شاید نفهمه، بعدش وقتی متوجه میشه به اون مربوطی است خب فکر میکنه میره.
1: آقای دکتر الان چیکار کنم؟ چجوری بکشم از خودمو بیرون؟
0: آخه چی بکشید بیرون؟ هیچ مریضی شما که چیزی که به شما مربوط نیست رو کردی تو ذهنتون، چی از ذهنتون بکشید بیرون؟
1: دیگه مادرم متوجه شد در واقع، یعنی حرفی از دهن من اومد بیرون که مادرم متوجه شد. الان تقریبا 4 ماهه که مفارقت دارن.
0: خیلی خوب، نه آخرش هم جدا میشن. خب بشن چیزی تو زیر این زندگی نبوده که شما نگرانش این هستید که بعدش چی میشه. یه ذره باید تو دنیا واقعی بین
1: خودشون هم همش منو درگیر میکنن.
0: خودشون خودشون درگیر میکنن، ولی که اونا هم گیرند و گرفتارند و خودخواهند و نادانند و بیمارند. شما قراره مواظب خودتون باشید عزیزم. من پشت فرمون صبر کنید، من پشت فرمون که میشینم در ماشینم قفل میشه، ایربگ دارم که تصادف کردم، تمام مدت مواظبم که تصادف نکنم. یعنی ما قرار از خودمون مواظبت و مراقبت بکنیم. من که نمیتونم یه لباس سیاه بپوشم در یه تاریکی شب وقتی بارون میاد برم وسط یه فریوی یه شاهراهی بیستم، خب ماشین میزنه میکشتم. خب برای چی شما خودتون رو میبرید تو اون صحنه؟ اونا کاری که میکنن بعد از تو غلط قبول. بعد ما خواهیم چی زندگی نیست که شما نگران چی هستی؟ نگران نیستید که اینا طلاق بگیرن؟ خب بگیرن بهتر، هم خودشون خلاص میشن هم شما.
1: خودشون هم انگار نمیدونم واقعا نمیدونم
0: شما قرار نیست بدونی
1: منو میدونم قرار نیست بدونم واقعا نمیدونم چطور با خودم خلاص کنم. سعی میکنم این کار بکنم و میگم با من حرف نزنین، به من نگین، مشکلتون رو با خودتون حل کنین، ولی گوش یه کسی جواب کنید. یکی میاد تلیم پیش من میشینه گریه میکنه، اون یکی میاد حرفش رو میزنه و من درگیر میکنم و اعصاب منو به هم میریزن.
0: یک، برای بار دوم تکرار میکنم، پدر و مادر شما خودخواه و نادان و بیمارن و کاری که میکنن غلط و اشتباه، ولی ما تو دنیای هستیم که اگر دیدیم یه آدمی چهار تا آدم مست کردن و چاقو دستشونه فرار میکنیم که ما آسیب نزنن، نه اینکه بریم وسط ماجرا. بعد حرف اونی باشه که من نمیتونم درگیر نشم. نه. بعدم تازه عرض کردم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته که طلاق میگیره، خب همه خلاص میشن. هر سه تاتون.
1: یعنی شما فهم میکنید که زندگی اگه تموم بشه بهتر از موندنشه؟
0: این اطلاعاتی شما ما میدید حتما. ممکنه فقط مسئله مشکلات مالی پیدا کنه، اگر اونو پیدا نکنه فایده این زندگی چیه؟ که دو تا آدم دارن اولاً چنین کاری رو میکنن، پدر خیانت میکنه، مادر ازش خبر داره، شما رو هم به عنوان فرزندشون، تنها فرزندشون این وسط گذاشتن و یکی میاد پلو شما گریه میکنه و یکی میاد یه حرفای دیگه میزنه، در حقیقت یه نوع خیانتیست به سلامت روانی شما. روانی جدا شدن که شدن، شما چرا نگران جدایی و طلاقشون هستید که تازه بدترین اتفاقیست که میتونه بیفته؟
1: آخه بعد از طرفی هم انگار خودشون هم دوست ندارن این کار رو بکنن. من فرستادمشون، تنها کاری که تونستم براشون بکنم فرستادمشون پیش دکتر که بریم بلکه به نتیجه برسیم، که اونم خبری نشد. خودم هم واقعا نزدیک 3 ساله که تحت تراپی هستم، پیش دکتر میرم و دارو میگیرم.
0: برای که یه ذره با هم صحبت کنیم صبر کن، بذار ما پیام ها رو بشنیم و برگردیم گفته گوره ادامه میدیم. روی خط باش لطفا. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باش.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: فرزانه فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
5: 833 26 26 845
7: Representatives from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 0H46772.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوارد در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
10: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
9: ببخشید منظورتون چیه؟
10: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
9: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
11: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: با سلیقه ها میگن چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: با درود، من جاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
3: بله جناب دکتر.
0: خب شما گفتید رفتید دکتر، اولا پرو روانشناس رفتید یا روانپزشک؟
3: روانپزشک من رفتم، ولی اونها رو پیش روانشناس فرستادم.
0: نه ما اونها رو کاری ندارم، من راجع به خودتون. خب تشخیص روانپزشک راجع به شما چی بود؟
3: والا اینکه خیلی بگید من چه تشخیصی راجع به دادم و این حرفا که چیزی نمیگه، یعنی مشاوره میکنید صحبت نمیکنید، ولی نمیگه تشخیصم چیه به خاطر این دارو رو بخور. ولی در واقع
0: دارویی که به شما دادن چی هست و گفتن برای چی بهتون دارو میدیم؟
3: برای استراب هست، برای وسواس فکری شدید هست، مود یعنی داشتم دیگه ندارم، و برای افسردگی.
0: خب بنابراین از اول معلوم، یعنی کاملا پیداست که شما استراب و استرس و افسردگی تو دارید، کنارش هم وسواس و خشم میتونه باشه. بنابراین کاملا دارو درمانی رو میخواید، ولی روان درمانی هم میخواید. روان درمانی تو فقط اینه که هر کسی بدونه چه چیزایی به او مربوطه و چه چیزایی به او مربوط نیست. حتی اگر رو زندگی ما اثر
3: میذاره، درست
0: یه حوادثی هست که در ایران داره اتفاق میفته، یه مسائل اجتماعی و یا مربوط به کشوره، معلوم رو همه اثر میذاره، ولی آدم ها نمیتونه مدعی بشن این فقط به من مربوطه.
3: بله واقعا همه چیز با هم دیگه فشار وارد میکنه و شاید زندگی من متاسفانه نمیدونم واقعا شاید کار خودم اشتباه بوده جایی که بوده.
0: حتما کارتون شاید اصلا کار شما معلوم اشتباه است، برای که هیچ فرقی نمی کنه، فایده ای نداره. شما آسیب میبینید و اصولا درگیر شدن در روابط پدر و مادر کار بچه ها نیست، اون وسط حتما له میشید. اونا هستن که از سر خودخواهی و نادانی و بیماری با شما حرف میزنن و متاسفانه موجبش هستن، ولی به نظر مثل شما هم با یک کنجکاوی و یا رفتاری زمینه رو برای اون فراهم میکنید، ولی اون بحث من نیست. کار اونا حتما اشتباه بسیار بد و غلطی است و آسیب زننده است، ولی شما هم قرار خودتون رو کمک کنید و کنترل کنید که درگیر زندگی اونا نشید. گفتم بدترین اتفاقی که میتونه بیفته طلاقی که پیش شد شد که من فکر میکنم تازه در میان دوتا بد که یکی طلاقه و یکی زندگی با هم، احتمالا زندگی با هم بدتر است و طلاق کمتر بده، انتخاب خوبی نیست. بعدم شما 19 سالتونه، شما بزرگ شدید، باید برید. شما در یک کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتر آدم ها تو این سن و سال دیگه هیچ ارتباطی از نظر نیازها و رفع نیازهاشون با خانوادهشون ندارن و میرن دنبال کارشون. عزیز، یه پرنده وقتی پر و بال در آورد، اون پدر و مادر اون پرنده او رو به بیرون پرتاب میکنن، در حالی که برخی از اوقات اشتباه میکنن، دور آمادگی نداره و پایین میفته و میمیره و زیر درخت ها شما میتونین اونا رو ببینید، ولی میدونه که قاعده کار این است که باید بره و شما موندید که چی؟ قرار نیست که از نظر موقعیت جغرافیاییتون عوض کنید، ولی که این امکان نخواهد بود، ولی میتونین برید دنبال چهار تا دوستتون، برید دنبال ورزش، برید دنبال موسیقی، برید دنبال تفریح و سرگرمی که میتونه کمکتون کنه، میتونه به سراغ درستون. به جای درستون، به جای ورزشتون آمدید که مامانم چی گفت، بابام چی گفت، مادرم چه کرده، بابام چه کرده. اصلا باور نمیکنم. رها کنید عزیز. دکتر هم که بهتون دارو میده به خاطر اینکه آرومتون کنه و بعدن این ماجرای وسواس یا وسواس فکری رو ازتون دور کنه. یا وسواس فکری که نیست، وسواس بیمارگونه، گونه خیالاتی است که به شما مربوط نیست.
3: بله من واقعا از لحاظ خیالات بسیار آدم بیماری هم و مدام فکرهای تمام زندگی من با فکرهای بده، همش با فکر این که الان مثلا چی میدونم، فکر چیزای مسخره عامیانه، یه وقت ما حمله نکنه، از بچگی فکر ترسم رو بگیر وقت دوز نیاد تو کنی ما رو آسیب بزنه، یا مثلا یکی قتل نکنه، همش اینجور فکرها تو ذهن منه. و از طرفی هم توی چیز من همین که شما میگید سعی کنم واقعا توی این مورد هم خیلی تلاش کردم دنبال اینا برم، درس هم هستم، دانشگاه هم هستم، موسیقی میرم، ورزش میرم، با دوستام هستم، ولی خب مادرم من مخصوصا مادرم، پدرم اینجوری نیست، بیشتر سعی میکنه رو آزادی مانور بده، ولی مادرم یکم از بچگی حساس بود و الانم هست، بیرون رفتن رو مثلا تا یه حدی بد میدونه، من بارها حتی صحبتهای خود شما رو بهش نشون میدم، میگه خب درسته ولی یه حدی، مثلا بیرون رفتن با دوستا مثلا همش میرم، ولی آخرش که میام دوباره میگه مثلا چرا فلان جور رفتی، چرا مثلا چرا دیر اومدی خونه، یا مثلا الان میگم میخوام برم مسافرت، مثلا میگه چرا میخوای بری، یا بعد الان مخصوص این بوره همش میگه که من تنها میرم بیرون، میرم بیرون میام دوباره میگردم میگه من خبر ندارم که من اینجا تنها نشستم،
0: یا مثلا تنها نشستین مادر شما قرار بده چهار تا دوست خانم پیدا کنه که با اونا باشه که تنها نباشه، برای بچه های که قرار نیست زندگی پدر مادر رو تکمیل و کامل کنن یا نیازهای اونها رو برآورده کنن. خب گفتم از اول پیداست خودخواه نادان بیمار، شما چرا باید اهمیت بدید؟ برای حرف میزنه بزنه، کوری کردی لال، هر وقتی شما حرف زدن کور بشید، کر بشید، لال بشید، اصلا چه اهمیتی داره؟
3: یعنی شما توصیه میکنید من کار خودم و راه خودم رو برم، حتی نشنیده بگیرم نبینم؟
0: حتما همینطوره. به همجاست که من همیشه گفتم زندگی رو باید با کار خوب پر کرد، اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. شما اگر خوب درستون رو بخونید، ورزشتون رو بکنید، با دوستانتون باشید، به محلهایی برید، با فعالیت‌های اجتماعی داشته باشید، به خودتون و دوستانتون به خوش بگذره در حد چارچوبی که یه اصول اخلاقی و انسانی و درست رو در اون جامعه رعایت می‌کنید، برای شما نقشی ندارید. عزیزم من تو زندگیم کسی به من بگه هوای لس آنجلس الان سرد یا گرمه، تو بخاری یا کولر خونه تو روشن کن، پنجره تو باز کن. خب من وقتی میدونم اگر من این کار بکنم هیچ فرقی در هوای لس آنجلس نمی کنه، تنها خونه این من هست که به جایی که سرد بشه یا گرم بشه عکسش میشه، خب این کار احمقانه رو برای چی بکنم؟ من دارم به تو میگم کارای تو هیچ فرقی و تأثیری نداره، اصلا مسئولیت تو نیست. من که نمیتونم تو خیابون راه برم ببینم یا آقای میخواد سوار ماشین بشه، بگم نه آقا بیا برو کنار، برو کنار، من میخوام پشت فرمون بشینم، من ترجیح میدم بشینم. خب من چی کاره هم که برای دیگران تصمیم بگیرم؟ تو قرار زندگی خودتو بکنی، اونم به سن و سالی رسیدی که دیگه قرار استقلال و آزادی تو داشته باشی. بعدم پدر و مادری حرفایی میزنن، خب بزنن. من وقتی مادرم زنده بود سالهای قبل میرفتم خونهشون، داستانهای تعریف میگرد، داستانهای تکراری، سنشم بالا، خوشبختانه تلویزیونشم روشن بود، من همیشه حواسم به تلویزیون بود، اقلا یه چیزی اونجاست، برای که میدونستم این داستانها اصلا از کجا شروع میشه چکونه پایان میپذیره، فقط برای این که بهش نشون بدم حواسم بهش هست، مثلا اگر میگفت افتاد و شکست بودم ای شکست، باره مادرشون شکست، مثلا میگم چی شکسته؟ برای که وقتی فرقی نمی کنه فایده ای نداره، من چرا باید درگیر بشیم؟ من چرا باید پنجره اتاقم رو باز کنم برای که هوای لس آنجلس رو تغییر بدم وقتی که هوای لس آنجلس تغییر پیدا نمی کنه؟ آخه این حداقلی از واقع بینی و هوش و عقل رو آدم باید داشته باشه. من دارم به تو میگم حرفای تو، کارای تو هیچ تأثیر تو زندگی اونا نداره، راه کن، به چه شما مربوطه؟ داد میزنن بزنن، دعوا کردن. حالا که بچه 6 ساله 4 ساله
3: که
0: یعنی به من ارتباطی نداره، ابسولوتلی بعدم میگه نمیخوام بشنوم، نمیخوام بگم، شما روز منو شب منو خراب میکنی، شما زندگی منو خراب میکنی با این حرفا. شما که میگید فقط مادر حرف میزنه، بهش میگه مادر این کمکی به من نیست، تو داری زندگی منو خراب میکنی، تو داری روز و شب منو خراب میکنی. نکن، علاقه ندارم اینا رو بشنوم.
3: خودش هم میگه باز اومدم با تو حرف زدم، حال تو رو بد کردم. ولی خب دوباره میاد حرف میزنه.
0: این خودت تو که میدونی حالت بد میشه با این خیال، حالا باز میری سراغش. بنابراین پاش محکم بیست یا اصلا قرار بذار. من بارها شده تو کار تراپی قرار میزن به مجردی که خواستی راجب زندگیت و یا درد و رنجت یا پدرم حرفی بزنی، من الان نرم از حالت تو اجازه میگیرم، میرم اون ور، میرم از خونه بیرون، یه اتاق دارم میرم تو اتاق. از حالا بهت بگم ما قرارمون با همین، همینقدر که بخوای راجب بدبختی های خودت و دعوات با پدرم و مسائل و مشکلات حرف بزنیم، من از تو اجازه میخوام، دستتو میبوسم، پاتو میبوسم، مادر اجازه بده من برم. فرزند تو آزار نده، اذیت نکن، خودت هم به خاطر آزار و اذیت من اذیت میشه. اجازه شو ازش بگیری. همین که خواست بگه بابات شما نرفت.
3: باشه چشم، این کار انجام میدم.
0: حتما این کار رو بکن ازده، مسئولیتش هم تمام و کمال با هم. ایشون هم راه میکنه، برای اینکه باید بدونه این کار کار بسیار غلطی است. ولی برای خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
3: مرسی، ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
0: خواهش میکنم، مواظب خودت باش. باهوشتر از این هستی که خودتو توی همچی چایی بینزی. لطفا پنجره اتاقتو باز نکن که هوای شهرتون رو عوض کنی. مواظب خودت باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
1: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
1: اشتباه خیلی ها همینه، وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
1: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
13: Take my hand.
14: خیلی ساده، خیلی ساده.
13: Take my whole life too.
14: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
13: خیلی ساده.
14: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-1230. 323-332-1230.
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام علیکم.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر آقای دکتر. من از استرالیا ملبورن مزاحم شما میشم.
0: بله بفرمایید.
1: قبل از هر چیز خواستم از شما تشکر کنم بابت وقتی که میذارید. بعدا این انتقال تجربه‌ای که از طریق رادیو در اختیار ماها میذارید، به هر حال من همیشه در تو مسیر خونه به کار، کار به خونه، رادیو روشن هست و یوتیوب های شما رو گوش میکنم. و امروز یه مسئله ای رو خواستم با شما مطرح کنم.
0: بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 49 سالم هست و سال 2020 من مهاجرت کردم از ایران به استرالیا و دو تا هم بچه متعهل هستم، دو تا بچه دارم، یه دختر در واقع 17 ساله و یک پسر 14 ساله. دختر من مدرسه‌اش رو تا حدودی در ایران رفت، تا سال سکانس دوم چهارمش رو ایران بود، حالا کووید اینا رو هم در نظر بگیریم نصف و نیمه شد اون آخرش. و اینجا که اومد در واقع سال چهارم شروع کرد، دوباره یک سال عقب‌تر ثبت نامش کردم، ولی پسر من از همون اول مدرسه‌اش رو اینجا شروع کرد در استرالیا. و یه تفاوتی رو من از همون اول در واقع متوجه شدم بین در واقع نحوه مواجهه این دو نفر با درس، در حالی که حالا از نظر خودم پسرم خیلی باهوش‌تر از دخترم هست، حالا از نظر حداقل توجهش به مثلا مسائل ریز یا مثلا پیگیری یه سری چیزایی که مورد علاقش هست.
0: نه معمولا ببینید عزیز، نه صبر کنید، همینجا صبر کنید. اولا یک بحری هوشی بچه ها خواهر برادر ها به هم بسیار نزدیک، اینکه یه بچه باهوشتر است و اینا معمولا درست نیست. یک، دو، شما یه چیزایی رو ممکنه علامت هوش بدونید که اتفاقاً هوش نیست. مثلا چون الان اشاره فرزند شما میتونه بسیار مضطرب و نگران باشه، بنابراین به همه جزئیات کار ریشش اضطراب و نگرانی، هیچ ارتباطی به هوش نداره. و بعدم شما معلومه که دو تا فرزند دارید، اولا جنسشون متفاوته، در سنینی آمدند به استرالیا که مثلا برای دخترتون خیلی سن مناسبی نبود، برای این که در بدترین سن مهاجرت بین 5 تا 15 و مثلا بدترینش 10-11 سالگی است. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها درست مانند یه گیاهی در یه زمینی جا میفتن، به حالاتی که محکم و استوارن، ما وقتی از ریش درشون میاریم میبریمشون یه جای دیگه که فرهنگ متفاوتیه، معلومه که اونجا مسئله پیدا میکنن. تازه برمیگرده به اینکه چقدر زبان میدونن، وقتی وارد مدرسه میشن چند روزه میفهمن دور برشون چه خبره و با ظرایف و جزئیات زندگی که بقیه بچه ها دارند میتونن ارتباط برقرار کنن. و بعد اصلا مهم نیست که شما این مقایسه ها رو بفرمایید، و غالب اوقات این مقایسه ها حتی درست هم باشه مضره، بنابراین اصلا اون رو رها کنید. به من بفرمایید علت که لطف کردید تلفن کردید چیه و مسئله با یا مشکل با کدام
1: میشونه؟ بله، در اصل همین مسئله. بعد من در این رو میخواستم بگم که نگرانی هستی من دخترم بود که آیا ایشون سازگار میشه، آیا از زبان و از درس موفق میشه یا نه، ولی به مرور دیدم که دختر من خیلی خوب تونست خودش رو با سیستم آموزشی سازگار کنه. علی رغم اینکه مقدار اون اوایل مشکل داشت، تقریبا 2 سال خیلی مشکل داشت، ولی بعد خیلی سریع علاقمند شد. این علاقش به درس و مدرسه و در واقع یادگیری رو من خیلی خوب، چون کار من تقریبا مرتبط هست، خیلی مثلا متوجه می شدم. مثلا علاقش به خرید مثلا کتاب نوشت افزار، ذوق و شوقش من باز شد در مدرسه، ارتباط مثلا با معلم، جلساتی که مثلا اضافه در مدرسه داشتم. و خدا رو شکر دیدم اون تو مسیری افتاد که نگرانی بابت دخترم به اون شکل ندارم که بران الان سال 11 رو داره انجام میده. میدونم که با این مسیر میتونه برحال جای موفق تر باشه دیگه، مسیرش رو پیدا میکنه، برحال یکم بالا پایین مسیرش رو پیدا میکنه. مشکل من در واقع ارتباطم با پسرم هست در این راستا، علاوه‌ام که زبانش هیچ مشکلی نداره، اینجا مدرسه‌اش رو شروع کرده، خیلی شبکه دوستان گسترده‌ای داره و ولی از نظر درس من هیچ چیزی درش نمی‌بینم، علاقه‌ای درش نمی‌بینم، هیچ شور و شوقی درش نمی‌بینم.
0: اصلا همینجا باز بیستی، همینجا بیستی. از 100 تا بچه 95 تا، ببخشید من به خاطر بیماری، از 100 تا بچه 95 تا هیچ شور و شوقی راجع به درس نداره. قرار نیست شور و شوقی داشته باشه. فقط شما میتونید بگید اون حداقلی یا اون متوسطی رو که مثلا باید توجه کنه یا بخونه نداره، اونو میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. کی شور و شوق داره عزیز؟ شما 100 تا بچه رو بیارید بگید فردا مدرسه‌تون تعطیل، همه هورا میگن. دخترتون هم شور و شوقی برای درس نداره. به این نتیجه رسیده که بهتره درسشو بخونه و به این نتیجه رسیده که این رنج و دردی که از خوندن درس میبره یا محرومیتی که از چیزای دیگه به خاطر خوندن درس میبره، چون اشکال کار درس خوندن یا هر کاری اینه که کار دیگه نمیتونیم بکنیم. یعنی روزی که دختر یا پسر شما درس میخونن تلویزیون نمیتونن تماشا کنن یا نمیتونن برن ورزش کنن. بنابراین همیشه مشکل ما در رنجی نیست که از یک کار میبریم، محرومیت از بقیه کار. دخترتون به این نتیجه رسیده که به صدها عامل مرتبطه و هیچ ارتباطی هم ای بسا بسیاری از اونا شما و مادرش و برادرش هم مرتبط نیست که درسشو بخونه و اینگونه که شما بیان میکنید از خاطرتون آسوده است که جهتشو هدفشو و کاری که داره میکنه در مسیری است که باید باشه، که فعلا اینی که درسشو بخونه در رسالی هم درست نکنه. حالا پسرتون علاقه اونقدر به درس نداره، این میتونه دلایل مختلف داشته باشه. یکی این که واقعا یه مشکل ذهنی داره که میتونه مثلا کمبود توجه و تمرکز باشه، یعنی ADD یا ADHD داشته باشه. میتونه اصولا یه نوع ذهنیتی چه از استراب گرفته چه تخیل که به دنبال چیزها و کارهای دیگه است. اگر میشه به جای اینکه

0: هم از مرحله اول که کاری نداشتم، یعنی میدونستم که اینجا هم خب خیلی کلان درس و مدرسه ابتدایی خیلی سختی، ولی توی های سکول که رفت اولین چیزی که بود یه ریپورت از معلمشون مدرسهشون اومد، اونجا متوجه شدم که اوضاع خوب نیست و بعد خب رفتم با معلمشون وقت گرفتم که صحبت کردم، متوجه شدم که چند تا از درس ها از جمله ریاضی، مثلا درس انگلیش، مثلا اون رایتینگ و این ها خیلی نمرش اومده پایین. خب بعد از اون نشستم باش صحبت کردم، بعد خب متوجه شدم که اصلا اینا رو اصلا به ما نمیده، یعنی نمرات پایین چینه رو اصلا به ما، یعنی برخلاف دخترم که میاد راجع به درسش صحبت میکنه، اصلا این من یه چنین ذهنیتی داشتم که اینم قاعدتم باید بیادیدن اصلا.
1: آخه عزیز دل باز شما رها نمی کنید، شما الان باز چیزی که میگید چون روی خط رادیو مطلبی میفرمایید عرض میکنم، قاعدتا باید اینم مثل اون باشه اصلا، بله دختر تو نمره خوب میگرفتی اومده خودشو نشون می، پسر تو نمره بد میگرفتی پنهان میکرد حتی دروغ هم میگفت، یه چیز غیر عادی.
0: بله همین مثلا شده که مثلا جاهایی را برعکس چیز کرده، مثلا اسمی ازش نمیبرده یا مثلا چه گفت دروغ هم بوده. و بعد از اون خب دیگه رفتم با معلم که صحبت کردم، گفت که مثلا باید اینجوری مثلا تو این درس تو این درس تو این درس کمکش کنه. خب خودم نشستم براش برنامه ریختم، گفتم روزی مثلا 40 دقیقه که مثلا حالا کاور کنه، مثلا این روز ریاضی این روز ساینس، مثلا بشینیم با هم دیگه، خب توی مثلا بکیارد من یه اتاقی دارم، یه اونجا مثلا دو تا کامپیوتر دارم، یه اونجا با هم دیگه مثلا من هم درس میدم هم مثلا ریویو میکنم. اولش قبول کرد ولی از تقریبا مثلا پس دو بوم سه بوم میگه شروع کرد اذیت کردن، مثلا موقع درس دادن سرش میکرد و معلم یه جوری مثلا نذاشت، نذاشت اون برنامه اصلا پیش بده در حد
1: ببینید عزیز من دلم میخواد گزارشتون رو بشنوم، ولی مسئله این است که چراییش مثلا چرا این گونه است عزیز؟ یه زمانی بچه ها به این دلیل که کمبود توجه و تمرکز داره، درست مثل این که به جای این که با پاهاش باید را بره که دخترتون را میره، پسرتون این کمبود توجه و تمرکز داره باید با دستش راه بره، هیچ آدمی هم با دستش راه نمیره مگر مجبور باشه. این یک. دو، میتونه اختلال یادگیری داشته باشه، یعنی learning disability در یه زمین های مثلا اگر بگید مثلا ریاضی. سه، میتونه بهره هوشی پایینی داشته باشه و اصولا اون توان رو نداره. چهار، میتونه یه بدآموزی هایی به یه هر دلیلی داشته باشه و برخلاف دخترتون که فکر میکنه این که وقتش رو بذاره کارهای دیگه نکنه خودش رو محروم کنه درس بخونه، پسرتون به همچین نتیجه نرسید. این درست مثل دو تا آدمی است که بهشون میگن میخواید به تو $10 بدیم این کارو بکن، یکی میگه باشه خیلی هم خوشحال میشه، یکی میگه نمیکن، یعنی اونجا اون تفاوت هست. حالا پرسش اول من این است که معلم ها گزارشی که میدن تنها نمره برای من نیست، میگن سر کلاس در ارتباط با درس در ارتباط با معلم در ارتباط با بچه های دیگه و یا زنگ تفریح هیچ گزارشی به شما دادن که در اینجا چجوری هست و کجا موضوع یا مسئله یا مشکل داره؟
0: بله با بنوان مثال معلم ریاضیشون که صحبت کردم، چون متوجه شدم که ایشون خیلی از ریاضی میناد از معلم ریاضیشون که میدونم لحجهش خوب نیست، لحجهش یعنی استرالیایی نیست و این میگفت که بچه های کلاس مسخرهش میکنن و اینم به عنوان یکی از بچه ها مثلا به لحجه معلم مثلا چیز میکرد. خب من رفتم با معلمشون صحبت کردم، نه خیلی راحت مثلا انگلیسی رو صحبت میکنه و بعد پرسیدم مثلا حسین مثلا چجوری یه پسر من در مدرسه، گفت که خیلی حرف میزنه و عمدن دیسترکت میکنه منو، یعنی با معلم کلکل میکنه و مثلا اذیت میکنه معلم.
1: Okay.
0: گفت چند
1: بار همینجا بیستید عزیز، همینجا بیستید. اولا بسیاری از اوقات حدسی که من میزنم همون ماجرای ADD یا ADHD

0: دیفیسیت هایپراکتیویتی دیسوردر، یعنی میتونه موضوع فقط این باشه که فرزند شما هم کمبود توجه و تمرکز داره به دلیل مغزش و هم بیش فعاله، یعنی بچه ای که نمیتونه برای یه مدتی یه کاری رو بکنه یا درس بخونه، بچه ای که سر کلاس توجه نمیکنه، بچه ای که سر کلاس دنبال بازی و بهانه میگرده که اوضاع رو به هم بریزه، به هر حال بیش فعاله، یعنی درست یه گونه دیگه است. ببینید آدم عادی، بچه عادی پشت موتورسیکلت نشسته، بنابراین فقط کافی است کمی دستش رو حرکت بده و موتورسیکلت میره. بچه ای که هایپر اکتیوه دوچرخه سواره و دائما باید پا بزنه، چون اگر پا نزنه میفته و بنابراین این احتمال هست که پا نزنه و بیفته. یعنی میخوام بگم موضوع رو از دید چراییش نگاه کنید، چون تا وارد دیدم نگاه شما به چه و چگونشه چراییه. روزی که من میفرمایید چرا گفتم معلم میگه سر کلاس به هر حال اون نظم رو رعایت نمیکنه، حرف میزنه، با بقیه بچه‌ها یه جوری برخورد میکنه، محیط کلاس رو به هم میریزه، یکیش که بیشترینه، یعنی از 10 تا 7 تا اینه، مسئله کمبود توجه و تمرکزه. ماجرای دیگه میتونه یه نوع استراب باشه و استرس. موضوع دیگه میتونه افسردگی و خشم باشه که کاملا در بچه ها عادیه، اونم با توجه به اینکه او رو باوردید به یه فرهنگ و جامعه دیگری که همه ما میتونیم با استراب و استرس و با نوعی غم و اندوه و افسردگی و یا به خاطر نارضایتیمون، مثلا با توجه به اینکه خواهر بزرگتری داره، با مسئله عصبانیت درگیر باشی. یعنی شما اینجا این گرفتاری رو دارید. به همین جهته که چون این توضیح رو دادم عرض میکنم، شما حتما احتیاج به این دارید که حالا که فرزندتون این گونه است و کسی دلیلی براش نیورده، در ملبورن هست که شما میتونید به مراکزی که با ADD و ADHD کار دارن، کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی، مراجعه کنید. اولا احتمالاً تست تووا رو دارن که تست ارزونیه، مثلا در حد $200، و دقیقا مشخص میکنه که فرزند شما کمبود توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی داره، گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس داره یا نه. یا میتونید از یک نورولوژیست استفاده کنید و تست QEEG رو بدید، که QEEG یک نقشه برداری از مغزشه و بیش از یه تست تووا به شما اطلاعاتی میده از جمله learning disability. بعدم یه اشاره به ریاضیات کردید، میخوام اینو به شما بگم، چون ریاضیات یه نوع فعالیت خاصی است که مربوط به سمت چپ مغز است، برخی از افراد که تو خانما کمی بیشتره، در حقیقت در اونجا مسئله و مشکل دارن، یعنی با مفهوم تدریج، تجرید و انتزاعی، یعنی ابستراکشن، گرفتارن. چون ببینید ما در دنیا پنج که نداریم، شما من پنج رو نشون بده، شما میتونید پنج رو بنویسید، ولی پنج تو دنیا وجود، پنج تو کتاب هست، پنج تو صندلی هست، ولی پنج نیست. بسیاری از ذهنها توان اینو ندارند که ماجرای ابستراکشن و تجرید و انتزاع رو در ذهن بتونند به نوعی تجربه کنند و حس و احساس کنند که بفهمند. یعنی وقتی میگید 5 به اضافه 8، نه 5 وجود داره نه 8ی، و نه جوابش که 13 هست. بنابراین نه 5 وجود داره نه 8 وجود داره و نه 13. به همین جهت است که گرفتار میشن، چون یه اشاره به ریاضیاتش کردید. میخوام بگم یه مقداری موضوع رو از این دید باید نگاه کرد، یه مقدار دید حرفه‌ای به این کار میشه داشت. اگر تست و آزمونی دادید به من بفرمایید که دادید، که من جوابش رو بدونم. اگر ندادید، اولین قدم که پیشنهاد میکنم این است که به یه مراکزی مراجعه کنید، مدارس هم اونا رو میشناسن یا پزشکان عمومی میشناسن، میتونن مراجعتون بدن، چه اینکه یک مثلا آزمون ساده ای باشه، چه آزمونی که مثل QEEG باشه که غالب اوقات به راحتی هم بیمه شما اون رو میپوشونه و به نظر من یه نقشه برداری کامل از مغز میکنه که کجای کار هست. درست مثل اینکه من شما بریم یه آزمایش خون بدیم که بعدا مشخص میکنه قند داریم، کلسترول داریم یا نداریم، یا اوره داریم یا نداریم، یا خیلی چیزا رو برای ما مشخص میکنه. چون در این گونه موارد موضوع اول و اصلی و اساسی تشخیصه. اگر احتمالا فرزند شما از نظر سیستم عصبی یا مغزش و یا ضمیر و ذهنش که فرقی نمی کنن اینا با هم مسئله و مشکل داره، ما کارمون اونجاست. مثل اتومبیلی است که نمیده چون بنزین نداره، هیچ عیب و ایراد دیگه ای نداره. پس تکلیف اون رو میدونیم، این اون چیزیست که باید انجام شه. بنابراین برای این که بتونیم به نتیجه برسیم، اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنیم و برگردیم. من در خدمتتون هستم با توجه به مطالبی که گفتم و خودتون میدونید. لطفا گفتگو رو با هم ادامه میدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
1: Los Angeles. داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
2: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27 kenaniadvisorygroup.com.
4: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
6: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
7: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
12: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
13: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
14: خسته نباشید مجدد آقای دکتر. الو،
0: بفرمایید، در خدمتتون.
14: آقای دکتر، یه تست رو فرمودید QEEG، این رو من پیدا کردم، یکی دیگه هم فرمودید، اگر این رو هم مجدد بگید. من
0: اسم اون هست تووا، TOVA، TOVA.
14: بعد آید یک سوال، حالا من اینا رو که از طریق جی پیش برقابت پیگیری کنم که رفرال بدن که انجام بدم، بعد آیا ممکنه این مثلا شرایط پسر من ناشی از دوستانش در مدرسه باشه؟ یعنی تحت تاثیر اونها در واقع
0: یه مقداری ممکن هم
14: آیا مدرسهش رو عوض کنم یا
0: نه؟ نه نه نه، آخه مدرسه بچه ها رو که هرگز نباید عوض کرد، مگر اینکه در یه شرایط و وضعیتی باشن که خودشون دیگه نخوان اون مدرسه رو برن و بخون. بلا جا به جا ببینید، شما یه جا به جایی کردید، گفتم یه دفعه بچه ها رو از ریشه در آوردید، آوردید توی خاک دیگه. مدرسه بچه که از کلاس اول میده یه مدرسه ای، بهترینش اینه که تا کلاس 12 با همون بچه ها باشه، مگر اینکه به دلایلی خودش بخواد عوض بشه، اونم واقع بینانه که بدون چه خبر است. بعدم این که شما بخواید این ماجرا رو گردن دیگران بیاندازی درست نیست عزیز. معمولا این چیزا به گونه ای که شما میفرمایید که علاقه ای به درس نداره، از کی میتونه بچه شما سرایت کرده باشه؟ کدام بچه هست که بچه دیگه بگه درس بخون یا بگه درس نخون؟ یا اگر سر کلاس فرض کنید که حواس بقیه رو پرت میکنه، شما بگید این تحت تاثیر یه دوستیه که این کار رو میکنه؟ معمولا چنین نیست عزیز. بنابراین شما یه دفعه دیگه جمله‌مو به گونه دیگه عرض میکنم، 99% کار تشخیصه. شما با تشخیص بدید و مقصود از تشخیص چرایی موضوعه. فرزندتون چرا این گونه است؟ در او چه میگذره؟ و این یه چیزی نیست که در سطح و روی دیده بشه اصلا. یعنی به همینجاست که میلیون ها نفر ADD و ADHD داشتن، هرگز در عمرشون متوجه نشدن، در حالی که میدیدن همه دارن با پاشون را میرن و چقدر خوبن، اونا با دستاشون با ناراحتی را میرفتن. یعنی برای یه بچه‌ای که فرض کنید اگر کم بوده توجه و تمرکز داره، رنج درس خوندن 50 برابر یه بچه ایست که این مشکل رو نداره.
14: خب. یعنی
0: خب ببینید، بنابراین شما مشکل جدی، گفتم یا در جهت احتمال بیشترش ADD و ADHDه، یعنی مثلا حالی که میگید سر کلاسم اینا رو حد، یعنی فرزند شما Attention Deficit Hyperactivity Disorder داره. این بیش از 80-90%. دومش مسئله Learning Disabilityه، یعنی یه اختلالی در این سیستم هست. و سوم بهره هوشی پایینه که بعیده، برای که معمولا بهره هوشی بچه ها شبلا اندازه همه، زمینان هم یه بهره هوشی عامل ارثیه. بنابراین اگر بهره هوشی فرض کنید پدر و مادر حدود 100، بچه هم حدود 100، یه کمی نقش مادر در جهت بهره هوشی بیشتره. اگر یه ذره بهره هوشی مادر بیشتر باشه، اون بیشتر اثر میذاره، کمتر باشه اون کمتره. اینا رو همه رو میدونیم عزیز، و به همجاست که شما تشخیص ندارید. یعنی گزارشی که شما من میدید مثل اینکه کسی به یه دلم درد میکنه. این میتونه از یه موضوع ساده باشه یا میتونه یه بیماری کشنده باشه، و به همین جهت است که نمیشه اون رو نادیده گرفت. این بود که توصیه من خدمتتون، این بود که ببینید با توجه به امکاناتی که هست، من میدونم چون من در ملبورن بودم، اونجا مراکزی هستن، یعنی همه جا در این شهرهای بزرگ سیدنی و ملبورن در استرالیا، حتی بقیه شهرها حتما مراکزی وجود دارن. و تازه نباشنم شما یک متخصص مغز و اعصاب، یعنی یه نورولوژیست، به راحتی همشون بدون استثنا این کارو میکنن. و البته جواب اون QEEG خیلی دقیق تره، همه جنبه ها رو هم در نظر میگیره، معمولا هزینش بیشتره، ولی اگر این کار رو بیمتون انجام میده که دیگه جایی نگران نیست، حتما توصیه میکنم QEEG رو انجام بدید. ولی که گفتم چیزهای دیگر رو هم نشون میده، یه نوعی نقشه برداری یا عکس برداری از کل مغز که میگه کجا احتمالا میتونه چه مسئله و مشکلی وجود داشته باشه.
14: این تست در واقع تست چیزی روانشناسی
0: هست؟ درسته QEEG یا یه تست روانشناسی است که کاملا نورولوژی، در حقیقت به یک اعتبار روان پزشکیه، چون مسئله با جنبه فیزیکی کار داره. ببینید شما فرض بفرمایید فرزند شما ADHD داره که احتمال منزه، سمت چپ مغزش در یه منطقه‌ای که باید بسیار فعال باشه، خون زیادی و اکسیژن زیادی بهش برسه، به دلایلی نمیرسه. به همین سادگی میشه کمبود توجه و تمرکز. درست در سمت راستش باز در یه منطقه خاصی که قرار خون عادی رو داشته باشه، خون زیادتری داشته باشه، میشه بیش فعالیتی. غالب اوقات آسیب بچه ها اینه که در سمت چپ این امواج مغزی کمتره، در سمت راست این امواج مغزی از حد نرمالش بیشتره. بنابراین شما به این نتیجه میرسید که یه فردی نه تنها کم بوده توجه و تمرکز داره، بیش فعالیتی هم داره. اشکال کار این بیماری ها اینه که با برخی از بیماری های دیگه علائم و نشانه های اولیه شون با هم شبیه و نزدیک. یعنی خیلی از اوقات افراد اومدن من گفتن ما ADHD داریم، بعد من متوجه شدم نه، من یک دیپریشن دارم، یا متوجه شدم استراب و استرس دارم. به همین جهت است که روزی که شما
14: این رو میدید ما
0: دقیقا در وقتی که تست QEG رو انجام بدید، دقیقا به شما میتونه نشون بده که آیا ADD یا ADHD داره، آیا زمینه منیک دیپریشن داره، آیا لرنینگ دیسابیلیتی داره، آیا استراب و استرس و وسواس شدید داره. معلومه این تستا اینا رو نشون میده. بنابراین شما در اینجا مخصوصا در دنیای علم امروز که ما با واقعیت ها کار داریم، نه با ذهن و خیال و تصورات و تخیلات، تکلیف ما رو یک بار برای همیشه روشن میکنه. جالب اینه که وقتی هم که اینا مشخص شد، در صورتی که معالجه بشن، برای همیشه فرزند شما از شر اون خلاص میشه. فرض کنید ADHD داره. اگر ADHD داشته باشه، دو تا گزینه ما داریم و فقط دو تا. یکی این که از طریق نورو فیدبک اقدام کنیم، 40-50 جلسه 40 دقیقه ای رو احتیاج داره که مغز رو آموزش بدن که در سمت چپ مغز فعالتر بشه یا در سمت راست فعالیتش کمتر بشه. بنابراین معالجه میشه برای همه عمر. راه دیگر وجود داره که بهش دارو بدیم. اشکال کار دارو این است که داروی هنوز ما نداریم که معالجه کنه. داروها کنترل میکنه و بنابراین اگر 20 سالم دارو بخوره که کمکش میکنه که این مشکل نداشته باشه، دو روز بعد از اینکه دارو رو مصرف نمیکنه، بیماری دوباره سر جاشه. درست مثل اینکه من عینکی به چشمم میزنم میخونم، عینک رو بردارم، مهم نیست که 10 سال عینک میزنم، عینک رو بردارم مرتبه نمیتونم بخونم. بعدم من اصلا پیشنهاد نمیکنم که بچه‌ها بین 6 تا 18 یا حتی 20 سالگی دارو داده بشه. چرا؟ برای که این داروها ساید افکت یا تاثیرات جنبی بد و منفی داره که عامل مشخصه تقریبا همشون یه مقداری فشاری است که به عامل رشد در همه زمینه ها میاره. اینه که اگر فرزند شما مثل سنی که داره، یعنی 14 ساله است، پیشنهاد من این است که از طریق نورو فیدبک اقدام میکنید و معالجه میکنه. ضمناً نورو فیدبک فقط یک بازی کامپیوتریه، نه با مغزش کسی کار داره، نه با هیچ جای دیگه ای زندگیش. ولی همونطور که من و شما دو چرخ سواری رو یاد میگیریم از طریق کوشش و خطایی که میکنیم که روی زین دو چرخ میشینیم که تعادلمون رو بتونیم یاد بگیریم برقرار کنیم، و بعد از این مدتی که این کار کردیم دیگه میتونیم دو چرخ سواری کنیم، حتی اگر 50 سال دوچرخه سواری نکردیم، دوچرخه رو معمولا سوار میشیم و میریم، در مغز اون تأثیر و جای خودش رو باز میکنه. و بنابراین پیشنهاد من به شما اینه با توجه به سن فرزندتون اگر تشخیص ADD یا تشخیص ADHD دادن شما از طریق نورو فیدبک اقدام کنید. ممکنه برخی از اوقات برخی از کشورها بیمه ها اون رو نپوشونه، ولی در اونجا حتما اگر 10 برابر هم هزینش باشه بپردازید، برای که یک عمر فرزندتون رو آزاد میکنید که با پاش را بره نه با دستش.
14: خیلی ممنون از بابت پیشنهادتون. مثلا می‌خواستم همین رو بپرسم، فقط راجع به این جلسات که مثلا 40 یا 50 جلسه، یه چیزی گفتید من یه ذره متوجه نشدم، گفتید مثل بازی کامپیوتری هست، یعنی مثلا آنلاین هست؟
0: یعنی نه آنلاینی نیست. پسرتون میره پر روی کسی که متخصص این کاره، فیلم های مشخصی هم گذاشته میشه، از اون میخوان وقتی که یه چیزی رو میبینه مثلا کلیک کنه و در نتیجه بعد از یه مدتی درست مثل دوچرخه سواری که ما یاد گرفتیم یه کسی فرمون یا زین رو گرفته ما سوار میشه. ما کم کم چه میکنیم؟ متوجه میشیم که اگر یه جوری بشینیم تعادل اون رو حفظ میکنیم و میدونیم در هر ثانیه 1000 تا سیگنال به مغز مخابره میشه که اینجوری بشین، وقتی میخوایم بیافتیم اینجوری نشین. نتیجه چی میشه؟ بعد از 2-3 ساعت 4 ساعت من دوچرخه سواری رو یاد گرفتم، یعنی الان سوار میشم نمیافتم. یعنی یه آموزش به مغزه و در اینجاست که خوشبختانه هیچ عمل نمیدونم دارویی یا جراحی یا با مغز پسرتون کسی کاری نداره، یه نوع مهارت رو در سرش میذاره که امواج مغزی سمت چپش رو در اون منطقه کم کنه، امواج سمت راستش رو زیاد هست رو کمتر کنه، امواج سمت چپ رو بیشتر کنه و در نتیجه تعادل همطور که عرض کردم برقرار کنه. اینا چه کاریست که به شما ارتباطی نداره، ولی وقتی که به شما گفتن میخوای دارو بهش بدی یا نورو فیدبک، بدون تردید بین 6 تا 22 سالگی یا 20 سالگی فقط و فقط نورو فیدبک که آسیب دیگری به فرزندمون است.
14: و این به اصطلاح اینتر برای این جلسات معمولا طوری هست که 1 سال ممکنه طول بکشه. 50
0: نه، شما اگر فرض کنین فرزندتون هفته 2 دفعه که میشه 2 دفعه رفت بره، وقتی 40 جلسه است در حقیقت میشه 20 هفته میشه 5 ماه. ولی یک بار برای همه عمر، یعنی تا 100 سال آیندهش هم دیگه مشکل کمبود توجه و تمرکز ند. مثل آدمی است که دوچرخ سواری رانندگی یاد گرفت.
14: مثلا ببخشید
0: استاد
14: صحبتون چیز کردم، پرسیدم این درصد موفقیت یا داره مثلا علمی مثلا تایید شده دیگه؟
0: 99% کافیه براتون؟ شما در دنیای علم بیشتر از 99% که احتمال نمیدید. 99%.
14: نه، ما
0: در دفتر خودمون هزاران بچه‌ای که ADD یا ADHD داشتن در زمانی که آقای دکتر محمدی با هم همکاری داشتیم، الان ایشون دیگه خودشون رو بازنشسته کردن، هزاران نفر رو با مشکل کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیتی رو بودن از طریق نورو فیدبک معالجه کردن.
14: و این نیاز به مراجعه حضوری
0: فرمودید
14: داره؟ یعنی
0: بدون فرمودید روی اینترنت رو نه آنلاین و اینا نیست اصلا. نه باید برن دفتر برن و حضوریست، باید بشینن پشت کامپیوتری که برای این کار برنامه ریزی شده و اون کار رو انجام.
14: بسیار خیلی ممنون آقای دکتر، ممنون از وقتتون، راهنمایی ارزشمندتون.
0: لطف دارید، موفق باشید. مطمئنم این مشکل رو حل خواهید کرد. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
15: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
16: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
17: والبرزو
16: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
18: مال کجاست؟
16: اصل فرانسه.
17: والبرزو
18: فابریک آن فرانس.
19: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818 477 6120 تماس بگیرید. 818 477 877-671-2000 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
17: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
20: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترها و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
17: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
20: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
17: خب اون کیه؟
20: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
21: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
22: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
23: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
24: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
23: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
25: نیپانک تقدیم میکنند.
26: درودی به ایران و ایرانیان.
27: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
28: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: از
1: کلم آقای دکتر، حال شما خوب هستین؟
0: من خوبم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. آقای دکتر، من خدمت شما تماس گرفتم که سالا در رابطه با پسرم هست. پسر من 2 سال و 11 ماهشه و مشکلی که الانه متاسفانه با پسرم داره نیشین. پسر من خیلی پرخاشگریش زیاده، بچه های دیگر رو خیلی گاز میگیره و در واقع از سن 1 سالگی که پسر من رفت چالگر ما این مشکل رو داشتیم. و
0: پسرتون رفت نصب کنید؟ نصب کنید، نفهمیدم. اولا بگید شما همسرتون هر دو چند سالتون عزیز؟
1: من 38 سالمه و همسرم 44 سال.
0: چه مدتی ازدواج کردی؟
1: حدود 7 ساله که ازدواج کردیم.
0: اوکی، از کجا تلفن میکنی؟
1: از استرالیا. من خدمت تماسم.
0: چه مدتی هر دو استرالیا هستی؟
1: حدود 4 سال و نیم.
0: اوکی، بسیار خوب. حالا بریم سراغ فرزندتون. گفتید از 1 سالگی چی اونو نفهمیدم؟
1: از 1 سالگی که آقای دکتر پسر من رفت چایل کر، متاسفانه ما هر سری که می رفتیم چایل کر پسرمو برداریم اینسیدنت ریپورت باید پر می کردیم.
0: عزیز من، فرزند شما قرار نبوده 1 سال، حتی بچه اگر پسر بچه هست که طبعا با 2 ساله بره مهر. چرا شما 1 ساله گذاشتید؟ شما
1: بله، شما درست میفهمید، ولی خب دیگه به خاطر اینکه من شاغل بودم بیشتر.
0: شاغل بودید که بودید؟ شاغل بودید که بودید؟ اون شغل رو مرخصی میگرفتید، نمیدادن، ول میکردید، بعد میرفتید جای دیگه. ببینید از این، ما برای اینکه مهندس و دکتر بشیم مثل خود شما که شدید، 6 سال دبستان رفتیم، 6 سال دبیرستان رفتیم، چند سال دانشگاه رفتیم تا یه مدرکی بگیریم. بچه سالم میخواین 2 سال بعد کنار بچه بمونیم؟ بچه که میشه مهد فرستاد، بچه 1 ساله بره مهد؟ کی پدرشه؟ کی مادرشه؟ کی ازش مواظبت میکنه؟ بچه های دیگه چی؟ خب معلومه با خشم و عصبانیت برخورد کنه. چرا؟ برای که همه چیز مخالف میلشه. بچه ها را حتی نمیشه 1 ثانیه در شرایط بد قرار داد. شما اون رو 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت هرچی میذاشتی به بهانه این که من کار میکنم. ببینید، یه دورانیست که پدر و مادر تحصیل کرده قراره مثل هر کاری برنامه‌ریزی کنن. شما روزی که موقعی تشریف ببرید یه جایی، پاسپورت رو میگیرید، ویزا رو میگیرید، تیکت رو میخرید، پول با خودتون میبرید که میخواید برید. یعنی اونجا مسئله اصلی اساسی شماست و بعد به همین جهت است که اونجا هم آزارش دادن هم اذیتش کردن، اونم یاد گرفته. چون بچه‌ها با 2 تا حال، یعنی اصلا مغز انسانی با 2 چیز کار میکنه دیگه، پلژر اند پین، لذت و درد. معمولا وقتی در یه محیط امن و امانی باشه این پلژر و این لذت رشد میکنه و با همه کوشش میکنه این لذت رو داشته باشه و بنابراین اون رو به سمت همکاری میکشونه. روزی که بچه با پین سر و کار پیدا میکنه، خب معلومه پین درش رشد میکنه و در نتیجه حالا درگیر جنگ میشه. حالا این جنگ رو چگونه میتونه انجام بده؟ با تمام امکاناتی که داره، یه چیزی رو پرت کنه، یه چیزی رو بشکنه، هول بده، گاز بگیره و هر چیز دیگری که هست. بنابراین اشکال کار بیش از همه احتمالاً اونجاست، اگر تازه زمینه ارثی برای استراب و افسردگی و عصبانیت هم نداشته باشه. اگر پدر و مادری باشید که خانواده پدری و مادریتون توش استراب و استرس و وسواس و افسردگی و خشم باشه، خب یه زمینه ارثی هم برای اون فراهم میکنه، یعنی یک محیط مناسبی است برای که این چیزا رشد پیدا کنه. خب الان شما رایی که تنها دارید اینه که او رو برای مدتی با یه بچه کمی بزرگتر از خودش بگذارید که آرومه و نه اون بچه بزرگتر فرزندتون رو اذیت میکنه و نه اجازه میده که فرزندتون این کارو بکنه. بنابراین اگر فرزندتون برای یه مدتی با بچه‌ها بازی کنه و یا خودتون حاضر باشید که بچه‌ها رو آزار نده، ظرف مدت 2-3 ماه این حال درش خاموش و فراموش میشه.
1: آقای دکتر، این کار رو، این تلاش رو کردیم و ولی متاسفانه باز هم این پرخاشگری هست. یعنی میخواد از بابا زیار از بچه های دیگه بگیره یا از اون بچه هایی که حالا توی خونه ما اومده دعوتش کردیم داریم باش بازی میکنه، میخواد از بابا زیار بگیره و متاسفانه
0: نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، ما در این گونه موارد یه اصولی داریم که اگر اونا رعایت نشه مسئله است. یک، فرض کنید شما هرگز نمیتونید برای بچه تو این سن و سال ولی یه دونه اسباب بازی بشه، پس باید حداقل دو تا باشه. به همین که من همیشه عرض کردم ما ایرانی ها یه ظرفایی که خودمون استفاده میکنیم یا قاشق چنگالمون یه چیزه، ولی مهمون که میاد یه ست تازه ای رو میاریم. من وقتی بچه‌ام کوچک بودن اسباب بازی مهمون داشتیم. علتش این بود که وقتی که مهمونا می اومدن اسباب بازی بچه‌ها رو میبردیم پنهان میکردیم. اسباب بازی مهمون رو میبردیم، اونا از قبل میدونستن این اسباب بازی مهمونه. نوعش هم طوری بود که چند تا میتونستن باش بازی کنن. برای این بچه درش احساس مالکیت نمیکرد. همونطور که وقتی میرن به مهد کمکشون میکنن که بگن این اسباب بازی ها متعلق به همه است. ولی برای بچه دو ساله هم تازه معنایی نداره. چرسه به یک ساله. بعد معلومه اسباب بازیش ازش گرفتن. بچهای حالا یا بزرگتر یا قلدرتر اونم اینو یاد گرفته. یعنی اون چیزی که از شما این بدآموزی رو وارد این سیستم کردی. به خاطر کاری که کردید که البته متاسفانه در دنیا امروز بسیار این کارو میکنن. الان هم راهش این است که با بچهای بزرگ تری در ارتباط بگذارید که میشناسیدشون، خوب و مهربونن و خودتون هم حاضرید، یعنی نمیتونید برید، یعنی به پدر مادرای دیگه میگید من هستم و کوشش میکنید که یک وقتی همکاری میکنن با هم بازی میکنن تشویقشون کنید، جایزه بهشون بدید، بستنی بهشون بدید، هر چی که بچه‌ها به این نتیجه برسن که چقدر خوبه که ما هم دوستانه رفتار میکنیم. بعدم تعداد اسباب بازی ها برخی از اوقات باید به تعداد بچه ها باشه که هیچ کس احساس نکنه که من ندارم او داره. به همین جهت است که این کار احتیاج به صرف وقت داره. ببینید عزیز، در غیر این صورت و اگر فرزندتون اینگونه بزرگ بشه شما باید ای بسا 10,000 50,000 دلار خرج کنید که مشکلش رو در نوجوانی و جوانی حل کنید، در حالی که الان با یه مقدار صرف وقته. یعنی یه زمینه جبرانی است به خاطر اشتباهی که شده. یا به مهد کودکی ببریدش که مثلا یکی دو سه تا بچه هست، یا اصلا یک کسی رو کمکش کنید که یه مهد کودکی رو راه بیاندازه، مثلا دو تا سه تا چهار تا بچه داشته باشه ولی بچه ها از فرزند شما کمی بزرگتر باشن، ولی یادشون بدیم که چگونه میشه با همکاری، با مهربونی، با دوستی، بازیایی که دو نفره چند نفره هست و هیچ کس امتیازی نداره. مثلا فرض کنید چهار تا بچه هستن دور اتاق میشینن، یه توپ رو میزنن، این میده به اون، اون میزنه به پری اون، با هم بازی میکنن و هر وقت که مثلا به قرار هست مثلا بزنن به پاشون یا وسط پاشون، هر زمانی خارج شد همه قرار دست بزنن بخندن. بچه‌ها به این نتیجه میرسن که میشه این کارا رو کرد و با شادی و خوشحالی حتی یه توپ بازی کرد. شما میتونید یکی از این زوایا باشید که بشینید. یعنی شما باید یه جوری بهش یاد بدید عزیز که ما با همکاری، با یاری، با دوستی با هم بازی میکنیم. مثلا بین حالا ذره بزرگتر بشه 3 تا 6 سالگی، من همیشه عرض کردم بچه 3 تا چیز میخواد: بازی، اسباب بازی، هم بازی. و اونجاست که مثلا وقتی به اندازه کافی باشه، اسباب بازی باشه که مسئله رقابت رو، حسادت رو، جنگ رو موجب نشه، گرفت حل میشه. من عرض کردم شما یه بچه 6 ساله دارید، یه بچه 1 ساله، یه بچه 1 ساله که تازه راه افتاده، ای بسا یه رورویی که براش میگیرید، به پسر یا دختر 6 ساله تو میگید میخوای برای تو هم بگیرم، که هرگز اون فکر نکنه برای برادرم یا خواهرم گرفتن، برای من نگرفتن. بنابراین عواملی که موجب جنگ میشه رو نباید به وجود آورد بعد گفتیم چرا میجنگن. و متاسفانه 1 سالگی که شما گذاشتید، نمیخوام اذیتتون کنم، فرزند شما روزی 50 دفعه مورد آزار و آسیب قرار گرفت و حالا چیزی رو که یاد گرفته در انجام.
1: آخی دکتر، حالا چیزی که برای من یه کمی تعجبیه، پسر من فوق‌العاده از لحاظ رشد شناختی رشد خیلی خوب، یعنی خیلی پسر باهوشی هست. سن 2 سالگی تمام حروف انگلیسی و بلد بود و سن 2 سال و نیمگی میتونست حروف در واقع کلمه های سه حرفی رو بخونه، مثل داگ، مثل کت، مثل سان. و الان از من سوال میپرسه که همیشه برای این میپرسه که مامی مثلا 20 بزرگتر یا 40، و من میبینم همیشه داره این چیزا استدلال میکنه و ولی از لحاظ میبینم که در واقع رشد یا در واقع تنظیم هیجانی خیلی مشکل داره. حالا چه زمانی که مثلا حالا یه اسباب بازی رو میخواد بگیره از یه بچه‌ای و نمیتونه باشه بکنه، اونو حالا با پرخاشگری کردن، با پوش کردن یا گاز گرفتن این کار انجام ده. و هم زمانی که خیلی هیجانی میشه، مثلا من میبینم که از روی عشق مثلا منو گاز میگیره، مثلا میخواد هیجان، یعنی هر دو صورت نمیتونه این هیجاناتش رو تنظیم بکنه.
0: نه ببینید عزیز، برای اون آخه این خط از بین رفته، خط لذت و درد به هم ریخته که و اولا شما هرگز هرگز هرگز نباید بذارید شما رو گاز بگیره، هرگز. یعنی اصلا شما اگه قرار باشه بهره هوشیتون اینقدر پایین باشه که ندونید کی داره نزدیک میشه،
1: من اجازه نمیدم. ولی خب من همیشه بهش میگم که ماما من اجازه نمیدم من به من آسیب بزنی.
0: اصلا بحث اجازه نیست، بحث نمیفهمه اجازه یعنی چی. شما نباید بذارید این کار بشه. ببینید عزیز، من اصلا فرضو برای میگیرم که بچه مثلا پدر مادر رو میزنه، حالا گاز یه ذره، حرف این است من دوزو دستم تمام مدت آماده است، مثل که از روم ماشه یه تفنگی برای کشتن کسی میخواد بکشتش، که هرگز بهش اجازه ندم این اتفاق بیفته. چرا؟ برای که وقتی که این اتفاق میفته هیچ دانشمندی در جهان نمیتونه بگه چی کار کنیم که آسیب این اتفاق رو از بین ببره. پس ما بذاریم اتفاق بیفته، یعنی اگر قرار شد دست پای بچه رو ببندیم، میبندیم که همدیگه رو نزن. به همین جاست که عرض کردم در جهت اسباب بازی و یا حضورمون باید به اونا یاد بدیم. یعنی ببینید آدم ها، حالا پسرتون هنوز کمه، بین 3 تا 6 سالگی 3 تا مادت کامیونیکیشن رو یاد میگیرن. 1 کوپریشن همکاری، 2 کامپتیشن رقابت، 3 کانفلیکت جنگ. اشکار کار این است که فرزند شما به دلیل 1 سالگی که رفته مهد یاد گرفته که دنیا دنیای زوره، دنیا دنیای این است که بقیه بچه هم از اون گرفته و نتیجتا او به تدریج یاد گرفته. بلان چیزیست که بلده، درست بس که شما بسکتبال بلدید، فوتبال بلد نیستید، شما فارسی یا انگلیسی بلدید ولی ژاپنی بلد نیستید. یعنی اینا خیلی مسئله ساده ای و الان باید بتونید جبرانش کنید. این جبران هم از طریق سخنرانی و حرف و اینا ابدا انجام نمیشه، در عمل باید یه کاری بکنید. اولا خود شما با پسرتون یا پدرش با پسرتون بازی میکنه و بازی که آخرش با حتی برنده و بازنده هم یه جوری ممکنه داشته باشی، گرچه اون خیلی نمیفهمه، ولی مهم این است که آخر کار همه دست بزنند و شادی کنند و همدیگر رو بغل که او به این نتیجه برسه که اون چیزی که موضوع ارتباط انسانیه، همراهی، همکاری، محبت، دوستی، بغل کردن، بوسیدن، و این به تدریج گفتم زمینی رو فراهم کنه که اون حالتی که شما میفرمایید خاموش و فراموش بشه، ولی راه دیگری نداره. بعدم تو اونجایی که ممکنه دورش کنید، در یه محیطی که فکر کنید ممکنه مسئله آفرین باشه، مثلا یه بچه دیگه باشه که اینا نتونن یا اسباب بازیشون طوری باشه که نتونن با هم بسازن، حتما از اونجا شما میرید، مهم نیست کجاست. اول مهمونیه برمیگردید میگید یه بهانه پیدا میکنید یا یه دلیل به صاحبونه میگید و میرید. اونجا نمیمونید که بچه‌تون با بچه دیگه مثلا حتی یه بار دو بار هم دیگه رو آزار بدن و اذیت کنن. بلکه در حقیقت اشکال کار اینه که این گونه رفتار وقتی به صورت رندم در میاد، بعضی وقت انجام میشه بعضی وقت انجام نمیشه، در مغز بیشتر جا میگیره. یعنی امروز میدونیم که اونه میشه یک رفتار مناسب رو در کودک به وجود آورد وقتی پاداش ها به صورت رندم. همینجاست است که شما 1-2 سالی گیرید که بتونید کمکش کنید و باید وقت بگذارید، انرژی بذارید، انتخاب دوستش رو بکنید، انتخاب بازی رو بکنید، یا یه جایی ببرید که این برخورد بین بچه ها به دلیل نوع بازی یا تنوع اسباب بازی ها اتفاق نمیافته و بنابراین میتونه بره یه جایی با چند تا، 5 تا 10 تا بچه دیگه در حالی که سوپرویژن حتی خود شما اونجایی بازی کنه، و اگر با هم دعوایی نکنن یا اختلافی پیدا نشه، خب وقتی 50 دفعه این حادثه، 40 دفعه این حادثه تکرار بشه و اتفاق بدی نیفته، فرزند شما بعد از مدتی کاری که الان میکنه رو که نخواهد کرد، چون اینا تمامش یادگیریست که از طریق رینفورسمنت یعنی از طریق تقویت و یا تشویق در کودک نشسته و ما آمادگیشو داریم. به همجاست که فروید در آغاز که بعدا نظرش رو مقدار زیادی عوض کرد، فکر میکرد که ما 2 تا نیروی سنگین و شدید داریم، یکی نیروی جنسیه، یکی حالت اگریشنه، پرخاشگریه، در حالی که مطالعات بعدی نشون داد نه، این برمیگرده به شرایط خانواده و محیط اجتماعی که آیا همه جا مهر و محبت است یا نوعی درد رنج و یا تنبیه که وقتی اون باشه گرفتاری است. بنابراین اولا فکر نکنید یه چیزی است که برای همیشه میمونه، ولی یه زحمتی دارید، یه مقدار وقت و انرژی باید صرف کنید، یه مقدار باید شرایطی رو فراهم کنید که فرزندتون با بچه یا بچه های دیگری بازی کنه بدونی که درگیری که موجب آزار و اذیت دیگری بشه رو داشته باشه. حتی در آغاز هم فقط میتونه با یه بچه باشه و اونطور که عرض کردم کمی بزرگتر که در حقیقت پسر شما زورش به اون نرسه، اونم بچه مهربونی باشه که غالب اوقات بچه ها میتونن چنین باشه.
1: حالا دکتر یه سوالی که از خدمتون دارم، تو موقعیتی هایی که حالا عصبانی میشه، به فرض مثلا چند روز پیش گوشی منو به خاطر اینکه میخواست ببینه و من بهش گفتم نه برو بده به دادی، عصبانی شد و زد روی اوپن در واقع آشپزخونه و شکست. تو این موقعیت ما باید
0: ببینید عزیزم اما من همیشه عرض کردم، یک من شما تو اونجایی که ممکنه به بچه ها نهنیمید، دو هیچ چیزی رو که فکر میکنیم نباید دستشون باشه یا در اختیار شما باشه در اختیارشون نمیذاری، سه اگر یه چنین اتفاقی افتاد بی‌اعتنایی مطلق سبب میشه که خاموش و فراموش بشه. ولی شما این که به بچه بگید این گوشی رو برو بده به پدر، خب اون اصلا فکر کنه که بهتره یه کاری باش بکنه. چون ببینید عزیز، بچه ها بین یک تا سه سالگی وارد یه مرحله میشن که ما بهشون میگیم سنسوری موتور، مرحله حسی حرکتی. مرحله حسی حرکتی یعنی هر چیز اولا حس کن، بعدا یک کاری باش انجام بده که مهمترینش پرتابه. چرا تمام ورزش های علمای بزرگ سال با استادان دانشگاه، بسکتبال هست و فوتبال هست و تنیس هست و بیسبال هست و همه، چرا تو توپ توشه؟ برای که دنباله بچگی مونه. شما فرزندتون هر چی بهش بدید همه بچه ها بعد از مدتی پرت میکنن، وقتی خیلی کوچکتر هستن تو دهانشون میکنن برای که از اون طریق اون رو حس میکنن میکنن چیه، مثلا اگر دارن دندون در میارن بعد پرتابش میکنن. من میگم که بهترین بازی بچه ها که بسیار کمک کنه توپ های بسیار بسیار سبکه که به هر جا بخوره مشکلی ایجاد نمیکنه. و بعدم وقتی من بچه دارم، خونه من چایلد پروفه، هیچ چیزی تو اون خونه نیست که بعد بتونه بشکنی. من وقتی بچه‌ام بزرگ میشن یک دونه لیوان شیشه ای نداشتیم، یک دونه ظرف چینی نداشتیم، همه پلاستیک و کاغذی که بچه ننگیم و افتادم افتاد ریختم ریخت. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم این شرایط رو باید به وجود، این همه تلاش من برای اینکه عزیزان تولد تا 3 سالگی رو که بحث 15 ساعته یا بخش اول فلسفه ولفا رو بشنون، به خاطر اینکه ما اشتباه نکنیم. و وقتی اشتباه میشه جبرانش متأسفانه بسیار سخت و سنگینه. من اگر اشتباه کردم به جایی که فرزندم غذا بدم یه داروی دادم یه غذایی دادم که مسمومه، خب میتونه رای بیمارستان بشه و حالا جبرانش مسئله است. اینی که لطفا یه مجموعه‌ای رو بگیرید که درباره کار پرورش تدمی تربیتی که اشتباهات دیگه از این قبیل به دلیل یا بهانه‌ای که آوردید نداشته باشه، ولی اینجا اینو باید ترمیم بدید. ترمیمش هم در حقیقت گذشتن وقته، بس های مقدار هزینه است و یه کاری کردن که مثلا حتی یک نفر که مربیه به بچه ها میتونه با مهربونی برخورد کنه اونو داشته باشید، که پسر همسن و سال جایی که این بزرگتر رو هم پیدا کنید و بعد بدونید هدفتون این است که به او یاد بدید ما از طریق همکاری و یاریست و یا دوستیست که بتونیم بیشترین لذت رو ببریم. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. عزیز
1: خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر، وقتی گذاشتین لطف کردین.
0: خدا نگهدارتون عزیز. شنگان اجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامین آزادگان دارن، وکیل برجسته و آگاهی که در همه زمینه‌های دعوی حقوقی و در جهت تصادفات و صدمات شدید بدنی میتونن یار و یاور شما باشن. توجه شما رو به مصاحبه ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.

0: همراه با کارشناسان.
1: بسیار بسیار برای شما متاسفیم دوست عزیز که بیزنستون آتش گرفته یا وندالیزم یا بهش حمله کردن، خرابش کردن. واقعا باور کنید اگر میتونستیم دوست داشتیم براتون خیلی کارا بکنیم، تمام خساراتتون رو بپردازیم. چیکار کنیم دیگه؟ تو این صفحه 294 اون خط پایین، اون کلازی که دیده شده، اگر اون رو نگاه کنید متاسفانه دست ما رو بسته. این کانورسیشن ایست که بسیاری رو بیچاره کرده متاسفانه، و خوشبختانه الان ما تا لحظات دیگه با وکیلی صحبت میکنیم که نه تنها این جملات و این میشه گفت مکالمات رو باور نداره در بسیاری از موارد، در بسیاری از موارد هم میتونه به اینشورنس بفرماین که شما ناراحتیتون برای ما جای خودش، ولی پولو تقدیم کنید بیاد. با آقای دکتر رامین آزادگان صحبت میکنیم، وکیل دادگاه های آمریکا، ترایل لویر با 34 سال، بیش از 34 سال تجربه، مدیر و مؤسس آزادگان لا گروپ که تخصصشون در زمینه ریل استیت لا، بزنس لیتیگیشن و به ویژه اینشورنس بد فیث. آقای آزادگان خیلی خوش اومدید.
2: صبح شما بخیر آقای معزنی عزیز، خانم دکتر جاله بنشیم. خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم.
3: خیلی خوش اومدید.
2: میدونید من روزا که میام اینجا برای تو فکرم، وقتی دارم درایو میکنم میام اینجا، همیشه یه آیدیاری دارم که میخوام راجع به چی صحبت بکنم، ولی بیشتر وقت وقتی میام اینجا با صحبتایی که خود شماها پیش میارید منو میارید جای دیگه. نه ولی خیلی هم خوبه، اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر اینکه از اون حالت مثل لکچر دادن از بین میره، و من اینو میخواستم بهتون بگم و اپریشیت کنم. در ضمن میخواستم تشکر کنم از آقای معزنی عزیز که من امروز انیورسری هم هستش و قراره که با خانومم و بچه‌هام شام بریم بیرون، و ایشون منو دعوت هم کردن به منزلشون با این غذاهایی که شما میگید،
1: میپذید،
2: عدس پلو و باقای پلو، اینها خواستم تشکر. ولی از اون جایی که خیلی خیلی نمیخوام که مزاحمتون بشم، اگه من و خانومم بودیم حتما میامدیم، ولی با دوستان که چون که با بچه هم هستم، انشالله یه شب دیگه. به هر حال ازتون ممنونم.
1: به هر حال در خدمت هستیم.
2: روز معمولی بود، شب پدر و مادر و بچه ها میخوابن، صبح ساعت 6 شوهر از خواب بیدار میشه، بلند میشه، میره پایین، کافیشو درست میکنه و همینطور که کافی داشته میخورده تلویزیون روشن میکنه و اخبار رو گوش میکنه. مادر ساعت 6 و نیم میاد پایین. وقتی میاد پایین که نون توست بکنه که برای شوهرش و برای خودش یک صبحونه درست بکنه، یک صدایی میشنوه. نگاه میکنه از پنجره، که بیرون از پنجره خونه همسایه آتش گرفته و این آتش به قسمت پشتی منزل اینها هم گرفته. شیون میزنه، هوار میزنه، بچه‌ها رو از خواب بیدار میکنه. بچه‌های 12 و 9 سال داشتش. از خونه فرار میکنن با ترس و وحشت، و جلوی چشمشون میبینن که تمام منزلشون، همون تیک خونه همسایه داشت آتش میگرفت، تمام خونهشون از بین میره. و اتفاقی میفته اینه که فقط این نبود که منزل از بین بره، بلکه تمام خاطرات، تمام عکس‌های بچگی و تمام چیزهایی که اینها برای 15 سال ساخته بودن با هم دیگه، جلوی چشمشون خاکستر میشه. شوهر و پدر این خانواده برمیگره میگه نترسید، ما بهترین بیمه رو داریم، بیمه ای که میاد اعلام میکنه که ما پشت شما هستیم، تمام خونه رو برای ما بازسازی خواهد کرد و ما یک خونه بهتری خواهیم داشت. میرن تو یک هتل و از اونجا شروع میکنن هر کاری که باید بکنن میکنن. این فکت اینقدر این طرف سمارت بوده که میره چت جی پی تی رو برمیداره میاره که با چجوری با شرکت بیمه رفتار بکنه، و چت جی پی تی بهش اعتماد اطمینان میده که حتما پولتو میگیری، ولی اینجوری نامه بنویس، این کارو بکن، اون کارو بکن، و این دقیقاً چیزهایی که چت جی پی تی نوشته شده بود رو انجام میده. یک ماه میشه دو ماه، دو ماه میشه سه ماه میشه 6 ماه میشه 7 ماه، میگه آقا پول من کو، پولش از بین، یعنی تمام سیوینزش از بین میره تو این چند ماه. چرا؟ چون بعد قسط خونه رو پرداخت میکرده با وجود خونه آتش گرفته بوده. شبا نمیتونسته بخوابه. زن ایشون تشنج میگیره از دلواپسی و ناراحتی. به دختر 9 ساله برمیگره میگه بابا کی برمیگریم خونه؟ این یه داستان واقعیه. بعد از 7 ماه اینشورنس کمپانی میاد میگه ما تا تصمیم گرفتیم که تمام پول تو رو بدیم، 500 هزار دلار میدیم. میگه بابا من 2 میلیون دلار اینشورنس دارم، خونه من بیشتر از 1.5 میلیون دلار خرجشه که بخوام اون قسمتشو بازسازی بکنم، چجوری 500 هزار دلار؟ میگه هیچ مسئله نیست، 500 تا تو نمیخوای، حالا بات بازی رو شروع میکنم. و بازی با این میکنن که برای 7 ماه دیگه ازش کاغذ میخوان، همون کاغذهایی که گرفته بودن، استیمیت رو میگن بعد دوباره بگیریم. و اینقدر این خانواده رو بالا و پایین میکنن که آخر سر ایشون 500 هزار دلار میگیره و بلند میشه میره، نه خونه رو میتونه درست بکنه نه هیچی. 7 ماه قبل از اون که تقریبا 6 ماه گذشته بود از آتش سوزی، همسایه بغل که خونش خیلی شبیه به اون بوده، سوختنش همون مقدار بوده، دقیقه همین سیچویشن بوده، از همون بیمه 1.900.000 دلار پول میگیره. چرا؟ چت جی پی تی پشت این بود، اونجا چت جی پی نبود، اونجا یه وکیل بود، وکیلی که میدونست کارش چی کار باید بکنه، بلایی به سر اونها اوورده بود که این اینشورنس کامپانی نمیتونست جلو بره، نمیتونست عقب بره. استیمیت هایی که گرفته شده بود برای اون همسایه به وسیله آدم های پروفشنال گرفته شده بود. وقتی که اینها میگفتن ما میخوایم دوباره قرارداد رو نگاه بکنیم، دوباره میخوایم این کارو بکنیم، کسی بودش که اینها رو برگره بگه شما حق همچی کاری ندارید؟ چرا؟ چه قانون اجازه نمیده که اینشورنس کمپانی با شما بازی بکنه، اجازه نمیده که دروغی بیان به شما بگن اگر احیانا شما این پول رو نگیرید ما اینشورنس تو بالا میبریم، پریمیوم اینشورنس تو، یا اصلا کنسلت میکنیم. اجازه نمیده که بازیچه دست اینشورنس کمپانی بشن. میدونید وقتی یه اتفاقی مثل این میفته همیشه آدم فکر میکنه فاجعه همون آتش گرفتنه، آتش سوزی منزل خیلی خیلی فاجعه بزرگیه، ولی جنگو که بعد از اون باید با اینشورنس کمپانی بکنید دردش بیشتره. وقتی که شما فکر میکنید که رفتید این همه

0: موقع حتی 1,900,000 رو پرداخت نکرده بودند و باعث خسارت‌های ایموشنال دیسترس شده بودند، چون که بازی در آورده بودند. باید مواظب باشید، فاجعه فقط اون آتش سوزی نیست، اون نیستش که ملکتون رو وندالایز کردن یا به هر صورتی خراب کردن، جنگ بعدشه.
1: با جناب آقای رامین آزادگان صحبت میکنیم. دوستان و شنوندگان عزیز، وکیلی با 34 سال سابقه که در سراسر کالیفرنیا میتونن مدافع حقوق شما باشن و مشخصا امروز راجع به اینشورنس بد فیت صحبت میکنیم. زمانی که شما اینشورنس باید بیاد به صورت قانونی شما رو کاور بکنه، خسارت رو بده و به هر دلیلی از دادن خسارت کامل فرار میکنه. آقای آزادگان در این زمان میتونن به کمک شما بیان و البته قبل از اینکه کار بخواد به اینجاها بکشه، بهتره که با آقای آزادگان و همکارانشون تماس بگیرید با تلفن 310-271-4800 310-271-4800. برای همسایه نمیتونستین شما کاری بکنید؟
2: دقیقا سوالم همین بود، اونی که با ChatGPT همچین بلایی به سر خودش آورده، آیا شما میتونین درستش کنی؟
0: متاسفانه کاری که ایشون کرده ریلیس امضا کرده. من کاری که برای این تونستم بکنم این بودش که بیام بگم ریلیسی که امضا شده ریلیس کامل نبوده و درست نبوده.
2: ریلیس یعنی منظورتون چیه؟
1: یعنی خسارتو میگیری میگی من دیگه شکایت ندارم، ستل میشم.
0: بله. اینشورنس کمپانی این بهش میگن ریلیس رو میگیره. وقت میدونی تو قانون کالیفرنیا یه چیز خیلی جالبی هست، اگر که شما نسبت به کسی یه مشکلی باش داشته باشید و یه پولی مثلا فکر کنید طلب دارید، اگر ریلیس امضا بکنید شما فقط چیزهایی که میدونید وجود داره رو میتونید ریلیس بکنید، چیزهای آنون رو نمیتونید ریلیس بکنید. ولی یه قانون رو میتونید ویو بکنید. یعنی چی؟ قرارداد ازتون میگیرن که میگه نه تنها که نون رو نمیتونی دنبال من بیای، حتی آنون رو هم تو دیگه دو سراغ ما نمیتونی بیای. شانسی که ما تو این کیس آورده بودیم که همسایه خانواده آورده بود این بودش که اینشورنس کمپانیش مال کالیفرنیا نبود، خارج از کالیفرنیا بود. ریلیسی که نوشته شده بود اشتباه نوشته شده بود،
1: نون فقط نوشته،
0: فقط نون بودش.
2: میشه اینسانیتی امضا کرد که مثلا طرف اینسان بود اون موقعی که داشته ریلیس؟
0: خب اتفاقا من باید به شما تلفن میکردم که شما به من یه دکتر اعلام بکنید که ایشون بیچاره رو اینسین هست و امضا کرده.
2: من واقعا میخوام بدونم آدما واقعا تا کجا ممکنه که جلو برن، یعنی آیا حاضرن مثلا حتی به این عنوان این عنوان رو برای خودشون بخرن، به جون بخرن برای اینکه از اینشورنس کمپانی پول بگیرن یا نه؟
1: احتمالاً قانونا نمیشه و الا همه ما دیوانه میشد.
0: اعلام کردن دیوانگی کار آسونی نیست، به همین خاطر خیلی سعی کردن و سعی میکنن، به خصوص متاسفانه ایرانی ها. ولی خب من یه داستانی دارم که نمیتونم پای بلنگو به شما بگم برای چیز، ولی متاسفانه ایرانی ها چون که فکر میکنن خیلی سمارت هستن و سمارت هم هستند،
1: بله،
0: ولی متاسفانه خیلی وقتا سعی میکنن با خودشونو به مریضی زدن یا مثلا من در اون زمان نمیدونم مواد نمیدونم
2: روانگردان
0: هرچی کسیشو میذاری خورده بودم.
1: البته موادی که ما مصرف میکنیم دور روانت بگردم روانگردان.
0: منم تو همون ده تمام هستم 30 و چند ساله.
1: بله درست.
0: ولی از شوخی گذشته، به این سادگی نیستش کسی رو دیوانه اعلام کردن، به این سادگی نیست. ببینید وقتی یه کسی، یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که ایرانی میاد میگه که من انگلیسیم خوب نبوده، حالا ممکن دانشگاه هم رفته باشه اینجا ولی میگه انگلیسیم خوب نبوده و خداییش هم ریلیز خوندن بعضی وقتا خیلی سخته چون لغت های توش استفاده میشه که وجود نداره، ولی اسی نمیدن در، به خصوص در کالیفرنیا چون که اینجا پر مکزیکی بوده یا اوریجینالی واسه همینه که لس آنجلس هستش.
1: بله.
0: خب وقتی که چیز بوده میومدن تمام مکزیکی ها میگفتن ما انگلیسی بلد نیستیم، قانون رو به این صورت گذاشتن، گفتن به محض که تو امضا میکنی پریزامشنی که خوندی. چرا؟ چون که یا میتونستی بخونی یا میتونستی به کسی به دوستت بخونند و اینی که نکردی نمیتونی هر دفعه چیز بکنی. اگر نه هر مکزیکی هر لیگیشنی که میشد میگم من قرار داده من نخونده بودم نمیفهمیدم چون که انگلیسی بلد نبودم. حالا این موضوع به ایرانی ها هم ربط داره.
1: برای تماس با آقای آزادگان شنوندگان عزیز میتونید از سراسر کالیفرنیا با 310-271-4800 310-271-4800

0: حقیقت یکی از پرسابقه ترین و خوش سابقه ترین و موفق ترین لافرم هایی هستن که میتونن در زمینه اینشورنس بد فیث از همون قدم های اول به شما کمک بکنن و همینطور در مورد بیزینس لیتیگیشن و ریال استیت لا. سوال آخر، خانه موکل شما آتش گرفته بعد اومده سرایت کرده به خانه اینا، خب چرا بیمه خانه موکل شما رو هم نرفتن دنبالش؟
1: خیلی سوال خوبی کردید. ما اتفاقا کاری که کردیم رفتیم که از بیمه اون بر بگیریم، ولی یه قانونی هست به نام سابروگیشن، یعنی که بیمه برمیگره میگه تو چی که بیمه داری باید بری اول دنبال بیمه خودت و قیر و زاله کن. ها ما توی این کیسی که بهتون اعلام کردم ما پول اضافه تونستیم بگیریم، رفتیم میدییشن و پول اضافه گرفتیم و چند صد هزار دلار گرفتیم، ولی به اندازه کافی که باید گرفته میشد گرفته نشد. توجه کردید؟ به همین خاطر من هیچ راجب این کیس هیچ وقت صحبتی نمی کنم که فقط به عنوان خراب کردن کار میخوام صحبت بکنم. دلیلش هم به خاطر که میخوام متوجه باشیم. من یکی دوستان خیلی نزدیک من اومده بود به من همین ویکند داشت به من میگفت، میگو رامین من دیگه خیلی کمتر به تو تلفن میکنم. گفتم خدا رو شکر پس مشکلت کمتره. گفت نه مشکلم از هر وقت دیگه بیشتره، ولی من رفتم از اینکه ماهی 400 دلار با چت جی پی تی پرو میگیرم اصلا کارای میکنه و قانونهایی به من نشون میده که اصلا باور نکردم، اصلا دیگه به وکیل احتیاج ندارم. امروز چت جی پی تی مشکل آزاست، چون که دروغ هلوسینیت میکنه متاسفانه،
2: چیزایی میگه که شما دوست دارید بشنوید.
1: فقط متاسفانه کیس هایی که وجود نداره رو اینا کرییت میکنه. اتفاقا میخوام یه برنامه در مورد این ای آی با شما بعدن صحبت بکنم که چه بلاهایی ای آی سر چه کیس هایی برده، و شاید باورتون نشه وکیل هایی که از ای آی استفاده میکنن و توی اوراقی که تو دادگاه فایل میکنن اگه با هلوسینیشن و یا سایتیشن اشتباه باشه، که خیلی اتفاق میفته متاسفانه، با وجود که ما مهمترین بالاترین نوعای ای آی که شما از نظر قانونی فکر بکنید باید وجود داره رو ما داریم، هنوز اشتباه میکنه. به محض این کارو میکنن، اولین کاری که میکنن لایسنس وکیل رو میگیرن.
2: واو، یعنی ای آی هم یک دروغوی بدذات داره میشه.
0: حالا به شما که میخوره اینجوری میشه، با ما که خیلی آدم درسته. بستگی داره شما چه چیزی میخواید.
2: الان شما آقای دکتر آزادگان هم اینجا تشریف دارن، ایشون هم میگه
0: شما ای آی که ایشون استفاده میکنه با ای آی من شما فرق میکنه. بله، هر کیشون تخصصی استفاده میکنن. بسیار ممنون آقای آزادگان از از صحبت هایی بسیار خوبی که و مهمی که انجام دادید. تلفن تماس رو یک بار دیگه اعلام میکنم شنوندگان عزیز، 310-271-4800 310-271-4800. خیلی ممنون از حضورتون.
1: مرسی از شما.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: ما قضیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریش بردار داداش.
4: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز شنبه اول سپتامبر 2026 برابر با 10 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. آغاز حملات تازه آمریکا به ایران. ترامپ: اگر پاسخ دهند شدیدتر حمله می کنیم. بسنت: تنگه هرمز تا 2 سال دیگر بی ارزش می شود. بقایی: فعلا نمی توان از بازگشت به تفاهم با آمریکا صحبت کرد. دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی به فاصله کوتاهی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. و اینک مشروع خبرها. فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده حمله تازه‌ای را به اهداف سپاه پاسداران آغاز کردند. سپس دونالد ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی دست به حمله تلافی جویانه بزند، ایالات متحده در سطحی بالاتر ایران را هدف قرار خواهد داد. سنتکام در بیانیه کوتاهی در شبکه ایکس نوشت این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است. ساعتی بعد رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال نوشت که نیروهای این کشور در حال حمله به اهدافی در ایران در نزدیکی تنگه هرمز هستند و این حملات را گسترده و قدرتمند توصیف کرد. دونالد ترامپ نوشت این حملات در واکنش به آنچه تلاش ناموفق نیروهای ایرانی برای مینگذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به 1 پایگاه نظامی آمریکا در اردن خواند انجام می شود. او افزود مین‌های دریایی مورد اشاره به طور کامل جمع‌آوری یا منفجر شده اند و هر 8 موشک شلیک شده به سوی پایگاه آمریکا نیز رهگیری شده اند. مقام‌های اردن پیشتر اعلام کرده بودند 8 موشکی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بودند رهگیری کردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به این حملات واکنش نشان دهد، آمریکا بار دیگر بسیار شدیدتر و در سطحی بالاتر حمله خواهد کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز سه‌شنبه 10 شهریور خبر داد که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. وی همچنین گفت ایالات متحده این هفته تحریم‌های علیه 1 بانک اعلام خواهد کرد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقام‌های ارشد مالی گروه 20 که به میزبانی آمریکا در شهر اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار می‌شود گفت احتمالاً این هفته تحریم 1 بانک را اعلام خواهیم کرد و هفته بعد نیز یکی دیگر را. ما در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگو هستیم. همه آنها پیش آمدند و حمایت بسیار خوبی از خود نشان دادند. او اعلام کرد آمریکا همچنین در حال بررسی هدف قرار دادن شرکت‌های لیزینگ هواپیما و سایر نهادهایی است که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کنند. وی گفت ما در حال شناسایی و ردیابی دارایی‌های سپاه و هر کسی که با سپاه پاسداران تجارت می‌کند هستیم. بسنت افزود ممکن است این نهادها مختلف باشند ولی ما هیچ گونه تساهلی نخواهیم داشت. ما این رژیم را از نظر اقتصادی خفه خواهیم کرد. بسنت روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفته بود وزارت خزانه داری آمریکا احتمالاً هر هفته تحریم‌های ثانویه جدیدی را با هدف افزایش فشار اقتصادی بر ایران اعلام خواهد کرد و تمرکز اولیه این تحریم‌ها بر بانک‌ها خواهد بود. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری هفتگی خود با اعلام اینکه جمهوری اسلامی به مقاومت در برابر آمریکا ادامه خواهد داد، اروپا را به تبعیت از آمریکا متهم کرد. وی این همراهی را خلاف حقوق بین‌الملل خواند. او در این نشست در روز سه‌شنبه 10 شهریور گفت
اروپا اگر فکر می کند با هزینه کردن از ایران می تواند نزد آمریکا احترام کسب کند، سخت در اشتباه است. مماشات در برابر آمریکا و تبعیت از آن که دچار خود برتر پنداری است، صرفاً اشتهای طرف آمریکایی را بیشتر می کند. بقایی اروپا را در فعال شدن مکانیزم ماشه که اشاره به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است، همراه آمریکا خواند و افزود نتیجه همراهی اروپا با آمریکا در مکانیزم ماشه باعث محروم شدن از مذاکرات با ایران شد. وی همچنین گفت که ایران فعالیت هسته‌ای در کوه کلنگ ندارد و نمایندگی این کشور در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هر جا لازم باشد با این نهاد گفتگو می‌کند، اگرچه که در حال حاضر مذاکره‌ای در جریان نیست. سخنگوی وزارت خارجه ایران آژانس و رافائل گروسی مدیر کل آن را به تناقض‌گویی متهم کرد و گفت این رویکرد باعث سوء استفاده طرف مقابل شده است. بقایی در ادامه با اشاره به کشته شدن چند نفر در حمله آمریکا به جزیره لارک، این کشور را به نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد متهم کرد و گفت آمریکا باید پاسخگو باشد به خاطر نقض فاحش تفاهم اسلام‌آباد. ما با توجه به شرایط روز درباره نحوه ادامه کار تصمیم می‌گیریم. با توجه به شرایط فعلی که محاصره دریایی و جنگ اقتصادی ادامه دارد، ما باید بر دفاع متمرکز شویم. شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی جهانی می‌گویند دو ابر نفتکش حامل نفت عربستان سعودی هنگام عبور از تنگه هرمز به فاصله چند دقیقه از یکدیگر هدف اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت یونانی امنیت دریایی ماریسکس روز سه‌شنبه 10 شهریور اعلام کرد که ابر نفتکش سیدر حامل نفت خام عربستان سعودی با پرچم همین کشور شامگاه دوشنبه در حدود 16 مایل دریایی شمال شرقی خصب در عمان مورد اصابت پرتابه‌های ناشناس قرار گرفت. شرکت امنیت دریایی وانگارد تک هم گفته که یک نفتکش دیگر به نام سنگال پرسپریتی با پرچم لیبریا دقایقی بعد در حدود 17 مایل دریایی شرق خصب مورد اصابت سه پرتابه ناشناس قرار گرفت. پیشتر سازمان عملیات تجاری دریایی بریتانیا از حمله به این نفتکش خبر داده و گفته بود که هنگام خروج آن از تنگه هرمز سه پرتابه به آن اصابت کرده است. بر اساس گزارش‌ها خدمه این دو نفتکش سالم هستند و هر دو به فاصله کوتاهی از یکدیگر متوقف شدند. داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که هر یک از این نفتکش‌ها هفته گذشته 2 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را از بندر جوئیمه در خلیج فارس بارگیری کرده بودند. شرکت یونانی ماریسکس گفته است وقوع تقریباً همزمان این دو حمله نشان دهنده افزایش بیشتر فضای تهدید در مسیر عمان است. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی سه‌شنبه 10 شهریور از ساعت 19:30 به وقت تهران حمله به اهداف سپاه پاسداران در ایران را آغاز کردند. سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و نظامیان آمریکایی مستقر در منطقه انجام می‌شود. رسانه‌های روسیه می‌گویند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در دیدار با مسعود پزشکیان همتای ایرانی خود در بیشکک پایتخت قرقیزستان همبستگی خود با مردم ایران را در شرایط کنونی اعلام کرد. او که در روز سه‌شنبه اول سپتامبر در حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در این شهر با پزشکیان دیدار کرده بود، از تفاهم‌نامه آتش‌بس میان ایران و آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان استقبال و ابراز تأسف کرد که این آتش‌بس شکننده بود. پوتین گفت مسکو تلاش دارد تا با تأمین کالاهای مورد نیاز ایران در شرایط کنونی از تهران حمایت کند. کایا کلاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه اول سپتامبر در گفتگو با خبرنگاران پیش از آغاز نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا در ایرلند
اعلام کرد که تلاش‌های دیپلماتیک درباره تنگه هرمز همچنان ادامه دارد، اما تاکنون به هیچ پیشرفت یا نتیجه تعیین کننده‌ای منجر نشده است. کالاس بر تاکید بر محترم شمرده شدن آزادی کشتیرانی گفت: برای ما مهم است که برای این مسیرها که پیش از این آزاد و باز بودند، هیچ عوارض یا هزینه‌ای وزن نشود. پلیس کاتماندو روز سه‌شنبه اول سپتامبر تعداد قربانیان فاجعه سیل در نپال را 1007 نفر اعلام کرد و تعداد افراد مفقود شده به حدود 4600 نفر رسیده است. احتمال می‌رود شمار قربانیان در روزها و هفته‌های آینده باز هم افزایش یابد. از زمان وقوع این فاجعه که چهارشنبه گذشته روی داد، همچنان صدها تبعی خارجی مفقود به شمار می‌روند. بنابر گزارش‌ها در نپال 583 خارجی از بیش از 30 ملیت مفقود شدند. در چین نیز آمار خارجیان مفقود شده 261 تن از 23 کشور گزارش شده است. عملیات جستجو در میان حجم عظیمی از ویرانی و آوار با مشارکت هزاران نیروی امدادی جریان دارد. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد صدای انفجار بار دیگر در بندر عباس، قشم و جزیره لاوان شنیده شده است. این رسانه افزود حوالی 20 دقیقه صدای انفجار در منطقه 4 اصلیه نیز شنیده شده است. خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی به نقل از منابع محلی نوشت که صدای 6 انفجار در بندر چابهار و کنارک شنیده شده است. یکی از خبرنگاران صدا و سیما نیز در گفتگو با شبکه خبر گفت تمامی حملات امشب آمریکا به جنوب کشور مناطقی را هدف قرار دادند که پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفته بودند. به گفته او در این حملات آسیبی به افراد و زیرساخت‌ها وارد نشده است. سفارت‌ها و نمایندگی‌های آمریکا سه‌شنبه 10 شهریور برای شهروندان این کشور در ایران، بحرین، عربستان سعودی، عمان، کویت و امارات متحده عربی هشدارهای امنیتی تازه‌ای صادر کردند. این هشدارها همزمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه و آغاز حملات تازه ارتش آمریکا به اهداف سپاه پاسداران در جنوب ایران منتشر شدند. سفارت‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و قطر نیز به شهروندان آمریکایی درباره وضعیت امنیتی و احتمال تشدید تنش‌ها هشدار داده بودند. با احتساب هشدارهای تازه، نمایندگی‌های آمریکا سه‌شنبه برای شهروندان این کشور در دست کم 9 کشور خاورمیانه هشدار امنیتی صادر کردند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران شامگاه سه‌شنبه 10 شهریور به نقل از مشاهدات میدانی خبرنگاران خود از شلیک موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به سوی مواضع آمریکا خبر داد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشت عملیات قاطع نیروهای مسلح ایران در پاسخ به حملات آمریکا آغاز شده و پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه زیر ضرب موشک‌ها و پهپادهای ایران قرار می‌گیرند. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران تحریم آزمون‌های بین‌المللی از جمله تافل را برای متقاضیان با ملیت ایرانی محکوم کرده و آن را رفتار عصر حجری خواند. حسین سیمایی صراف روز سه‌شنبه با اشاره به اینکه وضع تحریم‌های علمی علیه ایران امری سابقه دار به شمار می‌رود گفت: سال‌هاست که چند دانشگاه ما تحریم هستند و مقالات ما بازگشت می‌خورند. متوقف شدن برگزاری آزمون‌های تافل، GRE و دولینگو در ایران واکنش و نگرانی شمار زیادی از متقاضیان ایرانی را به دنبال داشته است. و در بازار سهام آمریکا، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک و بازدهی اوراق قرضه بازار سهام آمریکا را سرخپوش کرد. شاخص‌های اصلی وال استریت اولین روز ماه سپتامبر را با کاهش آغاز کردند. تشدید درگیری‌های نظامی میان ایالات متحده و ایران در خاورمیانه در کنار موج فروش گسترده در بازار اوراق قرضه و رسیدن بازدهی اوراق 10 ساله خزانه‌داری به مرز 4.7% فشار زیادی بر احساسات سرمایه‌گذاران وارد کرده است. در همین راستا داو جونز 419 واحد، S&P 500 54 واحد و نزدک 271 واحد کاهش را گزارش کردند.
امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 215,100 تومان، یورو 249,300 تومان، پوند انگلیس 287,700 تومان و دلار کانادا 154,700 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 96,050,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 22,173,000 تومان و هر قطعه سکه 221,500,000 تومان گزارش شد. آسمان امروز لس‌آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 82 درجه. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 62 درجه فارنهایت برسد. آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 84 و حداقل 64 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
1: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ، یهو دلم خواست.
3: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
4: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
3: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
4: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
1: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494، 310-843-9494.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
1: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: بهر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
0: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
0: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
0: کامران یدیدی.
1: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
0: یدیدی.
1: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
0: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
1: آخه چرا؟
0: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
3: یدیدی.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ، گفتی نیکیو پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818-2 میلیون.
12: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: خیلی ساده.
15: Take my whole life too.
14: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
16: 323-332-1230. 323-332-1230.
14: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
2: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
1: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می‌کنید.
2: خود و خانواده را پروتکت می‌کنید.
1: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
2: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
1: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
2: با ما
1: فروزان فرهمند
2: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
1: 833-2626-845
3: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
4: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
8: دکتر بازی فوتباله؟
7: نه، مسافرت سرحاله.
8: مسافرت با کی؟
7: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
8: چند؟
7: 3 خرده.
8: اون وقت خردهش چقدره؟
7: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
9: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
10: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یونکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شانا تووا.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
0: ninety-four-seven KTWV HD3 Los Angeles.
12: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

انگار از لای شکاف‌های نادیده آسمان تکه تکه های رویای یک جهان دیگر فرو می ریزد. هر قطرش مثل یک کلمه گم شده است، کلمه ای که زمانی قرار بوده چیزی را توضیح دهد، اما یادش رفته چه چیز را. وقتی می بارد زمان کمی لنگ می زند، انگار ساعتها یادشان می رود چگونه باید حرکت کنند و ثانیه ها آرام لابلای موهای خیس شهر می

صحبت تنهایی من باز کجایی؟ امروز خرابم، نکند دیر بیایی. من عاشق چشمان یکی دلبر ظالم، جز عشق نکردم به خدا هیچ خطایی.

می دانی؟ پرندگان دیرشان نمی شود. هیچ سگی ساعتش رو نگاه نمی کند. گوزها دلواپس فراموش کردن تولدها نیستند. فقط انسان زمان را اندازه می گیرد. فقط انسان ساعت را اعلام می کند. به همین دلیل فقط انسان از ترسی فلج کننده رنج می برد که هیچ موجود دیگری تحمل نمی کند. ترس تمام شدن وقت.

بیاوریم به پنجره ها، باید ایمان بیاوریم به اینکه روزی باز شوند. باید باور کنیم که پشت پنجره آسمانی هست و آسمان تنها جایی است که برای باور بهار دلیل نمی خواهد. پشت این پنجره پرواز است و این پنجره بزرگترین سهم ماست از دنیا. دنیا یک پنجره باز، یک پرواز، آن بالا بالاها به ما بدهکار است.

اگر پاییز نبود هیچ اتفاق شاعرانه ای نمی افتاد. نه موسیقی باد بود، نه سمفونی کلاغ‌ها، نه رقص برگ، و من هیچ بهانه ای برای بوسیدن تو در این شعر نداشتم.

میخواهی از حال من بدانی سخت نیست. تصور کن کسی را که هر روز چند بار و هر بار چند ساعت روبروی پنجره میستد و کسی را که نیست به خاطر میآورد. کسی که نیست، کسی که هست را از پای در میآورد.

عشق خوابیست آگاهانه که بیدارتر از تمام نقشه هاست، نه تقویم را می شناسد، نه مرزهای این فضا زمان سنگین را، یا اینکه دستوری داده باشی یا پلنی چیده باشی، در ناگهانی ترین نقطه، جایی میان بی زمانی یا بی مکانی، پرده را کنار می زند. تو تنها ایستاده ای و می بینی که الماس ها شروع به درخشش کردند.

شماره همو داشتیم، هیچکی زنگ نزد، استوری همو میدیدیم، هیچکی ریپ نزد، یعنی ریپلای نکرد، جواب نداد. همو میدیدیم اما چشمامونو میدوزیدیم. عاشق هم بودیم اما کسی جرأت ابراز نداشت. نمیدونم بحث غرور بود یا ترس از دست دادن و نشنیدن، اما میدونستم که عشق آدمو جسور میکنه. عشق جسارت میخواد، جسارت ابراز کردن، جسارت جنگیدن و به دست آوردن، جسارت نگه داشتن. برای همین همو از دست دادیم. هیچ کدوممون به اندازه کافی جسور نبودیم و مجبور شدیم قبل از سلام کردن از هم خداحافظی کنیم. اگر به اندازه کافی جسور نیستی، از صد فرسخی عشق رد نشو. درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب عزیز. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. گاهی هیچ کلمه‌ای برای حال دلت پیدا نمی‌کنی، بعد یک آهنگ پخش می‌شود و می‌بینی کسی دقیقاً حس تو را گفته. شاید موسیقی برای همین ساخته شده، برای حرفایی که نمی‌توانیم بگوییم. خوب خوش و سر حال باشید دوستان خوب عزیز. تا این لحظه با برنامه شهد و شکر تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس در خدمتتون خواهیم بود، در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان و آقای ماکان هم در اتاق فرمان با ما هستند. رفته ای بی تو جهان قحط تماشاست هنوز، بعد تو آینه هم پرز تمناست هنوز، شعرهایم همگی رنگ غروبی تلخند، قلمم بی تو پر از حسرت و غوغاست هنوز، رفتی و عطر تو در پرده شب میپیچد، سایم بی نفس و خسته و تنهاست هنوز، بغض در واژه شکست و تو ندیدی، رفتی رد زخمش به تن خاطره پیداست هنوز.

0: آهنگ زیبای اولی که شنیدید از خانم لیدی گاگا بود و تونی بنت که با همدیگه دوئت اجرا کرده بودن که بسیار بسیار زیبا و دلنگیز بود و این آهنگ هم که جز به آهنگ هایی که خلاصه ای آیی هست و داره جای خودش رو باز میکنه، البته فعلا همیشه تازه و نو هست و بعد دیگه حالا ببینیم چی میشه، بستگی داره به اینکه خودش رو چجوری نشون بده بعدن، آیا یه خورده از یک نواختی در خواهد آمد یا اینکه همینطوری فرمونو میگیره میره که مطمئنن برحال تنبا هم درش ایجاد خواهد شد. خلاصه ای آی هم پیشرفت میکنه دیگه، با ما چاره ای نیست، باید دیگه بپذیرینش، دیگه اومده زندگی ما شده. قبل از ما البته چند تا چیز هستش که ما زندگیمون به دو بخش شده، مثلا یکیش زندگی قبل از کرونا بعد از کرونا، چون خیلی چیزا هم بعد از کرونا عوض شد دیگه، خب و همون ماندگار شد، مثلا یکیش همین دورکاری بود که همون پایه اصلیشو کرونا گذاشت دیگه. بعد حالا زندگیمون الان هم شده قبل از هوش مصنوعی بعد از هوش مصنوعی، دو قسمت شده. حالا ما تازه ما ایرانی ها یه دونه اضافه هم داریم، قبل از مهاجرت بعد از مهاجرت، این هم هست دیگه، نه خلاصه ما یه دونه اضافه هم داریم و آره به قول آقای ماکان که میگن قبل از جنگ بعد از جنگ، آره دیگه درسته دقیقا همینه. البته خب خیلی از شما دوستان خوبی که خیلی زود ترک ها و اون زود ها اومدید از ایران بیرون، اون دوران جنگ و بمباران و موشکباران رو تجربه نکردید و چقدر خوب که تجربه نکردین، خوش به حالتون، خیلی وحشتناک بود، به صورت رندوم می اومدن بمباران میکردن، بعد موشکباران همینطور، یعنی اصلا نمیدونستین دیگه آیا در دو ثانیه ی آینده آیا زنده میمانید یا زنده نمیمانید. شما یه لحظه فکرشو بکنید، اونم تازه با چنان مرگی به این شدت و انفجار و خلاصه فکر کنید موشک و بمب و به حال. این روزهایی بوده که ما گذروندیم و بی خود نیست که وقتی که صحبت از آزادی ایران عزیزمون میشه هممون از ته دل میخوایم که این اتفاق بیفته، برای اینکه عقبه داره تمام اون شرایط سخت و سنگینی که تحمل کردیم و دیگه میگیم بابا دیگه بس دیگه بالاخره نوبتی هم باشه، نوبت ما ایرانی هاست، ولی خب فعلا که حالا این گونه است. و البته در خبرها هم امروز اومده که در بخش بعدی بیشتر بهش خواهیم پرداخت، آغاز حملات تازه آمریکا به ایران رو داریم و ترامپ گفته که اگه پاسخ بده شدیدتر حمله میکنیم. خلاصه اینو فعلا اجالتا داشته باشید تا اینکه بریم به بخش بعدی، با ما باشید.
1: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، ده نوامبر برزیل ارجنتین.
2: دکتر بازی فوتباله؟
1: نه مسافرت سرحاله.
2: مسافرت با کی؟
1: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
2: چند؟
1: سه و خورده ای.
2: اون وقت خورده چقدره؟
1: خورده ایش زنگ بزن شاهین تور بپرس، 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
3: 818-251-8009. شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
6: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
7: سامان حیدری.
6: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
7: سامان حیدری.
6: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
7: فقط سامان حیدری.
6: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
7: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
8: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.
9: زهرا سروش هستم. حدود 15 سال پیش تحت جراحی موفق تعویض لنز توسط دکتر بی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA و یکی از جوانترین اعضای کنگره معتبر جهانی جراحی انکساری قرار گرفتم. عمل در عرض 5 دقیقه بدون بیهوشی یا بستری با لیزر و بدون درد انجام و تا امروز بدون پراکندگی نور شبانه به عینک نیز احتیاجی ندارم. همین امروز برای معاینه با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
10: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
11: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: آماده هستید بریم به سراغ خبرهای روز؟ بله، آغاز حملات تازه آمریکا به ایران. ژاله بنشیان با شماست. فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه سنتکام شامگاه امروز شنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی آمریکا نیروهای نظامی آمریکا حمله تازه‌ای را به اهداف سپاه پاسداران آغاز کردند. سپس دونالد ترامپ هشدار داد اگر جمهوری اسلامی دست به حمله تلافی جویانه بزند، آمریکا در سطحی بالاتر ایران را هدف قرار خواهد داد. سنتکام در بیانیه کوتاهی در شبکه اکس اینگونه نوشت که این حملات در پی تلاش‌های اخیر سپاه برای حمله به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و همچنین نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه انجام شده است. ساعتی بعد، رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که نیروهای این کشور در حال حمله به اهدافی در ایران در نزدیکی تنگه هرمز هستند و این حملات را گسترده و قدرتمند توصیف کرد. دونالد ترامپ نوشت این حملات در واکنش به آنچه تلاش ناموفق نیروهای ایرانی برای مینگذاری در تنگه هرمز و شلیک 8 موشک به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن خواند انجام می شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هشدار داد که اگر جمهوری اسلامی به این حملات واکنش نشان دهد، آمریکا بار دیگر بسیار شدیدتر و در سطحی بالاتر حمله خواهد کرد. ترامپ در ادامه تهدید کرد که حتی آن حمله نیز بزرگترین حمله نخواهد بود و حمله بزرگتری در انتظار است که به گفته او پس از آن چیز بسیار کمی از جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد ماند. اما دونالد ترامپ ساعتی بعد در گفتگو با شبکه فاکس نیوز هشدار داد اگر ایران در واکنش به حملات اخیر آمریکا اقدام تلافی جویانه انجام دهد، دیگر وجود نخواهد داشت. و این رو البته گفتیم، ولی این رو می‌خواستم براتون بگم که گفته است که بازگشت به توافق با ایران را رد کرده است و گفته است که فکر میکنم توافق با آنها ارزش همان کاغذی که روی آن نوشته شده را هم ندارد. ما فرصت‌های زیادی به آنها داده‌ایم. و اما شنیده شدن صداهای انفجارهای مختلف در کجا؟ در جنوب ایران. دقایقی پیش از اعلامیه ارتش آمریکا، برخی منابع داخلی و خارجی از شنیده شدن صدای انفجار در برخی مناطق جنوبی ایران خبر دادند. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرد که صدای بیش از 5 انفجار در جزیره قشم و انفجارهای دیگر از سمت تنگه هرمز شنیده شده است. و البته خبرگزاری تسنیم به همچنین به گزارش غیر رسمی درباره شنیده شدن انفجار از فرودگاه قشم هم اشاره کرده است. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا امروز سه‌شنبه خبر داد که آمریکا این هفته تحریم‌های علیه یک بانک اعلام خواهد کرد و همچنین گفت که تنگه هرمز تا 2 سال دیگر اهمیت راهبردی خود را از دست خواهد داد. بسنت در حاشیه نشست وزیران و مقامات ارشد مالی گروه 20 که به میزبانی آمریکا در ایالت کالیفرنیا که ببخشید کارولینای شمالی برگزار میشه گفته است که احتمالاً این هفته تحریم یک بانک را اعلام خواهیم کرد و هفته بعد هم یکی دیگر را اعلام میکنیم. ما در این زمینه با متحدان خود در حال گفتگو هستیم. همه آنها پیش آمدند و حمایت بسیار خوبی از خود نشان دادند. و اما اظهارات بسنت درباره بی‌ارزش شدن تنگه هرمز خبر داد که در گفتگوهای خصوصی با چین درباره راه‌های جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رایزنی کرده است. وزیر خزانه‌داری آمریکا که از روز دوم شهریور کارزار اقتصادی جدیدی علیه ایران با عنوان عملیات طرد اقتصادی را آغاز کرده درباره وضعیت تنگه هرمز گفت: ایرانی ها تلاش می کنند از تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه استفاده کنند. این تنگه برای آمریکا گلوگاه نیست، اما برای بسیاری از کشورهای دیگر هست. او افزود که این مسئله ظرف 2 سال دور زده خواهد شد. در 2 سال آینده تنگه هرمز به یک پهنه آب بی ارزش تبدیل خواهد شد. نفت از طریق خطوط لوله‌ای که از مسیرهای زمینی عبور می‌کنند منتقل خواهد شد. از سوی دیگر دیدار مسعود پزشکیان و ولادیمیر پوتین رو داریم امروز در پایتخت قرقیزستان که با هم دیدار و گفتگو کردند. ولادیمیر پوتین با تاکید بر همبستگی مسکو با مردم ایران در مبارزه با منافع ملیشان اهمیت حفظ و تقویت روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه به رغم فضای سیاسی و امنیتی جاری را خاطر نشان کرد و پزشکیان هم به دلیل موضع‌گیری روسیه در طول جنگ آمریکا و ایران از ولادیمیر پوتین تشکر کرد. باشه. خلاصه به هم نون قرض دادن. و اما دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی به فاصله کوتاهی در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. امروز قالیباف چه گفت؟ گفت اگر محاصره دریایی آمریکا تشدید شود پاسخ نظامی می‌دهیم. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک پیام ویدیویی که امروز منتشر شد محاصره دریایی آمریکا را به معنی جنگ نظامی دانست و با هشدار نسبت به تداوم آن گفت که اگر محاصره را تشدید کنند منتظر نمی‌مانیم و به صورت نظامی به آن پاسخ خواهیم داد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به رغم ادامه تلاش‌های دیپلماتیک درباره وضعیت تنگه هرمز، تاکنون هیچ نتیجه‌ای در این زمینه حاصل نشده است. و اما بریم به سراغ سخنگوی دولت که میگوید فشار اقتصادی و افزایش قیمت دلار مستقیماً حاصل تحریم هاست. فاطمه مهاجرانی امروز با اشاره به اینکه فشار آمریکا بر ایران از دوره پس از برجام سنگین شده، افزود که بدیهی است عددی که درباره دلار گفته می شود حاصل فشارهایی است که در کشور وجود دارد. این در حالیه که معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که بانک ها عامل 67% تورم در کشورند و چاپ پول به دلیل کسری بودجه و همچنین جنگ را از دیگر عوامل تشدید تورم اعلام کرد. اما بریم به سراغ قیمت دلار، یک سری هم به قیمت دلار بزنیم دوستان خوب عزیز، که به دلار آمریکا 215,000 تومان است. بله، محمد باقر قالیباف که خدمتون گفتم گفته است که با زبان قدرت آمریکا را مجبور به انجام تعهداتش میکنیم. و از سوی دیگر بله، مشاور محمد رضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، از ساکنان اسرائیل خواسته که به کشورهای خود بازگردند و به سرعت فرار کنند. او گفت با کسانی که بمانند مانند کی رفتار خواهد شد؟ بنی قریظه؟ حتما بنی قریظه است دیگه، خلاصه هر کی بوده دیگه الگوهاشون اومد. نقدی گفته است که آنها باید بدانن رفتاری که نیروهای اسلام پس از رسیدن به آنجا در پیش خواهند گرفت همان رفتاری خواهد بود که با بنی قریظه شد. آها، لابد اموالشون رو میگرفتن و زنانشون رو هم به اسارت میگرفتند و بهشون تجاوز میکردند و سر می بریدن و می کشتن و ایناست دیگه، احتمالاً دیگه چیزی غیر از این نداریم دیگه. بعد به هر حال افسوده است که پس باید به سرعت فرار کنند و هر کس بماند بر اساس شیوهی که با بنی قریظه رفتار شد بله با او رفتار خواهد شد. بذاریم ببینم این بنی قریظه باشون چی کار کردن. صبر کنید.

مردان بالغ یا جنگجوی قبیله اعدام شدند، زنان و کودکان به اسارت و بردگی گرفته شدند، اموال و زمین‌هایشان میان مسلمانان تقسیم شد. در برخی منابع از اعدام 600 تا 900 مرد سخن گفته شده است. خب دیگه به هر حال من اینم نمی‌خوندم، هم دیگه مشخص بود که جریان از چه قرار است. بله می‌شناسیم بهتون آقای نقدی، نمی‌خواد خودتون معرفی کنید. و اما صدا و سیما هم از پشت فیلتر شکن و در پلتفرم آمریکایی اکس که اون رو شبکه جاسوسی دشمن میخواند برای مردم پیام فرستاده، گفته که تماشای ما افتخار است. یعنی شما فقط ببینین اوج وقاحت، ببینین تا کجاست که میره از پشت فیلتر شکن، میره توی شبکه اکس، تو پلتفرم آمریکایی که بهشون میگه جاسوس، میره اونجا، از اونجا به مردم، به اصطلاح تماشاچیانش چی میگن، پیغام میده که بیاین ما رو تماشا بکنید. این اوج البته وقاحت هست، ولی حقارت هم هست که شما به این شرایط افتادید. بماند دوستان خوب عزیز، بریم یه ترانه بشنویم، یه کمی انرژی بگیریم، بعدش برگردیم. چند تا خبرای کوتاه دیگه هست، از جمله خبری که میخوام خدمتتون بگم در مورد، اجازه بدید، ظاهرن ما بازداشت یک مقام ارشد امنیتی حماس رو داریم در عملیات اسرائیل در غزه، که اسرائیل اعلام کرده که نیروهای شباک و ارتش این کشور معین عرابید رو طی عملیاتی در غرب شهر غزه نزدیک محل سکونتش بازداشت کردن و به اسرائیل منتقل کردن. اسرائیل او رو رئیس دستگاه امنیت داخلی حماس در سراسر غزه و از مسئولان مهم ضد جاسوسی این گروه معرفی میکنه. و خدمتتون عرض کنم که فعلا تا اینجا موضوع رو میدانیم، بماند تا بخش بعدی. بریم یه ترانه شاد بشنویم. بله قیافه این ویدیوش که خیلی قشنگه، فکر کنم از اون ویدیوهای باحال آقای ماکان امروز برای

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردم.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد در شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
10: ببینم واسه منه.
11: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا از جیب من افتاده، واسه منه.
12: راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
13: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
12: چند صد دلار؟
13: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
12: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید این 100 دلاری مال کیه؟
14: از شما ممنون است. سوپر ایواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایواین اعتماد شماست.
15: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
16: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
17: والبرزو
16: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
17: مال کجاست؟
16: اصل فرانسه.
17: والبرزو،
18: فابریک آن فرانس.

0: سلام مجدد خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز، بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما هستیم. ژاله بنشیان با شما است، آقای ماکان در اتاق فرمان، دوستان عزیز فیسبوکیمون هم که دل ما آب کردن، آقای سبو یک سبد گوجه فرنگیایی گذاشتن، یعنی اصلا بی نظیره، خوشگل، آبدار، بعد برق میزنه، اصلا چقدر این خوشگل و هوس برانگیز هست. آقای جیکوب هم آمدن، فکر کنم این کیک باید باشه، کیک شکلاتی هست، گذاشتن اونجا، اونم که خیلی جالبه، و دوستان خوب دیگری هم که هم مطالب قشنگ گذاشتن، شعرهای زیبا و دل نوشته های قشنگ و خوب که ازشون استفاده کردیم. عرض کنم خدمتون که خبرها رو داشتم زیر رو میکردم، یکی از خبرها این بود که یه ویدیویی در برلین منتشر شده که در اون یک مرد مسلمان زنان رو به دلیل نوع پوشششون مورد سرزنش قرار میده و ازشون میخواد که حجاب داشته باشن و بدن خودشون رو بپوشونن، و همچنین اونها رو با الفاظ توهین‌آمیز خطاب کرده و مدعی شده که پوشش اونها باعث فساد در زمین میشه. ببینید که کوچولو، البته فکر کنم حرفاشو نشنویم، ولی فقط به خاطر اینکه فضا رو حس بکنید، بریم با هم ببینیم. این خانم روبرو داره میاد جلو، داره فیلم میگیره، اون آقا هم از پشت دنبالش کرد.
1: You seek our generation.
2: Can you leave first, please?
1: Yes, I can talk. I can speak not of us, father. I talk in the name of God.
3: Okay.
1: Yes, yes, I'm sure.
0: Bale. I talk in the name of God. بله، دارم از زبون خدا حرف میزنم. خیلی جالب. آخه شما تو برلین چی کار میکنی عزیز من؟ به مردمی که اصلا به شما چه ربطی داره؟ من نمیدونم آخه آدم چجوری باید یه موضوع رو به یه کسی بفهمونه. یکی از مدیران بانک آمریکا در حمله با چاقو در نیویورک کشته شد. الان داشتم فیلماش هم نگاه میکردم، و آرین پیاچنتی، یکی از مدیران بانک آمریکا، به عنوان قربانی حمله مرگبار و بدون تحریک قبلی با چاقو در همین امروز در میدان تایمز نیویورک شناسایی شده. پیاچنتی 32 سالش بوده و در ایالت نیوجرسی معاون بخش انتخاب کسب و کار و تعارض منافع این بانک بوده، و وقتی که این خانم باش حمله میکنه، او با چاقو بعد از اینکه میبرنش به بیمارستان جانش رو از دست میده، و به تازگی هم ازدواج کرده بوده و در سال 2001 هم مدرک حقوقی خودش رو از دانشگاه حقوق دریافت کرده بوده، و این عامل حمله که البته با شلیک گلوله ماموران جان باخت، معلوم نیست که جریانش به چه صورت بوده و اصلا چه انگیزه ای داشته، و ظاهرا مسائل روانی رو تحمل می کرد. بله، معاون پزشکیان گفته است که به دلیل کسری بودجه پول چاپ میکنیم. اعتراف به جرم اقتصادی، دولت با چاپ پول جیب مردم را میزند. اظهارات معاون اجرایی رئیس جمهور در واقع یک اعتراف آشکار است، نه یک توضیح فنی. وقتی مقامی ارشد میگوید دولت به دلیل ناترازی بودجه ناچار به چاپ پول هست، رسما میپذیرد که سیاست های مالی و بودجه دولت منبع اصلی تورمی است که زندگی مردم را به فلاکت کشانده. چاپ پول بدون پشتوانه تولید، ابزار پنهان مالیاتگیری از کم درآمدترین اقشار جامعه است. مالیاتی که نه در مجلس تصویب می شود و نه در هیچ سندی امضا می گردد، بلکه در قیمت نان و گوشت و دارو خودش را نشان می دهد. تلاش برای انداختن بار تورم به گردن بانک ها و جنگ در حالی صورت می گیرد که خود دولت مسئول کسری بودجه مزمن، هزینه های غیر شفاف و ناکارآمدی نهادهای اجرایی است. ایران از نگاه جهان، ترامپ گفته است که ممکن است دوباره به ایران ضربه بزنیم. ایران را کشوری شکست خورده خوانده و گفته است که بخش بزرگی از رهبرانش کشته شدند. این به آن معنا نیست که به آنها ضربه نخواهیم زد. خواهیم دید چه می شود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت تحریم ها و محاصره ایران را از منابع اقتصادیش جدا کرده و مقامات انتخابی جمهوری اسلامی اکنون آشکارا از وضعیت اقتصاد شکایت می کند. او به سقوط ارزش پول و تورم اشاره کرد و گفت هدف واشنگتن ایجاد شرایطی است که تهران را به بازگشت به میز مذاکره وادار کند. آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی نوشته است که سنتکام طرحی برای حملات محدود و دوره‌ای به سامانه‌های راداری، پدافندی و موشکی ایران در تنگه اطراف تنگه هرمز تهیه کرده است. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا از طرح حمایت کرده و آن را به کاخ سفید فرستاده، اما ترامپ تا پیش از درگیری تازه آن را تایید نکرده بود. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی گفت ایران به اندازه کافی ذخایر ارزی دارد و بانک مرکزی برای آرام کردن بازار آماده تزریق تا 2 میلیارد دلار هست. او دشواری وضعیت معیشتی را پذیرفت اما ادعای فروپاشی اقتصاد ایران را جنگ روانی دانست.

از بازار سیاه می خرند. دولت هم اعلام کرده انتشار آمارهای فقر در آینده به اجازه شورای عالی امنیت ملی نیاز خواهد داشت.

خب یکی هم از بیوه های سیاه هم بگیم. بیوه های سیاه در روسیه این پدیده جدیدیه که گفتن زنانی که به امید کشته شدن شوهر در جنگ اوکراین با اونا ازدواج میکنن. بله بله درست شنیدید، جنگ اوکراین در زندگی شهروندان روس دیگه فقط مربوط به جبهه های نبرد نمیشه، بلکه آثار اقتصادی و اجتماعی اون به زندگی ها، نظام پرداخت غرامت و حتی روابط عاطفی و ازدواج هم کشیده شده. توی تازه ترین نمونه از پیامدهای غیرعادی جنگ، شبکه CNN یه گزارشی داده از یک پدیده، گفته که توی رسانه‌های روسی این پدیده رو گفتن بیوه های سیاه. این خانوم‌ها متهمند که میرن با مردانی که عازم جنگ میشن وارد ازدواج‌های سوری میشن، یا میرن وارد ازدواج کوتاه مدت میشن، برای اینکه وقتی که اینا برن و کشته بشن، این زنان میتونن از پرداخت‌های دولتی مربوط به مرگ سربازان بهره‌مند بشن. یعنی ارزش مالی مزایایی که همسران سربازان کشته شده دریافت میکنند انگیزه‌ای بالقوه شده برای سوء استفاده از این ماجرا، و مقامات روسی و رسانه‌های این کشور از خانم‌هایی سخن گفتن که ظاهراً، حالا اینجاشو ببینین، مردان آسیب پذیر رو به ازدواج ترغیب میکنند، میگن بیا با همدیگه ازدواج کنیم، بعد تو برو به جنگ، تو میتونی you can do that، من پشتت وایسادم. و برخی در برخی موارد حتی اونها رو با این امید که مرگ احتمالی مرد در میدان جنگ برای همسر جدید او منفعت مالی به همراه داشته باشه، به پیوستن به ارتش یا رفتن به جبهه تشویق میکنند. خلاصه که جنگ روسیه و اوکراین هم که دیگه وارد پنجمین سال خودش شده و تلفات انسانی اون هم همچنان سنگین است و همین است که هست. خب بریم یه آهنگ زیبا بشنویم، برگردیم ببینیم چه خواهد شد.

میرفت. مادر همیشه میگفت بگو من گوش میکنم. سالها گذشت. زن ازدواج کرد و بچه دار شد و خودش شد همون مادری که همه برای درد دل کردن سراغش میومدند. شوهرش از کارش میگفت، دخترش از مدرسه، پسرش از مشکلاتش، دوستانش از زندگیشون، و زن همیشه گوش میداد. یک شب وقتی همه خوابیده بودند، شوهرش از اتاق بیرون آمد و دید که زن در آشپزخانه نشسته و گریه میکند. آرام پرسید چرا چیزی به من نگفتی؟ زن با تعجب نگاهش کرد و گفت چی رو؟ مرد گفت هر چیزی که این همه سال توی دلت نگه داشتی. زن لبخند تلخی زد و گفت هیچ کس ازم نپرسید. مرد نشست کنارش. چند لحظه سکوت کردند. بعد زن گفت میدونی سنگ صبور بودن چه چیزی رو به آدم یاد میده؟ مرد پرسید چه چیزی؟ زن به اشکاش نگاه کرد و گفت اینکه همه یادشون میمونه کجا باید دردشون رو با سنگ صبورشون در میون بذارن و تخلیه بشن، اما گاهی یادشون میره از خودشون بپرسن خود سنگ صبورشون که لبریز از درده، سنگینی این درد رو باید کجا خالی کنه.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف

0: 1044 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: شما صبح‌ها چی می‌خورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirtcontact@gmail.com. That's drfadirtcontact@gmail.com.
9: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت دارید؟
10: بهرش چقدره؟
9: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه

خب بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. ژلی بنشیان همچنان با شما. عرض کنم خدمتتون که دوستان خوب، چند وقت پیش بود من یک ویدیویی رو دیدم که وایرال شده بود در مورد یک، میتونم براتون بگم که یک پدری بود که نگران رفتار دخترش شده بود در مدرسه. دخترش اومده بود و نمیدونم حالا چند ساله بود، شاید 10-11 سالش بودی همچین چیزی، دخترش رو مجبور کرده بود، چون ظاهرا مثل این که دخترش قلدری کرده بود دوستای دیگرش رو، اومده بود و مجبورش کرده بود که 5 مایل رو توی هوای سرد دخترش پیاده بره مدرسه. نیت این پدر چی بود؟ اینکه تربیت کنه بچهش رو و بعد هم نشون بده که به هر حال این فرزند من اگر که کار اشتباهی بکنه باید بدونه که کارش عواقبی داره. خب نیتش شاید تربیت بوده ولی روشش آسیب زاست. حالا من براتون راجع به صحبت میکنم، این رو داشته باشید. این ویدیو رو دیدم و بعد یک دوست عزیزی در مورد همین مسئله کتک خوردن و کتک زدن بچه ها صحبت کرد، گفتم که بد نیست که یه گفتگوی راجبش داشته باشم با تون. البته میدونم ممکنه برای خیلی ها این موضوع دردناک باشه، موضوع تنبیه بدنی در دوران کودکی، ولی سوال ما این است، به هر حال باید مجبوریم راجبش صحبت بکنیم دیگه. توی کودکی وقتی اشتباه میکردید چه اتفاقی میافتاد؟ با تون حرف میزدن یا اینکه تحقیرتون میکردن؟ کتک میخوردید؟ تنبیه میشدید؟ کی شما رو تنبیه میکرد، پدرتون یا مادرتون؟ باید تأکید کنم که کتک زدن کودک از طرف هر کسی که باشه فقط یک درد جسمی کوتاه مدت نیست. بدن بله بعد از چند روز خوب میشه، اما احساس ترس، احساس شرم و احساس ناامنی ممکنه سالها در روان کودک باقی بمونه. وقتی همون مادری که قرار هست پناهگاه امن کودکش باشه او رو کتک میزنه، کودک میاد با یک تضاد عمیقی روبرو میشه. با خودش میگه که چطور ممکنه که کسی که دوستش دارم و بهش نیاز دارم همون کسی باشه که به من آسیب میزنه. بعد چه اتفاقی میفته تو روانش؟ میاد توی ذهنش 2 تصویر مادر رو به 2 تصویر تقسیم میکنه. یه مادر، مادر مهربون و مهربان و نجات بخشه، یه مادر، مادر خشمگین و ترسناکه. ما حتی یک اصطلاح داریم در مورد این قضیه توی روانشناسی، بهش میگیم سپلیدینگ. یعنی میاد چیکار میکنه؟ 2 پاره سازی میکنه. توی بزرگسالی هم ممکنه که در روابطش بین عشق شدید و خشم شدید دائما در نوسان باشه. یه روز یه کسی رو کاملا خوب میبینه، یه روز کاملا اون همون آدم رو کاملا بد میبینه. یعنی این دوتا رو نمیتونه با هم دیگه یکی کنه. یک همچین کودکی ممکنه که برای زنده ماندنش در اون فضای ناامن یاد بگیره که از احساسات خودش فاصله بگیره. بعدها این آدم در تنظیم هیجاناتش دچار مشکل میشه، از رها شدن ممکنه بترسه، میره وارد روابط کنترل گرایانه میشه، یعنی اونا که کنترلش میکنن، یا همچنان توی حتی بزرگسالی در انتظار تایید و محبتی میمونه که توی کودکی ازش محروم شده و به اندازه کافی دریافت نکرده. اگر پدر تنبیه کننده باشه، کودک ممکنه که به این نتیجه برسه که قدرت، قانون، اقتدار، اینا همه با ترس و خشونت همراهن. صدای خشمگین پدر به مرور توی ذهنش تبدیل میشه به یک منتقد درونی. یعنی حتی وقتی هم که بزرگ میشه دائم میترسه اشتباه نکن، تو کافی نیستی، تو باید کامل باشی، اگه خطا کنی تنبیه میشی، و تمام مدت این بار رو باید با خودش به دوش بکشه. و این افراد معمولا آدمایی هستن که وقتی که در بزرگسالی با یک فردی که صاحب قدرت هست روبرو میشن، شدیداً به هم میریزن. یعنی یک اضطراب شدیدی رو تجربه میکنن. حالا میتونه مدیرشون باشه، استادشون باشه،
یا صاحب کارشون باشه و گاهی اوقات کاملا تسلیم میشن و گاهی اوقات اون خشم فرو خوردهشون چی میشه؟ یک دفعه منفجر میشه. بعضیا هم میرن گرفتار کمالگرایی میشن، برای اینکه توی کودکی یاد گرفته که من اگر اشتباه بکنم یعنی ناامن میشم، یعنی منو کتک میزنن، یعنی من دیگه اون امنیتم از دست میدم و بنابراین برای به اصطلاح اجتناب کردن از انجام کار خطا چیکار میکنه؟ تبدیل میشه به یک آدمی به کمالگرای افراطی. بنابراین مسئله کتک خوردن فقط همون چند لحظه‌ای که شما فکر میکنید به نتیجه رسیدید و کودکتون رو ساکت کردین نیست، یک راه درازی رو خواهد داشت این مسئله. فقط هم البته خود کتک نیست، دلیل و شرایطش هم مهمه. اگر کودک به دلیل یک اشتباه واقعی کتک بخوره، ممکنه که باور بکنه که اگه کامل نباشم پس دوست داشتنی نیستم. اما حالا اگه به خاطر مثلا پدری یا مادری به خاطر خستگی خودش یا به خاطر مشکلات مالی که داره عصبانی بشه، خشمگین بشه و بچه رو تنبیه بکنه، اون موقع به یه نتیجه خیلی دردناکتری اون بچه میرسه. به این نتیجه میرسه که پس حتما وجود منه که مشکل داره، من باعث ناراحتی دیگران هستم. و بعد این تفاوت بین احساس گناه و احساس شرم همینجاست. احساس گناه، توی احساس گناه کودک میگه که من کار بدی انجام دادم، اما توی شرم چی میگه؟ میگه من آدم بدی هستم. و همین شرم ممکنه که توی بزرگسالی باعث بشه که دائما این شرم رو داشته باشه، دائما عذرخواهی بکنه حتی وقتی که هیچ تقصیری نداره و این شرم رو سالیان سال با خودش به دوش خواهد کشید. و یکی دیگه از حالا که صحبتش باز شد، یکی دیگه از آسیب‌های جدی که میتونه اتفاق بیفته وقتی که والدین مثلا اجازه میدن که یکی از اقوامشون یا معلمی یا یه آشنایی یا یه دوستی که هیچ ربطی به خانواده نداره اجازه میدن که کودکشون رو کتک بزنه یا مثلا تحقیرش بکنه یا به حریم جسمی او میتونم بگم تجاوز بکنه، و کودک در این صورت ممکنه که این پیام رو دریافت بکنه که بدن من متعلق به خودم نیست و کسی هم قرار نیست که ازش محافظت بکنه. خب توی بزرگسالی چی میشه؟ یک چنین فردی ممکنه که در نگفتن مسئله پیدا کنه و نتونه از مرزهای شخصی خودش دفاع بکنه و روابط ناسالم رو هم نمیتونه به درستی تشخیص بده، یعنی میاد آزار رو تحمل میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از کودکی یاد گرفته که دیگران حق دارن از مرزهای او عبور کنن. شما به عنوان والدین، پدر و مادر، باید بتونید اینو در فرزندتون به وجود بیارید که فرزندم این مرز توئه و کسی نمیتونه و حق نداره به این مرز تجاوز بکنه، به جسم تو بدون اینکه تو بخوای دست بزنه، حتی اگر بخوان تو رو ببوسن بعد از تو اجازه بگیرن. یه بچه 4 ساله 5 ساله به دلیل اینکه خیلی کیوت و نازه شما حق ندارید برید جلو و او رو ببوسید، شاید نمیخواد شما ببوسیدش، حتی اگر پدر بزرگشین مادر بزرگشین، شما باید اجازه بگیرید ازش، برای اینکه این تعلیمیه که شما به فرزندتون میدید. و علاوه بر اون یه غریبه توی مهمونی، مدرسه یا خیابون مثلا به کودک اعتراض میکنه، بعد اون پدر و مادر برای اینکه رضایت طرف مقابل رو جلب بکنه یا فکر کنه خیلی بده، اونم همراه میشه با اون غریبه و فرزندش رو تنبیه میکنه یا تحقیر میکنه. خب فرزند شما اون لحظه چه پیامی میگیره؟ میگه در آسیب پذیرترین لحظه‌ای که بودم، کسی که باید از من حمایت میکرد پدر یا مادرم نبود، کنار من اونجا نایستاد، وجود نداشت. به این تجربه باعث میشه که خب دچار اضطراب اجتماعی میشه، دچار سوشال انزایتی میشه، دچار ترس از قضاوت دیگران میشه، پیپل پلیزر میشه، میره به سمت چی میگیم پیپل پلیزر، چی میگیم مهرطلب میشه، ببخشید یه لحظه از ذهنم رفت، مهرطلب میشه و مدام نگرانه
که مردم درباره‌اش چی فکر میکنن و برای گرفتن اون نیازها و خواستهای واقعی خودش یا گرفتن تایید خودش رو میذاره کنار. و بعضی وقتا این بعضی وقتا که خیلی اتفاق میفته، یعنی درصد خیلی عظیمی رو میتونم بگم که توی روابط بزرگسالیش تکرار میشه، یعنی میره ناخودآگاه جذب آدمای اشتباه میشه، جذب آدمایی میشه که کنترل کنندن، تحقیر کنندن، خشمگینن، تنبیه کنندن. و حالا اینکه به چه دلیل این اتفاق میفته اون بماند، از بحث اینجا دیگه خارج میشه، ولی مهم این هستش که شما بدونید که یه همچین اتفاقاتی میفته. و البته روی سخنم به افرادیه که دچار این زخم هستن، فکر نکنید که مجبورید برای همیشه این مسئله رو به دوش بکشید. میتونید خیلی چیزها رو تصحیحش بکنید و حتی اگر خطاهایی بوده، ولی میتونید که با کار کردن روی خودتون و به قولی تراپی گرفتن، حالا هر جوری که شما خودتون میدونید، و کار کردن روی خودتون میتونید این زخم‌ها رو مرهم بگذارید و ترمیمش کنید. ولی برگردیم به اون ویدیو. اون پدر نیتش درسته که مثلا شاید تربیت فرزندش بود، ولی روشش آسیب زننده بود. چرا؟ برای اینکه وقتی ما برای اصلاح رفتار اشتباه یک بچه بیاییم از تحقیر استفاده کنیم، از شرم اجتماعی استفاده کنیم، به شرم بدیم یا رنج فیزیکی بهش بدیم، بگیم 5 مایل مثلا توی سرما برو مدرسه، یاد نمیگیره که چرا رفتارش اشتباه بوده. فقط یاد میگیره که اگه اشتباه کنم دوست داشتنی نیستم. یا اینکه یاد میگیره که برای جلب توجه و قدرت باید یا درد بدم یا درد بکشم. حالا شرمساری عزت نفسش رو نابود میکنه و هزاران موضوع دیگر. یعنی اصلاح شما نمی کنید. یعنی کودکانی که با تنبیه های سخت روبرو میشن، فقط چیزی که داره استراب میگیرن در بزرگسالی، خشمگینن، رفتارهای پنهانی دارن، پرخاشگر میشن. بنابراین راه درست چیه؟ اینم کوچولو بگم. راه درستش اینه که شما گفتگو کنید با فرزندتون. بیاید ازش پرسش های هدفمند بپرسید، بگید که دلیل رفتار تو چی بوده، بیا با هم بفهمیمت، پشت رفتار چه احساسی خوابیده بوده که باعث شده یه همچین رفتاری از خودت نشون بدی. بعد بیاید مهارت های اجتماعی بهش نشون بدید، یاد بدید، یادش بدید بتونه هیجاناتش رو تنظیم بکنه. بهش بگید که یاد بدین که احساسات منفی خودش رو بشناسه، مثلا خشمگین شده یا حسادت کرده، و بعد بهش بیاموزید که به جای اینکه اینطوری به صورت ناسالم اونها رو تخلیه بکنه، بتونه چطوری این احساسات رو مدیریت بکنه، تنظیمشون بکنه. و بعد هم به جای تنبیه بیاید بهش یاد بدید که چطوری میتونه جبران بکنه کار اشتباهشو. حالا یا بره با دوستش دلجویی بکنه، بفهمه که چه رفتارش باعث شده که دوستش در چه شرایطی قرار بگیره، کمک به دیگران، یا بیاد توی فعالیت‌های همدلانه شرکت بکنه. و همین، کودک هم باید بدونه که اشتباهش باعث نمیشه که از عشق پدر و عشق مادر محروم بشه، رابطهش همچنان اون امنیت رو داره حتی اگر اشتباه بکنه، و در ضمن برای اشتباهش راهکار وجود داره.

0: قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
2: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
3: والبرزو
2: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
4: مال کجاست؟
2: اصل فرانسه.
3: والبرزو
4: فابریک ان فرانس.
5: سلامای وکی.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
9: رادنی مصریانی.
7: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
9: mesrianilaw.com.
10: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
11: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
12: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
11: بدون هیچ سورپرایزی.
13: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنن.
14: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کرده اید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون عوارض جانبی دکتر هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com. کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-68 98.
15: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
16: تاریخ حرکت 12 اکتبر.
17: تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
18: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
19: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
18: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
19: 818-632-01-89.
8: حال ادامه ماجرا را میشنوید.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 71.

مامی گفت اگر تو فوری با آمون آشتی کنی، این قحطی مخوف از بین خواهد رفت، وگرنه همه مردم از گرسنگی خواهند مرد و من هم نمیتوانم که برای نجات آنها اقدامی بکنم. هورمهب گفت ای فرعون، من اطلاع دارم که بورابوریاش پادشاه بابل برای اینکه از خطر حاتی مسون باشد با او صلح کرده و آزیرو هم از بیم آنها تمام شهرهای سوریه را به رویشان باز گذاشته است. امروز شماره سربازان حاتی در سوریه به قدر شماره ریگهای بیابان و شماره عرابه های قشون حاتی به اندازه ستارگان است. من تردیدی ندارم که حاتی در فصل بهار حمله نخست به مصر خواهد کرد، زیرا در سراسر صحرای فیما بین سوریه و مصر سبوهای آب قرار دادند که در فصل بهار قشون حاتی که از آن صحرا می گذرند تشنه نباشند. سبوهای مزبور را هم از مصر خریداری کردند و سوداگران مصری به تصور اینکه استفاده می کنند هرچه سبوی مستعمل در این کشور بود به حاتی فروختند و غافل از این بودند که وسیله محو خودشان را فراهم می نمایند. افسران و سربازان حاتی به قدری جسور هستند که با وجود زمستان به تانلیس حمله ور شدند و گرچه در آنجا زیاد خرابی به وجود نیاوردند، ولی من در مصر شهرت دادم که آنها مرتکب فجایع بیشمار شده اند تا اینکه خشم ملت مصر را علیه آنها برانگیزم و مردم را تشویق کنم که با قدرت و شدت با حاتی بجنگند. ای فرعون، هنوز وقت از دست نرفته و می توان جلوی حاتی و آزیرو را که متاسفانه متفق حاتی شده است گرفت. ای آخناتون، امر کن که نفیرها را برای شروع جنگ به صدا درآورند و تمام مردان بالغ بخواه که وارد قشون شوند و دستور بده که هر قدر مس وجود دارد به مصرف ساخت کارد و شمشیر و پیکان برسند و من به تو قول می دهم که هرگاه شروع به جنگ کنی و پیشنهادهای مرا بپذیری، هم حاتی را عقب خواهم راند و هم سوریه را برای تو مسترد خواهم داشت و این جنگ یک فایده دیگر هم در داخل کشور دارد و آن این است که چون مردم مشغول به جنگ خارجی می شوند، آمون و آتون و قحطی را فراموش می نمایند. آمی وقتی این حرف را شنید قدری مردد شد چه بگوید و بعد گفت ای فرعون، اظهارات هورمهب را قبول نکن، برای اینکه معلوم است که قصد فریب دادن تو را دارد، زیرا این مرد خواهان به دست آوردن قدرت می باشد و می خواهد تو را از سلطنت مصر برکنار کند و خود به جای تو بر تخت سلطنت بنشیند. من عقیده دارم که تو فوری با کاهنان آمون آشتی کن و زمینهای آنان را پس بده و بعد اگر خواستی می توانی علیه آزیرو و حاتی مبادرت به جنگ کنی، ولی فرماندهی قشون خود را به هورمهب واگذار ننما، بلکه یکی از سرداران سالخورده و تجربه آموخته را که از فنون نظامی قدیم برخوردار است و توانسته اصول جنگ فرعونی قدیم را در پاپیروس ها بخواند به این سمت انتخاب نما که بدانی وی در صدد بر نمی آید سلطنت تو را از دستت بگیرد. هورمهب گفت اگر ما در این موقع مقابل فرعون نبودیم، من با دست بر صورت تو می زدم. تو آمی، چون یک کاهن دروغگو و حیله‌گر هستی، تصور می نمایی که همه مثل تو هستند و من می دانم که تو پنهانی با کاهنان آمون مذاکره کرده به آنها وعده داده‌ای که فرعون را واداری که دوره خدایی آمون را تجدید کند، ولی من فرعون را فریب نمی دهم و نظری به سلطنت او ندارم و من همانم که وقتی او کوچک بود در صحرا با لباس خود او را از برودت حفظ کردم و این مرد
که اشارهش به من بود در همان صحرا آن موقع حضور داشت و دید که من لباس خود را بالا پوش وی کردم و هدف من این است که مصر از بین نرود و آنچه می گویم برای حفظ حیثیت و عظمت مصر می باشد و می دانم که بعد از من کسی نمی تواند عظمت مصر را حفظ نماید. فرعون از آنها پرسید: آیا صحبت شما خاتمه یافت؟ آن دو نفر گفتند: صحبت ما خاتمه یافت. آن وقت فرعون گفت: من قبل از اینکه جواب شما را بدهم باید شب بیدار بمانم و با خدای خود مشورت کنم، ولی شما برای فردا مردم را احضار کنید و بگویید که همه از غنی و فقیر و ارباب و غلام و حتی غلامانی که در معدن کار می کنند بیایند، زیرا من فردا قصد دارم که با ملت خود صحبت کنم و تصمیم خود را به اطلاع آنها برسانم. این امر به موقع اجرا گذاشته شد و روز بعد مردم مقابل کاخ فرعون جمع شدند.

0: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
1: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
0: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
1: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
0: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
1: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
13: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
14: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
12: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
13: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
14: حلوا کیک صدف،
12: همین امروز امتحانش کن.
15: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
15: 833-2626-845.
17: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01-1743 and 0H4677.
5: نیپاک تقدیم میکنه.
18: درودی به ایران و ایرانیان.
19: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه‌تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

شب قبل فرعون تا صبح مشغول راه رفتن در کاخ بود و غذا نخورد و با هیچ کس حرف نزد، به طوری که من بیمناک شدم که مبادا حال او کسب شدت نماید. ولی روز بعد وقتی وی مقابل مردم بر تخت نشست و دست را بلند کرد و شروع به صحبت نمود، من دیدم که صورتش از هیجان می درخشد و فرعون چنین گفت: من مردی ضعیف بودم و بر اثر ضعف من قحطی در مصر پدیدار شد و نیز بر اثر ضعف من خصم مصمم است که خاک مصر را مورد تهاجم قرار بدهد و اکنون قشون حاتی در سوریه خود را آماده جهت حمله به خاک سیاه می نمایند. من از این جهت ضعیف بودم که صدای خدای خود را درست نشنیدم و او را به طور وضوح ندیدم، ولی بعد خدایم بر من آشکار شد و آتش او در سینه من مشتعل گردید و دانستم که علت ضعف من چیست. من از این جهت ضعیف بودم که بعد از سرنگون کردن آمون خدای دروغی، سایر خدایان مصر را به حال خود گذاشتم که هر طور میل دارند زندگی کنند. من نمی دانستم که این خدایان که هزارها سال است مصر را غصب کرده اند، مدعیانی بزرگ در قبال خدای یگانه آتون می باشند و نمی گذارند که آتون به سادگی در مصر خدایی کند. بنابراین می گویم که از امروز با قدرت تمام خدایان مصر از بین بروند و این موجودات که هزارها سال است خاک سیاه را جولانگاه خود قرار داده اند نابود شوند. ای ملت مصر، از امروز به بعد فقط یک خدا در جهان حکومت می کند و آن آتون است و غیر از روشنایی آتون هیچ نور بر جهان نخواهد تابید. مردم وقتی شنیدند که فرعون قصد دارد تمام خدایان آنها را از بین ببرد، از بیم به لرزه در آمدند و بعضی از آنها سجده کردند. فرعون در حالی که دست را به طرف آسمان بلند کرده بود با صدای بلندتر بانگ زد: ای ملت مصر، ای کسانی که مرا دوست می دارید، در همین میزان از همین جا به راه بیفتید و تمام خدایان قدیم مصر را سرنگون کنید و محراب‌های آنان را بکوبید و ظروف محتوی آب یا روغن مقدس این خدایان غاصب را سرنگون نمایید و معابد آنها را از بین ببرید و بکوشید که نام آنها در هیچ معبد و کتیبه باقی نماند. من به شما اجازه می دهم که برای از بین بردن نام این خدایان غاصب قبرها را نبش کنید و مجسمه های آنان را در هم بشکنید تا اینکه مصر از ستم و فتنه انگیزی و خشم و طمع این خدایان نجات پیدا کند. شما ای اشراف و نجبا، گرز و چماق به دست بگیرید و شما ای هنرمندان مجسمه ساز و نقاش، قلم حجاری و قلموی نقاشی را دور بیندازید و قوچ سر بردارید و شما ای کارگران، پتک و چکش را کنار بگذارید و دیلم به دست بگیرید و شما ای کشاورزان، دازهای خود را تیز کنید و به راه بیفتید و در شهرها و قریه های مصر هر نوع اثر که از خدایان قدیم میبینید از بین ببرید. این خدایان که هزارها سال در این کشور خدایی کرده، زاد و ولد نموده و از خدازادگان این کشور را پر کرده اند، محال است که دست از مزایای خود بردارند و بگذارند که در این کشور تفاوت بین غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین برود. اینها محال است که بگذارند در این کشور اراضی به مساوات بین مردم تقسیم شود و تا نسل آنها را در مصر معدوم نکنیم، این کشور از وجود خدایان غاصب و طماع تصفیه نخواهد شد. ای ملت مصر، از امروز در این کشور نه کسی ارباب است، نه کسی غلام، نه کسی آقاست، نه کسی نوکر و هیچ کس حق ندارد دیگری را مجبور نماید که در زمین وی زراعت کند و هیچ کس حق ندارد دیگری را وادارد که در معدن او به کار مشغول شود. هر کس آزاد است
که هر جا بخواهد برود و هر شغل که میخواهد پیش بگیرد و تمام افراد مصر در قبال یکدیگر و مقابل آتون مساوی هستند. وقتی سخن فرعون به اینجا رسید، بانگ زد: صحبت فرعون شما تمام شد و می توانید بروید و خدایان مصر را سرنگون نمایید. آنچه مردم از دهان فرعون شنیدند به قدری عجیب بود که نمی توانستند آن را باور کنند، ولی فرعون طوری با حرارت و صمیمیت حرف می زد که در مردم اثر کرد و گفتند تردیدی وجود ندارد که خدای او با وی صحبت کرده، چون اگر خدای او این حکم را صادر نمی کرد، کلامش اینطور مؤثر نمی شد و در ارواح ما اثر نمی نمود و بر ماست که اوامر او را اطاعت نماییم.

وقتی که مردم متفرق شدند، آمی گفت: آخناتون، اینک تو دیهیم سلطنتی را از سر بردار و سایه سلطنت را بشکن و دور بینداز، زیرا آنچه گفتی سبب می شود که سلطنت تو را از بین ببرند. فرعون جواب داد: آنچه من گفتم سبب خواهد گردید که نام من جاوید شود و بعد از این قدرت من تا پایان جهان در روح افراد باقی خواهد بود. آمی با تحقیر آب دهان را بر زمین انداخت و گفت: اگر چنین است، من در قبال یک دیوانه از خود سلب مسئولیت می کنم و می گویم که مجبور نیستم که رعایت احترام فرعون را نمایم. آنگاه آمی به راه افتاد که برود، ولی هورمهب بازوی وی را گرفت و گفت: آمی، برای چه آب دهان بر زمین انداختی و چرا این حرف را بر زبان آوردی؟ مگر این مرد فرعون نیست و تو مکلف نیستی که از وی اطاعت نمایی؟ آمی، بدان که اگر تو بخواهی به فرعون خیانت کنی، من با شمشیر خود شکم تو را خواهم درید، ولو برای این کار مجبور شوم که یک قشون بسیج کنم، و شاید تو دانسته باشی که من دروغ نمی گویم. من تصدیق می کنم که آنچه فرعون ادا می کند به قدری عجیب است که شبیه به حرف دیوانگان جلوه می نماید، زیرا تا امروز کسی در مصر نشنیده که تمام خدایان این کشور را به نفع یک خدا سرنگون نمایند. ولی گفته او از یک حیث عاقلانه است، زیرا سبب می شود که تمام طبقات فقیر و گرسنه مصر طرفدار فرعون شوند. اگر او فقط می گفت که باید خدایان مصر را سرنگون کرد، در این کشور جنگ داخلی به وجود می آمد. ولی چون می گوید که تفاوت غنی و فقیر و ارباب و غلام از بین می رود، تمام طبقات فقیر طرفدار فرعون می شوند و جنگ خانگی به وجود نمی آید. بعد هورمهب رو به فرعون کرد و گفت: اکنون بگو که ما با هاتی چه باید بکنیم؟ فرعون که دستها را روی زانو گذاشته بود جواب نداد. هورمهب گفت: آخناتون، به من گندم و طلا و اسلحه و عرابه جنگی و اسب بده و مرا مجاز کن که سرباز استخدام کنم و به تو قول می دهم که هاتی را عقب برانم. فرعون سر را بلند کرد و چشمهای خود را که بر اثر بیخوابی سرخ شده بود به صورت هورمهب دوخت و گفت: من میل ندارم که تو اعلام جنگ کنی، اما اگر ملت من قصد داشته باشد از اراضی سیاه دفاع نماید، من ممانعت نخواهم کرد. و اما در خصوص گندم و طلا و اسلحه، من هیچ یک از اینها را ندارم که به تو بدهم، و اگر می داشتم نمی دادم، برای اینکه نمی خواهم بدی را با بدی پاسخ بگویم. لیکن تو می توانی به هر ترتیب که می توانی وسایل دفاع تانیس را فراهم نمایی، مشروط بر اینکه خونریزی نکنی. هورمهب گفت: بسیار خوب، و من وسایل دفاع تانیس را فراهم خواهم کرد و در آنجا خواهم مرد، زیرا یک سردار قشون که نه گندم دارد، نه طلا، نه اسلحه و باید از منطقه‌ای دفاع کند، مجبور است که به وسیله محو خود از آنجا دفاع نماید. ولی من تردید ندارم و وقتی تصمیم گرفتم کاری را به انجام برسانم، انجام می دهم. اینک آخناتون، خدا حافظ، و امیدوارم که سلامت خود را حفظ کنی. بعد از اینکه هورمهب رفت، آمی هم به راه افتاد و دور گردید. آن وقت فرعون چشمهای سرخ خود را متوجه من نمود و گفت: اینک که حرفهای خود را زدم، احساس ضعف می نمایم. سپس تبسم کنان گفت: سینوهه، آیا مرا دوست می داری؟ گفتم: البته که تو را دوست می دارم. تو تصور می کنی اگر من تو را دوست نمی داشتم، حاضر بودم که دیوانگی های تو را تحمل کنم؟ فرعون گفت: اگر تو مرا دوست بداری، باید بدانی چه باید کرد. فهمیدم که فرعون چه می خواهد بگوید،
زیرا وی امر کرده بود که همه اتباع وی کارهای خیش را رها نمایند و بروند و مجسمه خدایان من

به تبس خواهم رفت، زیرا در هیچ شهر به قدر تبس خدا وجود ندارد و من می دانم بعد از اینکه در تبس شروع به درهم شکستن خدایان مصر کردم، مردم شکم مرا خواهند درید و سرم را خواهند کوبید و بعد سرنگون از دیواری خواهند آویخت. لیکن من برای اجرای امر تو اینها را به جان خریدارم. آنگاه بدون اینکه حرفی بزنم از فرعون دور شدم و او هم حرفی نزد.

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
0: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
7: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
8: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
9: والبرزو
8: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
10: مال کجاست؟
8: اصل فرانسه.
9: والبرزو
10: فابریک آن فرانس.
11: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
12: کی بود؟
11: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
12: میگم بگو کی بود.
11: 6 تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
12: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 بودن.
11: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
12: خودشو میپزن میارن یهو.
11: کی؟ خواهرام؟
12: نه، حاتمه میشم یهو.
11: خودش میپزه میاره یهو.
12: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
13: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اواری چه زودتر نگفتی؟
4: یله خورم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمون رو میگیریم.
4: فلوس ما
5: جوریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشن بیا باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کجا؟
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشن بیا با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا میباشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

0: میلیون میلیون میلیون دلار. دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 844 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردن.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
4: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
6: 818

0: 888-888-888.
1: مصریانی.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

انوشیروان روحانی، آهنگساز، نوازنده پیانو، اورگ و آکاردئون در سال 1318 در رشت متولد شد. او پس از 3 سال که مدت مأموریت پدر او به پایان رسید، به اتفاق خانواده به تهران آمد و همان سال براش یه ملودیکا خریدن. سپس با راهنمایی پدر و تداوم در راه فراگیری موسیقی به شدت پیشرفت کرد، به طوری که در سن 9 سالگی در جامعه باربود که به سرپرستی اسماعیل مهرتاش اداره می شد برنامه هایی را اجرا کرد که مورد تشویق او و مدعوین قرار گرفت. انوشیروان کوچک در سن 6 سالگی به کمک پدر با نوت آشنا شد و در همین زمان وارد هنرستان موسیقی شد که در آنجا جواد معروفی، روح الله خالقی و سایر اساتید مدرس اونجا تعلیم وی رو بر عهده گرفتن. وی در کنار تحصیل در زمینه موسیقی در سال 1347 موفق به تحصیلات تکمیلی خود در مدارس پاریس بعد از فارغ التحصیلی شد. در سال 1346 عضو رسمی انجمن آهنگسازان فرانسه شد. او بیش از 25 سال نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو ایران شد و تا آخرین سالی که در آن سازمان فعالیت داشت این سمت رو عهده‌دار بود. وی از اولین برنامه گلها با این برنامه همکاری فراوان داشت و همچنین رهبری ارکستر شماره 8 رادیو را نیز به عهده داشت و در رادیو در ارکسترهای مختلف برنامه‌هایی را هم اجرا می‌کرد. اولین جلسه‌ای که او را در 7 سالگی برای اجرای برنامه کودک به رادیو بردند، به خاطر اینکه خردسال بود و قدش کوچیک بود، آقای صبحی یا مهتدی مجری برنامه و قصه‌گوی شهیر او را روی صندلی ایستاده قرار داد تا ساز او به میکروفون برسد و اولین تانگوی خود را به نام تانگوی مامانی اجرا کرد. 15 سال که داشت عضو روزمزد رادیو شد و در 21 سالگی اولین آهنگ خود را به نام اسرار ساز با کلام کریم فکور ساخت که با صدای پوران اجرا شد. انوشیروان روحانی 25 سال بیشتر نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو شد و تا پایان در همین سمت فعالیت داشت. سپس رهبر ارکستر شماره 4 را نیز به عهده گرفت. او در سالهای اخیر به عنوان آهنگساز با ارکسترهای معروف جهان همکاری نزدیک داشت که نشان دهنده تسلط او بر موسیقی کلاسیک. او یکی از هنرمندان پرکاری است که بیش از 500 آهنگ ساخته که 250 اثر او ضبط شده. همینطور در آهنگسازی فیلم و سینما نیز دارای آثار معروف و ارزنده است، مثل فیلم سلطان قلب‌ها. به گوشه‌ای از اون توجه کنید.

در سال 1346 اورک توسط وی به ایران آورده شد و تولدت مبارک یکی از آثار ارزنده و به یاد ماندنی اون هنرمند بزرگ است که این ترانه اولین بار به مناسبت جشن تولد پیکان در ایران نواخته شد. یه قسمتی از این را هم ماکان عزیز براتون پخش می‌کنم. انوشیروان روحانی در ساخت آهنگ‌های تبلیغاتی نیز ید طولایی داشت. مثلا برای تبلیغ بلیط‌های بخت آزمایی با شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند یا نوشابه شوئپس پرتغالی. واقعا برای خوانندگان بسیار معروفی هم ترانه‌ها و آهنگ‌های زیادی را ساخت، مثل هایده، مهستی، پوران، ایرج، مازیار، مرزیه، اهدیه، گلپا، ویگن، عارف، ستار، لیلا فروهر، معین، دلکش، همایون شجریان و دیگران. نکته قابل توجه این که انوشیروان روحانی در استفاده از تم‌های ایرانی در جدول تاپ 20 در رده نهم قطعات موسیقی دنیا قرار گرفته و او اجرا و تنظیم 45 قطعه برای گروه کر دختران در سالهای 1347 تا 1354 را نیز در کارنامه خودش داره. او در سال 1350 به هزینه شخصی خود مدرسه در روستای کلشتر واقع در شهر رودبار احداث کرده. برای این هنرمند با ارزش سلامتی و طول عمر آرزو داریم. من از کارگردان فنی و واقعا مهندس دوست داشتنی ماکان عزیز خواهش میکنم یکی از ترانه های ساخت این هنرمند عزیز رو برای ما و برای شنوندگان پخش کنم. ممنون میشم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش‌سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
9: نیپاک تقدیم می کند
10: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. واقعا حکایات سعدی همیشه خوش باشد. یه حکایت خیلی قشنگی رو من دیشب خوندم، حیفم اومد اون رو تقدیم شما عزیزان نکنم. سالی از بلخ با رومیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. جوانی به بدرقه همراه ما شد، پیل زور که به 10 مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولیکن چونان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده، رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. نیفتاده بر دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی: پیل کو تا کتف و بازوی گردان بینم، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بینم. ما در این حالت که 2 هندو از پس سنگی سر برآوردند و آهنگ قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم: چه پایی؟ بیار آنچه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نه هر که موی شکافد به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کند و جان به سلامت بیاورد. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه درآورد به زیر خام کمند. جوان اگر چه قوی یال و پیل تن باشد، به جنگ دشمنش از هول بکسلد پیوند. نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند.

و بریم سراغ یک شعر بسیار قشنگ، خیلی زیباست. در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست، میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست. می نشینی روبرویم، خستگی در می کنی، چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست. باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است، باز می خندم که خیلی، گرچه می دانم که نیست. شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند، یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست. چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست. وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو. وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو. پشت پایت اشک می ریزم در ایوانی که نیست. می روی و خانه لبریز از نبودت می شود، باز تنها می شوم با یاد مهمانی که نیست. رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است، باور این که نباشی کار آسانی که نیست. محسن میگه دیگه نرو،

یه دلنوشته خیلی خوب. یه ساختمان متروکه‌ای که یکی از شیشه های یکی از پنجره ها شکسته است رو شما در نظر بگیرید. مشاهده علمی نشون میده که اگر پنجره شکسته ظرف مدت کوتاهی تعمیر نشه، عابران این پیام رو از ساختمان میگیرن که کسی نگران این ساختمان نیست و هیچ نظارتی وجود نداره. پس شیطنت شروع میشه و پنجره های سالم ساختمان رو مورد هدف قرار میده. ادامه این روند میتونه منجر به ورود افراد بی خانمان، معتادان و جانوران موذی به ساختمان بی صاحب بشه و به مرور این ساختمان به یک خرابه تبدیل میشه. این موضوع خلاصه ای از یک نظریه معروف روانشناسی به نام پنجره شکست است. بر اساس این نظریه هر آشفتگی که ایجاد میشه باید در سریع ترین زمان ممکن برطرف بشه تا هم انرژی کمتری صرف تعمیر اون بشه و هم انگیزه ها برای تکرار اون به حد اقل برسه. مثلا اگه یه تکه کاغذ ناکار آمد روی میزای کارتون نگهداری کردید، کمتر از 3 ماه دیگه میز شما به یک زباله‌دانی از کاغذهای ناکار آمد تبدیل میشه. اگه قسمتی از خودروی شما خراب بشه و شما اون رو درست نکنید، کمتر از 3 سال دیگه خودروی شما به یک اتومبیل قراضه تبدیل میشه. اگر امروز بی دلیل 1,000,000 از داخل مغازه یا شرکت خودتون برداشت کنید، روزی خواهد رسید که با کسری چند میلیاردی روبرو خواهید شد. اگر امروز 10 دقیقه تأخیر داشته باشید، روزهایی در پیش دارید که سیستم شما کاملا بی نظم و از هم گسیخته خواهد شد. اگر پنجره های شکسته را بیابید و تعمیر کنید، مطمئن باشید اوضاع زندگی شما بهتر خواهد شد. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین، پنجره های شکسته کار و زندگی شما

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورش تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.

0: 999-29-15-844-MGM-LED.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: فروغ فرخزاد.
1: راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
2: منظورتون شرح حال؟
1: شرح حال، بله.
2: والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
1: چطور؟
2: شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، تو یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قراردادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا
1: یعنی شعر بلی گفت مادرش روزی افتادم،
2: تقلب کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
1: صحیح،
2: عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
0: فروغ فرخزاد در 15 دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. او فرزند چهارم خانواده بود و نام شناسنامه او فروغ‌الزمانه. پدرش محمد باقر فرخزاد فارغ التحصیل مدرسه نظام و از افسران نظامی با درجه سرهنگی بود که در دهه 1300 به عضویت بریگاد قذاف در اومده بود و مادرش توران وزیری تبار مادر. زنی بسیار سختگیر و مقرراتی بود که هیچ کدام از فرزندان جرأت نافرمانی نداشت. او 3 برادر به نامهای امیر مسعود، فریدون و مهداد و 2 خواهر به نام پوران و گلوریا داشت که ارتباط خوبی با فروغ داشتند. اونها در محله امیریه تهران زندگی می کردن. پدر فروغ کتابخانه شخصی خوبی داشت و به همه فرزندان خودش قبل از این که مدرسه را شروع بکنن خواندن و نوشتن رو یاد می داد. فروغ تحصیلات ابتدایی رو در سال 1325 در مدرسه سروش و در دوره اول متوسطه دبیرستان خسرو خاور مدرک خودش رو گرفت. او در 11 سالگی علاقه عجیبی به ادبیات پیدا کرد. در 15 سالگی سرودن شعر رو آغاز کرد که در قالب غزل بود. خود فروغ بعدها از این دوران با عنوان روزگار یاد کرد که دچار عقده غزل سنایی بود.
2: اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده همون جداییه که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه.
1: صحیح.
2: و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه.
1: بله.
2: در نتیجه این بیان همون هنر میشه، در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده، دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که

فاروق فرخزاد در سال 1328 برای آموختن نقاشی و خیاطی در هنرستان کمال الملک نام نویسی کرد و در آنجا با سهراب سپهری آشنا شد. او هنرستان را یک سال بعد رها کرد چون عاشق شده بود و در حالی که 16 ساله بود با تمام مخالفت هایی که از طرف خانواده شد با پرویز شاپور ازدواج کرد. شوهر او کارمند دارایی بود و 11 سال از او بزرگتر. برای فرار از حرف های مردم و سرزنش ها پس از ازدواج به اهواز نقل مکان.

این ازدواج در سال 1334 متاسفانه به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج یک پسر به نام کامیار بود. فریدون برادرش میگوید علت جدایی آنها این بود که پرویز شاپور رفتار پدرگونه و معلمگونه داشت و فروغ این رفتار رو نمیپسند. فروغ بعد از جدایی دچار عذاب وجدان و افسردگی شد. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه اجازه دیدن فرزندش رو به اون نمیدادن. بعد از این جدایی پدر او رو به خانه راه نداد. او مدتی را در منزل توسی حائری همسر سابق احمد شاملو که دوست خانوادگی اونها بود گذروند و به خاطر این محبتی که توسی در حق او کرده بود کتاب شعر گمشده خود را به او تقدیم کرد. بالاخره بعد از 3 ماه وساطت پدر او را بخشید و به خانه بازگرد. فروغ در دوران کوتاه زندگانی خودش سفرهای متعددی به کشورهای اروپا از جمله فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلستان داشت که عمدتاً برای مطالعه و بررسی در امور مربوط به تهیه فیلم و شرکت در فستیوال‌های سینمایی بود. او بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان با همکاری وی به ساخت فیلم پرداخت که از بهترین کارهای او میتونیم به فیلم یک آتش که از مهار آتش سوزی چاه نفت شماره 6 برداشت شده بود و دیگر خانه سیاه است را میتونیم نام ببریم که از جزامیان جزامخانه تبریز فیلم برداری کرده. و اما مجموعه کتاب‌های او دیوار، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و برگزیده اشعار او. شعر دختر و بهار را از این شاعر تقدیم حضورتون می‌کنم. دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار، حسد میبرم به تو، عطر و گل و ترانه و سرمستی تو را با هر چه طالبی به خدا میخرم ز تو. بر شاخه نو جوان درخت شکوفه ای با ناز میگشود دو چشمان بسته را، میشست کاکلی به لب آب نخرفام آن بالهای نازک زیبای خسته. و بالاخره به قول خود فروغ فرخزاد، در خیابانهای سرد شب جز خداحافظ خداحافظ صدایی نیست. فروغ فرخزاد در سال 1345 در حادثه رانندگی در تهران در جوانی با دنیای ما خداحافظی کرد و رفت. روحش شاد. مهندس، میتونیم یه ترانه از فریدون برادرش به یاد فریدون و به یاد فروغ داشته باشی؟ به میل خودتون یکی از ترانه هاشو پخش میکنیم.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: سلام وکی.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
7: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جا چه جوری بگو باخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: ایواری چه زودتر نگفتی؟
2: ایله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: ولک ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولک کنجا
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با 2 سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها بسکتبالیسته.
5: نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 01329272.
4: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت.

0: $8 میلیون در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، حیات شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
0: 818 777 777

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818

0: سمرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند و گل گل گلهای ما، گلهای ایرانیم، فرزندان ایرانی ما، گلهای خندانیم. بله، فرزندان ایران در سراسر دنیا و از جمله در ایران، گرمترین سلامهای ما رو از یک سلام امروز دیگر بپذیرید. از رادیو همراه خوشحالیم که همراه این رادیو هم هستید. سلام گرمتر و داغتر به هموطنان عزیز در داخل کشور، شما که با هزار هزار هزار مانع و سد و خلاصه هرچی که اسمشو میذارید پستی بلندی ما رو گوش میکنید و به ما لطف و محبت دارید. تک تک شما رو دستتون رو میفشاریم و آرزوی موفقیت داریم و آزادی و سربلندی کشور و رهایی شما هموطن هرچه زودتر. محمد رضا معظری با افتخار در خدمت شماست. ماکان جلالی کارگردان فنی برنامه ما و صندلی خالی یک نفر در برابر من به من لبخند میزند. هنوز تشریف نیاوردن، معلومم نیست کجان، میان، نمیان، ولی به هر حال منظور من دکتر جیبن جاری بنشیان است. فعلا سوار بر قاصدک ها و روی باد خواهیم شد با آهنگ بسیار زیبای قاصدک از عارف. برو بریم.

0: خب عزیزان، این بود یکی از زیباترین آهنگ‌های عارف که تقدیم حضور شما عزیزان شد. بذار ببینم یه تماسی من بگیرم ببینم که نه خودم باید فقط به فکر خودش نباشه، به فکر همکارش هم باشه. اومدیم و مثلا در میانه راه اتفاقی براش افتاده بود، دزدان غارتگران بهش حمله کردن. الو برداش قطع کرد. باورتون میشه؟ من که باورم نمیشه. قطع کرد رو من. بریم.
1: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.

الان اگه خانم ما بودم میگفتم وقتی راحت در دسترس باشی، وقتی برای خودت اجر قرب نداشته باشی، همینجوری دیگه تلفن زنگ میزنه، تلفن رو برمی‌دارن، تلفن رو قطع میکنن. خب بریم به سراغ آب و هوای لس آنجلس. در لس آنجلس امروز هوا به حد اکثر 80 درجه سانتیگراد میرسه. یادتون هست هفته پیش 20 درجه حدوداً بالاتر از این بود، ولی حداقلش به 62 درجه فارنهایت خواهد رسید. سری خواهیم زد خیلی سری به منطقه سان فرناندو ولی و ببینیم که هوای وودلند هیز به عنوان گرمترین نقطه وودلند منطقه ولی به 83 درجه، واو، 83 درجه فارنهایت هوای بسیار خوبی در تابستان خواهد بود و حداقلش هم به 57 درجه فارنهایت میرسد. خوب و اما گزارش راه ها در خب ترافیک 405 که همونیه که باید باشه، فقط مشکلی که من اینجا میبینم در بله 101 تصادفی شده در یک اگزیت مونده به 405 که ترافیک 101 رو با مشکل بیشتری روبرو کرده است. در 91 هم در 91 وست یک خروجی رو بستن و خب میدونید که متعاقبا وقتی خروجی بسته میشه اتومبیل ها میرن برای خروجی بعدی. این اتفاق در اکیجیا اونیو افتاده در 91 وست. البته بهتون میگم 91 کلن خیلی خیلی شلوغ هست آلریدی، از بعد از 605 ترافیک شروع میشه تا 3 تا اگزیت بعد از 710. از مناظر لذت ببرید. بله خب سری بزنیم به بازار صرافان. دلار آمریکا به 21500 تومان رسیده است، درست شنیدید. یورو 257000 تومان، پوند انگلیس 296000 تومان، یعنی دیگه چیزی نمونده بشه 300000 تومان. به به به به، خوب شد اعلی حضرت رو بیرون کردیم، واقعا از من بکرد چقدر خوب شد. و دلار کانادا 150 و یعنی 160 هزار تومان در حقیقت و دلار استرالیا 159 هزار تومان است. یک سکه طلا بشمار 228 میلیون تومان هر یک دونش. بیت کوین بله 77 هزار دلار، روندش هم میکنیم براتون، 77200 دلار بیت کوین است. سری بزنیم به بازار چرب و چیل نفت. افزایش 3 دلاری در وست تگزاس اینترمدییت آمریکا، بشکه 86 دلار میفروش. او نه نه نه نه 89 دلار. بله نفت برنت 94 دلار و نفت اوپک 95 دلار در هر بشکه. باز هم نفت بالا رفت.

ما منتظریم ببینیم که شما اینترنت دارید اونجا، چون اینجا یک هشدار به من میده. خیلی خوب دیدی چی شد؟ آها، مثل این که داره منتها دارن اونجا دارید. خیلی خوب، بسیار خوب، خدمتون عرض بکنم که در بازار بورس، خب S&P با 24 واحد مثبت حدودن کارشو داره ادامه میده، دا جونز با 320 واحد مثبت، 320 واحد مثبت باری کلا به دا جونز، نزدک 55 واحد مثبت، همه مثبت و سبزند، از همه سبزتر دا جونز است. ایمی سوارد، بریم بزنیم به تخته. صورتت ماه شده، البته ورژن انگلیسیش نه با صدای عباس قادری، با صدای خواهرش ایمی استوارد.

0: شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به ایالات متحده هشدار داده است که در جنگ جاری با راهبردی جدید از سوی تهران مواجه خواهد شد. محسن رضایی در پستی در اکس نوشت: با این تلاش‌های مذبوحانه نه تنها نخواهید توانست از اعماق جهنمی که برای خود ساخته اید فرار کنید، بلکه به زودی خواهید دید که راهبرد جدید جمهوری اسلامی در میدان نبرد، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی پایه‌های شما را در هم خواهد شکست. وزیر دارایی آمریکا گفت شرکت‌های هواپیمایی، صنعت کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال ممکن است اهداف بعدی برای انزوای اقتصادی ایران باشند. سکات بسن به شبکه فاکس گفت: پیام من به همه این است که فاصله بگیرید. همه ما می‌خواهیم این درگیری پایان یابد و سریع‌ترین راه این است که هیچ کس هیچ حمایتی از این رژیم نکند. ما در حال انجام گفتگوهای بسیار جدی و گسترده با همه کسانی هستیم که از این رژیم حمایت می‌کنند. ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان، رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری اسلامی، در دیدار اخیر در بیشکک درباره وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر به تفصیل گفتگو کردند. این دو برای شرکت در نشست رهبران سازمان همکاری شانگهای به قرقیزستان سفر کرده بودند. به گزارش خبرگزاری روسیه رویا نووستی، الکسی لیخاچوف، رئیس روس اتم، سازمان اتمی روسیه، گفته است که متخصصان برای مشارکت در تعمیرات برنامه ریزی شده واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر آماده می شوند که قرار است در ماه جاری میلادی آغاز شود. به گفته یه رئیس روس اتم، در حال حاضر 42 متخصص روسی در این نیروگاه حضور دارند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گزارشی از وضعیت کشته‌ها و زخمی‌ها در حملات دیشب آمریکا به این استان داد. به گزارش رسانه‌های ایران، پژمان شاهرخی گفت در حمله به مراسم عروسی در شهرستان سیریک 4 نفر کشته و 65 نفر مجروح شدند. او گفت 2 نفر در محل کشته شده و 2 نفر در بیمارستان جان باختند. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است ساعتی پیش 2 فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیرقانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شده و در آتش می‌سوزند. محل برخورد این دو نفتکش با مین دریایی در تنگه هرمز اعلام شده است.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
0: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
0: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27
8: آژانس امیری تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
9: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89
12: نیپاک تقدیم میکنند.
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
15: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
0: خب بازگشتیم در ادامه برنامه امروز که البته باید بگیم برای بعضی از افراد امشبه. یکی از اون افراد همکار خوب من جالی بنشیانه که هنوز در پیرامونش جیجیرک ها جیجیر میکنند و سکوت شب برقرار است. خواب موندم.
16: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز. و من بدون وکیلم بر اساس اون قانون چندم فیفت امندمنت.
0: نه اون فیفت امندمنت اصلا یه چیز دیگه بود، اصلا حق برخورداری از
16: من حق برخورداری از سکوت دیگه.
0: نه جواب نمیدم،
16: جواب نمیدم.
0: بس که اون فرق میکنه.
16: من بدون وکیلم هیچ گونه کامنتی نمیدم در این زمینه. امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید و این ما و اینم شما. اوضاع هم بسیار بسیار عادی و معمولی.
0: تلفن رو من قطع میکنی.
16: من بدون وکیلم جواب نمیدم.
0: نه نه نه لازم نیست جواب بدید. من که برای واقعا جواب گرفتن که از شما سوال نمی کنم. که اینا همه جملات تهدیدیه. بله. و میخواستم اینو به شما بگم که روی ایر تلفنی که من به شما زدم قطع میکنی؟
16: باور کنین آسیبش کمتر اینجوری.
0: مطمئنی؟
16: مطمئن باشید.
0: مطمئنی که آسیبش کمتره؟
16: اون دفعه من به شما زنگ زدم روی ایر بر نداشتید؟
0: خب بر نداشتم. بر نداشتم قطع کنم
16: آدم
0: که
16: سال اول وقت که عقلش کار نمیکنه حالا... که بدونه بعد چی کار بکنه.
0: نه شنونده ها که در جریان عمق فاجعه شما نیستن که نمیدونن که من با چی خونه دلی واقعا هر روز برنامه اجرا میکنم.
16: نه بابا.
0: بعد خب. زنگ زدم میگم شما کجایید؟ میگن که تو رام. بعد صدای تق تق پاشنه ها داره میاد که دارن رام میرن. میگم شما تو رای پس صدای تق تق پاشنه چه؟ میگه اینطوری فکر کنیم بهتره.

0: آقا من خواب موندم چرا قیمت دلار شد 220,000 تومان؟
1: شما یه رو دیگه ادامه میدادین الان استود 500,000 تومان. خواهش میکنم زودتر بلند شین. بیچاره شدین.

0: خب بریم سراغ مثلا سوم چهارم دبستان.
1: آره خیلی هم خوب.
0: یه امتحان برگزار بکنیم،
1: امتحان علوم.
0: این امتحان از روی ورقه امتحانی یک دانش آموز فکر میکنم سوم چهارمی عکسش رو منتشر کردن. سوال نهشون این بوده: دو دلیل از بین رفتن شیر ایرانی را بنویسید.
1: خب
0: شیر ایرانی: یک، تاریخ مصرف بگذره. دو، بیرون یخچال بگذره.
1: خب جواب یه نفر یکی از بچه ها این بوده. خیلی خب

0: ای بابا چقدر محیط خشنه. خب نفهمیدم چه کشی بود.
1: حالتونو میخرم.
0: دو تا بچه بودن اینجوری، یعنی یه دونه بچه بوده.
1: دو تا بچه.
0: نه.
1: نه شما
0: یه دونه بچه بوده اشتباه نوشته.
1: شما در اینفلوئنس هستین. میگه دو دلیل از بین رفتن شیر ایرانی. شیر جنگل. شیر بیابان.
0: میدونم.
1: حضرت عیسی چگونه خود را معرفی میکرد؟
0: میگفت من پسر خدا.
1: میگفت به نام خدا عیسی هستم. جواب پسر است. سر امتحان. میگه حضرت یوسف در خواب چه دید که توانست 7 سال قحطی مصر را پیش بینی کند؟ جواب دانش آموز، رویا دید. این سوالش از همه بهتره. دلیل سفر امام رضا به مشهد چه بود؟ 2 مورد بنویسید. جواب 1 زیارت حرم، 2 موج‌های آبی.
0: موج‌های آبی چیه؟ لابدون احتمالاً اون سفر قبلی که رفته بودن تو راه یه سری هم به موج‌های آبی زده بودن.
1: از شمال رفتن، از سمت شمال. واقعا تو امید آینده ما ایدانش هم از هر جا هستی.
0: بله.
1: حتما خودت رو خیلی بپوشون. جمال وفایی و عشق است. خب شما آماده هستید بریم به سراغ یه 4-5 تا خبر؟ اگر آماده هستید.
0: بله حتما. بله یه خبر خیلی جالب هم براتون دارم.
1: به به، پس برو بریم.
0: خب خبر خیلی جالب اینه که آقا تهرانی نماینده مجلس گفته که پزشکیان از وقتی فیلم های اوریانی در شهر را دیده خیلی ناراحت شده است.
1: اوریانی فیلم کجای شهر رو دیده؟
0: من نمیدونم، لابد یه دوتا روسری نداشتن.
1: گفتید که کی؟ آقای آقا تهرانی احتمالا فیلم های خانوادگی خودتون نشون آقای پزشکیان دادی، ولی ما اوریانی در هیچ جای شهر ندیدیم. حواست جمع.
0: البته گفتن اینجا آنجا مثلا اتفاقات افتاده که بعضی از دخترها یک کمی از شکم خودشون رو نشون دادن.
1: واقعا
0: اینا دردشون اون یه تیک است.
1: نه موضوع درد نیست. وضعیت اسفبار اقتصادی و اجتماعی و این همه دلدوزی و راندخاری و کسافتکاری رو واقعا با گفتن این خبرها رو داغ کردن این مسئله و محسن نامجونوری و بر ریاکشنی همه سر مردم رو گرم کنن که به این ساقا شکم بیرون چیه، محسن نامجو کیه، قیصر چیه.
0: بله دقیقا.
1: چی میگین شماها؟ یه دم متاسفانه. آره نوید محمدزاده کی آقا؟
0: یعنی هفته یه دونه از اینا میاد بیرون از توی این توبره که مثلا یه هفته یه ما اینجوری سرکنه.
1: دقیقا آقا، از کوهی از قدرت سرطانی که شما باشین این نوید و نمیدونم قیصر و فلان جوش هم نیست، خودش خوب میشه. شنوندگان عزیز، هموطن من،
0: مقالات بنویسین
1: اینا جوشه، خودش خوب میشه. مسائل خیلی مهمتری هست که حداقل اینه که به این چیزا نپردازیم. برو بریم. خب میدونید که یک حمله خیلی خیلی برق‌آسا و سهمگینی آمریکا به تایلند داشته. خبرش رو شما رو شنیدین؟ آمریکا به تایلند حمله کرد با ناو ابراهام لینکن، USS ابراهام لینکن.
0: عجب. خب
1: یه چند صد تا دریانورد و سرباز نیروی دریایی
0: رسیدن به تایلند.
1: نوشته امروز USS Abraham Lincoln aircraft carrier arrived at a port in eastern Thailand.
0: بله، برای 5 روز استراحت، 5 روز استراحت و تفریح راهی پاتایا شدند. این خدمه ناو ابراهام لینکن.
1: بله. و برای استراحت و تفریح،
0: یعنی شما باید قیافه هاشون هم ببینین، یعنی
1: بله
0: اصلا
1: من دیدم.
0: آماده، یعنی قشنگ، یعنی
1: برای عبادت
0: بله بسیار سنگین.
1: من نزدیک روی عرشه دیدم حدود 300 تا بله. افسر نیروی دریایی آمریکا داشتن وضو میگرفتن.
0: آره
1: خیلی حالت روحانی بود. هزاران دریانورد و مرین یا سربازان نیروی دریایی آمریکا به ساحل تایلند رسیدن.
0: ولی میدونید چقدر ازشون استقبال کردن کسب و کارهای محلی؟
1: برای اینکه
0: نه حالا به غیر از اون،
1: به غیر از کدوم؟
0: به غیر از این که کسب و کارهای محلی و اینها،
1: چرا خودتون خبر خودتون نقض میکنید؟
0: حضور آنها در این شهر تفریحی میدونید میتونه تا چقدر براشون درآمد ایجاد کنه؟
1: نمیدونم من تا حالا
0: بابا جان اینا بالاخره
1: نه میگم من تا حالا تایلند نبودم ببینم چقدر. نه من که چی کارم اگه من قراره تایلند چی کار کنم؟ کار دیگه قرار بگم
0: حالا این مدل که شما
1: برای خرید میرن تایلند دیگه.
0: آره برای خرید دادم اینقدر خوشحال مدل حدود
1: بله متنوع، اجناس متنوع، قیمت ها مناسب تره، با مشتری ها خیلی خوب تر رفتار میکنن. اگه لازم باشه، اگه مشتری خسته باشه، قبل از خرید بعد از خرید ماساژش هم میدن.
0: فقط مواظب باشید که همجنس از آب در نیاد، چون خیلی این اتفاق برشون افتاده.
1: یعنی چی؟ یعنی اول انبار رو ببینن بعد ویترین رو.
0: حدود 3 میلیون دلار درآمد ایجاد میکنه. شما منظورشونه
1: که دوستان تو ویترین یه چیز دیگه میذارن، ممکنه تو انبار چیز دیگه ای بده.
0: معادل حدود 3 میلیون دلار برشون درآمد ایجاد میکنه. و بله عرض کنم خدمتون که شماری از مغازه ها و مراکز تفریحی میدونین چیکار کردن؟
1: چیکار کردن؟ شبانه روزی کردن؟
0: با نصب تابلوهای خوش آمدگویی و پیشنهاد خدمات ویژه
1: عرض نکردن
0: برای نیروهای آمریکایی خود را برای این حضور آماده کردن.
1: باری کردن آماده سازی همیشه همیشه مستدیز، یعنی تضمین کننده یه سود شماست. حالا شما عکسای خود ناو ابراهام لینکن رو دیدین؟ سر تا پاش زنگ زده.
0: ببینم.
1: بیا نگاه کنین. انقدر حواسشون به رسیدن به تایلند بوده.
0: آه اونا زنگ زدگی اون بالا.
1: شما چی فکر میکنین؟
0: بکنم مدلش آخه خیلی
1: آره مدل بسیارت پترنه. درسته.
0: بله.
1: خب آقا یه دستی به سرگوش این ناوتونم بکشین. آبرو داریم جلو مردم.
0: بله. دیگه
1: خب.
0: بعد از کجا گفت؟
1: اپل مپ چینجز. اصلا واقعا جالبه اسم لیک اونتاریو رو که در بالا بر همسایگی با کانادا و اونورا هست، ترامپ گفته که اسم این دریاچه رو که لیک اونتاریو هست باید بکنید لیک امریکا.
0: به نظر من ترامپ معلم جغرافیا شده، ما خبر نداریم. تنگه هرمز رو که زده به نامش.
1: ببینید خیلی جالبه، بزنید بهتون میگم. اولا اپل، کمپانی اپل، اپل مپس بنا به درخواست یا دستور دونالد ترامپ این کارو انجام داده و اومده اسم رو عوض کرده. بزنید بهتون میگم چه جوری شده. از بس این تلاش کرد، زحمت کشید، واقعا عرق ریخت برای اینکه اوکراین و روسیه رو صلح بده و مسئله ایران رو 2 روزه تمام کنه، اون یکی 3 روزه نشد. شما این کیوبار یادتون هست؟ بله. مکعب هوش که باید رنگا رو کنار هم میذاشتیم.
0: خب بله یادم.
1: بعد یکی از دوستای من اومد و در کسری از ثانیه تا ما رومون اونور کردیم درستش کرده بود. گفتیم که چیکار میکنی حرفا، خلاصه هممون گوش سر کار. آخر سر یادتونه اینا استیکر بود روش.
0: بله بله.
1: مکعبا رنگا به صورت مثلا استیکرها رو میکند و همه رو میچسبوند کنار هم و به این صورت. آقای ترامپ هم مکعب هوش رو دادن دستشون، ولی خب به هر حال باید یه شرایطی داشته باشید برای اینکه مکعب هوش رو حل بکنید و درست بکنید. دن نمیشه استیکرها رو میکنن میذارن بغل هم.
0: درسته. البته اون دوست شما با استیکر نبوده که این کار میکرده، این روش داره.
1: نه استیکر بود بهمون نشون داد.
0: حالا ایشون تقلب کرده، ولی واقعیتش اینه که شما اگر به یه جهت به خصوصی مثلا مثل این که یه دونه ال، مثال میزنم، حالا نه این که واقعا این درست باشه، ولی مثلا شما اگر ال به روبروی خودتون بعد یه دونه ال مثلا که آپساید داون باشه، اینو بچرخون به اون جهت، بچرخون سه تا جهت چرخشه. اگر شما اون تریکو بلد باشین و اون سه تا جهش انجام بدین به ترتیب، بلافاصله همش در یک راستا قرار میگیره.
1: آه چه جالب، پس یک بله. فن خاص خودشو داره.
0: بله فن خاصه و بعد یه عده‌ای که مثلا میبینین در کسری از ثانیه این کارو میکنه انقدر تمرین کرده که این سه تا حرکت رو به قدری سری مثل شعبد باز انجام میده که شما اصلا متوجه نمیشین چه جوری شد.
1: ولی من قشنگ یادمه هیچ چیز به اندازه این مکعب هوش من رو نسبت به آیندم نسبت به
0: ناامید
1: نمی‌کرد. یعنی اینکه من بسیار بسیار کم هوشم، من عرضه ندارم، من فلانم، من بیسارم و این چیزا، و امیدوارم هر چی کره مکعب هوش از بین بره.
0: من
1: ما رو که خیلی اذیت کرد.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا، با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
8: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
7: بزرگترین اقیانوس دنیا،
8: اقیانوس آرام،
7: جمعیت کالیفرنیا
8: حدود 40 میلیون نفر.
7: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
8: کامران یدیدی.
7: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
8: یدیدی.
7: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
8: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
7: آخه چرا؟
8: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
9: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
10: یدیدی.
11: یدیدی.
2: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
10: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
11: خب خانم دکتر جلیل بنشیان، شنوندگان عزیز، اولین باری که من اون سر شیر طلایی بزرگ رو بر روبروی MGM هتل MGM دیدم،
12: من
11: عجب ابهتی، یک ساختمان شیشه سبز رنگ و شیری طلایی که در قسمت‌های مختلف این هتل بود و به نام MGM. منتها اون MGM بود که تمام این زرق و برق ها رو به شما نشون میداد که پول شما رو از جیب شما
12: در آورده بودن
11: در بیارن. ولی من یه MGM میشناسم که دقیقاً برعکس اون، ما رو صاحب پول میکنه، کاری میکنه که پولمون رو دور نریزیم، سیو بکنیم. MGM Lenders صحبت از این کمپانی بسیار بسیار خوب معظم است که به مدیریت آقای شان صادقی، متخصص وام در 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا، که البته برنامه‌های وامی برای سراسر آمریکا هم دارن، ولی خب فعالیتشون در این 3 ایالت بسیار بسیار بیشتره. بیش از 20 سال در کارشون برای فشن تجربه دارن و فکر کنید تو این 20 سال اون MGM چقدر پول از مردم گرفت و از بین رفت، این MGM چقدر پول ساخت. آقای شان صادقی عزیز، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
13: بنده هم عرض ادب دارم خدمت شما، جناب مؤذنی عزیز، سرکار خانم دکتر بنشیان، جناب ماکان که همیشه با زحماتشون مدیریت فنی برنامه رو دارن. خیلی ممنونم ازتون دوستان و شنوندگان ایرانی همزبان که صدای من رو امواج رادیو همراه دارین. امیدوارم روز بسیار خوبی داشته باشین. وسط هفته است، امیدوارم که هفته خوب با سلامتی کامل و هرچی دلتون میخواد براتون اتفاق بیفته.
11: ممنون از لطفتون. خب آقای شان صادقی، چه خبر؟ خبرای وام، امیدی در آینده نزدیک هست؟ نوری در انتهای تونل شما میبینید؟ اگر میبینید چند سال دیگه، چند ماه دیگه؟ پیشگویی نه و پیشبینی میفرمایی یا نه؟ چه خبره؟
13: من سوالای سخت رو اول میکنین، اول یکی دوتا سوال ساده بکنین،
11: سوال ساده تر.
13: ولی ببینین، در نهایت همین که همیشه عرض میکنم خدمتون، در نهایت بهره باید پایین بیاد. اقتصاد آمریکا خیلی وصله و مثل خیلی کشورهای دیگه که در حال توسعه هستن هم این شکلی هست. ریال استیت خیلی ربط داره به اقتصاد و خیلی کارها به ریال استیت ربط داره و باید این بهره پایین تر بیاد که ترانزکشن ها را بیفته و هر روز بهتر بشه. چیزی که در هورایزن هست که احتمال داره، نمیدونم تا بعد از انتخابات تا نوامبر یا بعدش، بالاخره بهره با پایین تر خواهد آمد. از نظر شورت ترم، زمان کوتاه بخواین حساب کنین، بهره ظاهرن بالاتر خواهد رفت. دوستانی که با ما هستن که خبر دارن، بهره رو من لاک میکنم و این چند روزه ممکنه بهره خیلی بدترم بشه. در کوتاه مدت باید این کار رو انجام بدیم، ولی در بلند مدت باید بهره پایین بیاد. حالا جریان لاک کردن که عرض میکنم و یه توضیح برای دوستان میدم معنیش یعنی چی و در MGM Lenders چی کار ما میکنیم. ببینیم، وقتی ما ریت رو لاک میکنیم، اون عددی که به شما میدیم نیست. حالا معنیش یعنی چی؟ شما میگین من یه لون 30 ساله فیکس میخوام بدون کاست MGM Lenders امروز چه عددی به من میدی؟ من میگم خب ریت شما رو 30 ساله میشه 6.325 6.325 میتونم انجام بدم براتون بدون کاست رو 30 ساله فیکس. بعد به خاطر مسائل که داره پیش میاد میگیم خب لاکش کنیم. یه در شما میگید خب لاک کردی، اگه من خواستم سیستمم رو عوض کنم، خواستم پول کاس بدم به جای 6.325 5.80 بگیرم چی؟ میگم خب تغییرش میدیم. شما وقتی که لاک میکنین سنریو رو لاک میکنین، زمان رو لاک میکنین، میگین روز سپتامبر 2nd امروز دوم سپتامبر ساعت 7.45 دقیقه صبح ما این بر اساس بهره ها و ریچیت داریم اینو لاکش میکنیم. دوستان اگر تغییراتی باشه و بخواین کاری رو انجام بدین، با کاس برین بدون کاس برین، ریت رو بالاتر ببرین، از بانک پول بگیرین یا پایین تر بیارین که یه مقدار کاس داشته باشین، همه این کارا رو میشه کرد. حتی اگر بخواین پروگرام ها رو تغییر بدین و به جای 30 ساله برین 7 ساله، به جای 7 ساله برین 10 ساله، میتونین این کارا رو بکنید تو این مدت. به غیر از اینکه پروگرما بخواید رو از سیستم دولتی به کانونشنال بندازین، پروگرما را میشه تغییر داد. به اضافه اینکه در MGM Lenders ما چیزی که به دوستان ارائه کردیم اینه و همیشه هم پشتش هستیم، ما خیلی چیز خوبی است برای دوستان. ما وقتی ریت رو براتون لاک میکنیم، اگر تا موقعی که شما لون رو کلوز کنین که معمولا یک ماه طول میکشه، سه هفته طول میکشه تا بخواین خریدتون رو انجام بدین، بهره پایین تر بیاد، ما لاکچری اونو داریم برای دوستان که ریت پایین تر رو آنرش کنیم. حالا این ریت پایین تر چجوری باید باشه که ما بتونیم این کار انجام بدیم؟ اگر ریت ها بیاد پایین و ما بهره رو بر اساس 1/8 حساب میشه، یعنی هر 1% رو که حساب میکنین 1/8 ریت ها بانک ها بهش نگاه میکنن. اگر بیشتر از 1/8 تا 1/4 وقتی که بالاتر ریت ها پایین تر بیاد، ما میتونیم ریت پایین تره رو بهتون آنر کنیم، بهشون میگن فلودینگ، فلود میکنیمش اون موقع و اینو فلود داونش میکنیم به قول معروف و به عدد پایین تر میرسونیم که میتونین با همون اون به امضا برسید. اگر اختلافش $1,000 $500 رو کاست باشه، اونو بانک ها معمولا اجازه نمیدن به خاطر اینکه به ضرر کلاینت در نهایت، ولی اگر بر رو بهره تاثیر بذاره این کارو میتونیم بکنیم. من به دوستان چیزی که میگم این که تو این زمان اگر فایلای دارین جایی حتما لاکش بکنید، ممکنه یه ریز بالا بره یه ریز پایین بیاد، ولی در نهایت ممکنه تو این یک دو هفته آینده اتفاقی عجیب غریب بیفته و بهره خیلی اذیت بشه. به نفعتون این کارو بکنین تا این زمان بگذره و مارکت در نهایت خوب خواهد شد.
11: با آقای شان صادقی صحبت میکنیم، متخصص در امور وام با بیش از 20 سال تجربه مدیریت MGM Lenders که با برنامه‌های وام به ویژه گسترده تر برای 3 ایالت کالیفرنیا، تگزاس و فلوریدا در خدمت شما هستند. تلفن تماس با آقای شان صادقی 310-999-2915 310-999-2915 NMLS number 0278-005. می فرمیدین
13: بهره رو از نظر فدرال ریزرو که دوستان منتظر بودن که دوست آقای ترامپ بیاد اونجا و یه دفعه شق القمر کنه، که خیلی من تو برنامه رادیو اعلام میکردم چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، خب اون زمانم گذشت. الان مارکت خیلی شلوغ است دوستان، کسایی که دارن خرید میکنن تعدادشون خیلی بیشتر شده تو این یک دو هفته آینده، به این نتیجه رسیدن که همین به نفعشونه، به خاطر اینکه اگر بهره پایین تر بیاد تا چند وقت آینده که انتظار این هست، مطمئن باشین قیمت منازل مسکونی بالاتر خواهد رفت و اون مقدار تغییری که در پیمنتتون هست اصلا قابل مقایسه با مقدار قیمت خونه ای که بالا خواهد رفت نخواهد بود، به نفعتون خواهد بود. ما در MGM Lenders پروگرام هایی داریم به اضافه پروگرام های معمولی که کانونشنال، های بالانس، جامبو که یا پروگرام های دولتی که آفر میشه، به غیر از اینها پروگرام هایی هم که هست بدون مدارک مالیاتی برای دوستان میتونیم انجام بدیم. شما وقتی میخواییم برین یه خونه اینوستمنت بگیرین و حتی با مدارک مالیاتی بخواییم بگیرین امروز میخواییم 20%, 25%, 30% پیش بذاریم و یه لونیو بگیریم، بخرهایی که ما میتونیم بهتون ارائه کنیم و خیلی هم سریع و راحت براتون انجام بدیم حتی پایین تر از اون خواهد بود که شما بخواییم با مدارک مالیاتی برید. این پروگرام هایی که هست بهش میگن DSCR دوستان و در انجلنر ما اولا که پایین ترین رو بهشون ارائه میکنیم برای این که رابطه که با این بانک هایی که دارن انجام میدن سالهای زیادیه. من یادم میاد که یکی دو تا از این بانک هایی که الان دارم باش کار میکنم سال حتی 2004-2003 با اینا اون موقع هم در کار بودیم و به خاطر تعداد لون هایی که بسته میشه در MGM Lenders ما همیشه اینسنتیو داریم و همیشه بهرهامون بهتره و کاستمون هم پایین تره. علت این که کاستمون پایین تر از جای دیگه است به خاطر این که تعداد فایل هایی که انجام میشه در MGM Lenders به خاطر این که زیاده هست اون هزینه کم تره. حالا معنی اون چیه؟ ببینید شما وقتی که لونو میگیرین معمولا با مورگیج کامپنی ها، بانک ها و دیرکت لندر ها معمولا یه سودی یا اینکامی دارن. بیشتر اینها بالاتر از 2.25-2.5 هستن، 2.5% یا بانک گرفته میشه یا شما رو چارجتون میکنن. ما در MGM Lenders عددی که هست اونجا 1.5 هست که تقریبا مثل مارکت اورینتال ها هستش مال ما و چاینیز ها و اون سودی که برای کمپانی میاد کمه. در نهایت چون این سود روی ریت خواهد بود و اون اینسنتیوایی که داریم در نهایت به نفع دوستان میشه. لونایی که عرض کردم ما سقف 2 میلیون داریم، بانک ها تا 4 میلیون و حتی روی این پروگرام های بدون مدارک تا 5 میلیون دلار هم میتونیم بهتون وام بدیم. از نظر کردیتی کجا باید باشین؟ چون ما فقط کردیتتون رو لازمه چک کنیم دوستان و بر اساس اون پراپرتی که دارین خرید میکنین. ما پروگرام هایی که داریم از 620 هم میتونیم بدیم الان، یعنی حتی فایکاتون 620 باشه میتونیم بدیم. اگر این که لیت پی

0: البته ریورس مورگیج تازگی ها خیلی شده به خاطر اینکه از نظر دوستان یه سری به ریتایرمنت رستن و این حرفا و اکوتی دارن میخوان این لونای ریورس بگیرن. ما تمام این لونا رو در انجام ندرز انجام میدیم به غیر از پرسونال لون هل ریورس جامبو کمرشال گاز استیشن در انجام ندرز انجام میدیم.
1: بسیار ممنون از توضیحاتتون. یک بار دیگه شنوندگان گرامی شماره تلفن تماس با آقای شان صادقی رو خدمتتون اعلام میکنم برای استفاده از برنامه‌های مختلف وام که ایشون به همراه همکارانشون به شما تقدیم میکنن به ویژه ساکنین 3 ایالت پهناور فلوریدا، تگزاس و کالیفرنیا. تماس بگیرید با شماره تلفن 310-999-2915 310-999-2915 شان صادقی MGM Lenders. بسیار ممنون از شما آقای صادقی عزیز.
0: منم تشکر میکنم وقتی که به من دادین. امیدوارم که همگی لذت ببرین روز بسیار خوب و هفته بسیار خوبی آخر هفته لانگ ویکند خوبی در انتظارتون باشه. مرسی.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کسو کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.

0: رادیو 44 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
3: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
5: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: شنوندگان گرامی ارجمند، با درود مجدد از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. وزارت خارجه پاکستان میگوید اسلام آباد با حمایت کشورهای منطقه به تلاش‌های دیپلماتیک خود برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره ادامه میدهد.
1: قیمت ارزهای خارجی در ایران امروز چهارشنبه و ساعاتی پس از دور جدید حملات آمریکا رکورد تازه‌ای ثبت کرد. قیمت یورو پول واحد اروپایی برای نخستین بار از مرز 255,000 تومان گذشت. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا وعده داد که تمامی ارتباطات اقتصادی ایران با جهان را قطع خواهد کرد. لازم به ذکر است که قیمت دلار آمریکا به بیش از 220,000 تومان رسیده است.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از شدیدترین تبادل حملات میان ایران و آمریکا در هفته اخیر هشدار داده که تهران راهبردی جدید را در جنگ خاورمیانه در پیش خواهد گرفت. وی امروز در شبکه اجتماعی اکس به آمریکا نوشت: به زودی خواهید دید راهبرد جدید ایران در میدان جنگ، دیپلماسی و مقابله با محاصره اقتصادی بنیادتان را در هم خواهد شکست.
1: پس از آنکه رسانه‌های ایرانی گزارش دادند دست کم 4 تن در حملات سه‌شنبه شب به یک مراسم عروسی در سیریک در جنوب ایران کشته شده اند، ارتش آمریکا هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرد.
0: شرکت ملی کشتیرانی عربستان سعودی البحری امروز اعلام کرد 2 خدمه فیلیپینی در حادثه امنیتی برای کشتی روز دوشنبه 31 آگوست هنگام عبور از تنگه هرمز کشته شدند. این شرکت جزئیات بیشتری درباره حادثه منتشر نکرده است.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز به شبکه فاکس نیوز گفت شرکت‌های هواپیمایی، صنعت کشتیرانی و دارایی‌های دیجیتال می‌توانند از اهداف احتمالی تحریم‌های جدید آمریکا باشند.

0: دفتر نمایندگی ویژه جمهوری اسلامی در امور چین اظهارات دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره شروط چین برای پذیرفتن سفر محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه به این کشور را تکذیب کرد. قالیباف علاوه بر ریاست مجلس و هیئت مذاکره کننده ایران و آمریکا، نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین است.
1: و سری میزنیم به بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 221,000 تومان، یورو 257,000 تومان، پوند انگلیس 296,000، دلار کانادا 160,000 و دلار استرالیا 159,000 تومان معامله شد و قیمت یک سکه طلا در بازار ایران به 228 میلیون تومان رسید.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818-777-777-777.
2: به برنامه سلام امروز خوش اومدین.
3: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. شاله بنشیان، محمد رضا معزنی، مستر مو و آقای ماکان در اتاق فرمان.
4: ساعت 8 من برنامه رو اوپن میکنم.
3: حالا چه فرقی میکنه؟ من
4: فرقش اینه که دیگه این کار انجام نمیدین، ولی فرقش رو با تمام وجود درک میکنم.
3: نه بابا،
4: دقیقاً.
3: حالا من باز دوباره انجام میدم ببینم چی میشه.
5: این حق منه، این مال منه، این چیزیه که من به عشقش اینجام.
3: نه بابا،
4: معلومه پچی.
3: خب ببینید، الان آقای ترامپ
4: خب
3: عکس خودش رو زد بالاخره روی چی؟
4: چی؟
3: سکه یک دلاری.
4: شوخی میکنی؟
3: زرابخانه آمریکا سکه یک دلاری 2026 با تصویر دونالد ترامپ رو عرضه کرده. برای نخستین بار تصویر رئیس جمهور بر سکه در گردشه و این سکه ها از ظهر امروز به وقت شرق آمریکا رولی و بسته فروخته میشن.
4: رولی و بسته؟
3: آره، خلاصه دیگه. یعنی دیگه ما این یه دلاری های اسکناسی رو دیگه نمیبینیم.
4: چرا؟
3: زرافخانه آمریکا اعلام کرده که سکه دلار طلایی با تصویر دونالد ترامپ وارد گردش شده و از مردم خواسته پول خرد جیب خودشون رو وارسی کنن. در این حال مجموعه داران میتونن این سکه رو در قالب رول و کیسه که به طور انحصاری از کانالهای خود زرابخانه فروخته میشه خریداری کنن. حالا قیمتش چقدره؟
4: قیمت یه دلاری چقدره؟
3: توی هر رول 25 تایی.
4: خب
3: توی هر رول 25 تاست دیگه، درسته؟ 61 دلار باید پرداخت کنن.
4: من برای 25 دلار 61 دلار پرداخت
3: کنم؟ بله اینطوریه.
4: که عکس آقا روشه؟
3: آره اینطوریه. خلاصه و برای هر کیسه 100 تایی چقدر؟
4: برای که هر 200 دلار
3: 154 دلار و 50 سنت.
4: باشه، اون 100 دلارش شما بده، من 50 دلارشو میدم، 100 دلار میگیرم. حالا عکس هر کی میخواد روش باشه. البته میدونی که چرا 1 دلاری انتخاب شد؟ نمیدونی؟
3: چرا؟
4: برای اینکه در آمریکا اسکناس 1 سنتی نداریم.

0: خب Richman's World. خب که اینطور خانم دالی پارتن که چند روز پیش فوت کردن رفتن توی این خیابان هالیوود هست که این ستاره های افراد مطرح رو روش روی زمینش حک میکنن که و خرابش کردن، زدن شکندنش.
1: کی؟ کسانی که خراب کردن؟
0: بله دیگه، وندالیزم شده. بله کسانی که خراب کردن.
1: فقط مال ایشونو؟
0: بله فقط مال ایشون. میخوای کمه؟ میخواین مال چهار تا این برش هم بزنن؟
1: خب احتمالا موضوع شخصی داره
0: شاید. موضوع شخصیشو نمیدونم ولی بله سنگ یا بهتر بگیم اون استار و یا ستاره خانم دالی پارتن در واک آف فیم هالیوود به خاطر وندالیزم یا همون خرابکاری و شکستن اینا شکست.
1: خب
0: و حالا ماموران
1: دلیلشو خوندین یا نخوندین؟
0: دلیلشو خوندم
1: برای ما هم تعریف کنیم.
0: دلیلش...
1: منتظریم، میخواییم ما سراپا گوش نشستیم ببینیم دلیلش. که دلیلش چی؟
0: درست، این دالی پارتن یه همکاری داشته
1: خب
0: که قبل از که فوت کنه خیلی سوال میکرده ازش. بعد این چکشو برمی‌داره که بیاد سراغ دالی پارتن.
1: خب
0: متو چون دالی پارتن خودش پیش دستی میکنه فوت میکنه. آها. میگه من اینو تو سری کی بزنم.
1: آره ولی خب همه شانس میارن که همکارشون زودتر فوت کنه. اینه که من میخوام بگم آخر
0: پس اون چکش تو استارتون نمیخوره.
1: خبر رو کامل بخونم. خبر نمیتونی خبر.
0: من خبر رو تا فردا با ذکر شکل براتون توضیح میدم.
1: من تهدید شدم. من اینجا اهمیت جانی ندارم.
0: اصلا شما تهدید نشدید.
1: اهمیت
0: نه شما برای اتفاقا شما برای ادامه خوب زندگی و با سلامتتون دارید از طرف من بهتون ارشاد و راهنمایی میشه که چه کنید تا سیف بمانید. اینجوری بهش نگاه کنید.
1: آقا پرونده 30 ساله قتل توپاک شکور رپر مشهور آمریکایی بالاخره بسته شد بعد از 30 سال.
0: خب
1: مجرمو گرفتن.
0: اوی بابا
1: چه کسی او روش کشته است؟
0: هر کی بوده الان 30 سال
1: رهبر. بله رهبر سابق باند تبهکار مجرم شناخته شده.
0: خب نگرفتنش که.
1: پس چرا عکسشو دارن؟
0: عکسشو دارن.
1: عکس جوونی ببینم. این عکس جوونی اینه یا این که؟
0: بله عکس جوانی اونه. خب مشخصه دیگه،
1: یعنی عکس قاتل در زمان جوانی و نه این اون خون آقایی که مرحومه مقتول. پس شما اونو خبر نداشتین. خدا شکر دو تایمون یه جه
0: شما نزدیک بود الان اون مرحوم رو جای قاتل. آقا چی کار میکنین گوشه خبر میگین یا به رئیسات مردم میبنین؟
1: گفتم این چرا انقدر عوض شده؟ مثلا خب خیلی بهتر بوده قیافش اینجوری.
0: اتفاقا من اتفاقا روی اینستاگرام همون قسمت بازرس کارتون بازرس و گروبان دودو اومد که یک مجرم خطرناک اومده بود تو شهر، رئیسش بازرس صدا زد.
1: بگین که دارین کارتون رو تعریف میکنین.
0: کارتون رو دارم تعریف میکنم دیگه. پس چی
1: دوستان چه میدونن این کاپیتان گروبان دودویی که شما میگین کیه؟ فکر میکنم
0: دوستانی که نمیدونن که دیگه نمیدونن. بعد صدا کرد گفت بازرس اومد و خلاصه گفت بله قربان، گفت یک کسی اومده، یک تبهکار اومده شهر رو به هم ریخته فلان کاری بسار کردینا. بعد گفتش که مدرکی چیزی گفت عکسش هم رو میز منه. رفت عکسشو برداشت گفت وای وای شرارت از قیافش میمونه. گفت احمق اون عکس زنمه. دقیقاً کاری که شما با عکس مرحوم کردید.

0: خانم ستاره با شما تماس گرفتن برای یه جشن تولد یک دانه گل دخترشون؟
1: شاید
0: حتما تماس گرفتن ولی شما طبق معمول اینستاگرامتون چک نمی کنین. دیروز خانم ستاره تماس گرفتن: سلام آقای مؤذنی، صبحتون بخیر، امروز تولد دخترم هست، سوفی یا سوفی، اگه بهش تبریک بگین خیلی خوشحال میشه. من بعد از برنامه این رو باز کردم و جواب دادم So sorry, just open your message. و ایشون هم گفتن No worries, شاید دست به دامن شهد و شکر No good بشیم.
1: آره.
0: خانم ستاره، شما دست به دامن هر شیطانی میخواید بشید بشید، ولی دست به دامن شهد و شکر No good نشید.
1: چرا اتفاقا؟ خیلی هم خوبه.
0: با یک روز تأخیر هپی برتدی سوفی جان، تولدت مبارک باشه، گل دختر یکی دونه.
1: هپی برتدی.
0: نه، با یه هپی برتدی آخر شما نمیتونین سلب مسئولیت کنین.
1: چی کار کنم دیگه؟
0: این وسط ها میان ما مارا رو کجا میبرین؟
1: هپی برتدی تو یو.
0: تو برنامه خودتون باید تولدت.

0: che se si spistava. Tu labio sabe la esperanza,
1: tu piel tiene aroma flor. شاه محمدی لازم شدیم دوباره.
0: درسته.
1: باید به آقای علیرضا خان شاه محمدی بگیم.
0: میدونیم.
1: اگه بتونن بیان باز دوباره ما رو
0: درست
1: ارشاد کنن بهمون بگن.
0: ولی اون دفعه گفتن من بهتر میخونم. گفتن من در پایین میخونم ولی کنترل نه نگفتم به آن چرا گفتم من بهتر خوندم ولی صدایش نه ولش کنیم من صدای شما
1: پایین.
0: خیلی خوبه ولی
1: نگفت پایین میخونیم بهمون گفت شما در سطحی که من طبقه پایین بخونیم
0: گفتش که در سطحی که من میخونم تونستم نگه دارم فالش نخونم همون مثلا یک دهم ثانیه رو البته منظورشون بود ولی حالا منو بذاریم کنار صدای شما برای خوندن خیلی قشنگه
1: شما لست دارید
0: ولی فردا تو میایی رو بخونین مال آقای هوشمند عقیلی رو
1: من به روح اعتقاد ندارم ولی اصلا نمیخوام که حداقل یاد استاد عقیلی بلرزه
0: میدونم ولی حالا در حد خودتون دیگه ما
1: من جمعیت کمه من مشکلم اینه که زیر 1000 نفر
0: یک کف مرتب همه دوستان بله منتظریم
1: امشب دلم میخواد تو فردا می بنوشم من اینا
0: آره فردا تو میای رو
1: صدام گرم نیست نمیتونم
0: نه ایس اوکی ما اوکی این باهاش یه کوچولو آقای
1: آقا ما میتونی گرمی آدمو ساب میگیرین
0: میتونی یه خورده گرم کنین صداشو
1: نه چجوری گرم کنین صدای منو
0: نه آخه نه یعنی که یه چیز کمکی براتون
1: چه میزنین آخه تا حالا صدای خواننده رو کس دیگه میتونه گرم کنه
0: شما نمیدونین چه اتفاقاتی
1: شما تجهیزات گرمازاتون چجوری کار میکنه تجهیزات گرماییتون یه وقت اگه این قولا رو بهتون دادن یه وقت خام نشین تارای صوتی رو فقط خودتون باید گرم کنین
0: شما یه تیکه کوچولو بذارید
1: یه وقت جریان اون هندیه نشه در ارتفاعات بخواد گرم کنه
0: شما چی کار دارین خود اون راضی بود اون یکی هم راضی بود شما چی کار دارین کوهستان هم راضی بود
1: نه
0: چشماشون که گرد میشه یعنی که موضوع خطریه چشماتون گرد میکنین قشنگ میخونین عیبی نداره
1: من تشویق میکنم
0: من فهمیدم چی شد تست کردید صداش اونطوری که باید نیست
2: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: داریم فرود میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
4: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com
7: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
8: دفاع دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
7: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
8: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777. از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
9: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
10: 323-332-12-30
9: مهدی کاملی. خیلی ساده.
11: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
12: خانم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در بریم.
13: درود و سلام مجدد به شما و اتفاقا شما. خدمتتون عرض بکنم که اهالی محترم به ویژه سراسر کالیفرنیا، به ویژه و یا دوستان عزیزانی که به فکر آمدن به کالیفرنیا هستید، سفراتون به خیر باشه، به سلامت باشه. اما اسمش روشه: تصادف، اکسیدنت. با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبتی خواهیم داشت، یکی از بهترین وکلای حال حاضر در زمینه تصادفات، صدمات بدنی و همینطور به ویژه پرونده‌های مربوط به اختلافات محیط کار بین کارمند و کارفرما. با بیش از 34 سال سابقه که سالیان ساله که با موفقیت و کوشش و تلاش و پشتکار بی امان یکی از بهترین مدافعان حقوق شما و موکلینشون بودن در زمینه این پرونده ها. آقای دکتر رادنی مصریانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خوش آمدید.
14: سلام به شما آقای معظمی، سلام به تمام شنوندگان عزیز رادیو همراه.
13: آقای مصریانی، خانم دکتر جلال بنشیان جدیدن یاد گرفتن هر موقع نمیخوان پرسش ما رو پاسخ بدن میگن من وکیلم رو میخوام.
14: و اولا اجازه بدین سلام بکنم به خانم دکتر بنشیان.
0: سلام به شما.
14: ایشونو اینوالو کردین در این برنامه قانونی.
13: بله.
14: خب حالا بفهمید سوالتون.
13: ایشون کلن تو مسائل قانونی اینوالو هستن، به ویژه به خاطر کارهای غیر قانونی کسی احتیاج به اینوالو شدن.
14: یا آپشن که هیچی نگین بذارین بعدن.
0: بله بله، معمولا این آپشن رو من همیشه دارم.
13: بله بله، مشمول مرور زمان میشه. آقای مصریانی عزیز، حالا من به نمیدونم ملیت های دیگه چیکار میکنن، ما ایرانی ها به خصوص در تصمیماتی میگیریم، حالا چه بیزنس یا مثلا همین پایان دادن به دعواهای حقوقی، ستل کردن و اینها، من کم دیدم کسی رو که ستل کنه و همیشه بگه
1: اگه صبر میکردم ستل نمیکردم بهتر میشد. فردای اون روز، پس فردای اون روز میاد توی جمع خانواده و دوستان میگن اشتباه کردی ستل کردی، و این دلچرکینی و این شک همیشه در وجودشون هست. شما به عنوان یک وکیل که در بسیاری از موارد من میدونم اصلا ستل نکردن بزرگترین اشتباهه، چگونه با ما وکلای موکلین مثل ما واقعا کار میکنید و دست پنجه نرم میکنید با این مشکل؟
14: حالا بیشتر موکلین من که ستل میکنن خیلی راضی هن و
1: خوش به حالشون خوش به حال شما.
14: ولی وقتی که میخوام این تصمیم رو بگیریم، یک تصمیم احساسی نباید باشه، تصمیم باید خیلی منطقی باشه. و الان تقریبا 3 دهه هست که من دارم در این دو تا رشته کار میکنم و تخصص دارم، و دیگه اینقدر دست و پنجه نرم کردیم با این مسائل قانونی، یه مقدار میتونیم این ریسک و بنفیت رو بخوایم انالایز بکنیم براشون. معمولا اون توصیه که ما میدیم چون خیلی از یه دید منطقی میاد، معمولا خب بهترین توصیه هست. ولی من اینجا وقت مجبور نمی کنم موکلو که بخواد ستل بکنه یا ستل نکنه. I explain the pros and cons و توضیح میدم چرا این توصیه رو دارم میکنم، دلایلش رو میگم، با موقع میگم خب دست موکل خودش تصمیم بگیره. خیلی موقع من میپرسن خب آقای مثلا شما چی توصیه میکنیم، من 100% یه توصیه براشون دارم در اون مرحله. برای کسانی هم هستن که به حرف ما گوش نمیدن، خب امکان داره اون ریسک اضافه رو بردارن، چوبشو بخورن. بعضی موقع هم شانس میاریم، مثلا یه چیزی نیست که خیلی قطعا باشه که آیا 100% میبریم یا 100% میبازیم. ولی اگه وقتی یک پرونده چانسش اینه که 95% میبازه، درسته شاید 5% چانس بردن باشه، ولی does that make sense or not؟ شانس میاری یه نفرم میفته تو اون 5%، ولی بیشتر موقع تو این احتمالات روی اکثریت و you know it's the درصد ریسکش واقعا باید مردم در نظر بگیرن. اولین چیز که برای این تصمیم خیلی مهمه is liability، مسئولیت. آیا مسئولیت اینجا واضح هست یا نه؟ کیس تصادف باشه، آیا به نظر میرسه کی تقصیر کاره یا به نظر نمیرسه، یا بیشتر به نظر میرسه که موکل ما تقصیر کاره. وقتی که لایبلیتی خیلی ریسکی باشه، حالا کیس مثلا کیس زمین خوردگی، شما بگیم کیس شما مثلا میگم $1,000,000 ارزش داشته باشه، اگه صاحب اون مکان هیئت منصفه یا اون آربیتریدر یا هر کسی یا قاضی بیا تصمیم بگیره بگه اون طرف مقابل مسئول نبوده، شما $1,000,000 رو ضرب در صفر بکنین میشه چی؟
1: صفر.
14: یا اگه ضرب در 10% بکنین یا رفعه $1,000,000 میشه چی؟ میشه $100,000. سو اینم باید مردم در نظر بگیرن. و خیلی موقع میگن نه، یه حالت خب من میدونم بهم الهام شده یا خواب دیدم که میبری. ولی ما رو الهام شدن و روی این مسائل نمیریم جلو، روی خیلی ریسک رو میبینیم چقدر هست اونجا و طبق اون عمل میکنیم. سو لایبیلیتی همیشه باید در نظر بگیریم، نمیشه که اونم آدم بخواد به دیده چیز بره جلو بگه که you know I'm gonna get lucky. It's not a lottery ticket. یعنی مثل لاتری نمیتونین این قوانین و این کیسا رو نگاه کنین. بعد میره روی خسارت، خسارت یه شخص چقدره. اگه توی کیس تصادف شما فقط یه سری فیزیکال تراپی یا کارپرکتیک تریتمنت گرفتین، تریتمنت زیادی نرفتین، خسارت مالی نداشتین، از سر کار پولی از دست ندادین، حالتون الان خوب شده، یه آفر مناسبی هم روی میزه، does that make sense که برین به لیتیگیشن و به ترایل؟ خب اگه لیتیگیشن بریم کلی کاست خواهد بود، خرج دپوزیشن خواهد بود، خرج اکسپرت خواهد بود، وقتی کیس کشششو نداره چون صدمه شما خیلی بالا نیست، خب doesn't make sense که بخواییم ببرین پرونده رو دادگاه. And it goes another thing is causation. causation هم اینه که آیا این خسارتی که شما دارین ادعا میکنین به خاطر این حادثه بوده یا نه، یا مال گذشته بوده یا مال اتفاق دیگه بوده. causation هم باید نشون بدیم. اگه تصادف شما یه خراش روی فقط ماشینتون افتاده و دارین میگین 1000 تا پرابلم الان دارین، خب یه مدام مشکل اون ثابت کردن اشتباه یه خراش روی بامپر که توی پارکینگ لات تصادف کردین، you know you have to justify it که این همه ناراحتی که دارین میگین آیا به خاطر این حادثه بوده یا نه. این انالیسیس آقای معزنی واقعا ایست سیم، حالا چه کیسای تصادف باشه چه کیسای امور کارمند و کارفرما باشه، درسته یه مقدار فرق میکنین دوتا رشته، ولی the decision making process خیلی میتونه شبیه هم باشه که خیلی با لاجیک با منطق بشینین اسس بکنین اون ریسکو که ببینین آیا ارزش داره من این ریسکو بردارم یا ارزش نداره این ریسکو بردارم. و خیلی مسائل دیگه هم هستش که میتونم دونه دونه اونا رو هم یه مدار راجعش صحبت کنیم.
13: دوستان با آقای دکتر رادنی مصریانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های مربوط به اختلافات محیط کار، کارمند و کارفرما در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس رو خدمتتون اعلام میکنم با ایشون، 818 80 80 88، 818 80 80 88، و وبسایتشون هست mesrianilaw.com. آقای مصریانی، در مورد کیس های تصادفات و صدمات بدنی شاید مقدار واضح‌تر و آشکارتر و مشخص‌تره، اما در مورد کیس های اختلافات کارمند و کارفرما من خیلی وقتا دیدم مسئله برای بعضی ها، حالا خیلی دیگه بخوایم اگزاجرت بکنیم به قول فیلم های قدیمی، ناموسی میشه. یعنی اصلا میگم من شده یه چیزم عجیبم بذارم، میخوام مثلا این طرف رو به خاک بکشم، به خاک بمالم. خب برای یه وکیل که نمیصرفه که بخواد اینجوری بخواد بره جلو، در این مورد که در مورد کیس های اینطوری چی؟ آیا شما در یه جایی میرسین که دراپ میکنین کیس رو، یعنی یا یه مقدار فشار بیشتری اعمال میکنین؟
14: بله، ببینین کیس های خوب که ما انجام میدیم کیس های درصدیه. اولا که هیچ پولی نمیگیریم تا ریزالتی بگیریم رو اون پرونده، حالا چه ستلمنت باشه چه بره به ترایل وردیکت بخوایم بگیریم یا اوارد بخوایم بگیریم تو کیس های آربیتریشن. ولی بله، باید نمیتونه یه حالتی باشه که اصلا یه نفر توی ابرا داره فکر میکنه و پرونده ای هست که بالاخره یه رنج و یه لیمیتی میتونه داشته باشه، بعد میاد میگه که مثلا من کلاینت داشتم که زنگ زده به ما یه ماه بیشتر یه جا کار نکرده، یه چیزی هم که واقعا تقصیر کار خودش بوده که اخراج شده، من حداقل 20 میلیون دلار میخوام اینجا آقای مصریانی. یعنی چی 20 میلیون؟ کجا 20 میلیون دلار؟ یه ماه اینجا کار بیشتر نکردین، به نظر من نیست تازه حقم داشتن شما رو اخراج کنن. اصلا یه نوع یه مقدار دیگه داستان ناراحتی روحی داره اون شخص. خب آف کورس که ما نمیایم هزاران هزار ساعت وقت بذاریم و 2 سال وقتمون رو بذاریم کلی هم خرج کنیم که اون شخص بخواد خودش رو ساتیسفای بکنه علاوه روحی. سو یه مقدار بعد اینجا منطق هست تو پلی پلی رول.
13: البته منم آقای مصریانی اون 20 میلیون دلار رو میخوام، ولی ناراحتی روحی ندارم، ناراحتی مالی دارم.
14: رایت.
13: درسته. اگه وقت کیس اینجوری بود ما هم هستیم. بله میفرمایدین.
14: سو یو هاف تو اسس ریسک و آپساید. مثلا خب یه سری پرونده آپساید داره، یعنی پتانسیل داره که بتونین رقم بالایی بگیرین. یه مقدارش مثل is playing poker که چه کارتایی اومده چه کارتایی رفته، کیا تو گیمن، چقدر پتانسیل بردن است، چقدر دازه مرحله، چقدر هم تو خرج کردین اومدین تا اون مرحله، آیا در اون مرحله what decision do you need to make. من اتفاقا کیس چند روز پیش داشتیم که توی مذاکره ستلمنت هم کیس امور کارمند و کارفرمان بود که 250,000 دلار آفر دادن. Client wanted to take it. من بهش توصیه کردم قبول نکنه، چون 29 سال اونجا کار میکرد، یعنی تقریبا 30 سال 3 دهه داشت اونجا کار میکرده و ایشون روی دیسیبیلیتی بود و یه تاریخی نوت دکترم داده بود، چند بار اکستند شده بود این امریکا لیوش، چند بارم نسخه دکتر داده بود، بعد اینا یکی دو بار مثل که به این ایمیل میدن که برگ کی داری، مطمئنی داری برمیگردین این دفعه آخر؟ فکر کنم 5 ماه 6 ماه بیرون بود. من این جواب اینا رو نداده بود، چون دکترش بهش گفته بود تو اصلا نباید با اینا صحبت کنی توی امریکا لیوی. حالا من چرا از دکتر نصیحت میگیرم به جون که ای وکیل نصیحت بگیرم؟ anyways I thought the case is worth more به خاطر این مدت زمان و به خاطر اعتبار خود موکل من. حالا دارن راجعش فکر میکنم، من توصیه کردم ستل نکنن، ایشون میگه من پول لازم دارم، this is a lot of money for me، سالی 50 تا بیشتر در نمی آوردم، این 5 سال حقوق برای من، حالا دارن تصمیم میگیرن. ولی خب روی منطق من دارم این توصیه رو، من که احساس میکنم یه آپسایدی وجود داره که من بتونم مثلا 7-figure verdict بخوام روی این پرونده بتونم براشون بگیرم. The question of attorney's fees and cost روی کیس های employment، اگه ما ببریم ما attorney's fees میگیریم، اگه اونا ببرن اونا فقط cost میتونن بگیرن. تو کیس های پرسونال اینجری هیچ کسی attorney's fees نمیگیره، ولی کاست رو دو طرف میتونن بگیرن اگه برنده بشن. خب واسه همین ریسکش چقدره؟ آیا موکل من اگه ببازه تازه باید پول کاست طرف مقابلم بده یا نه؟ که بعض ما این کاستان میتونه خیلی هنگفت باشه.
13: درسته.
14: آیا is this an arbitration or a jury trial؟ در سند ایشو where is the venue، کدوم کورت هاوس، کدوم شهره، آیا اینا کانسرواتیو هستن یا نه. این مسائلی که ما باید بسنجیم که ببینیم it makes sense or not، و اعتبار خود موکل ما. اگه موکل ما شاهد خوبی برای خودش باشه ولیو گوز های، شاهد بدی باشه ولیو گوز لور.
1: درسته، یکی مثل من مثلا دکتر بنشیان نباشه. شنوندگان عزیز و ارجمند، بسیار ممنون از توجهتون. با آقای دکتر رادی مصریانی صحبت کردیم، وکیل بسیار بسیار موفق در زمینه تصادفات، صدمات بدنی و همینطور پرونده های اختلاف کارمند و کارفرما با 34 سال سابقه. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818-80-80-88 818-80-80-88 و وبسایتشون هست mistrianilaw.com. پس ما امروز برای میدییشن به همراه خانم دکتر بنشان در خدمت شما هستیم. آقای مصریانی طبقه
14: خانم دکتر بنشان این چقدر واردن، اصلا پاسخ نمیگن، هیچی نمیگن، دارن پرونده سازی میکنن اینجا، حواستون باشه.
1: بله دقیقاً،
0: بله دقیقاً، من یاد گرفتم که بهتر سکوت کنم تا بتونم بهترین جوابو بعدن بگم.
1: درسته،
0: با کمک وکیلم.
1: بله ما پس برای میدییشن میام، ایشون که لازم نیست بیان.
14: نه فقط شما بیاین با این چک بوک لطفا.
1: بسیار خوب، خیلی ممنون از وقت و حضورتون.
14: خواهش میکنم، خیلی ممنون، مرسی.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی، اون بالاست دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوبن استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
4: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
5: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
8: سلام آقای وکیل.
9: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
8: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاغون با خانواده خدمت برسیم.
10: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
11: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
10: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: خب
1: درود سلام خدمت همه شما دوستان و خوب
0: آقا چند بار شما سلام میکنی؟ یادش بخیر ما رفتیم سرین بعد از اون رفتیم از سمت سراب بریم به سمت اردبیل، اونجا عسلای خیلی خیلی اون عسل سبلان که میگن به صورت طبیعی از روی علفای اونجا زنبورا همونجا تولید به مصرف. یک آقای روستایی بودن کندودار بودن اولین بار من اونجا به عینه به چشم دیدم، هر دفعه که میرفتن از توی اون چادرشون بیرون و عسلای مختلف بیارن در چادر رو پس میزدن به من و پدرم که اونجا نشسته بودیم میگفتن سلام علیکم، سلام میکردم میمدن تو و خیلی جالب بود. حالا ما هم هر دفعه شما میایی سلام میکنیم یاده اون افتادم.
1: بله خب عرض کنم خدمتون که کی گفته مردها پیچیدن؟ مردها اصلا پیچیده نیستن،
0: اصلا
1: به زنگ نمیزنه، دوست نداره، سر قولش نمیمونه، دوست نداره رفتارش تناقض داره،
0: طبیعیه،
1: دوست نداره، یکی دیگر داره، فقط وقتی کارت داره زنگ میزنه داره از سو استفاده میکنه،
0: عاقله،
1: الکی دعوا درست میکنه، دوست نداره، رو سرمایه گذاری نمیکنه،
0: بیزینسمنه،
1: دوست نداره، فکر کنه ارزشش رو نداری، با خانوادهش آشنا نمیکنه، فرد مورد نظرش
0: عاقبت اندیشه، عاقبت اندیشه،
1: همین راحتی فرد مورد نظرش نیستی.
0: نه خیر، تیست مادرش رو میدونه و نمیخواد از همون اول مشکل ایجاد کنه.
1: نه بابا،
0: اتفاقا دوستش داره
1: بیشتر از یعنی چی تیست مادرش رو میدونه؟
0: یعنی میدونه اگه از این مرحله مقدماتی زیاد برن و بیان مادره بالاخره یه سی میسازه.
1: و پس آخرش که چی؟
0: آخرش بذار بره جلو، بذار بره جلو، سه ماهش بشه دختره
1: اینجوریه. اینطور بیشتر از 5 ساله که باهاشی بدون حلقه و ازدواج دوست نداره. هنوز داره دنبال فرد مورد نظرش میگرد.
0: یعنی من یه تیک آهن دور دست انگشت کسی بذارم یعنی تموم شد؟ یعنی من با تو هم تو با منی؟ این حرفا چیه؟
1: نه منظور اینه که
0: حلقه عشق باید معنوی باشه.
1: اوکی اینطور. به خلاصه به هر حال این ماجرا هست. یه قسمت دیگه هم الان من میخوام شما دیل ماجی بفرمایید. معنی دروغ های مردها. وقتی بعد از هفته ها سکوت.
0: معنی چی؟
1: معنی دروغ های مردها.
0: ما اصلا هم چیز نداریم.
1: نداریم. چی داریم پس؟
0: ما جز راستی و صداقت نداریم.
1: آره خیلی خب الان
0: اینم امتحان. یکی از اون دروغ ها بود.
1: الان امتحان میکنیم. وقتی بعد از هفته ها سکوت با جمله بهت فکر میکردم برمیگرده معنیش چیه؟
0: چی شد؟ یه بار دیگه بگین بعد از چی؟
1: وقتی بعد از هفته ها سکوت با جمله بهت فکر میکردم برمیگرده معنیش چیه؟
0: یعنی سرش جای دیگه گرم بوده و اصلا هم به تو فکر نمیکرده، ولی برای این که و بدون این که دست از با دراستر هم اومده و برای این که بخواد خودش رو چیز کنه، تطهیر کنه، میگه به تو فکر میکنه.
1: آفرین. یعنی شکستاش توی رابطه های دیگه او رو مجبور کرده دوباره بیا سراغ زنی که میدونه همیشه در دست رسه. اینا رو جدی بگین دوستان عزیز. خب وقتی میگه ببینیم چی پیش میاد،
0: آقا من به عنوان یک کارشناس الان اجر ارجم تو این برنامه محفوظ نیست.
1: چرا دیگه 10 گرفتین از 10
0: شما؟ نه من وقتی یه چیزو کارشناسی میکنم شما به عنوان یک عبرت تاییدش نکنین.
1: پس چی بگم؟
0: به عنوان کارشناس فقط رچید برید. من بهتون دارم میگم. یه جوری نگین که حواستون جمع باشه، بشناسین اینا رو.
1: این به من برمی‌خوره. باشه. خیلی خوب باشه. به عنوان کارشناس. وقتی میگه ببینیم چی پیش میاد معنیش چیه؟
0: یعنی که اصلا باید موافق نیست، اصلا نمیخواد اون موقع اون لحظه، از اولم تصمیمشو گرفته که نمیخواد اون چیزی که شما میخواید انجام بدین، ولی برای اینکه ناراحت نشین و پالیتیکلی بهتون جواب داده باشه میگه حالا ببینید چی پیش میاد، ولی بدونین تصمیمش منفیه.
1: بله یعنی فعلا منتظر بمون تا من جایگزین بهتری پیدا کنم.
0: آه شما تو رابطه دارید میگید؟
1: بله پس که کجا دارم میگم؟
0: آه من فکر کنم کلن دارید میگید
1: رابطه است که مرد و زن میگیم دیگه.
0: نه مثلا یه خانومی به شوهرش هم بگه که مثلا این پرده رو عوض بکنیم، میگه حالا ببینیم چی پیش میاد.
1: نه این داریم توی رابطه.
0: تو رابطه بله. خب پس بگید کارشناس رو گیج نکنید.
1: برای اینکه سوال اولا مربوط به همون بود و دیگه خودتون درک میکرده.
0: خیلی بد با کارشناس برنامه‌تون صحبت.
1: وقتی نصف شب پیام میده بیداری معنیش چیه؟ میگه بیداری معنیش چیه؟
0: یعنی اینکه میخواد حرفای بد باهاتون بزنه.
1: آره یعنی تو فقط یک ابزاری برای رفع نیازهای عاطفی یا جسمی لحظه‌ایش و گزینه دم دستی هستی.
0: خب اگه میرفت سراغ کسی دیگه خوب بود؟
1: حالا اون دیگه بستگی به این داره که اون آدم طرفه. بخواد یا همچین توی همچین شرطی باشه یا نه، بالاخره باید خبر داشته باشه که خودش نه. تو چه آیا ابزار یا
0: حالا ما پرسیدیم بیداری، اونی که جواب میده با بدون تو مگه خواب به چشمم میاد چی؟
1: خب حالا بعد سوال بعدی،
0: اونا دخترها بچه مردا رو پر رو میکنن،
1: وقتی بهانه سرم شلوغ بود میاره معنیش چیه؟
0: سرم شلوغ بود یعنی نمیخواد براتون زیاد وقت بذاره، از اون طرف هم میخواد در مورد چی؟ کار یا
1: نه تو رابطه هست. آقا بابا جان سوال عوض نمیشه،
0: یعنی شما اولویت نیستیم.
1: آفرین، تو در رتبه آخر لیست اولویت هاشی و فقط وقتی هیچ کس دیگه نباشه به یادت میفته.
0: نه حالا هیچ کس دیگه هم نباشه دیگه، دو سه نفرمون تن باشن بازم به فکرم میفته
1: بالاخره. خلاصه بعد وقتی که میگه که بیا فقط دوست باشیم معنیش چیه؟
0: یعنی ببین من میخوام فعلا عشق و حالمون رو بکنیم، رو تو هم مثلا جدی نیستم،
1: بدون هیچ هزینه ای،
0: بدون هیچ هزینه ای، تعهدی،
1: هیچ تعهدی، هیچ مسئولیتی، میخواد اون مزایا رو داشته باشه.
0: ما راضی، تو راضی؟
1: خب بعد وقتی میگه آماده رابطه نیستم یعنی چی؟
0: یعنی اصلا رو رابطه با تو فکر نمیکنه.
1: یعنی تو اون کسی نیستی که من حاضر باشم براش از راحتیم بگذرم.
0: دقیقاً.
1: خب این که پیچیدگی نداره دیگه، اینا یاد بگیرین دیگه،
0: این که چی داره شما این برای اینو به کارشناس احتیاج نداشتی، بی خودم وقت من تلف کردی.
1: ولی ما هم شما رو به عنوان کارشناس نبردیم، ما نمونه کار رو آورده بودیم.

0: چی ژال فالبینم اینم نمونه کارم. خیلی ممنون، مرسی.
1: یعنی قشنگ همه چیزایی که من میخواستم بگم و یک به عنوان نماینده مرد اومد اینجا نشست همه رو دقیق گفت.
0: خواهش میکنم،
1: یعنی اینو تستم به تستم گذاشتیم، به اجرام گذاشتیم.
0: اتفاقا من وقتی میخواستم جواب شما رو بدم محال ترین چیز رو به ذهنم آوردم و گفتم،
1: خب
0: چون میدونستم چی شما رو راضی میکنه.
1: باشه
0: والا
1: شما که الان دو سه ثانیه پیش به عنوان کارشناس اومده بودی، الان چی شد که یک تست شونده که چی میگم پرتبهر شدین؟
0: شما به من خیانت کردید.
1: شما باید حواستون جمعی بود که گول نمیخورد.
0: مردا هیچ موقع حواستون جمعی، ما ساده ایم،
1: خیلی ساده ایم.

0: خب یک سر بزنیم به اروپا. لیستی از آیتمایی که در ایالات متحده آمریکا شما هر روز می‌خرید یا هر روز شاید باش مواجه بشید ولی در اروپا ممنوع است. ممنوع
1: یعنی ما در آمریکا داریم ولی اروپا ممنوعه
0: یا بسیار محدوده. اولین آیتم single use plastic items. یعنی چی؟
1: همین چیزای یه بار مصرف.
0: بله، لیوانای پلاستیکی یه بار مصرف، نمیدونم
1: ممنوع کاملا.
0: بله، اینجا نوشته که due to plastics causing increased amounts of litter. آشغال زیاد تولید میکنه.
1: آها، برای سلامتی در تمام پس اروپا نیست.
0: نه، هر نوع از این ظروف یک بار مصرف that are used once cannot be sold. تمام شد، رفت، نمیتواند فروخته شود.
1: چقدر جالب است. یعنی اگر که ما توی اروپا اصلا هیچ کدوم از این چیزای یه بار مصرف نخواهیم داشت.
0: شاید نه، شاید کاغذیش باشه.
1: آها،
0: نوع پلاستیکش. اوکی، بعد اوکی. که طبعا شاید کاغذیش باشه. دومین آیتم cosmetic products with certain ingredients. دلماج بفرمایید.
1: یه سری از این لوازم آرایشی که چیزای به خصوصی توش داره، اینگریدینت به خصوص، مواد لازمه به خصوص.
0: آره، مواد سازنده.
1: آره،
0: به خصوص اونایی که توش فرمالدهید داره. فرمالدهیدها مثل چی؟ مثل لاک ناخن، یک نوعی از ناکای ناخن هستند که فرمالدهید دارن و برای شاید اونایی که زود خوش میشن و نمیدونم یا به صورت ژله یا هرچکه هست، من دقیقا نمیدونم، ولی اونها در اروپا ممنوع است.
1: اینا رو جدی بگیرین، برای این که من حتی توی میدونیم مکدانلدشون با مکدانلدهای جاهای دیگه فرق داره، چون یک مادهی در آمریکا توی همون فرنش فرایز و اینها به کار میبرن که توی اروپا اون ممنوعه، آدم ها نباید اون رو بخورن، در حالی که یه همچین رگولیشن و به اصطلاح بررسی در داخل آمریکا نمی کنن و بسیار مضر برای بدن.
0: Food with certain hormones and dyes. یعنی چی؟ یک سری هورمون هایی که توی گوشت های مختلف میزنن و یا رنگ هایی که به اصطلاح میگن رنگ های خوراکی، در اروپا ممنوع است. چیزایی که توی امریکن پورک، توی خوکایی که در آمریکا تولید میشه استفاده میکنن، در بوقلمون استفاده میشه، در گاوداری و اینا استفاده میشه. چهارمین مورد لان کیر. لان یعنی همون جلوی حیات و
1: چمن
0: و اینا. بله، لان کیر پروداکتس که شما برای تقویت چمن ها اینا میزنین یا برای علف کشی with specific chemicals. یه سری مواد شیمیایی هست که عرض کردم برای علفکشی یا برای تقویت هرچکه هست، یا وید کیلرز همون علفکش ها، که اگر نوعی از مواد شیمیایی رو داشته باشه، حالا نمیخوام برم دقیق باشم، میخوام کامل بکنم این رو خبر رو، اونها هم ممنوع است. مایکرو پلاستیک گلیتر، این گلیتر ها هست، ریزه های مایکرو پلاستیک هست که بخوایم بگیم همینه هم که خانم ها به عنوان آرایش میزنن به صورتشون، حتی اونها
1: هم
0: فروشش در اروپا ممنوع است.
1: خوب،
0: و دیگه من بخوام بگم toys treated with plastic softening chemicals.
1: یعنی یه ماده‌ای دارن که پلاستیک رو یکم نرم میکنه.
0: آفرین.
1: بعد اونو توی اسباب بازی بچه‌ها به کار میبرن توی آمریکا، ولی توی اروپا اونو

0: یه نوع دیگه است که آلمان خیلی ید طولایی داره، ایتالیا خیلی ید طولایی داره در تولیدش. میدونید که یکی از بزرگترین پرونده های شکایت علیه همین ظروف نچسب بود دیگه، تفلان، که سالها پیش باز شد پرونده، هنوزم میدونید بازه برای ایجاد سرطان.
1: یه دونه خط روش بیفته کار تمومه، چون یه ماده‌ای در داخلش داره که وارد بدن بشه متاسفانه بیماری بدی ایجاد
0: میکنه. حالا اون خطی که شما میبینید که دیگه برای از نظر مولکولی دره است، بسیاری از خطوطی که روش به وجود میاد و میتونه مولکولای آسیب زننده رو آزاد کنه، من و شما اصلا نمیبینیم. اونی که شما میبینید دیگه واقعا دیگه خیلی دیگه خطه. جالب بود. پس خانم اجاله بریم اروپا زندگی کنیم نه؟
1: والا من به فکر افتادم، داشتم نگاه میکردم به قضیه.
0: نه عمل کنید، فکر بسه.
1: نه
0: فکر بسه.
1: نه
0: عمل
1: این تله بود. نه ما همینجا
0: میمونیم. ببین چقدر خوبه، چقدر همه چی حساب کتابه. به پایین برنامه امروز رسیدیم شنوندگان عزیز و گرامی ورجمند. اصلا شما باید با امیری تراول برید اروپا تا خودتون از نزدیک اروپا رو ببینید.
1: بله.
0: چرا که نه. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه و ممنون از خانم دکتر جاله میشن. یه رو به اول نیومدین، جاتون خیلی خالی بود.
1: آره،
0: خانم جاله.
1: آره،
0: باور کنید. البته خب خواب موندن یه دلیل منطقیه. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی، امیدوارم مدیریت شنیده باشه.
1: خدا نگهدار. ببین کار خودشو میکنه آخر. خدا نگهدار.

0: جناب ببخشید شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی

0: 818-259-4492
1: 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
2: شما صبحا چی میخورین؟
3: یکم نون و ماست.
2: زهرا چی؟
3: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
2: اون وقت شب جای مزه با شام
3: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
2: این که همش شد ماست.
3: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
5: نوش جون.
4: نوش جون.
6: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.
4: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
7: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمدی. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
1: سلام دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: عرض ادب، خوب هستین شما؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: آقای دکتر، من یه چند تا سوال از خدمتتون داشتم، البته یکیش حالا مهمتره اون دو تای دیگه، البته در راه همش مهمه و به حدودی هم عمومی هست، یعنی فکر میکنم حالا به درد در واقع شنوندگان دیگه هم.
0: شما از کجا تلفن
1: من از تهران تماس میگیرم آقای دکتر.
0: بله بفرمایید. چند سالتونه؟
1: من 40 سالمه. آقای دکتر، من فقط میخواستم یه بیت شعر اول تقدیم شما بکنم، چون نفر اولم تماس گرفتم. اگه اجازه بدین، حضرت حافظ میفرماید که بار غمی که خاطر ما خسته کرده بود، عیسی دمی خدا بفرستاد و برگرفت. و به نظر من اون عیسی دم قطعا شما هستین.
0: خب شما دنبال دردسر و کار میخوایی دست ما بدی عزیز.
1: بیاد داریم شما تازه سرین هایی دکتر.
0: بله لطف داریم. به هر حال ممنونه از محبتتون، امیدوارم
1: صدای شما بشن.
0: مرسی، من در خدمتتونم. بفرمایید.
1: آقای دکتر، من 40 سالمه، از تهران تماس میگیرم، بچه ششم از یک خانواده هستم که در واقع ما 6 تا بچه ایم. من بچه آخرم. اختلاف سنی ماها هم همه 1 سال و 2 سال هست. فقط من و برادر بعدیم در واقع 4 سال هست. و حالا با توجه به بچه آخر بودن و بچه ششم، خودم میدونم که چقدر اوضاع خرابه و میتونه در واقع شرایط سخت باشه. اما حالا من خلاصه ای خدمتتون بگم. من یکی از رشته های در واقع مهندسی خوندم، بعد خب حالا با خیلی از مشکلات در واقع دست و پنجه نرم کردم، خیلی شرایط سختی ها گذروندم، بیشترم حالا میتونم بگم لحاظ روحی. و حالا در حال با توجه به همون جایگاهی که هست و اتفاقاتی که افتاده و در واقع حالا رفتار پدر و مادر و اتفاقاتی که حالا شاید یه سریش هم نتونم الان روی خط رادیو بگم، اینه که بسیار شرایط سختی بوده. اما من با توجه به همه این شرایط سخت، در واقع هم سعی کردم درسم رو بخونم، هم در واقع سعی کردم که مسیر خودشناسی رو خیلی پیش برم. در واقع با شما هم میتونم بگم که بالای 20 سال هست که آشنا هستم، یعنی از موقعی که شما برنامه در واقع تعلیم و تربیت بچه ها رو داشتین توی تلویزیون، من از اون موقع با شما آشنا هستم و در واقع با تمام آموزه های شما هم به نسبت خیلی زیادی آشنا هستم. حالا 2-3 تا سوالی که خدمتتون داشتم، اگه اجازه بدین هر 2-3 تا سوال رو مطرح میکنم.
0: من فقط یه سوال من از شما بکنم. جمع. از در ازدواج چه کردید؟ از در تشکیل خانواده؟
1: من ازدواج نکردم آقای دکتر. حالا یه مقداریش فکر میکنم شاید به خاطر همون بچه آخر بودنه بوده احتمالا، چون خودم هم شاید یه مقداری تفره رفتم حالا که با خودم در واقع صادقانه بررسی میکنم موضوع. اما بیشتر شرایط در واقع اقتصادی بوده و مخصوصا به نظر خودم در واقع شرایط مادی، یعنی بیشتر خاطر شرایط مادی.
0: شما آقای باهوشی که به هر حال ما عرض کنم شعر حافظ شروع میکنید، خب یک خانم پولدار انتخاب میکردید، مشکل مادی کنم حل میکردید دیگه.
1: والا ما که بعدمون نمیاد آقای دکتر.
0: خب من میدونم بعدت نمیاد، من میگم تو که بعدت نمیاد چرا دنبال یه خانم پولدار یا به هر حال تحصیل کرده ای که به دلیل حرفه و شغل و مهارتش درآمد خوبی داره نرفتی و مشکلات مالی رو از این طریق که طریق خیلی خوبیه حل نکردی عزیز.
1: خب آقای دکتر، یه سری علتاش اینه که خب در حال جامعه ایران یه جوریه که در حال اون خانوم هایی هم که شرایط خوبی دارن دنبال شرایط بهتر از خودشون هستن و حالا مخصوصا هم توی ایران به هر حال شرایط یه جوری هستش که حالا من خدا رو شکر ارتباطاتی هم که داشتم یه چند تایی بیشتر نبوده، اما همشون هم واقعا خانمای خوبی بودن، اما خب حالا قسمت نشده که یعنی اون یه نفری رو بتونم پیدا بکنم که حالا در حال شرایط.
0: پس همشون هم خانمای خوبی بودن، چون از حافظ گفتید، حافظ شعری داره که میگه شهریز پر کرشمه و خوبان ز شش جهت چیزیم نیست، برنه خریدار هر ششم. میگه منم هیچ چی ندارم، ای داشته من ششته خیلی بسن قدم بذارید یه جوری جوابتون رو به شایدم با حافظم بده. خب حالا بریم سراغ سوالات عزیز، بریم سراغ اولین سوال که مهم بده. جان
1: من یه چیزی هم خدمتون آقای دکتر بگم که من در حال از نظر اون چیزهایی که شما در مورد یک شخصیت سالم میگفتین، حالا با اون شخصیت سالم خیلی فاصله دارم، اما تو یک زمینه هایی که شما فرمودین فکر میکنم که تو اون مسیر با حدودی پیش رفتند. یعنی من خب موزیسینم، خودم مدرس موسیقیم، در کنارشم خب در واقع تحصیلاتی هم داشتم، بعد اهل کتابم، اهل مسائل به شدت روانشناسی و خودشناسیم، ورزش میکنم و حالا چیزایی که در واقع خوبه را سرکم تو مسیرش برم. متعاب من فکر میکنم یکی از دلایلی که باعث شده من به شدت نتونم در واقع موفق باشم، چون من هم تو رشته مهندسی در واقع نه اون موفقیت رو داشتم، حالا بیشترم دلیلش این بوده که اگه بخوام خیلی خلاصه بگم و خیلی وقت شما رو نگیرم، ببینید من یه مقداری هم خب شاخه به شاخه هم شدم، یعنی من در واقع رشته مهندسی رو که خوندم کنارشم خب موسیقی بسیار علاقه داشتم، حتی یه ترم وسط دانشگاه مرخصی گرفتم چون گفتم من عاشق موسیقی هم، بعد خب اون یه ترم حالا به هر حال اون میزانی که باید میخوندم نخوندم و دانشگاه هنر قبول نشدم، بعد به توصیه پدرم گفت که تو میتونی موسیقی هم کنار در واقع درست ادامه بدی، اما حیفه اگه مهندسیت هم بگیری خودش میتونه یک در واقع چیزی باشه که بتونی درآمد هم داشته باشی، که منم دیدم ایشون خب منطقی میگن، گفتم بذار درسم و کتاب مثلا نصفاش خوندم در واقع بخونم و تمومش کنم. خب بعد از اینکه مهندسیم تموم شد سر یه پروژه رفتم، بعد آخرای پروژه که بود یکی از دوستان ما در واقع توصیه کرد، گفت که من ایشون توی بازار بودن، بازار تهران بودن، گفتن که اگه بخوای میتونی بیای کنار من، حالا اونجا هم کار فروش انجام بدی هم صندوق دستت باشه، و اطرافیانی هم که دور من بودن گفتن وای اصلا شرایط بازار خیلی خوبه، اگه بتونی ورود بکنی به بازار فوق‌العاده است، اصلا این فرصت رو دست نده. و من یه جورایی انگار از مهندسی فاصله گرفتم، رفتم توی بازار و توی بازار هم کمتر از یک سال تونستم دووم بیارم، برای اینکه دیدم واقعا اصلا با روحیات من نمیخونه، یعنی من یه روحیه احساساتی هنرمندانه دارم و بازار خب اصلا مدلش یه مدل دیگه است. این شد که بعد که از بازار اومدم بیرون در واقع نه بازار رو ادامه دادم، نه مهندسی رو تونستم ادامه بدم، نه حتی موسیقی رو تونستم به یک جای پرفکتی برسونم که بتونم ازش کسب درآمد بکنم. البته که شرایط موسیقی خیلی جالب نیست توی ایران، منم خیلی تلاش کردم تو این زمینه. حالا دیگرانی هم که ساز زدن منو دیدن یا تدریس منو دیدن میگن نه تو خوبی، از نظر تدریس خیلی خوبی، تو حتی مثلا نوازنده خوبی هستی. اما خب من خیلی هم سعی کردم تلاش بکنم تو این زمینه، اما خیلی یعنی نتیجه خوبی نرسیدم. حالا شاید تعجب بکنی که من با اینکه مهندسی خوندم مثلا موزیسینم و تا این حد مثلا موسیقی ما پیش بردم، الان دارم توی این تاکسی های اینترنتی کار میکنم. یعنی اصلا از اون قابلیتام نتونستم استفاده بکنم.
0: آخه یه مسئله اینجا مطرح عزیز، ببینید یکی این هست که معمولا مخصوصا در شرایط این مقدار سخت و مشکل اقتصادی اگر خیلی خوب نباشیم، فقط خوب باشیم، غالب اوقات کافی نخواهد بود. یعنی یه ثبات و شرایط اقتصادی فقط یه فرصتی میده برای اونایی که اول و دوم میشن، ولی برای آدم پنجم و هفتم مسئله داره. دوم این که خب همونطور که پدر به درستی گفتن که تو درس تو میخونی، مهندسی تو میخونی، دنبال کار مهندسی میری، بعدم خوشبختانه هنوز هفته 10 ساعت 15 ساعت وقت داری که میخوای در زمینه هنر و موسیقی بگذاری. اون انتخاب درستی بوده. ولی بعد شما چیزی که برای من راجع به بازار گفتید، اونجا من کمکی جا خوردم. و اون که ببینید بازار اگر شما واردش میشید چیزی توش نیست. بازار اولا مالی کسی است که ثروت داره و میتونه پولش رو به کار بیاندازه. اینکه شما برید توی بازار، اصلا برید توی بازار قبول، بعد بشین پشت صندوق یا آدمی که آمده 10 تومن یا 20 تومن کالا خریده بیاد پولش به شما بده و بره، این چه امتیازی است که دیگران به شما گفتن دیگه این فرصت رو از دست داره. چه فرصتی؟ هیچی. برای که ببینید لغت و مفهوم بازار ماجرای عرضه و تقاضاست و برمیگرده به ثروت و دارایی و امکاناتی که ما داریم یا هر چیز دیگری که به هر حال فرد رو در بازار صاحب یک توانمندی میکنه که میتونه ازش بهره بگیره. ولی خودش به خودی خودش که من برم توی یک مؤسسه اقتصادی تو بازار توی مغازه کسی پشت صندوق بایستم 2 سال 5 سال 15 سالم که اونجا برید رشدی درش نخواهد. یعنی این از اون کارهای
1: حالا این نکته خدمتتون بگم در مورد بازار.
0: بفرمایید.
1: این چیزی که شما فرمودید که کاملا درسته، منتها بازار به خاطر اینکه باید یه اطمینانی باشه که اصلا شما را راه بدن در بطن ورود. یعنی که برای هر کسی یا توی بازار اینجوری نیست که بگم آقا تو میتونی بیا پشت صندوق بیا کار رو یاد بگیری اینجوری. حالا من از این لحاظش رفتم، نه بحث این که اقتصادی یا این که سرمایه‌ای داشته باشم، از این بابت که خب بودن کسایی که حتی این کسی که من باش کار میکردم، یعنی که یکی از شرکا، اینم یه آقایی بود که اتفاقا کم سن و سال بود، یعنی 2-3 سال از من بزرگتر بود. منتها اینجوری بازار رو شروع میکنن که میان مثلا شاگردی میکنن، کم کم خرید و فروش رو یاد میگیرن، کم کم با بچه های بازار آشنا میشن، بعد مثلا میان میرن یه جایی کم کم یا خودشون یه مغازه میزنن، حالا از اعتبار بازار استفاده میکنن، یا اینکه مثلا میرن کاری که همین آقا کرده بود، مثلا گفته بود که من خودم کارا بلدم، به شریکش گفته او شما سرمایه بیار، من کار از من در واقع سرمایه از شما. یا حتی مثلا بچه هایی بودن که فقط واسطه گری میکردن تو بازار، یعنی چون شاگرد بودن و تو بازار آشنا شده بودن، همه اینا رو میشناختن، اصلا اینا نه مغازه‌ای داشتن نه چیزی، فقط توی بازار میچرخیدن و مغازهای مختلف مثلا به فلانی میگفت که آقا فلان جنس ها میخوایی، میگفت بله.
0: نه آخه متوجهم، بیاد ببینید، چون یک کمی رو خط رادیو هست، من حرفی که شما میزنید رو باش موافق هستم، ولی این موضوع و ماجرا با اینکه برید پشت صندوق متفاوته. دوم اینکه برید کار رو یاد بگیرید برمیگرده به پیچیدگی اون نوع مغازه یا اون نوع کالاهایی هست که برخی از اوقات یه پیچیدگی داره. بله، این که شما مدتی در بازار بمونید تو شاگردی کنید تو از این طریق اعتماد و اطمینانی رو به وجود بیارید تو بتونید در حقیقت کاری رو که شروع میکنید دیگران به شما به دلیل اعتمادی که به شما دارن به شما اعتباری بدن و از طریق اون بتونید پولی رو که ندارید رو در اختیار داشته باشید و بعدم نه تنها کالا رو وارد کنید، بعدم باز به دلیل همون ارتباطات خوب اونا رو بتونید راحت بفروشید و سود ببرید. تو متوجه هستم، ولی اولا یه مدتی میخواد و بعدم یه زمینه های روانی که من یه کسی باشم که اولا حاضر باشم کار زیاد بکنم و ضمناً یک زیرکی و زرنگی علاوه بر هوش و دانایی و توانایی داشته باشم. بله، بازار برای یه عده‌ای میتونه خوب باشه و بعدم یه عده‌ای سابقه خانوادگی دارن. من عزیزانی رو دارم که از ایران تشوردن امریکا، در لس آنجلس که آمدن وقتی هواپیما نشسته با دوستشون که قرار گذاشتن قبلا صحبت کردن گفتم بریم مغازه رو ببینیم قبل از اینکه برن خانواده رو ببینن. یعنی اینا کسانی هستن که تو خانواده بازار و تجارت بودن و با خیلی موضوع و مسائل آشنا هستن و یه شبکه‌ای از ارتباطات رو دارن. ولی اون کسی که با مشهران بیاد بره تو بازار لس آنجلس و بخواد مدتی بمونه، مثلا وقتی ثروتی نداره تا جا بیفته و بعدن برای خودش در اونجا جایگاه پیدا کنه، زمان بسیار میخواد و بعدم اتفاقات فراوانی میتونه بیفته. ضمناً بازار با یه نوسانات اقتصادی روبرو هست که اگر افراد نتونن در این فراز و فرودهای اقتصادی به هر حال اونجایی که باید سوار موج بشن سوار بشن، اونجایی که پایین میاد جای خودشون رو محکم کنن گرفتار میشن. ولی به هر حال الان من شما فکر میکنم بخوام اینجا یه صحبتی درباره بازار بکنیم، ولی چون گفتید و بعدم شما خب در جهت موسیقی خب با تمرین بسیار کار بسیار ممکنه اون چیزی که ارائه میدید بازاری نداشته باشه به خاطر شرایط خاص ایران، ولی در این که شما بتونید نوازنده چیره دستی بشید اون به مقدار زیادی هم به استعداد و قابلیت های شما مرتبط، هم به میزان وقت و انرژی که میذارید. بیاید این موضوع رو تموم کنیم چون من مطمئنم حوصله شنوندگان رو میتونیم با حرفای از این قبیل سر ببریم، برای که اینا مطالبی نیست که پای رادیو بشنند و بخوان بشنوند که چه خبر است. بریم سراغ اولین سوال شما، ولی اول باید پیام ها رو پشت سر بذاریم و من منتظر هستم که به پرسشتون رو یا سوالی رو که دارید رو مطرح کنید و با هم گفته بود داشته باشیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964405 Partnership with New Aim Funding.
5: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
7: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
6: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
7: آخه چرا فقط من؟
8: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88
11: mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
14: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
15: سامان حیدری.
14: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
15: سامان حیدری.
14: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
15: فقط سامان حیدری.
14: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
15: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
16: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط $4.99، پنیر لیغوان پوندی فقط $9.49، ماست و خیار پوندی فقط $3.99، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط $10.99. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
17: سیزده اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
18: دکتر بازی فوتباله؟
17: نه، مسافرت سرحاله.
18: مسافرت با کی؟
17: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
18: چند؟
17: 3 خورده.
18: اون وقت خورده چقدره؟
17: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
19: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستی، مهمانی عالی قدرید.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر سلام مجدد.
0: سلام عزیز، بفرمایید.
1: آقای دکتر جسارتا من میتونم دو سه تا سوالا مطرح کنم، شما مدیریت بفرمایید کدوم حالا.
0: نه عزیزم، نه نه، آخه شنوندگانمون شما پرسشتون رو مطرح کنید، هر چه زمینه‌ای هست من روز نمیدونم.
1: این هر دوست سوال در مورد خود من هست، منتها یکی دوتاش، حالا یه دونش یه مقداری به خواهر من مربوط میشه و بقیهش حالا بیشتر.
0: آخه عزیز من، فقط یادتون باشه رو خط رادیویت برای که دوستانم بتونن موضوع رو تعقیب کنن. شما پرسشتون در چه زمینه ای هست به خواهرتون مرتبط میشه؟
1: حالا نه، یعنی در مورد ایشون نیست، فقط سوال در مورد خودم. حالا اجازه بدین اصلا این سوال رو مطرح کنم، حالا تا اگر وقت بود که اون سوال مربوط به خودم مطرح میکنم. یعنی در واقع این سوالم سوال خودم هست. من آقای دکتر چند سال پیشم یه تستی دادم، تست همین NPI اگر اشتباه نکنه، و خب اونجا مشخص شد که در واقع گفتن شما هیچ در واقع اختلال شخصیتی نداریم، یعنی حالا از نظر این چیزا سلامت هستیم. منتها ما یه مشکلی که داریم، من خواهرم در واقع مشکل اسکیزوفرنی دارم و من میخواستم ببینم که اگر من ازدواج بکنم و بچه دار بخوام بچه دار بشم، آیا اصلا این به صلاحه یا اینکه نه. چون
0: نه صلاح نیست. ولی وقتی در خانواده درجه یک، یعنی شامل حال پدر و مادر و پسر و دختر و خواهر برادر میشه، بیماری اسکیزوفرنی چون زمینه ارثی داره، وقتی در خانواده درجه یک هست احتمال انتقالش هست. بعدم تازه اگر خود بیماری منتقل نشه، از اونجایی که بیماری چون بهترین تعبیر از نظر من یه بمبه که منفجر میشه، ممکنه یه اون جایی که ازش فاصله داره اسکیزوفرنی نشه اما بیماری های دیگر میشه، یعنی افسردگی، استراب، وسواس، دو قطبی، همه اینا تو خانواده هایی دیده میشه که یکی اسکیزوفرنی، بقیه بیماری هایی دارند که به هر حال یه سیستمیست که آسیب دیده، مثل یه تصادفه که یکی دست شکسته، یکی ضربه مغزی خورده. این که معمولا اون رو توصیه نمی کنم مگر اینکه خانواده طرف مقابل رو با یه دقتی اگر چک کنن هیچ کنم از بیماری ها رو نداشته باشه که خود اون یه مقدار کمک کنه، ولی به هر حال یه تردیدی تو این زمینه وجود داره که اگر باشه. بعدم خواهر شما تنها نمیتونه بیمار اسکیزوفرنی باشه، اعضای خانواده دیگر شما بسته به این که از جانب مادر، خانواده مادری اومده یا پدری، در اونا هم اشکالات و اختلالات هست. اینا یه بیماری نیست که یه نفر بگیره، مثلا بگیم یه نفر دندان پزشک شده، هیچ کس دیگه دندان پزشک تو خانواده ما نیست. نه، معمولا بیماری ها وقتی اینجا میان، همطور که عرض کردم، اون بمب تو این فامیل افتاده، نه تنها تو خانواده. حالا بنابراین کی آسیب شدید دیده و کی ضعیف سر جاش. به همجاست که من همیشه برای کسانی که بایپولار هستن میگم یه ذره دودلی دارم برای آوردن فرزند، چون زمینه ارثیش خیلی شدیده، یعنی منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی. برای کسانی که اسکیزوفرنی هستن هم فکر میکنم اگر فرزندشون دچار این بیماری بشه همه زندگی رو برای همه خراب بکنه، چون معمولا بیمار اسکیزوفرنی شرایطی رو فراهم میکنه که با توجه به نقشی که در خانواده داره تنها آسیبش متوجه خودش نیست. تازه انواع پنجگانه داره، کدامش هست مطرحه. یعنی که اگر یه توصیه همین گونه بخواید، مثلا با توجه به اینکه خواهر شماست جای گفتگو داره، فقط اگر میدونید چه کس دیگه در خانواده، چون شما اولا یکی 6 تا فرزندید، خواهر برادرای دیگه با افسردگی، استراب، وسواس، خشم، بیماری های دیگری روبرو هستن؟
1: آقای دکتر، ما هممون که مقداری از این مشکلات رو داریم، البته به صورت خفیفش، یعنی همین یه مقداری، حالا این که بتونیم اسم افسردگی روش بذاریم نه، اما مثلا برای تا حدودی خیلی کم خش میشه گفت، یا من مثلا برادر بزرگترم یه مقداری از این حالتهای در واقع شبیه اسکیزوفرنیا من تویشون میدیدم، یعنی چون گاهی مثلا شروع میکردن نمیدونم قرآن خوندن، یهو گیر میدادن مولانا میخوندن، بعد یه اصلا صحبتاشون و از این که مثلا میگفتن من نمیدونم باید به اون معبود ابد و ازل برسم و من باید در واقع هدفم اونجاست و من اصلا اینجا کاری ندارم و حالا زندگی عادیشون رو داشتن میکردن، اما از صحبتاشون و وقتی من بیشتر متوجه این قضیه شدم که خب خواهرم در واقع به صورت جدی،
0: خب نه اون برادری که میفرمایید ایشون هم بیمارن عزیز، چون این نوع موارد برمیگرده به مقدار آسیبایی که فرد یک از یک طرف واقعیت رو از دست میده، از جانب دوم گرفتار یا توهم میشه و ایلوژن، یا این نوع حرفایی که میزنید مال دلوژنه، یعنی یه نوع باورها و استدلالات عجیب و غریب بی‌معنی که مثلا این دنیا اهمیت و ارزشی نداره، همه چیز رو باید فدا کرد و به معبود و مقصود باید رسید. خب اینا حرفایی است که درست است که در چارچوب یک نظام باوری به نظر من بسیار منحرف و دور از واقعیته، برای اینکه اگر قرار بود خلقت خدا به این صورت باشد که اصلا مهم نیست که این جامعه شما چگونه زندگی میکنی، فقط مهم این است که به معبود برسیم، خب یه جاده میذاشتن همه رو برسونه. نه اینا که پایه و مایه نداره، از اینا ناشی از یه نابسامانی محیط اجتماعی و یه ذهن گیر و گرفتاره که مواردی از این قبیل رو میتراشه و بزرگ کنه. خب اینم علامت خوبی نیست، ولی البته این که به شما بگن ازدواج نکنید، بچه دار نشید، حرف درستی نیست، ولی به هر حال این خطر فرزند یا فرزندان شما رو تهدید میکنه.
1: بله. من برای همین آقای دکتر پرسیدم، چون در حال
0: خب برای هر چیزی که پرسیدیم و صحبت کردیم، بریم سراغ موضوع دوم اگر چیز دومی هست.
1: آقای دکتر من فقط جسارتاً یه سوالی، یعنی این سوالم تکمیل بشه، اینه که شما میفرمایین که بهتره که نباشه بچه، اما اگرم باشه باید با یه احتیاط و در واقع چیزی باشه، درسته؟ یا شما میفرمایین که مطلق نباشه این موضوع؟
0: نه، اینکه اولا ببینید، ما وقتی که بحث ارث و یا آن چیزی که توارث هست داریم، اینا درصدی هستن. به همین جاست که ما مثلا میدونیم فرض بفرمایید که افسردگی یه چیزی حدود 20% ارثیه، در حالی که منیک دیپرشن افسردگی باشه یا سرخوشی دو قطبی 40% میشه، اسکیزوفرنی 10%. ولی علتش اینه که بیماری وقتی میاد همه چیز از بین میبره. به همین جهت است که ولی اون انتخاب شماست. بعدم طرف مقابل مهمه. فرض کنید شما با دختر خانمی آشنا میشید که وقتی خانوادهش رو چک میکنید هیچ مسئله و مشکل جدی روانی چه از جانب خانواده مادری و پدری نداره. خب از اونجایی که ژن سالم ژن غالبه، در یه ازدواج با یک کسی که زمینش رو داره احتمالاً اون رو میپوشونه و ژن سالمه که از اون خانواده میاد و در نتیجه به بچه یا بچه ها منتقل میشه. ولی اگر تو خانواده اونا مسائل و مشکلاتی هست، حالا این وضعیت مضاعف میشه و گرفتاری درست میکنه. اینکه ازدواج از اونجایی که حق آدم هست و انتخاب افراد هست، هیچ کس نمیتونه بگه ازدواج بکن یا نکن، ولی باید این رو بدونیم. ضمناً تعداد بچه ها نباید زیاد باشه، چون با تعداد زیاد احتمال انتقال بیماری هست. معمولاً دیگه اون چون یک بچه درست نیست، دوتا بچه هست. حالا هر وقت شما ازدواج کردید و خواستید صاحب فرزند بشید، با توجه به ویژگی و حال روانی همسرتون میتونید تصمیم بگیرید. بعدم شاید پیشرفت‌های علمی از یه طرف تا حدودی هم اتفاق افتاده میتونن پیش بینی کنن که این نوزاد مشکل و مسئله‌ای داره یا این جنین، و یا دوم به هر حال با پیشرفت‌های علمی امید به این است که بتونن یه چنین بیماری رو مثل اسکیزوفرنی رو تا امروز معالجه نداره رو بتونن معالجه کنن.
1: آقای دکتر من یه دو تا سوال دیگه هم دارم، حالا یه دونه دیگه‌اشو خدمتتون عرض می‌کنم. اینه که حالا من یه مقداری از خصوصیات روحی روانی خودم بگم، اینه که من حالا بیشترین مشکلم تا حدودی میتونم بگم استرابه، یعنی حالا یه مقداری هم تو زمینه موسیقی شاید نتونستم اون کاری که باید بکنم یا اون پیشرفتی که باید بکنم. از نظر خودم البته احساس میکنم یه مقداری استراب هست، یعنی استراب باعث میشه که نتونم برم توی جمع ساز بزنم، در واقع اون استراب اینقدر زیاد میشه که اصلا از خیرش میگذرم، در صورتی که یه شرایط حالا نمیگم زیاد، اما گاهی بوده که میتونستم مثلا یه جاهایی پیشنهاد بدم بگم آقا من مثلا میام میتونم در انتهای کلاسم موزیسینم، میتونم برای بچه ها ساز بزنم، حالا توی محافل خاص، مثلا محفل ادبی بوده، شعر بوده، جایی که به هر حال اون آدم ها هم اهلش هستن. منتها اون استراب اینقدر زیاد میشه که میبینم نه اصلا نمیتونم جلوی اونا ساز بزنم، یعنی اون احساس فکر میکنم ریشش هم در حس خود کم بینی، یعنی فرض بفرمایید پدر من از بچگی میگفته، مخصوصا تو زمینه ساز خیلی جالبه که مثلا به من میگفته تو هیچی نمیشی، یعنی تمام
0: نه اونو متوجه نه. ببینید عزیز، داستان ما برخی از اوقات بعضی از مهارت ها رو وقتی داریم ممکنه که عامل استراب و استرس یه مقدار اون حدی رو که میتونیم رو نتونیم انجام بدیم، ولی اگر نمیخوایم اصلا موضوع مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره. و به همین که حرف دیگری که میزنید درسته، یعنی غالب اوقات کنار این استراب و استرس احساس شرم و خجالت نشسته، احساس حقارت نشسته، یا همون مسئله حرمت نفس سلف استیم نشسته که من اونقدر خودم رو خوب نمی بینم و نمی دونم. علتش این هست که این رو در ذهن من ریختم. زمین شما می دونید جایگاهی که شما از نظر خانواده دارید. شما 10,000-15,000 بار در دوران کودکیتون خواهر برادرها، دیگران، پدر و مادر به شما گفتن که تو نمیدونی و نمیتونی و خودتون اینو باور دارید. برای که میبینید خواهر برادرهای شما را میرن شما نمیتونید، به اونا دوچرخ سواری میکنن شما نمیتونید، اونا میتونن بخونن و بنویسن شما نمیتونید، شما کوچکترینید و اینو به حساب این میگذارید که من که با اونا برابرم چرا اونا میتونن من نمیتونم. برای این آسیبی که بچه آخر همیشه میخوره این احساسه که من نمیدونم نمیتونم و کارهای من نمیشه. همین حرفایی است که الان یه مقدارم شما میزنید، مثلا وقتی تعداد مثلا به 6 تا بچه برسه که شما اصلا به حساب نمیوادید، کسی از شما مواظبت و مراقبتی نمیتونسته بکنه. بعدم خب رون زمینه ها کار کردن در یه جامعه مانند ایران ساده نیست. بعدم شما هنری که داری در یک مثلا شرایط خاصی و وضعیت مشخصی مورد استقبال و یا آمادگی داره یا با سکوتشون شما رو به نوعی تایید میکنن. بعدم خب شما اصولا با توجه به جایگاهی که تو خانواده دارید اون توانایی رو برای معرفی خودتون، نشون دادن خودتون، اثبات توانایی های خودتون در شما معمولا برای بچه آخر ضعیفه. چون عرض کردم نه 5,000 بار شما در کودکی به اینجا رسیدید نمیدونید نمیتونید، یعنی مشکل شما اونقدر که در سلف استیم و حرمت نفسه بیشتر از اون در اعتماد به نفسه. چون اعتماد به نفس یعنی توانایی انجام کارها رو دارم و توانایی رسیدن به هدفهامو دارم، یعنی اون چیزی که به عنوان اعتماد به نفس مثبته من میدونم و میتونم. در حالی که وقتی آدم اعتماد به نفس منفی داره میگه نه میدونم و نه میتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین مسئله شما به نظر من بیشتر روی اعتماد به نفس و حرمت نفستونه که باید کار بکنید، که البته ریشه اصلی و اساسیش بعدن میره به شرم و خجالت، به احساس گناه، به احساس حقارت، که اینا رو میتونید حل کنید. اینی که من در سی دی حرمت نفس که در ایران هم هست 12 ساعته کوشش کردم اون مسائل رو مطرح کنم که میتونید بهش توجه کنید، ولی اون چیزی که درباره خودتون میگید ماجرای استراب و استرس حتما یه واقعیتیست که باید روش کار کنید.
1: بله آقای دکتر، من البته تو این زمینه ها حالا مخصوصا سالهای اخیر چون خیلی کار کردم و کلاس های مختلف رفتم، خوندم، شنیدم، مخصوصا که کاملا با شما به صورت 100% آشنا هستم و همه سمینار رو در واقع برنامه هاتون رو گوش کردم، همین الانم هم برنامه راست و نیاز ها رو در واقع هر روز گوش میکنم بلا استثنا. اینه که الان تو خیلی زمینه ها بهتر شدم و توی زمینه هایی که حالا یه مقداری هم در واقع مربوط میشه به سوال بعدیم، توی زمینه هایی هم اعتماد به نفسم خیلی بهتر شده و هم میگم میدونم هم میتونم.
0: اونو متوجه هستم چون شما این توضیحات رو بیان کردید، اونو میدونم. بذارید اگر گفتید سوال دیگری هست بگذارید ما بریم پیام ها رو بشنیم، برگردیم این پرسش آخرم مطرح کنید چون ما 6 تا خطمون مشغول هست، من به دوستان دیگر بتونم برسم. روی خط باشید
1: دوستان. خیلی مشکل
0: چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
20: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
21: سوهل.
22: بله رئیس.
21: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
22: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
23: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33. کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
24: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
25: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
26: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
27: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
26: بدون هیچ سورپرایزی.
28: نیپانک تقدیم میکنند.
29: درودی به ایران و ایرانیان.
30: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
31: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری میکند. همچنین شما میتوانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شانا تووا.
0: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: آقای دکتر، عرض میکنم خدمتتون. حالا سوال بعدیم اینه که ببینید، من با تجربه این که خب خیلی دوست دارم در واقع ازدواج بکنم و بیش از اون خیلی دوستم بچه داشته باشم، یعنی اصلا عاشق بچه هم، خیلی بچه ها رو دوست دارم، دوست داشتم ازدواج بکنم، منتها حس میکنم که خیلی از چیزایی که میتونه یه نفر دوست داشته باشه شاید من دارم، یعنی از نظر این که یه آدمی هم که خیلی آدم ها رو درک میکنم، خب شخصیتم شخصیت بدی نیست، اهل موسیقی هم به هر حال، حالا خیلی چیزای دیگه، اما احساس میکنم که تنها نقطه ضعفم که شاید باعث بشه نذاره اون ارتباط خوب رو بگیرم همین بحث مالی هست، یعنی دلم میخواد که یه از نظر اقتصادی و حالا اون پرستیژی که به هر حال باید توی ایران داشت، چون من میدونم حالا جاهایی مثل امریکا یا اروپا شاید خیلی کمتر این موضوع مهم باشه که مثلا فرض کنید یه نفر توی مثلا تاکسی اینترنتی کار میکنه، اما توی ایران اصلا خیلی این وچه پایینی، یعنی دیگه کاری ندارن شما کی هستی چی هستی تفکر چیه چی کار میکنی، اون قسمت شغلی که داری خیلی مهمه، یعنی و من احساس میکنم با این شغلی که دارم خودم باهاش خیلی مشکلی ندارم، اما شاید اگر این شغل داشته باشم نتونم اون ارتباطیه که میخوام با اون خانومی که دلم بخواد بگیرم و یه روزی ازدواج کنه، برای همین هم دوست داشتم که توی زمینه مالی حرکتی بکنم، حالا خب من سازم رو دارم میزنم، تولید محتوا میکنم، کلاسای خودم رو میرم، ورزشم رو میکنم، مطالعه هم رو دارم، اما یه چیزی که تو خودم کشف کردم که احساس کنم خیلی تو این زمینه میتونم خوب باشم، جو آدمی هم هستم که وقتی یه نفر از مشکلات خودش به من میگه در من احساس میکنم که یه عدم وابستگی دارم، یعنی کمک میکنم به آدم ها اما وارد اون مشکل اون طرف نمیشم، یعنی به قول شما میفرمودین که اگه بتونم کاری برای دیگران انجام میدم و اگه نتونم میرم دنبال کارم، حالا تو زمینه خانواده هم من دقیقا همینجوری هم، یعنی کاری اگه بتونم انجام میدم نتونم خیلی درگیر موضوعاتشون نمیشم، اینه که من احساس کردم من خیلی خیلی خیلی حتی شاید میتونم بگم همرده موسیقی علاقه من در روانشناسی هم، یعنی اصلا عاشق این کارم که بتونم یه همچی کاری بکنم و حس میکنم تو این زمینم، حالا این برداشت فقط خود منه، حس میکنم خیلی خوبم تو این زمینه، یعنی درکی که از آدم ها دارم، شنونده خوبی هم و میفهمم آدم ها رو، بیشتر از همه هم البته این انتخاب خودم بود، دلم خواست برم رشته روانشناسی بخونم، حتی مثلا خواهر خود من میگه اصلا تو اشتباه میکنی نمیخونی، یعنی تو فوق‌العاده تو این زمینه میتونی خوب باشی، من دلم خواست با شما مشورت کنم، گفتم شاید این یه حسیه که من فقط دارم و از یه واقع بینی نیاد، حالا در این حال که دارم کارم رو انجام میدم، کار موسیقی ما یا کار
0: در نه اونو میدونم عزیز، بیایی باز باید ببین عزیز مطالب رو تکرار نکنه، من میگم ده دفعه راجع به کار موسیقی در زیب پیامتو دادی، البته ویژگی روانیت رو من البته متوجه هستم، شما میتونید برید روانشناسی بخونید، مشروط بر این که مدرک لیسانس یا کارشناسی رو که داری در یه دانشکده برید که قبول کنن و با یه مقدار مطالعه و شاید برخی از درسایی که باید بگذرونی که معمولا چیزی هم نیست از دوره فوق لیسانس شروع کنی، ولی اگر بخوای 4 سال بری لیسانس و بعد یعنی کارشناسی و بعد کارشناسی و ارشد و اینها، خب یه زمان 6-7 سال طول میکشه، 7-8 سال طول میکشه،
1: اینه که شما ببینید همون فوق لیسانس منظورمه،
0: خب آخه مهم این است که بتونی یک دانشکده هایی باشن که با توجه به رشته مهندسی فوق لیسانس رو قبول کنن، چون ببینید برخی از دانشکده ها اصلا نمیپذیرن کسی که مهندسه بیاد به روانشناسی بخونه، حتی تو امریکا هم چنینه، تو ایران من نمیدونم الان چه خبره، اونا رو خبر ندارم. آقای
1: دکتر چند سال پیش قانونی که اومد چند سال پیش که
0: نه بیه وارد جزئیات نشی، باز تو دلت میخواد یه چیزایی رو مطرح کنی که برای 95% درصد شنونده های ما ممکنه اهمیت نداشته باشه. مرزم خیلی مشخصه عزیز، تو زندگی اینا روشنه. اگر شما دانشجویی هست که لیسانس شما رو قبول میکنه، خب برید امتحان بدید و وارد دوره فوق لیسانس بشید. اگه هست
1: بله،
0: اگر نیست که خب نیست. بنابراین اینکه چه خبر شده، چه تغییراتی پیدا شده، عرض کردم من در جریان نیستم. در یه جایی مثل امریکا، اگر شما لس آنجلس می اومدید، مدارسی هستن یا کالج ها و دانشگاهی هستن که شما رو قبول میکنن، ولی خیلی از دانشگاه هم هستن که با لیسانس مهندسی به دوره فوق لیسانس شما رو راه نمیدن. بنابراین شما باید ببینید کجا هستید.
1: آقای دکتر، من فقط در تایید این صحبتتون می‌خواستم بگم که قانونی که توی ایران اومد این بود که شما از لیسانس هر رشته‌ای میتونید برید فوق لیسانس رشته دیگری بخونید، یعنی هیچ منعی وجود نداره از این بابت.
0: بسیار خوب، اینو متوجهم، ولی باید امتحانو بگذارید. من خودم در ایران دوره فوق لیسانس مسئول فوق لیسانس جامعه شناسی بودم، امتحانم میکردیم. بسیاری از رشته‌های مختلف هم میامدن، اما معلوم بود که من وقتی کسی جامعه شناسی خونده میخواد بره فوق لیسانس، روان شناسی خونده میخواد بره فوق لیسانس، اقتصاد خونده، علوم سیاسی خونده رو ترجیح میدادم تا کسی بیاد بگه من مهندس مکانیک، برای که مدرک رو داری. ولی این آدم 100 جلد 200 جلد کتابی که در زمینه مسائل اجتماعی، کسی که اقتصاد خونده، علوم سیاسی خونده، حقوق خونده، روانشناسی خونده، جامعه شناسی خونده رو نخونده، و با وجودی که یه تست بود که میتونست کلیات داشت بشه، بعد مصاحبه هم داشت، ما بر اون مبنا انتخاب میکردیم. یعنی اگر یک، شما باید مطمئن بشید که همچی دانشکده هایی هست که مدرک شما رو قبول میکنه به عنوان لیسانس، میگه میتونید بیاد فوق لیسانس بخونید. دو، بتونید امتحان ورودیش رو پشت سر بگذارید. اگر هست حتما اقدام کنید، یه توش تردید
1: نکنید.
0: برای این در داخل ایران میتونید چنین کنید. ولی برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز، مواظب خودت باش.
1: تو فقط آقای دکتر یه عرض کوتاه دیگر، این که میدونم
0: عزیزم،
1: برنامه شما
0: عزیزم، من یک ساعتی با شما دارم صحبت میکنم، یعنی اساتید.
1: نه، من فقط می‌خواستم ببینم میشه من شمارمو بذارم اگر خانومی باشه که تمایل داشته باشه ما بیشتر با هم آشنا بشیم.
0: ابدا
1: امکانش هست؟
0: نه عزیز، نه، ما برای کمک‌هایی که آدم‌ها بخوان هست، ولی نه تو این کار نیستیم. نه، برای تو مواظب خودت.
1: خیلی متشکرم آقای دکتر.
0: تمنا کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باید.

0: دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
0: آخه چرا؟
1: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
2: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.

0: 1-800-99-99-15-844-MGM-LEND.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کریدیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کریدیت کارت ها دارید؟
3: بهرش چقدر؟
2: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کریدیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقا همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818-2 میلیون، 818-2-5-0.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
6: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
5: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
6: 818-632-01-89.
7: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
8: الو، سلام آقای دکتر.
7: سلام، بفرمایید.
8: وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
7: متشکرم، بفرمایید.
8: خواهش میکنم آقای دکتر، من یه مختصری از زندگیم رو میگم خدمت شما، حالا تا بعد به اون سوالهای اصلی برسم. من 48 سالم هست، ساکن کانادا هستم. سال 2018 امروز با فرزند، دو تا پسر دارم و همسرم، مهاجرت کردیم و توی ایران کارشناسی یکی از رشته‌های علوم انسانی رو خوندم و

0: حدود 20 سال کار کردم توی پوزیشن خوبی توی یکی از ارگان‌های دولتی و شرایط زندگی متوسط رو به بالایی داشتیم و خوب بود همه چیز و نهایتاً با توجه به شرایط ایران تصمیم گرفتیم که مهاجرت بکنیم. 2018 اومدیم. خب خیلی دچار چالش نشدیم. خیلی
1: نه نه صبر کنید. نه نه اولا همسرتون چند سالشون؟
0: عرض میکنم خدمتتون، متاسفانه همسر ایشون 4 سال از من بزرگتر بودن و متاسفانه 2 سال بعد از مهاجرت ایشون در اثر ایست قلبی حین بازی فوتبال فوت شدن و همینجا متشکرم توی کانادا. و خب یه شوک بزرگی بود، ما در ابتدای راه بودیم، تازه داشتیم درس میخوندیم، مدارکمون رو بروز میکردیم. بچه های من اون موقع، پسر بزرگم 18 ساله و پسر کوچیکم 5 ساله بود و خب با توجه به شرایط که پیش اومد من درس رو نیمه تمام رها کردم و وارد کار شدم. حالا اینجا هم تونستم توی یه ارگانی، البته به صورت قراردادی، پرمننت نیستم متاسفانه، قراردادها هی تمدید میشه هر بار، مشغول به کار شدم توی یه زمینه کاری که خیلی مرتبط نیست ولی یه حاشیه امنی رو از نظر مالی به هر حال برای ما فراهم کرد که من بتونم کرایه خونه پرداخت بکنم و اموراتمون رو بگذرونم. و تمام تمرکزم هم طی این 6 سال گذشته روی بچه ها بود، به خاطر اینکه پسر کوچیکم خدا رو شکر تا الان هیچ مسئله و مشکل خاصی نداره و تو درساش، توی بازی، توی ورزش همه چیز اوکی هست. پسر بزرگم خب از همون ابتدایی که ایران بودیم مسئله داشت، بعد با تشخیص دپرشن، افسردگی، استراب و الان هم تحت درمان هست و ایشون درسش رو، یعنی مقطع دبیرستان رو اینجا ناتمام، وقتی 18 سال شد دیگه خب گفت نمیخوام ادامه بدم و دوره های کوتاه فنی گذرون، مشغول وارد بازار کار شد و الان هم حدود 2 هفته هستش که مستقل شده و از پیش ما رفته. مسئله این که اتفاق افتاده، حالا همه این شرایط تا اینجا، به هر حال من سعی کردم، من سالهاست خودم ورزش میکنم، همیشه سعی کردم خودم رو سر پا نگه دارم و آدم شاد و اکتیو و اجتماعی هستم، دوستان خیلی خوبی دارم و اینها. مسئله که اتفاق افتاده، حدود 1 ماه پیش من با یه درد فیزیکی خیلی بد مراجعه کردم اورژانس بیمارستان و 2 هفته طول کشید تا تشخیص بدن مسئله من چی هست. متاسفانه حالا من درگیر یک بیماری بسیار نادر و یک نوع سارکوم، یک نوع کانسر بسیار بد و نادری شدم و خیلی شوک هستم آقای دکتر و نمیدونم باید چی کار کنم در ادامه، به خاطر عذرخواهی میکنم.
1: نه چرا، عذرخواهی برش به من بفرمایید. میدونم و سخته و بعد میدونم که شاید این اطلاعات بی خودی میپرسم، ولی فقط از سر کنجکاوی، هم نوع کانسر چیه، هم پیشبینیشون برای پیشرفت این بیماری لعنتی و بعد معالجه و اینا چه هست؟
0: مسئله اینه که در ابتدا هم خودشون تشخیص، یعنی تمام اسکن هایی که انجام میدادن، امارای ها، من کاملا بدن من سالم نشون میداد و هیچ چیزی نبود. من اینجا تحت درمان 2 از بهترین پزشکای جراح سارکوم قرار گرفتم و عجیب بود براشون که من هیچ علائمی ندارم و تا روز قبل از اینکه من بیمارستان برم، من جیم میرفتم، وزنه های 40 پوندی میزدم، والیبال بازی میکنم، هیچ مسئله ظاهری فیزیکی من نداشتم و علائم اون تب و اینفکشنی که قطع نمیشد برای اینها عجیب بود. تا نهایتا بعد از 2 هفته با بیوپسی که انجام دادن، کیستی رو داخل شکم من دیدن، بسیار بزرگ، توده بسیار بزرگ، قطرهای 16 سانتی متر، 2 تا کیست بسیار بزرگ 12 سانتی متر و فکر میکردن که اینها کیستای چربیه و خوشخیمه و منتها میخواستن مطمئن بشن. بیوپسی که انجام دادن نتیجه این بود که یه کانسر های گرید بسیار نادر، یعنی مدل سارکوم، یک مدل کانسری هست که توی فضای شکم از بافت چربی یا اینها ایجاد میشه و برای من هنوز الان مشخص نیست که از کجا ایجاد شده، ولی کل توده شکم رو گرفته و همین امروز صبح که من مجددم با دکترم صحبت میکردم، چیزی که من متوجه میشم اینه که براشون انقدر ناشناخته است که به هر حال بر اساس رأی آرای اکثریت توی اون تومور بوردی که داشتن تصمیم گرفتن که برای من پرتو درمانی رو شروع بکنم و اگر من بدن من جواب بده و دووم بیاره بعد از دوره پرتو درمانی جراحی رو انجام بدم، ولی به حد جای این تومور بده و روی روده ها قرار گرفته که ممکنه مجبور شن ارگانهای دیگه ای رو بردارن وقتی که میخوان این تومور رو در بیارن. و طبق صحبت دکتر اگر که در بهترین حالت پرتو درمانی و جراحی همه چیز خوب پیش بره، احتمال متاستاز این بسیار زیاده و ممکنه ظرف 2 سال آینده یا کمتر دوباره متاستاز بده. خوب نیست شرایط. و
1: شما از اعضای خانواده درجه 1 و 2 کسی در کانادا نیست؟
0: بله، خواهرم هست با خانوادش و دخترم با خانوادش و خب دوستان خیلی خوبی دارم. من بخاطر اینکه توی فضای ورزشی بودم آدم های
1: من بذاره فقط مطمئن بشم، پسر بزرگتون حدودا 24 سالش، کوچیکه 11 ساله
0: الان؟ بله. مسئله یک از روی دکتر، من وقتی که آدم خیلی مقاومی هستم، یعنی حالا شاید روزگار این کار کرده، ولی به طور کلی همیشه نمیخوام که بار زحمت و رنج من روی دوش بقیه باشه. به خاطر همین حتی اون 2 هفته که من بیمارستان بودم و پزشکان به من گفتن ما احتمال میدیم این بیماری باشه ولی علائم ما رو به این نتیجه نمیرسونه، من به اطرافیان نگفتم چون به جز اضطراب و حالا به هر حال نگرانی برای بقیه چیزی نداره. ولی و دائم با خودم میگفتم اوکی، حالا حتی اگر این بیماری باشه، حتی اگر تو تایم زیادی نداشته باشی، به هر حال این مسیریه که برای همه پیش میاد. تو 48 سال خوب زندگی کردی، سالم زندگی کردی، بهره بردی و خب حالا شاید دیگه تمومه. و تنها دغدغم بچه هم بود که حالا پسر بزرگم به یه نوعی به خاطر شرایطش که بعد نمیدونم چه اتفاق، و پسر کوچیکم که من موندم اصلا من چی کار میتونم بکنم، از کی میخوام بتونم بخوام که این بچه رو ساپورت بکنه، برگشتن به ایران با اون شرایطی که هست، بعد گرفتاریایی که همه اقوام و خانواده ها اونجا دارن، بچه من نابود میشه زندگیش اگر من بخوام که این بچه برگرد. و
1: نه بذارید من، چون میدونم عرض کردم واقعا فقط یه حرفی است در شاید یه خلل. برگشت شما به 2 دلیل، یکی به خاطر معالجه‌ای که در اینجا با توجه به دانشی که در یک کشوری مانند کانادا هست اصلا دلیلی برای رفتنتون نیست. پسر 11 سالتون هم خب 6 سال اینجاست و از 5 سالگی به هر حال شبکه‌ای از ارتباطات داره، دلیلی نداره. خوشبختانه خواهر و عزیزان دیگری هستن که ناچار اونا باید برای یه مدتی یه مقدار از وقت و فرصت‌هایی دارن رو برای شما و کنار خانواده شما بگذرونن. یعنی بنابراین اولین مسئله، چون شاید برای سوال برگشت به ایران به نظر من کار درستی نیست. حالا بریم سراغ موضوع‌های دیگر. شما چقدر امکانات مالیتون، البته میدونم کار پزشکیتون احتمالاً بیشتر به بیمه اونجا مرتبطه، ولی
0: بله.
1: از نظر پسندازی یا به هر حال دارایی و یا یه منبع درآمدی در چه وضعیتی هستید؟ بر نتیجه کارتون یا بیش از اون؟
0: بله، من البته که به خاطر همین اون بحث ایران رو مطرح کردم، به خاطر اینکه اینجا ما توی کانادا خب اصلا با فوت همسر ما امکان این که بتونیم سیوینگی یا پول یا خونه خریداری بکنیم، ما اینجا اجاره پرداخت میکنم من، خب اجاره ها هم کم نیست متاسفانه، و یه مبلغ خیلی کمی من پس انداز کردم که شاید مثلا اگر بگم من قرار دادم تا چند ماه دیگه است و اگر قرار داد من تمام بشه و چون توی مرخصی استعلاجی هستم ممکنه که اصلا گاورمنت دیگه منو تمدید نکنه، اصلا ایناشو نمیدونم به چه صورته و حتی با شف مستقیم هم که صحبت کردم گفت ما نمیدونیم از الان، من نمیتونم به شما بگم و واقعا شاید اون پسنداز مثلا برای یک سال آینده کمک بکنه که هزینه های حالا کرایه و خورد و خوراک ما رو تامین بکنه، ولی به لحاظ هزینه های درمانی بله اینجا کاملا رایگان هستش. و چیزی که هست های دکتر، من همیشه تفکرم این بود و این منو شاید این مسئله باعث میشه من آروم نشم و خیلی از این شوک در نیام، به خاطر اینکه من همیشه معتقد بودم، یعنی نه اینکه اعتقاد، ولی وقتی میدیدم که به فرض آدم هایی که معلولیت های شدید جسمی دارن، دستاشون، پاهاشون، و بعد مثلا این آدم نخبه میشه تو زمینه نقاشی، یا آدم هایی که این مدلی زندگی، من همیشه خودم رو جای اون افراد میذاشتم و میگفتم شاید از نظر ما دیدن این تابلو نقاشی خیلی واو باشه، خیلی منحصر به فرد و خاص باشه، ولی شاید اون فردی که با این شرایط نقاشی نظر رو ایجاد کرده آرزو داره که سالم باشه و هرگز نقاشی مجبور نمیشد که بکنه با اون شرایطش و یک زندگی عادی مثل بقیه داشته باشه. و همیشه اینو میگفتم که دنیا جای عادلانه نیست و خیلی ها، من در این سطح زندگی میکنم، خیلی ها پایین تر از نیستد و همینه که هست و باید پذیرم. و الان این رو نمیتونم، این شرایطم رو بپذیرم، به خاطر اینکه نه اینکه چون من مستحقم یا سزاوار بهتر از اینم، ولی نمیفهمم، سالها سالم زندگی کردم، تلاش کردم، همیشه در حال زندگی کردم، ولی الان این شرایط که میبینم، هم اول فکر کردم نگران بچه هامم خیلی هستم، نه اینکه نیستم، ولی الان خیلی من خودم رو مستحق شرایط نمیدونم و نمیتونم بپذیرم.
1: نه کاملا حق داری عزیز، یعنی این یه ظلمه، یه بیداده، یک در حقیقت نمیدونم آسیب زدن به یه چیزیست که معمولا قرار نیست چنین باشه با توجه به سنتون و شرایطتون و مواظبتی از خودتون میکردید، دفعه این بیماری اونم با یه چنین شدتی خودشو نشون بده، اصلا اونم تازه برای یه کسی که مدت کوتاهی سمسرش رو، اونم به خاطر ایست قلبی از دست داده، یعنی شما نسبت فامیلی که با هم نداشتید با هم؟
0: بله نسبت فامیلی داشتیشون، پسر عمه من هستن و ایشون هم کاملا رو فرم، جوان، سالم، هفته دو بار سه بار ورزش میرفتن و تو سن 47 سالگی ایشون هم حین بازی فوتبال حالشون بد شد و حدود نیم ساعت بعدش دچار ایست قلبی شدن و فوت شد. و خب الان من نمیدونم مثلا بر بچه های من، حالا باز میگم پسر بزرگم هم شرایطش خاصه، نه این که نیست، ولی برای پسر کوچکم واقعا نمیدونم.
1: نه پسر کوچکتون در شرایط نامناسبی است عزیز، با توجه به سنش و آسیب از دست دادن پدر و حالا جدا شدن از برادر. پسرتون یه توانایی اداره کردن خودش از نظر مالی داره؟
0: داره، جایی مشغول به کاره، واقعیتش اینه که آقای دکتر یک سال و خورده ای هست که شروع کرده و خب بچه راحتی نبود به لحاظ اینکه تمایلی به درس خوندن نداشت، مشکلات به هر حال اجتماعی، دوستی نداره، تنهایی و مسائل اینچنینی داره. و تایمی که من بیمارستان بستری بودم، موقعی که برگشتم خونه به من گفت که من تصمیم گرفتم جدا بشم و مستقل بشم، شاید اینجوری رو پای خودم بیستم بتونم که بهتر زندگیمو اداره بکنم، اینجا من کنار تو همه پولامو خرج میکنم. و من اتفاقا دیگه اون موقع نمیدونم شاید تصمیمم اشتباه بود یا نه، ولی من کمکش کردم و تشویقش کردم بره، به خاطر اینکه گفتم اگر این روال درمان من شروع بشه و به نتیجه نرسه و مثلا من نمیدونم یک سال چقدر دیگه من فرصت دارم، این بچه لااقل چند ماه یه مدتی رو خودش جدا شده باشه، تنها شده باشه و اینجوری به من اتچ نباشه که یک دفعه شوکه
1: بشه. به نظر من انتخاب درستی بوده عزیز، یعنی این فاصله برای یکی مثل خانه ای که آتش گرفته باید بیه خونه دیگه هست. فقط به من بگید که نوع شغل و کارش چیه و چه درآمدی فکر میکنید الان داره؟
0: کارش کار جنرال هست.
1: $3,000 رو در ماه داره؟
0: یک مقداری کمتر آی دکتر، کمتر، حدود مثلا 2000.
1: آیا واقعا شما مشکلی نداره؟ شما فکر میکنید که شاید هنوز هم البته چون مهم هست برای که سنش 24 سالشه که مقداری کم بوده توجه و تمرکز، چون میگید علاقه به درس نداشت. ببینید من از 10 تا جوونی که علاقه به درس نداشته بیش از نیمیش مشکل ADD یا ADHD داشته.
0: بله داشت دکتر، بله این مسئله رو داشت، ایران بودیم ریتالین استفاده میکرد و این مسئله رو اینجا هم داره و دیگه حالا با کمک یک، من از تایمی که اومدم اینجا با مددکار اجتماعی با نورولوژیست همه اینها در ارتباط بودیم، با سایکولوژیست و روانپزشک و اینها، و هم مشاوره میگیره به صورت دوره‌ای، هم دارو میخوره، الان داره دارو استفاده میکنه.
1: یعنی دارو برای ADHD میخوره؟
0: نه بله کنسانترا هم هست توی داروش. بله بله بله. و مرکزی که حالا چون چند جا مشغول به کار شد و به دلیل همین مسائل خب عذرش رو میخواستم بعد از 2 ماه 3 ماه و دیگه از طریق یک آژانس کاریابی که دقیقا برای افرادی هست که با دیزابیلیتی هست، یک جایی رو تونستیم پیدا بکنیم که خب مشغول به کار، کار جنرال، خیلی کارش رو دوست نداره ولی به هر حال سنش که بالاتر رفته یکم پذیرفته که مشکلاتی هست و توی اون محیط، یعنی دولت سوبانسیون میده به اون مراکز اینچنینی که یه سری افرادی رو حالا با شرایط خاص‌تر استخدام بکنن.
1: به هر حال
0: بله مشغول به کار هست، یعنی اونجا واقفن که این مسئله رو داره و میگم الان حدود 2 هفته، کمتر از 2 هفته هست که جدا شده و من واقعا فقط به این دلیل خیلی تشویق کردم، گفتم شاید این جدا شدنش یه مقدار یه پله راحت تر بکنه ولی برای پسر کوچیکم واقعا به نتیجه نمیرسم که چی کار میشه کرد و اون ایران رفتن رو هم به این دلیل گفتم. به هر حال ما منزلمون رو توی ایران داریم، نفروختیم، نگه داشتیم.
1: نه آخه شما مشکلتون فقط خونه در ایران نخواهد بود. اولا شما فعلا مطمئنم و امیدوارم در اینجا از این فرصتی که هست برای سلامتیتون استفاده بشه. من ای دلتون میخواد، یعنی فکر بین پرسشی هست، چون ای به شما بگم الان هرچی فکر میکنم چیزی که به نظرم برسه که بتونه شما رو کمک کنه و شما ندونید و حرفی من بزنم ندارم مگر اینکه شما پرسشی داشته باشید. میخواید روی خط بمونید که کمی باز بیشتر با هم صحبت بکنیم؟
0: بله
1: ممکنه من حرفی برای گفتن نداشته باشم ولی شاید شما حرفی برای گفتن داشته. روی خط باشید لطفا، بذاریم پیاموارم بشنویم، پشت سر بذاریم، منم یه ذره شاید آروم بگیرم. من در خدمتتونم. چنگ رجمن با ما باشید.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی، چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا، سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement Planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate Tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College Saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax Planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of Wealth to Next Generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام عزیز.
1: با توجه من عذرخواهی میکنم که حالا
0: اصلا برای چی عزیزم؟ اصلا برای هیچی عزیز قربونت. من اصلا میدونین برخی از اوقات ظلم طبیعت مضاعف که سهل چند برابر میشه، اونم در یه شرایط بسیار سخت و نامناسب، اونم با یه بیماری همطور گفتید خیلی خیلی کمی، اونم اندازه اون تومورا رو که در شکمتون گفتید، مثلا نمیدونم این چیزها رو، ولی اصلا جا خوردم که چیمونه بدن یه همچیز. چقدر تو خانواده و فامیل زمینه سرطان داشتید عزیز؟
1: از طرف پدری اصلا نداشتیم، از طرف مادر، پدر بزرگم، من زمانی که کوچیک بودم ایشون فوت شدن، اون موقع ها نمیدونستم، ولی الان که پشت و جور کردم ظاهرا ایشون سرطان پروستات داشتن، فوت شدن. و پسر یکی از دایی‌هام هم حدود 2 سال پیش توی ناحیه حنجره یه توموری داشتن که خب جراحی شدن و خدا رو شکر الان خوبن. این دوتا کیس رو حالا توی فامیل مادری ما داشتیم، ولی فامیل پدری نه.
0: خب عزیزانی که اشاره کردید، فکر کنم خواهرتون، اونا چقدر واقعا امکاناتی؟ اولا شما در کدومی که از شهرهای کانادا
1: هستم؟ من مونتریال هستم آقای دکتر، مونتریال هستم. خواهرم 2 تا بچه داره خودش، حالا یه پسر داره که بچه دومش، پسری که 1 سال از پسر من بزرگتره. و من واقعا به خاطر اینکه میبینم شرایط رفتاری بچه‌ها رو با هم دیگه خوبن، در حدی که 1 روز با هم دیگه باشن. روز من این تایمی که من بیمارستان بودم، مثلا روز سوم پسر من دیگه دوست نداشت بمونه اونجا، دوست داشت برگرده خونه پیش دوستاش بره. حتی ما برنامه‌ریزی کردیم، دوستای خوبی هم داره، خانواده‌شون میشناسیم، به هر حال با اونها هم چند روزی رو میگذرون و دوباره برمیگشت خونه خواهرم، ولی دوست نداشت. یعنی من بخوام بگم من میتونم حساب بکنم که بعدش پسر من پیش اونها باشه، واقعا نمیتونم. یعنی برای تایم کوتاه شاید جواب بده، ولی برای اینکه آرامش داشته باشه، زندگی و درس و اینها، نه. یا خانواده دخترموم هم همینجور، به هر حال اونا هم یه بچه دومشون تقریبا 1 سال کوچیکتر از پسر منه، ولی اونجا هم نمیتونم. یعنی واقعا موندم. و چون توی ایران خودم توی این زمینه کار فرزندخواندگی کار میکردم، کارشناس مسئول بودم اون قسمت، فکر کردم که شاید اینجا تماس بگیرم و نمیدونم واقعا فعلا در حد ایده است. چون میدونم روال کار اینجا رو یه مقایسه کردم سال اول که اومدم اینجا، میدونم که خانواده ها رو اینجا شناسایی میکنین از قبل، تو نوبت میمونم و اگر زمانی که بچه ای باشه برای اداپت کردن معرفی میکنم. ولی
0: نه، نرید اونجا عزیزم، نرید اونجا. نه، من امیدوارم خودتون این بیماری رو پشت سر بگذارید تو سالم باشید. یعنی اصلا پیش آوردن یه چنین احتمالاتی رو اصلا لطفاً مطرح نکنید. این که هر حال خوشبختانه باید بگم، هم از جانب خواهرم، از جانب دخترم و بچه‌ها هم سن و سال پسرتون هستن، این خود شانس بزرگیه. بعد میدونید درست است که تو این سن و سال یه تفاوتایی هست و یا یه ترجیحاتی، ولی خیلی از اوقات به هر حال با همراهی و همکاری پدر و مادر میتونه شرایط مطلوبی در این زمینه به وجود بیاد. ولی الان مسئله اصلی و اساسی بیماری شماست و معالجتون که مطرح هست.
1: من چجوری شرایط رو بپذیرم آقای دکتر؟ من چجوری
0: نمیتونید بپذیرید. اولا ببینید، متاسفانه الان ما با احتمالات مختلفی روبرو هستیم. اگر یکی از اینا اتفاق بیفته، که امیدوارم بهترینش باشه، ولی حتی اگر بهترینش هم نباشه حداقل تکلیف در این زمینا روشنه. این ابهام، این نامشخص بودن اینکه چه خواهد شد خیلی مسئله آزاردهنده و اذیت کننده ای هست. برای چند روزه واقعا پسر بزرگتون دانایی و توانایی و ویژگی روانی داره که به هر حال مواظب شما و برادرش باشه.
1: نه آیدشتا نمیتونم روی اون اصلا حساب بکنم. نه اصلا این خودش هنوز ساپورت عاطفی نیاز داره، بعد از که هم خدمتون از نظر اجتماعی آدمی بوده که همیشه تو مدرسه تنها بوده و الان حتی ورزش میکنه، البته که با تشویق و با حالا هماهنگی که کردم با یه تیم والیبال قراره که از هفته دیگه بره که شاید بتونه یه ورزش گروهی دووم بیاره توی یه گروه. حساسه، واکنش نشون میده، خشم داره نسبت به آدم ها به خاطر اینکه هیچ موقع نتونسته نزدیک بشه، دوست صمیمی پیدا کنه. حالا کسایی که بچه‌ای که باهاشون مدرسه میرفت همه به هر حال توی رابطه هایی هستن، ایشون تنها اصلا نه، امنیتاً روی اون من هیچ کمکی نه. همین که یه جایی مشغول به کار باشه، حالا خدا رو شکر خدا رو شکر اهل دراگ و مواد و الکل و اینها نیست، ورزش میکنه و همیشه این اصطلاح شما رو میگه، خیلی هم شما رو گوش میکرد بعضی وقتا، حالا توی یک سال اخیر خیلی بیشتر گفت من فقط زندگیم کارخانه خوابه، من حالا یه ورزشم میکنم که بگم ورزش کردم، مگر نه شادی ندارم تو زندگی. اصلا روی اون نمیتونم حساب بکنم آقای دکتر، هنوز خودش نیاز به کمک من داره، ولی به هر حال دیگه داره بزرگ میشه، داره پذیرفته که متفاوته و شرایطش خاص. ولی خیلی خوشحال بودم برای پسر کوچیکم که علارغم حال و شرایطی تو زندگی ما پیش اومد خوشحاله، بچه شادیه، دوستای خوب داره، ورزش و درس خوب و به هر حال من همه تلاش و تمرکزم هم کردم براش، ولی الان نمیدونم چه اتفاق برای اون میفته. و من زمانی که آقای دکتر به من اطلاع دادن که این بیماری قویت همین هست، دائما با خودم میگفتم اوکی، اتفاقاتی که توی ایران افتادیم چند ماه، این همه بچه هایی که از دست رفتن، بینشون آدمایی بود که از من سزاوارتر بودن برای این زندگی، حیفتر بودن، من اینجا مهم نیستم و بچه ها الان من فقط باید برای بچه ها عاقلانه یه فکری بکنم. ولی هر موقع که من و خودم رو آروم میکنم، چون اینجا پروسه درمانی ماشاءالله اینقدر باید طول بکشه، اینقدر زمان میبره تا نوبتت بشه، هر موقع که از بیمارستان تماسی با من گرفته میشه و یه سری توضیحات رو به من میدن، دوباره من احساس این که او اصلا ماجرا خیلی جدی تر از این حرفاست که من میدونم و حالا دیگه اصلا الان شاکیم، خشم دارم و الان میگم سوایی از
0: بچه ها
1: من برای خودم
0: هم ناراحتم،
1: چرا باید اینجوری
0: بشه؟ حق دارید عزیز، کامل کامل، یعنی اصلا اینا چیزایی نیست که بتونه آدم بفهمتش. گفتم متاسفانه یک واقعیتی که هست اینه که طبیعت قانونش ظلمه، این قانونه و قانون طبیعت عدالت که اصلا خنده داره، اصلا حالت بیتفاوتی هم نیست و این ظلم در حد خانواده شما به صورت بسیار بدی به شما و اعضای خانوادتون زده. این اصلا قابل تحمل نیست، نمیخوام بگم، و کاملا حال بد شما رو میفهمم و به همین جهت است که امید من اولا در جهت بهبود و سلامتی شما، چون اگر اون به هر اندازه سختی پشت سر گذاشته بشه اون موقع همه چیز جنبه و جانب دیگری رو به خودش میگیره. بذارید اولا دو تا نکته رو، یکی این که اگر واقعا شنوندگان خوب و عزیزی هستن ببینید در مونترال یا در شهرهای دیگر کانادا و یا هر جا که فکر میکنن با توجه به آنچه که شنیدن میتونن محبت و خدمتی بکنند. سپاسگزار میشم اگر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرن، چون من از شما خواهش خواهم کرد که شماره تلفنتون رو به کارگردان فنی بدید، روی خط لطفاً بمونید که اون رو از شما بگیرن، که اگر حالا پزشکی یا فردی در این زمینه نظری داشت یا خواست کاری بکنه، این فرصت و امکان رو داشته باشه. و دوم ممنونتون میشم اگر نه اینکه حالا روی خط بخواید تشریف بیارید، ولی اگر ماجرای به هر حال بیماریتون بر هر جهتی رفت، حتی با یه تلفنی که میتونید به دفتر رادیو همراه بفرمایید برای من اونجا پیغام بگذارید، اون رو بعدن به من خواهند داد. چون سخت
1: امیدوارم خودم زنده باشم.
0: من منتظر چرا گفتم برام پیغام بزنید، منتظرم که صدای خودتون رو بشنوم که بیماری رو پشت سر گذاشتی و در خاطرم میمونه. به هر حال امیدوارم.
1: خیلی عذرخواهی میکنم اگر که به هر حال ناراحت کننده بود.
0: بود که بود، ما تو دنیایی هستیم که قراره با این در رنج هم دیگه همراه باشیم، حداقل این ظلمی که طبیعت میکنه و این آسیبی که به همه میزنه و اینقدر بده اینکه ما متوجهش بشیم و شاید به خودمون بیایم و شاید بتونیم حالا یه جایی کوچکی هم هست دست هم دیگه رو بگیریم، چرا که نه. برحال ممنونتون میشم که من هم در جریان پیش رفته معالجتون بدید. زمنان لطف کنید روی خط بمونید که کارگردان فنی شما رو تلفن شما رو بگیره.
1: خیلی ممنونم.
0: من از موقعی که آقای
1: دکتر من از موقعی که پسر اولم به دنیا آمد توی ایران، اون سیدیه تعلیم تربیت شما رو میگرفتم گوش میکردم و همیشه صدای شما تو خونه ما بود، حالا اون موقع با تلویزیون. حتی الان مثلا کار که میکنم دائما من اون حالا چیزهایی که روی یوتیوب بارگذاری شده همه رو گوش میکنم، همیشه صدای شما رو از اون طریق میشنیدم و الان خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم، صدای شما رو شنیدم و همیشه دوست داشتم بهتون بگم. اگر یعنی اینو توی فامیل ما صحبت میکردیم که اگر یه زمانی اوضاع ایران خوب شد و همه برگشتیم ایران، ای کاش آقای دکتر هلاکویی بیان و وزیر آموزش پرورش ایران بشن و چقدر اوضاعی که به ما گذشت توی ایران سخت بود و اینجوری لااقل با شناختی که ایشون با سطح توانایی ایشون چقدر برای بچه های ایران خوب خواهد شد. به هر حال خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
0: خب ممنونتون هستم، ولی شما باید یه قولی هم به من بدید که من اگر رفتم ایران شما هم پیش میارید اینجا و ملاقاتی هم اونجا خواهیم باشید.
1: نه حتما.
0: ممنونم. به هر حال شما هم واضح خوب. ما کنجان لطفا شما رو تلفن شنونده خوب و عزیز و عجبند ما رو داشته باش و اون رو به مهناز خانم بده که ایشون در جریان باشن که اگر کسی نگاه و نظری داره، به ویژه پزشکان عزیزی که در کانادا یا مخصوصا مونترال هستن و یا مایل هستن با شما تماس بگیرن، و اون کسی که فکر کنیم و رادیو به این نچه برسه که میتونه کمکی باشه، شماره تلفن شما رو به اونها میدن یا شماره تلفن اون افراد رو میگیرن به شما میدن که اگر مایل بودید تماسی باشون بگیرن. برحال براتون آرزوی سلامتی دارم، همین بیش از همه چیز. خدا نگهدار. شنگان اجمند قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه و همه آنچه که مربوط به راه‌های تنفسی ما هست دارن، ایشون با سه تخصص میتونن در زمینه‌های بسیاری ما رو کمک کنن، ولی در جهت تشخیص به موقع بیماری از جمله بیماری سرطان ریه و یا بقیه موارد میتونن راهنمای شما باشن. بنابراین توجه شما رو به مطالب بسیار جالب و آموزنده آقای دکتر رامیار مهدوی متخصص ریه جلب میکنم. روز روزگار. نمیدونم خوش، ولی به هر حال خدا نگهدار.
2: 15 دقیقه تنفس با دکتر رامیار مهتری، ان اینترونشنال پالمونولوژیست، متخصص در تشخیص و درمان بیماری های تنفسی.

0: با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو همراه، با برنامه دیگه از سری برنامه های 15 دقیقه تنفس در خدمت شما هستم. در برنامه های قبلی با هم درباره ساختمان ریه، نحوه کار کردن دستگاه تنفس، عفونت های ریه، پنومونی یا نومونیا و برونشیت صحبت کردیم. امروز میخواییم بریم سراغ یکی از شایع ترین بیماری تنفسی، بیماری که تقریبا همه ما اسمش شنیدیم اما هنوز درباره سوء تفاهم‌های زیادی وجود داره و اون بیماری آسم یا ازما هستش. شاید وقتی اسم آسم رو میشنویم اولین چیزی که به ذهنمون میاد اینه که کسیه که نفسش تنگ شده و سریع اسپریش رو از جیبش داره بیرون میاره، ولی آسم فقط تنگی نفس نیست. برای که بفهمیم در آسم چه اتفاقی میفته، اجازه میخوام دوباره برگردم خیلی کوتاه به ساختمان ریه. هوا از بینی و دهان وارد میشه، از نای عبور میکنه، بعد وارد لوله هایی میشه که به اونها برونش میگیم. این لوله ها مرتب شاخه شاخه و باریکتر میشن تا هوا رو به قسمت های مختلف ریه برسونن. حالا این راه های هوایی رو بیاییم مثل خیابونایی تصور بکنیم که هوا باید از اونا عبور بکنه. در فردی که مبتلا به آسم هستش، این خیابون ها یه مقداری حساس و زودرنجن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که چیزی رو که برای راه هوایی یک فرد معمولی، یک فردی که دچار آسم نیست، هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه، در فرد مبتلا به آسم باعث واکنش میشه. مثلا گرد و خاک، گرده گلها، موی حیوانات، دود سیگار، آلودگی هوا، هوای سرد، یه عفونت ویروسی، ورزش شدید، یا حتی براتون شاید جالب باشه، گاهی خنده و هیجان شدید میتونه باعث ابتلا به آسم یا بروز علائم آسم بشه در افرادی که مستعد هستن به آسم. حالا وقتی یه راه هوایی فرد مبتلا به آسم با یکی از این محرکایی که خدمتتون گفتم روبرو میشن، معمولا چند تا اتفاق میفته. معمولا به صورت ابتدایی دیواره اون راه های هوایی ملتهب و متورم میشن، بعد عضلات ظریفی که دور این لوله ها قرار دارن منقبض میشن و در بعضی از افراد ترشحات و مخاط داخل راه‌های هوایی بیشتر میشه. بنابراین این سه تا عامل باعث میشه که فرض بکنین اون خیابونی که قبلا 4 تا لین داشته الان 2 لینش بسته شده، تو 2 لین باقی مانده باید ترافیک ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی عبور هوا سخت‌تر میشه. وقتی که جدار راه هوایی ملتهب و متورم بشه، وقتی که عضلاتی که دور راه هوایی است منقبض بشه و این راه هوایی رو باریکتر بکنه و ترشحات و مخاط داخل راه هوایی بیشتر بشه، مسلماً عبور هوا سخت‌تر میشه. عبور هوا سخت‌تر بشه باعث تنگی نفس، خسخس سینه، سرفه و احساس فشار یا سنگینی روی قفسه سینه میشه. حالا نکته جالب در مورد آسم اینه که علائمش معمولا ثابت نیست. ممکنه یه فرد امروز کاملا طبیعی باشه، فردا کمی سرفه بکنه، ولی یک هفته بعد در مواجهه با یکی از محرکایی که باعث تحریک آسم میشه دچار خسخس و تنگی نفس بشه. این تغییر پذیری یکی از خصوصیات مهم آسمه. بعضی از بیماران وقتی به دکتر ریه‌شون مراجعه میکنن میگن وقتی میام مطب شما حالم خوبه، شب قبلش داشتم از سنگی نفس میمردم ولی الان هیچ مشکلی ندارم. اتفاقا این کاملا با آسم جور در میاد، چون آسم علائمش همیشه ثابت نیست. آسم بیماریه که علائمش میاد و میره و شدتش تغییر میکنه. حالا چه کسایی ممکنه که آسم بگیرن؟ خیلی ها فکر میکنن آسم فقط بیماری کودکانه. بله، آسم معمولا در دوران کودکی شروع میشه اما میتونه در هر سنی ظاهر بشه. گاهی افراد 50 یا 60 ساله هم ممکنه برای اولین بار با علائم آسم مراجعه بکنن. چیزی که در مورد آسپ خیلی خیلی مهمه زمینه آلرژیه. افرادی که آلرژی بینی، حساسیت های فصلی یا اگزما دارن بیشتر ممکنه که زمینه آسپ داشته باشن. علاوه بر اون سابقه خانوادگی بیمار هم خیلی مهمه. اما سوال الان اینجا اینه که اما همه آسما آلرژیک هستن؟ خیر، آسم انواع مختلفی داره. یکی از انواع شایعش آسم آلرژیکه که معمولا در اون مورد بیمار میگه که هر وقت فصل بهار میشه چشمام میخاره، بینی میگیره، عطسه میکنم، بعدم سرفه و خسخس شروع میشه. در بعضی از افراد میگن وقتی که یه گربه یا سگ یا گرد و خاک بعضی مواد محیطی در معرضش قرار میگیرن همین علائم شروع میشه. ولی آسمی هست که آسم غیر آلرژیکه که ممکنه ارتباط مشخصی با آلرژی نداشته باشه. آسم دیگه ای هم هستش که اصلا با ورزش تحریک میشه. فرد شروع به دویدن میکنه، چند دقیقه بعد سرفه، خسخس یا احساس فشار قفسه سینه پیدا میکنه و باعث میشه که علائم آسم رو به وجود بیاره. البته این به این معنی نیست که نباید ورزش بکنین. اتفاقا اگه آسم خوبی کنترل شده باشه، بسیاری از افراد مبتلا به آسم میتونن حتی ورزش حرفه‌ای انجام بدن. نوع دیگه از آسم هم وجود داره که علامت اصلیش فقط سرفه است. یعنی مریض فقط سرفه میکنه. یکی از دلایل سرفه های مزمن میتونه کاف وریانت ازما باشه که نوعی از آسم هست که بهش میگیم آسم با تظاهر سرفه یا کاف وریانت ازما. پس هر آسمی الزاماً با گرفتگی شدید و خسخس نیست.
1: 15 دقیقه تنفس. دکتر رامیار مهتوی با شماست. An interventional pulmonologist.
0: علائم آسم چه زمانی بیشتر شک برانگیزه برای ما؟ معمولا یکی از علائم کلاسیک آسم خسخس سینه است، مثل صدای سوت مانندی که هنگام بیرون دادن هوا شنیده میشه از داخل قفسه سینه‌مون و راه هوایمون. علامت دیگه‌اش تنگی نفسه. علامت دیگه‌اش احساس فشار یا سنگینی روی قفسه سینه است. سرفه، مخصوصا سرفه‌های شبانه یا صبح زود، میتونه علامت مهمی باشه در مورد ازما یا آسم. بعضی وقتا بیماران مراجعه میکنن و میگن که تقریبا هر شب ساعت 3 یا 4 صبح از خواب بیدار میشن و شروع کنن به سرفه. این برای ما به عنوان پزشک که سرنخ مهم میتونه باشه. البته میتونه به خاطر برگشت اسید معده باشه، ولی میتونه به خاطر کاف وریانت ازما هم باشه، یا آسم که فقط خودشو با سرفه نشون میده. همینطور اگه علائم بعد از ورزش، بعد از هوای سرد، بعد از تماس با دود، بعد از تماس با عطرهای تند و گرد و خاک یا حیوانات باشه، ما میتونیم احتمال آسم رو مطرح بکنیم و آسم آلرژیک رو مطرح بکنیم. عرض کردم خدمتتون که قسمتی از علائم آسم یا یکی از علائم مهمش میتونه خسخس سینه باشه. ولی آیا هر خسخسی میتونه آسم باشه؟ خیر. بیماری‌های مختلفی میتونن سرفه، خسخس یا تنگی نفس ایجاد بکنن. حتی بیماری‌های قلبی. دوستانی، نکته خیلی مهمه. خیلی از بیماری‌های قلبی خودشون رو به صورت آسم ممکنه نشون بده. ما بهش میگیم کاردیاک ازما. میتونن باعث خسخس سینه بشن، میتونن باعث سرفه یا تنگی نفس بشن. COPD میتونه به صورت با علائم آسم خودشون نشون بده. عفونت‌های تنفسی، مشکلات حنجره، بعضی وقتا خیلی خودش رو میتونه به صورت آسم نشون بده. ریفلاکس معده، ریفلاکس اسید معده، همونطوری که گفتم میتونه یکی از دلایل ایجاد سرفه بشه و میتونه با کاف وریانت ازما اشتباه بشه. برای همین ما باید ببینیم که چجوری میتونیم آسمو تشخیص بدیم. مثل همه بیماری ها برای هر پزشکی، اولین قدم تشخیصی گرفتن یه شرح حال دقیقه. پزشک میخواد بدونه که علائم چه زمانی شروع میشه، چه چیزی اونا رو بدتر میکنه، شبا بیشتره، با ورزش ارتباط داره، سابقه آلرژی وجود داره، سابقه خانوادگی وجود داره یا نه. یکی از تستایی که پزشکای ریه انجام میدن اسپیرومتریه. اسمش شاید کمی پیچیده باشه ولی بسیار آزمایش ساده ایه. درون یه دستگاهی اون مراجعه کننده یا اون بیمار یه انفس عمیق میکشه، بعد با تمام قدرت داخل دستگاه فوت میکنه. این دستگاه برای ما اندازه میگیره که چه مقدار هوا و با چه سرعتی میتونه از ریه خارج بشه. معمولا ما وقتی این تست رو میخواییم انجام بدیم، یک بار بدون دارو و دفعه بعد با دارویی به نام بازکننده ریه که به صورت یک نبولایزر ما میدیم یا به صورت یک اینهیلر به بیمار میدیم، دوباره این آزمایش رو تکرار میکنیم که ببینیم این اثر داره اون دارو یا نه. حالا ممکنه که فقط آس باشته باشه، ولی حتی همین آزمایش اسپیرومتری هم طبیعی باشه. بنابراین آزمایش دیگه ای ما میتونیم انجام بدیم. یکی از اونا پیک فلوه که پیک فلو یه چیزیه که یه وسیله کوچیکی خود بیمار هم میتونه در خونه استفاده بکنه و ما معمولا بیماری رو که با آس تشخیص دادیم تشویق میکنیم که این دستگاه در منزل داشته باشه، به خاطر اینکه این اندازه‌گیریه برای ما که نشون میده که به داروهای که ما برای آس تجویز میکنیم بیمار به چه صورت واکنششون میده و لازم هستش که این دارو کم و زیاد یا تغییر بشه. آزمایش دیگه ای رو هم که ما میتونیم در شرایط خاصی انجام بدیم بهش میگیم متاکولین چالنج تست، که این هم یک نوع اسپیرومتریه که باز با اینهیل کردن یک دارویی که میتونه مجاری تنفسی رو تحریک بکنه و اگر اون فرد آسم داشته باشه این تحریک ایجاد میشه، بتونیم ما آسم رو تشخیص بدیم. یه آزمایش جالب دیگه هم هستش که بهش میگن Fraction Expiratory Nitric Oxide یا FENO. باز یه دستگاه خیلی کوچیکیه که فرد داخلش فوت میکنه و میزان نیتریک اکساید موجود در هوای بازدم رو اندازه گیری میکنه. بالا بودن این نیتریک اکساید در بعضی از بیماران میتونه نشونه از نوع خاصی از التهاب راه‌های هوایی باشه و به تشخیص و انتخاب درمان کمک بکنه. گاهی هم آزمایش آلرژی، آزمایش خون برای بررسی نوع التهاب لازمه. پس تشخیص آسم همیشه فقط با یه گوشی پزشکی و شنیدن صدای خسخس انجام نمیشه. ما همیشه سعی میکنیم علائم بیمار رو ببینیم چیه و بعد آزمایش هایی رو که لازم هست رو برای بیمار انجام بدیم تا بتونیم تشخیص آسم رو بدیم. آسم در بیشتر بیماران بیماری بسیار قابل کنترلیه. اصلا بیماری که مبتلا به آسمه نمیتونه فکر بکنه که من یک بیمار ریوی هستم. میتونه اون فرد ورزش بکنه، میتونه به صورت عادی زندگی بکنه، میتونه بخوابه، کار بکنه و تا حد ممکن بدون علامت زندگی بکنه. برای همین اون بیماری که تشخیص آسم داده شده براش ولی هنوز شکایت داره با داروهای مختلف، احتمالاً داروهای مناسبی نگرفته یا به اندازه کافی به پزشکش مراجعه نکرده که پزشکش رو در جریان بذاره در مورد تأثیر داروها روی کنترل آسمش. برای همین اسپری های مختلفی وجود داره. حتما دیدین افرادی که آسم دارن یک اسپری همیشه تو جیبشون هست، یک یا دو تا اسپری. ولی مسئله اینه که کدوم از این اسپری ها به درد کدوم بیمار میخوره. بعضی وقتا بیمارا مراجعه میکنن میگن دکتر لطفاً به ما اسپری کورتون نده. ببینین همیشه کورتون تیغ دولبه میتونه باشه. اگر درست تجویز بشه و با دوز درست و با مدت درست کاملا لازم هست، ولی اگر به صورت بدون علت و بدون ایندیکیشن به قول معروف بخواد تجویز بشه، بله من هم موافقم، داری خوبی نیست. این مقدمه بود برای آسم. من حالا در جلسه آینده بیشتر در مورد درمان آسم براتون صحبت خواهم کرد و تا جلسه دیگه همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. روز و شبتون بخیر.
1: 15 دقیقه تنفس. با دکتر رامیار مهتوی، An Interventional Pulmonologist، متخصص در تشخیص و درمان بیماری‌های تنفسی.

0: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
1: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
0: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
2: 818-632-01-89. جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم
2: دمت گم داداش، بودو تو نبردن خالی بشه جاش.

0: حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310 474 20 310 474 20.
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845.
3: 833 26 26 845.
5: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
6: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
7: باشه.
6: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
7: باشه بابا، باشه.
6: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
7: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
8: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
6: سامان،
7: باشه بابا، باشه.
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بینه، تیمی کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
11: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-7777. شانا تووا.
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

خانم ها و آقایان و یاران با وفای برنامه به دنبال خورشید، دوستان شما از کرانه های اقیانوس آرام در جنوب کالیفرنیا، فرخ جاوید و ماکان جلالی به شما شنوندگان مهربانمون در همه این مناطق جهان درود میفرستند و خواستار تندرستی و شادی شما هستند. ما دو نفر از این لحظه حدود در به مدت یک ساعت با شما خواهیم بود تا مطالبی رو تقدیم بکنیم. اما قبل از اون اشاره کنم که در امروز و فردا چه اتفاقات مهمی در دنیا رخ داده است. روز دوم سپتامبر روز پیروزی بر ژاپن خواهد بود، اسمش همین هستش. در چنین روزی در 1945 بود که ژاپن بعد از دو بمب اتمی که بر اون فرو انداخته شد تسلیم گردید و به این ترتیب میتوان گفت که پایان رسمی جنگ جهانی دوم در روزی چون امروز بوده است، دوم سپتامبر. همچنین در چنین روزی دوم سپتامبر ولی در سال 1666 یک اتفاق مهم دیگر در دنیا رخ داد و اون آغاز آتش سوزی بسیار بزرگ در لندن بود است. و اما روز سوم سپتامبر که فردا باشه، در سال 1783 پیمان پاریس به امضا رسید و با امضای اون جنگ انقلاب آمریکا که بین ایالات متحده و بریتانیا در جریان بود رسما پایان یافت. و ما مطالبی که میخوام امروز در خدمتون باشیم از این قرار هستن: ابتدا مطلبی داریم در ارتباط با خداوند، سپس از سیدی که زائران رو با خودشون برد و کشت اونها رو صحبت میکنیم، اخراج میلیون ها افغان به کشور خودشون، کنارگیری یک ستاره ورزشی. مصاحبه امروز ما با دکتر رابرت خرمیان خواهد بود در ارتباط با پا و بعد هم طبق معمول روزمرمون، یعنی هر وقت برنامه داریم میریم به سراغ میان پرده و پیک خورشید و بعد اگه فرصتی باشیم میپردازیم به نقشه های دیجیتال و شاید هم سفری داشته باشیم به کشور مغولستان. در لابلای مطالعه و البته دوقتی موسیقی براتون پخش میکنیم. و اما داستان امروز ما مطلبیست در ارتباط با آنچه که یک فیلسوف خردمند درباره خداوند گفته است. باروخ اسپینوزا، فیلسوف هلندی صده 17 هم، از خردگرایان بزرگی بود که ماهیت خدا رو آنگونه که در کتاب‌های دینی آمده است به چالش کشید. اسپینوزا در یکی از کتاب‌هاش اینطور نوشته است: خدا میگه از دعا و نیایش من دست بکش. کاری که من از تو میخواهم انجام بدهی این است که به هیچ کس کمترین آزاری نرسانی و از زندگیت لذت ببری. من از تو میخواهم که از رفتن به آن معابد بزرگ و کوچکی که خودت ساخته ای و مدعی است که و مدعی هستی که آن معنا خانه خداست خودداری کنی. خانه من در آنجا نیست، بلکه در کوها، جنگلها، رودخانها و دریاهاست. من در همه جا با تو هستم، با تو زندگی میکنم و عشقم رو به تو ابراز میدارم. من هرگز به تو نمیگم که مشکلی داری یا گناهکار هستی، هرگز. تو اگر نتونی من رو در طلوع خورشید و در چشم اندازهای زیبای طبیعت و در ذره ذره از وجود خودت بیابی، در هیچ کتاب مقدسی مرا پیدا نخواهی کرد. تو هرگز از من نپرس که چگونه کارم رو انجام میدهم. به عقلت مراجعه کن تا بفهمی. از من نترس. من تو رو نه مورد قضاوت قرار میدهم و نه از تو انتقاد میکنم. من نه خشمگین میشوم و نه اذیت میشوم. من عشق خالص و ناب هستم. از تقاضاهای خودت برای بخشودگی دست بردار. چیزی برای بخشودگی وجود نداریم. اگر من تو رو ساختم و پر از احساسات، محدودیت ها، لذت ها، نیاز ها و ناسازگاری ها ساختم و با ارادی آزاد و اندیشمند ساختم و اگر من هستم که تو رو ساختم، چگونه میتونم که مجازاتت بکنم که چرا این گونه هستی؟ محبوب من، این زندگی نه یک آزمون است و نه مقدمه‌ای برای بهشت. پس طور زندگی کن که انگار بعد از آن دیگر هیچ چیز وجود نداره. بنابراین اگر چیزی وجود داشته باشه، از فرصتی که به تو دادم لذت ببر. من هیچ نیازی به قدردانی تو ندارم. این قدردانی رو با مراقبت از خودت و حفظ تندرستیت و بهبود روابطت با خیشتن خیش و با جهان پیرامونت انجام بده. این جهان پر از شگفتی هست، پس انسان باش و زندگی کن و دوست بدار.
خب آنچه که شنیدید سخن بود یا مطلبی بود از فیلسوف بزرگ هلندی به اسم باروخ اسپینوزا، و آنچه که الان براتون پخش میکنیم آهنگیست بسیار قشنگ ساخته شده بر روی یکی از غزلیات سعدی بزرگ و اسمش هست وصل دوست. با هم دیگه گوش میکنیم.

عرض شود که آهنگی روشنی دید آهنگی اول ما بود وصل دوست و ما میپردازیم به سایر مطالب برنامه‌مون. سیلاب سهمگین اخیر در دامنه‌های رشته کوههای هیمالیا با توجه به تلفات و ناپدید شدگان زیادی که به بار آورده همچنان از خبرهای داغ رسانه‌هاست. بر پایه آخرین آمار رسمی که تا دیروز اعلام شده بود شمار کشتگان بیش از 1050 نفر و شمار ناپدید شدگان چیزی حدود 4600 نفر هست. برویم به منطقه نپال و تبت در دامنه هیمالیا تا گزارشی رو خدمتتون تقدیم بکنم. یکی از کوههای منطقه هیمالیا کایلاش اسمشه، کایلاش که در تبت زیر سلطه چین قرار داره و برای باورمندان کوه مقدسی به شمار میره. در روزی که سیل جاری شد هزاران نفر از زائران در حال انجام یک سفر زیارتی بودن به این کوه که آب آمد و بسیار از اونها رو با خودش برد. کوه کایلاش از این جهت برای باورمندان، برای هندویسم ها و بودیسم و جینیسم مقدس است که معتقدند آنجا یک مرکز قدرتمند کیهانی و سکونتگاه خدایان بوده است. از نظر هندوها کوه کایلاش منزلگاه ابدی لورد شیوا هستش که شیوا از خدایان اونهاست. از دیدگاه بودایی ها تبت اینجا سکونتگاه دمچاک هست که بالاترین هماهنگ کننده درون انسان به شمار میره و پیروان مکتب جینیسم میگویند که کوه کایلاش جاییست که معلم معنوی اونها به رستگاری و آزادی رسید. این زائران میخواستن که به این کوه بروند تا آرامش به دست بیارن، آرامش روان، اما ظاهرن آن خدایان و معلمان معنوی اونها رو نتریبیده بودند. وقوع رویدادهای مرگبار در سفر زیارتی یک امر نامعمول نیست. یکی از نمونه‌های اون کشته شدن بیش از 30 نفر در زیر دست و پای زائران در هند بود که پارسال اتفاق افتاد و نمونه دیگرش به هلاکت رسیدن بیش از 2400 نفر در مراسم حج در عربستان سعودی و اون هم در هجوم و زیر دست و پای زائران بود که در 2015 اتفاق افتاد. اما اینکه جاری شدن سیل مخوف اخیر یک هفته پیش جان زائران را در هیمالیا بگیره یک اتفاق نادر بوده است. در رویداد اخیر علاوه بر کشته شدن این همه آدم بیش از هزاران نفر آب با خودش برده و معلوم نیست که اینا زنده هستن یا مرده، از کشته یا مرده اونا خبری نیست. حداقل 80 نفر از این ناپدید شدگان شهروند آمریکا بودن. عده زیادی از شهروندان بریتانیایی، کانادایی و چند کشور دیگه هم از غرب و شرق جهان جزو زائران بودند. قطعگاه این همه زائر جاییست که یک یخچال طبیعی از کوه جدا شد و به درون بستر یک رودخانه در 1300 متری پایین کوه سقوط کرد، ریزش کرد و مقادیر زیادی سنگ و گل و لای هم پایین اومد و با جریان شدید آب اینها روان شدند و این همه آدم رو از بین بردند.

0: چه ناگوار است که کسی به دلایل گوناگون ناگزیر به ترک وطن خود بشود و چه ناگوارتر این که بعد از سالها زندگی در کشوری که به اونجا پناه برده مجبورش کنن که دوباره به میهن قدیمی خودش برگرده. عجبت که و این سرنوشت تلخ چیزیست که افغانهای بیشماری رو دوچار کرده است. گوش کنید. در طول چند دهه گذشته میلیون ها نفر از مردم افغانستان به دلایل مختلف از هجوم ارتش سرخ شوروی گرفته تا نبردهای داخلی افغانستان، از ممنوعیت ها و محرومیت هایی که رژیم طالبان برای زنان و دختران قائل شده تا تعیین های اقتصادی حاکم بر آن کشور، به طور غیر قانونی از مرزها گذشته و به پاکستان و ایران پناه بردن و سال هاست که در این کشورها روزگار میگذرونند. اما اکنون میلیون ها نفر از اونها در معرض اخراج و بازگشت به میهن خودشون قرار گرفتند. حکومت های تهران و اسلام آباد مدتی است که به وارسی وضعیت پناهجویان غیرقانونی پرداختند و گروه گروه از اونها رو به افغانستان پس میفرستند. اسلام آباد حتی گفته است که اونهایی رو هم که به طور قانونی به پاکستان آمدن و پناهندگی رسمی دارن اونها رو هم بیرون میکنه. سخنگوی آژانس پناهندگان و بسیب سازمان ملل متحد میگوید که طی کمتر از 3 سال اخیر حدود 6 میلیون افغان که این رقم معادل است با جمعیت یک کشور کوچک مثلا ناگزیر شدن این همه آدم که به افغانستان بازگردن. او گفت در تاریخ معاصر ما هرگز ندیدیم که در چنین حد بزرگی پناهجویان رو به میهنشون بازگردانند. گفته است که بعضی از پناهجویان افغان ده ها سال پیش از افغانستان خارج شدند. یکی از اونها به نام سرور میگوید من 45 سال پیش در جریان حمله شوروی به افغانستان از کشورم خارج شدم و بیشتر برادران من در پاکستان به دنیا آمدند، اما اکنون من و 7 برادرم و خانواده هاشون با کامیون به افغانستان بازگردانده شدیم. سرور افزود ما سالهای سال در پاکستان زندگی میکردیم و مسلماً وقتی مجبور میکردن که برگردیم دلشکسته و ناراحت شدیم، اما علی‌رغم این دلتنگی و ناراحتی خوشحالم که افغانستان بازگشتم، زیرا حداقل از ارعاب و تهدید و رفتار بسیار خشونت آمیز پلیس پاکستان راحت شدم. اگر کشتیگیران با بالا رفتن سن و سالشون تشک کشتی رو میبوسند و کنار میروند، برخی از فوتبالیست‌ها بر توپ فوتبال بوسی میزنند و بازنشسته میشوند. یکی از ستارگان این محبوب ترین ورزش جهان همین کار رو انجام داد. دو روز پیش لیونل مسی از بزرگان فوتبال اعلام کرد که خودش رو از عضویت در تیم ملی فوتبال کشورش یعنی آرژانتین کنار میکشه. مسی در 6 جام جهانی شوت زد و در مسابقات جام جهانی ما قبل آخر آنجا که 4 سال پیش در قطر برگزار شد آرژانتین رو به مقام اول قهرمانی جهان رسوند. او اما امسال در مسابقات جام جهانی نتونست که در بازی فینال آرژانتین رو در برابر اسپانیا به پیروزی برسونه. لیونل مسی در پستی که در دوشنبه گذشته 2 روز پیش در رسانه‌های مجازی انتشار داد نوشت که نامه بازرسی خودش رو در 21 ماه ژوئیه یعنی 2 روز بعد از پایان مسابقات نگاشته بود. مسی 207 بار برای تیم فوتبال آرژانتین بازی کرد و 125 گل رو به ثمر رسوند. تنها فوتبالیستی که بیش از مسی در مسابقات بین‌المللی گل زد کریستیانو رونالدو از کشور پرتغال بود است. رونالدو 146 بار در آن مسابقات گل زد. رونالدو هنوز بازنشستگی رسمی خودش رو اعلام نکرده است. مسی 39 سال سن داره و رونالدو 41 سال است. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد برمیگردیم میریم به سراغ دکتر رابرت خرمیان متخصص پا که در این ارتباط با ما صحبت خواهند کرد. با ما باشید.
1: پنیر مورد علاقه شما چیه؟ پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-7707 حیدری لا گروپ.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تایید پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلاک بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلاک با من شری بیبیان، مدیر BEC Investments، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
10: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
11: تاریخ حرکت 12 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
12: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
13: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
14: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97.

خب دوستان عجمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. این قسمت همونطور که میدونید اختصاص داره مصاحبه و میمان عجمند ما امروز قرار هست که آقای دکتر رابرت خرمیان باشن، متخصص پا در لس آنجلس. ولی باز این مشکل برای من پیش اومد، برای ما، من و ماکان، که هرچی زنگ میزنیم به دفترشون باشون صحبت بکنیم، به تلفنی که خودشون دادن به ما نمیتونیم گیرشون بیاریم، تا شاید گرفتار یک مریض هستن یا دارن جراحی چیزی انجام میدن، من نمیدونم. یعنی که فعلا از شما خواهش کنم یک قطعه موسیقی کوتاه بشنوید، اما سعی میکنیم که دکتر خرمیان رو بگیریم و بیاریمشون روی خط. این شما و آهنگ انتخابی آقای ماکان.

0: خب دوستان عزیز، متاسفانه تلاش های ما بی نتیجه مون. آقای ماکن هرچی داری میگیره ایشون رو و من هم نتونستیم که گیرشون بیاریم، اینجوری که همه چیز به خیر خوشی باشه. عرشبت که بنابراین میپردازیم در اینجا به قسمت هایی که بخش سوم تدارک دیده بودیم و با میان پرده امروزمون میریم جلو، بعد میرسیم به پیک خورشید.
1: میخوام براتون داستان زندگی رو بگم. آخرشو رفته بودم سوی قبرستان شهر، هر که را دیدم زبا خوابیده بود، عاشق از دلبر جدا خوابیده بود، دلبر از عاشق جدا خوابیده بود، پهلوانی با همه کوپال و یال، بیتوان و ادعا خوابیده بود، آن که دورش بود صدها پاچه خار، زیر گل در انزوا خوابیده بود، قلدری که حق ما را خورده بود، مرده با نفرین ما خوابیده بود، یا فقیری مرده بود از گشنگی، در کنار اغنیا خوابیده بود. سوختم وقتی که دیدم تاجری در کنار یک گدا خوابیده بود، با همه مال و منالش تفلکی مثل آن یک لاغبا خوابیده بود، ظالم و مظلوم هم در یک ردیف، رعیتی با کت خدا خوابیده بود، دوست با دشمن همه در زیر خاک، با غریبی آشنا خوابیده بود.
0: خب متاسفم که بازم نشد بپردازیم به قسمت پیک خورشید. آقای ماکن بریم جلو.

0: یکی دو روز پیش ما کلیپی رو انتشار دادیم در رسانه‌های اجتماعی از یک جوان ایرانی که در یک پارک در کامبوج داره صحبت میکنه با ما و شرح میدهد که پرچم کشورهای مختلف جهان روی یک بیلبورد مانند در یک تابلو بزرگ اونجا نصب شده و البته پرچم ایران و بازم البته پرچم شیر و خورشید سرخ در اونجا شیر و خورشید اصولاً در اونجا نشان داده شده است. همه 10 نفر کسانی که در این مورد اظهار نظر کردند درباره آن خوش گفتند، الا یک نفر که چون شلوار کوتاه اون جوان روی زانوهاش به طبق مد جوانان پارگی عمدی بوده است گفته بشن که برات پول جمع میکنیم شلوارک بخریم. تصویری داشتیم از نقشه قاره آمریکای شمالی. روی این نقشه در قسمت ایالات متحده نوشته شده بود کانادای جنوبی و روی آلاسکا نوشته شده بود کانادای شمال غربی. خب این البته یک شوخی بوده است، به مصداق مثل چیزی که عوض داره گره نداره اون شکلی بودش. در ارتباط آقای مهر سپنتامن نوشتن خیلی بیمزه بود. خانم زریه بلور در پاسخ به ایشون نوشتن زندگی گاهی به قول شما به شوخی های حتی بیمزه احتیاج داره. زندگی به اندازه کافی سخت و غم‌انگیزه. شما سعی کنید که لبخندی بر لب بیاورید. تصویر داشتیم از یک پسر بچه که بادبادکی رو که به شکل پرچم فلسطین هست هوا کرده و 2 پهپاد هم در آسمان دارن به سوی اون جلو میان پرواز میکنن. نوشته روی تصویر این بود که امیدی منصومانه در برابر عملیات خصمانه. خانم زری بلور نوشتن فرقی نداره که اون بادبادک مال کجا بوده است، پرچمش مال کجا بوده است. جان بچه ها ازش فکر کردن رو داره. بیگناهانی که طعم زندگی رو نچشیده اند محکوم به مرگ هستن. خانم پرشیر احمدی نوشتن کودکان این روزگار سالهای کودکیش رو زیر باران بمب و صدای توپ و تفنگ و زیر فشار تحریم و وحشت و گرسنگی میگذرونن. خدا میدونه که این همه ترس، ناامنی و رنج در آینده چه زخمی بر روح و روان این نسل خواهد گذاشت. کاش سیاستمداران میفهمیدن که جنگ فقط خانه ها رو ویران نمی کنه، بلکه کودکی کودکان رو و آینده یک نسل رو هم ویران میکنه. و آقای مارک شهیدی نوشتن جنایات و قتل عام بیگناهان و آوارگان توسط ارتش اسرائیل در سراسر دنیا محکوم است. هر شبت خبر خوشی که الان به من دادن این است که آقای ماکان میگن که آقای تونستن که دکتر رابرت خرمیان رو بگیرن. ایشون رو خط داریم، میتونم باشون صحبت بکنم؟ بله. خیلی خوب، از شما دعوت میکنم تا چند لحظه دیگر به مصاحبه با جناب دکتر رابرت خرمیان توجه فرمایید. دکتر رابرت خرمیان خدمت رو سلام میکنم، روزتون بخیر قربان.
1: درود فروان خدمت شما آقای جاوید و تماشاگران عزیز شما. انشالله که در هر گوشه و کنار این دنیای پرتلاطم ما هستن حالشون خوب باشه و رو پاهای خودشون باشن و دارن توی یه پارک یا جلو دریا راه میرن و به صدای ما گوش میدن.
0: آقای دکتر خرمیان، حیف با سر ساعت معین با شما داشتیم قرارمون رو زنگ زدیم و هرچی من زد زدم آقای ماکان زنگ زدم گیرتون نبردیم متاسفانه.
1: من نمیدونم که این لاین ها چه بلای سرش اومده، ولی من همینجا منتظر تلفن شما نشسته بودم.
0: نه خیر،
1: تلفن دستی من دور گذاشته بودم که اگر زنگ بزنه وقت موزم تلفن ما نشه.
0: بله،
1: بنابراین هر دومون متاسفانه این چیز از دست دادیم. مدته
0: بله خیلی بیش از 4-5 دقیقه وقت نداشته باشیم برای این قسمت مصاحبه. قرار است شما در ارتباط با افغانت ها و نراتوی پا و قوزک صحبت بکنید، ولی این وسط 2-3 تا سوال اومده که من میل دارم اینا رو اول بهش بپردازیم، بعد اگر فرصت شد و اگر فرصت نشد زمان دیگری اون مسئله اصلی بپردازیم. خانم گفتن که آیا ترک خوردگی در قوزک پا اصولا قابل معالجه هست یا نیست؟
1: 100% این ترک خوردگی تمامش به خاطر افغانت های قارچی هست. متاسفانه اکثر شما فکر میکنه که این خشکی پاست و دائما روی این پاشنه پا و قوزک پا وازلین میمالین، کرم نیوا میمالین، جوراب میپوشین، روش پاش میخوابین و ببینید که این قارچ ها اون ترک رو بدتر میکنه و افونت پای شما رو بیشتر و بیشتر میکنه. حتما باید برای یک پزشک پا یا متخصص پوست برین و کریم ضد قارچ بگیرین و اجازه بدین که با دستگاهی که دارن یا درگاه اوقات با لیزر این لایه‌ها رو از بین ببرن تا شما داروتون بهتر به سا پنتریت کنه توی پوست و این قارچ‌ها رو بکشه.
0: ببین صحبت از ترک خوردگی در قوزک پا، ترک خوردگی نه یه قارچ، در مورد چی میگین؟ سوالشون این هستش.
1: اگه ترک خورده باشه که خب استخوان باشه باید پا توی گچ بره مسلمن، و اگر جوش هم نخوره دستگاهی داریم به اسم بون استیمولیتر و این دستگاه رو به مچ پا وصل میکنیم و ترک استخوان ترمیم پیدا میکنه، هیچ جای نگرانی نداره. ولی من فکرم شما وقتی میگین ترک قوزک ما یعنی همون پوست پا که ترک میخوره،
0: پوستشون پیدا میکنه. خیلی خوب، سوال دیگری هست؟
1: دوستاش میشه درمان کرد البته.
0: خب اوکی، سوال دیگری هست، خانم دیگری پرسیدن که آیا اگر ناخن پا قارچ بگذره میشود کاری براش انجام داد و به کلی ریشه‌کنش کرد یا نه؟
1: خیلی طول میکشه، قارچ پا خیلی مال ناخن خیلی پر روه و به این راحتی و ولکن نیست، بنابراین اون موقعی هم که تازه شما فکر میکنه خوبه خوبش کردین مدت زیادی هنوز باید دارو بهش بزنید. ولی بهترین داروی روی کره زمین سرکه سفید، اگه مرتب با کیوتیپ گوش پاک کن سرکه رو به زیر ناخون و اطراف ناخونتون بزنید، میبینید که کم کم ناخون جدیدی که داره در میاد سفیدتر و سفیدتر در میاد. و اگر هم خیلی مقاوم باشه میتونید پلی پزشک برید و این رو با لیزر میتونن بسوزونن و از بین ببرن. ولی تو اونجایی که ممکنه خواهش من از شما اینه که قرص ضد قارچ نخورین، چون این قرص ها به کبد شما و به کلیه شما آسیب میرسونه و باعث ناراحتی های خیلی بیشتری میشه.
0: ما در آگهی هایی که میبینیم گهگاه روی فضای مجازی میاد یه دستگاه هست مثل متبانند میچرخه دور خودش تندتون و این روی ناخون سطح ناخون میکشن و این برطرف بشه، اینا تا چقدر قابل اعتماد هست این کارا؟
1: این رنده های سنباده ها میشه برای سطح ناخون خوب باشه باز میکنه محفظه رو. ولی شما تا وقتی که به اینا دارو نزنید یا سرکه سفید نزنید غیر ممکنه که ریشه این قارچ از بین بره، بنابراین خیر اون کاری انجام نمیده.
0: آخرین سوال میکنم در فاصله 3 دقیقه مونده به پایان قسمت های دکتر، این است که خانمی دیگه بازم نوشته من همیشه پای قوی داشتم و هنوز هم نسبتا قوی هستم و حتی به کوهنوردی میرم و پیاده روی طولانی هم میکنم، ولی حدود یک سالی می شود که بالای قوزک راستم به اندازه یک کف دست حالت سوزش پیدا کرده و گهگداری پای چپم هم شروع شده. علتش چی میتونه باشه ای دکتر؟
1: علتش خیلی جالبه، علتش سیاهرگ های شماست که داره ازش خون نشف میکنه و میاد پایین و اون تاریکی رو و اون سوزش و با اون غیر طبیعی بودن پوست شما رو در اون نایه تولید میکنه. دارویی هست مثل واسکولرا که این دارو گیاهی هستش و اگه پزشک شما وارد باشه میتونه این دارو رو برای شما تهیه کنه که شروع کنه خوردن، با حدود 6 الا 8 ماه طول میکشه و این ناراحتی رو کاملا از بین میبره. این مربوط به سیاهرگ‌های شما میشه.
0: اوکی. آقای دکتر، از اونجایی که موضوع اصلی قرار بود که عفونت‌ها و ناراحتی پا باشه و قوزک پا و متأسفانه بهش نمیرسیم، میخواین که از سال قراری بذاریم بر روز جمعه پس فردا که در خدمتون باشیم، وقت دارید یا نه؟
1: مسلماً سعی میکنم که برای پس فردا هم این برنامه رو تکرار بکنیم.
0: بله خواهش
1: میکنم.
0: بله حتما. خیلی ممنونم از همکاریتون آقای دکتر رابط خرمی. ممنونم، خدا نگهد. مرسی. دوستان عزیز، با دکتر رابط خرمیان بودیم، خیلی کوتاه تند و سریع انجام شد و انشاءالله جمعه بیشتر در خدمت شما خواهیم بود در ارتباط با عفونت ها و ناراحتی پا و قوزک با ما صحبت خواهند کرد. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
3: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
6: ببینم، واسه منه.
7: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
8: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
9: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
8: چند صد دلار؟
9: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
8: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
10: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
11: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
12: بهرش چقدره؟
11: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2، بقیه
0: از شما ممنون است.
7: سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع می رساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447 شاناتووا.

سنجمند میرسیم به بخش سوم از برنامه امروز به دنبال خورشید. یک کمی امروز پس و پیش شد ولی اشکال نداره، در این برنامه زنده گهگاه پیش میاد. خب میپردازیم به بقیه پیک خورشید که چند تاشو براتون خوندم، چند تا کامنت رو بقیه رو در اینجا خدمتون تقدیم میکنم. روز گذشته تصویر انتشار دادم که نشون میداد رئیس جمهور آمریکا یک قوطی نوشابه کانادا درای رو دستش گرفته، ولی روی واژه کانادا خط کشیده و بالاش نوشته که آمریکا، یعنی کانادا درای شده از آمریکا درای. خب خانم زریه بلور نوشتن خوبه که هر روز این پرزیدنت با یک خبر تازه، یک یا شوخی یا جدی باشه یا هرچی، بالاخره لبخندی روی لبها میاره و یا باعث عصبانیت بعضی ها ممکنه بشه. به هر حال او سرگرم کننده است و شاید هم بعضی ها رو دست انداخته باشه و خیلی هم جدی نباشه. خانم فرانک ارشادی نوشتن جالب، واقعا ترامپ نمیتونه راحت بنشینه، حتما باید به یکی گیر بده. و خانم فردی پویا نوشتن که من که ترکیدم از خنده و شبت خداییش هم بد نمیگه ها. تصویر داشتیم از یک تمر انتشار دادم هفته گذشته که در زمان محمد رضا شاه پهلوی برای بزرگداشت زکریای رازی چاپ شده بود. در ارتباط خانم پرشیر احمدی نوشتن زکریای رازی از برجسته‌ترین دانشمندان ایرانی بوده که نوشته‌هاش درباره بیماری‌های مثل آبله و سرخک از آثار مهم پزشکی قرون وسطا محسوب میشه. او با تکیه بر مشاهده، تجربه و خرد، پزشکی و شیمی رو چندین گام به سوی روش علمی پیش برد و نامش در تاریخ علم ماندگار شد، در تاریخ علم جهان. همین بانو ارجمند در ارتباط با ستاره هالیز، ستاره دومردار هالیز که نوشته بودیم در سال 2061 دوباره پیداش میشه و شما چند سالتون خواهد بود، کامنتی هم نوشتن. خانم احمدی نوشتن که من احتمالاً تا سال 2061 در این دنیا نخواهم بود و اون زمان دیگه چه فرقی میکنه که چند سالم باشه، وقتی نوبت رفتن برسه دیگه مهم نیست، واقعا اصلا مهم نیست که نه مکانش مهم هستش و نه زمانش، مهم این است که در فاصله این دو دیدار حالیز چطور زندگی کرده ایم. ویدیو از ساختای خودم رو در 5 سال پیش در مورد غروب خورشید بازپخش کردم و انتشار دادم با این جمله که چشم‌انداز همان است که بود، ولی در اقا که ما 5 سال پیرتر شدیم. در ارتباط خانم شهلا دیلمیان نوشن آقای جاوید عزیز، شما با این احساس جوان، قلب مهربان و هزاران طرفدارانی که دارید لطفا هیچ وقت کهنسالی صحبت نکنید. هر شبات که خیلی ممنونم این صحبت قشنگو میکنید، ولی به هر حال هممون توی کشتی نشستیم داریم میریم جلو. و آقای حسین دانش پایه در یادداشت کوتاه ولی کمپلیمنت ما بوده نوشتن به دنبال خورشید بهترین برنامه هستش که گوش میدهم، عمرتان دراز باد. خیلی ممنون دوستان عزیز. و اما در پایان پیک خورشید من 2 تا خبر کوتاه میخوام خدمتون بدم. یکیش این است که بر پایه نظرسنجی جدید رویترز، خبرگزاری رویترز، آمده است نشون داده شده که بیشتر مردم آمریکا با تغییر نام خلیج اونتاریو به خلیج آمریکا مخالف هستند. تعداد مخالفان 7 برابر بیشتر از موافقان هستش. حتی جمهوری‌خواهان طرفدار ترامپ هم با این تغییر نام مخالفت میکنن، خیلی هاشون. و خبر کوتاه دیگه این است که خبری در حقیقت برای شیفتگان رئیس جمهور کنونی. اینو عرض میکنم که اداره مسکوکات آمریکا از همین امروز 2 سپتامبر سکه‌های 1 دلاری جدیدی رو که روی اونها تصویری از صورت ترامپ نقش بسته به فروش گذاشته. سکه‌های 1 دلاری اند و مطلع هستن و قیمتشون هم برای هر سکه 1.55 دلار تا 2.44 دلار تعیین شده است. برای یک سکه 1 دلاری اینقدر تعیین شده است. این سکه به مناسبت 250 سالگرد استقلال آمریکا از بریتانیا تهیه شده است. و اما همطور که ممکنه بدونید مپ کوست، خب اسم اولین وبسایتی هست که در سال 1996 برای نشون دادن نقشه راه‌ها در آمریکا راه اندازی شد و اینک بعد از 30 سال مپ کوست برای خودش یک نقشه راه جدیدی رو برای موفقیت هرچی پیشتر در پیش گرفته است که الان خدمتتون عرض میکنیم نقشه راهش چی هستش.
شرکت بعد از اینکه حاضر نشد به فرمان پرزیدنت دونالد ترامپ عمل بکنه و در نقشه دیجیتال خود نام لیک اونتاریو رو عوض بکنه، اکنون در رده اول اپ های اپل اپ استور قرار گرفته است. مدیر این شرکت در بیانیه اعلام کرد که نام های تاریخی و آشنای دریاچه‌ها و خلیج‌ها رو به همون ترتیبی که بودن حفظ خواهد کرد. برای مزید اطلاع شما عرض میکنم که چت جی پی تی عرض شود که دومین اپ رایگان در اپل هستش که مردم رو دانلود میکنن. مپکوست گفت که از بعد از تصمیمی که در مورد عدم تغییر نام دریاچه اونتاریو گرفته، صدها هزار نفر این اپ رو دانلود کردن. مدیر مپکوست گفت ما در مورد خلیج مکزیک هم همین رویه رو در پیش گرفتیم و حاضر نشدیم به خواست ترامپ نام اون رو در نقشه‌های خودمون به خلیج آمریکا تغییر بدهیم. توجه می‌دهیم که برخلاف وبسایت مپکوست، شرکت رقیب اون یعنی گوگل مپس چند روز پیش به دستور رئیس جمهور گردن نهاد و در وبسایت خودش نام دریاچه اونتاریو رو به دریاچه آمریکا تغییر داد.

و ما یکی از بزرگترین مهاجمان تاریخ که به سرزمین ایران حمله کرد و سرزمین ایران رو بنید در حقیقت و از کشته ها پشته ها ساخت، همطور که میدینید چنگیز خان مغول بود. او در اواخر سده 12 میلادی به دنیا آمد و در 18 اوت 1227 یعنی 799 سال پیش مرد. بگذارید ما نیز سفری داشته باشیم کوتاه به سرزمینی که او از آنجا برخواسته بود، یعنی مغولستان. جهانگردان بسیار از سراسر جهان در فصل تابستان به مغولستان غربی سفر میکنن تا یکی از دور افتاده ترین مناطق جهان رو ببینن و با موسیقی شگفت انگیز آن سرزمین آشنا بشن و اون از نزدیک بشنون. مناطق باختری مغولستان سرزمینی است که تنیده شده در سنت های باستانی. در اونجاست که شکارچیان عقاب پرسی میزنند، در اونجاست که چین و روسیه با هم دیگه همسایه میشن و در اونجاست که شترهای دو کوهان وجود دارن. مردمانی که در این سرزمین درندن دشت زندگی میکنن همچنان مانند جدن در جدشون بیابونگرد هستن و روزگارشون رو با سادگی هرچی تمامتر سپری میکنن. موضوعی که بهش اشاره کردم و خاص مردم مغولستان است از تای هنجیره بیرون میاد بدونی که لپا چندان تکانی بخورند. گوش کنید که آنجا شنیدید با یه نفر مرد داره آرشه روی سازی میزنه، ساز دوتار، و داره باش آواز بخونه از تای هنجیره خودش.

بله، این بود قسمتی از موسیقی مغولستان که شنیدید با همین صدای عجیب غریبی که از ته حنجره در میاد. خب میرسیم به پایان مطالب برنامه امروز. دوستان عزیز، آنگی که برات انتخاب کردیم در حقیقت درباره همون کتاب باروخ اسپینوزا هستش، در مورد خداوند که به عنوان داستان اول یا مطلب اول خدمتون تقدیم کردیم در آغاز برنامه. و آهنگی ساختند با همون دقیقا همون کلمات و همون اشعاری که بود، منتها به انگلیسی شو ما در اینجا تقدیم میکنیم. اسمش از The God of Spinoza. خیلی ممنونم که با ما بودید و سپاسگزارم از آقای ماکان جلالی. خدا نگهدار تا برنامه بعدی من. I don't know if God ever really spoke, but if he did, this is what he'd say.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $250,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم،

0: میدم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
1: بله بفرمایین.
0: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
1: وا، ملافه برای چی؟
0: که بپیچم دور خودم، آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
1: ای با گاز گاز مامان، بل کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
2: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
1: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژت چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین. نه مسافرت سرحاله.
12: مسافرت با کی؟
11: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور، کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
12: چند؟
11: 3 خورده.
12: اون وقت خورده چقدره؟
11: خوردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009 چند؟ 818-251-8009
13: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
14: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

بزرگترین مشکل همین بود، همین که توقع داشتم او هم مثل من باشه. داستان رفاقتمون از قدیم همین بود. اگر زمین میخورد دستش رو میگرفتم و از زمین بلندش میکردم، چون با خودم میگفتم به وقتش دستم رو میگیره و از زمین بلندم میکنه. در درس هایی که ضعیف بود کمکش میکردم و با خودم میگفتم یک روز در درس های دیگه کمکم میکنه. بزرگتر که شدیم در روزهای سخت زندگی براش گوش بودم تا درد دل کنه. تو روزهای سخت رفیقش موندم تا دردها و مشکلات او برای جفتمون باشه. رفیقم بود. میدونستم تمام اینها یک روز جبران میشه. اما نشد. هیچ وقت جبران نشد. او هرگز رفیق بدی نبود. همیشه با هم خوش بودیم و بهترین روزهای زندگی رو از کودکی تا جوانی با هم گذرونده بودیم. ولی رفاقتمون تموم شد، چون من از او توقع داشتم، توقع جبران تمام کارهایی که براش انجام داده بودم. اما یه جای زندگی فهمیدم اگه برای اینکه بعدها برام جبران کنند به کسی کمک میکنم، همون بهتر که کمک نکنم. فهمیدم باید برای دل خودم به آدمای زندگیم کمک کنم بدون توقع جبران، چون توقع داشتن پشیمونی میاره، پشیمونی از کاری که با دل و جان انجام داده بودم. این حقیقته که توقع داشتن از دیگران آرامش زندگی رو میگیره. فهمیدم کارهای خوبم برای دیگران رو بهتره فراموش کنم و بذارم جای دیگری حساب بشه. بزرگترین مشکل همین بود، همین که توقع داشتم او هم مثل من باشه.

You will never want to change a partner again, huh? اینجوری که فرانک سیناترا خیلی بیحال و بیرمق خوند که دیگه اصلا انرژی برای ما نموند که پاییز دارد نزدیک می شود، آرام و بی صدا با چمدانی پر از برگهای زرد و خاطراتی که نمی دانم چرا هر سال در همین فصل دوباره بیدار می شوند. پاییز که می آید هوا بوی آرامش می گیرد، اما دل بوی دلتنگی، انگار باران آمده است تا غبار خستگی را از شانه های شهر بشوید و باد آمده است تا خاطره آدم هایی را که هنوز در گوشه ای از قلبمان جا مانده اند دوباره به یاد بیاورد. ژله بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. در این روز نیمه دلنگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید و آقای ماکان در اتاق فرمان با ما هستن. ای دلبرگی سوفر من کفش کتانی، من هستم و یک عشق و همین چند نشانی. مهتاب سرک می کشد از گوشه بامت، ماه آمده در کوچه تو چشم چرانی. گنجشک و قناری و کبوتر سر بامت، مشغول به خنیانگری و چرب زبانی. طفلان قمت هر طرف کوچه کمینند، دیوانه هزر کی کند از سنگ پرانی. یک شاعر دیوانه سر کوچه تان است، سر کوچه تان است، آورده غزل تا بکند شعر فشانی. آلوده غم گشته هوای دل بنده، وقت است بیایی و نسیمی به وزانی. بسیار بسیار زیبا شعر قشنگی که خانم سایلا برمون اینجا پست کردند. خب در سایت فیسبوک به نام جالبنشیان در خدمتون هستم و همینطور در کانال تلگرام هم که در خدمتونیم با موضوعات مربوط به روانشناسی در آدرس دکتر جالبنشیان. بزن بریم آقای ماکان.

Rise from ashes، از خاکستر برخیز. یعنی داره چی میگه؟ میگه دوباره متولد بشو، یعنی مقاومت کن و تاب بیاور. Rise from ashes.

You're never lost. مطمئنی؟ چون داره میگه که تو هیچ وقت گم نشده بودی یا هیچ وقت گم شده نبوده ای، ولی شک دارم. هممون در یه قسمتی از زندگی هستش که احساس میکنیم گم شدیم و بعد باید دوباره خودمون رو پیدا کنیم، روایت ها رو دوباره از نو بنویسیم. من هنوز حرف هایی دارم که به تو نگفتم، هنوز دلم میخواهد روبرویت بنشینم و بنشینم و چی؟ روبرویت بنشینم و از تمام روزهایی بگویم که نبودنت چگونه آرام آرام مرا پیر کرد. اگر صدایم به تو میرسد، بدان که دلتنگم و یادت در عمیق ترین جای قلبم.

اینجا من هستم، سکوتی شکسته و در هم به خاطر هر روز ندیدن تو. اینجا من هستم، توهی از زندگی و روزمرگی، خالی تر از همیشه، با کلافی در هم و پیچ در پیچ. معنی سکوتم را با چشمانم برایت بارها فرستادم. اینجا من هستم با آوازی که هرگز نشنیدی. من هستم و سازی مبهم. اینجا من ماندم تنها در پس اندوه صدای کهنه سازم. من هستم و گلی پرپر شده از عشقی کور. اینجا در شهری دور من ماندم به انتظار هر لحظه که بیایی. در شهری خاک گرفته و غروبی تنگ من هستم و سیمایی شکسته تر از همیشه. اینجا من هستم و خیال همیشگی چشمان مشکی تو. حتی کلمات هم دگر از نوشتن دردهایم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
5: باشه.
4: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
5: باشه بابا باشه.
4: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
5: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
6: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
4: سامان
5: باشه بابا باشه.
7: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
8: کی بود؟
7: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
8: میگم بگو کی بود؟
7: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونمون.
8: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چی؟ مشکی 60 تا بودن.
7: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
8: خودشون میپزن میارن یهو.
7: کی؟ خواهرام؟
8: نه، حاتمه میشم یهو.
7: خودش میپزه میاره یهو.
8: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89.
12: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روش هاشانه و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-9797.
13: آماده ایم هر زمان که بخواهیم دوباره به ایران حمله کنیم. این را چه کسی گفته است؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا. سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه گفته است که کارزار نظامی جدید علیه ایران مدت خیلی طولانی ادامه نخواهد داشت، اما ایالات متحده آماده است در هر زمان ایران را هدف حمله نظامی قرار دهد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در دفتر بیضی کاخ سفید تاکید کرد که رژیم ایران روز به روز ضعیف‌تر می‌شود. دونالد ترامپ گفت ایران در تلاش بوده است موشکی بسازد که در تنگه هرمز مین‌های دریایی رها می‌کند و آمریکا آن را منهدم کرده است. او همچنین گفت ایران در حال تلاش برای بازسازی سامانه‌های راداری و موشکی خود بوده که این سامانه‌ها نیز در حملات آمریکا هدف قرار گرفتند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به مواردی که خدمتون گفتم گفته است که ما تمام تجهیزات جدیدی را که آنها تلاش کرده بودند در امتداد تنگه هرمز بسازند از بین بردیم. بخشی دفاعی و بخشی تهاجمی بود. حمله شب گذشته بسیار سنگین بود و ما آماده ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم. از قیمت دلار براتون بگم که امروز و ساعتی پس از دور جدید حملات آمریکا رکورد تازه‌ای ثبت کرد و قیمت یورو برای نخستین بار از مرز 255,000 تومان گذشت و همزمان وزیر خزانه داری آمریکا اسکات بسنت وعده داد که تمامی ارتباطات اقتصادی ایران با جهان را قطع خواهد کرد. میخواییم بدونین که قیمت دلار چقدر شده؟ بله، بیش از 220,000 تومان گزارش شده است. بیش از 220,000 تومان. قیمت درهم امارات هم به بیش از 60,000 تومان رسیده است. افزایش قیمت نرخ ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از زمان اعلام امارات در قطع روابط مالی با ایران و آغاز برنامه فشار اقتصادی آمریکا شدت گرفته است. قیمت سکه طلا موسوم به امامی هم که با وجود کاهش جهانی قیمت طلا رسیده به 224 میلیون تومان. و اما اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز به شبکه فاکس نیوز چه گفت؟ گفت شرکت های هواپیمایی، صنعت کشتیرانی و دارایی های دیجیتال می توانند از اهداف احتمالی تحریم های جدید آمریکا باشند. پیام من به همه این است: دور بمانید. همه ما می‌خواهیم که این درگیری پایان پیدا کند و سریع‌ترین راه برای این کار این است که هیچ کس از این رژیم حمایت نکند. اینها را چه کسی گفته است؟ اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است. در واکنش به چه سوالی؟ به سوالی درباره حمایت احتمالی روسیه از جمهوری اسلامی در جریان کارزار جدید تشدید فشارهای اقتصادی آمریکا به ایران. بنابراین پیام اسکات بسنت است: دور بمانید، از جمهوری اسلامی دور بمانید. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز تلویحاً پیشنهاد کرد که نام تنگه هرمز به تنگه ترامپ تغییر کند و بار دیگر گفت که این آبراه اکنون تحت کنترل آمریکا قرار دارد. یعنی از شدت فشاری که نمیدونم چی باید بگم، حتی بگم عاشقتم آقای ترامپ. خیلی وامزه است، یعنی واقعا دیگه اصلا دیگه از اون ور افتاده. او در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که حالا که آن را تحت کنترل آمریکا داریم، آیا باید نام تنگه هرمز را به تنگه ترامپ تغییر دهیم؟ ترامپ در ادامه به اشاره به نام خود گفته است که این تنگه مثل خود آمریکا داغ‌تر از همیشه خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر در چند نوبت گفته بود که قصد دارد این آبراه راهبردی را بخشی از قلمروی آمریکا اعلام کند. و البته میدانید که در این بازی جمهوری اسلامی کم کم دیگه داره اون اهرام فشارش رو از دست میده. تنگه هرمز یک زمانی خیلی اهمیت داشت، ولی کشورها دارن یه راه‌های جدید پیدا میکنن برای اینکه دیگه محتاج این تنگه هرمز نباشند. پس از آنکه رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که دست کم 4 تن در حملات سه‌شنبه شب به یک مراسم عروسی در جنوب ایران کشته شده اند، ارتش آمریکا هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرد. از سوی دیگر مصرف بنزین در نخستین هفته شهریور به رقم بی سابقه 148 میلیون لیتر رسید. کاهش شدید ظرفیت تولید در ماه‌های اخیر در اثر حملات آمریکا به تأسیسات نفتی ایران از یک سو و مشکلات دولت برای وارد کردن بنزین از سایر کشورها از سوی دیگه باعث افزایش قیمت بنزین و حتی مطرح شدن احتمال بالاتر رفتن قیمت این فراورده و افزایش شدید تقاضا برای آن شده است. دو دریانورد فیلیپینی در حمله به ابرنفتکش سعودی در تنگه هرمز کشته شدند. و اما دفتر نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین اظهارات دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی درباره شروط چین برای پذیرفتن سفر قالیباف به عنوان نماینده ویژه به این کشور را تکذیب کرد. حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در گفتگو با وبسایت اکو ایران که تنها تیزر تبلیغاتی از ویدیوی آن منتشر شده گفت که چین سفر قالیباف به پکن را به بازگشایی تنگه هرمز مشروط کرده و همچنین دریافت نکردن عوارض از کشتی‌ها و حل اختلافات تهران با آمریکا و عربستان به اینها مشروط کرده. خیلی جالبه، یعنی چینی که دائما میگفتن که بله با ماست و خلاصه پشت جمهوری اسلامی ایستاده، حتی چین هم گفته برو تو مشکلاتتو با غرب حل کن بعدن بیا پیش ما. یعنی حتی چین هم الان شما رو دیگه گردن نمیگیره. و البته برخورد سرد شی با پزشکیان رو هم داریم. چین رئیس جمهوری اسلامی را معطل و سرپا نگه داشت در شرایطی که رهبران بلوک شانگهای در بیانیه خود حملات نظامی به ایران را محکوم کرده و از حق کشورهای عضو برای توسعه هسته‌ای غیر نظامی حمایت کردند، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در حاشیه این اجلاس منطقه‌ای دیداری بسیار کوتاه و بی سر و صدا با پزشکیان همتای ایرانی خودش داشته. این اقدام نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده رویکرد محتاطانه و حساب شده پکن هست در قبال تهران. و درست چند هفته پیش از سفر برنامه‌ریزی شده چی به واشنگتن برای دیدار با دونالد ترامپ، پس خیلی یواش آروم چراغ پایین لوکی با پزشکیان حالا یه دیدارک کوچولویی کرده است. و خبرگزاری نیمه رسمی مهر گزارش داده که دیدار شی و پزشکیان بر تقویت روابط دو جانبه تهران و پکن متمرکز بوده، حال آنکه این روایت فرق داشته با روی کرده پکن که تلاش داشته این دیدار رو از چشم افکار عمومی دور نگه داره. بله، رسانه های دولتی چین از جمله روزنامه پیپلز دیلی، ارگان رسمی حزب کمونیست، روز سه‌شنبه پوشش گسترده‌ای به دیدارهای شی با سایر رهبران حاضر اختصاص دادن، اما هیچ اشاره‌ای به دیدار او با پزشکیان نکردند.

فردی نوشته بود شی جین پینگ پزشکیان را موقع خداحافظی ایستاده در گوشه‌ای به حضور پذیرفت. به قالیباف هم پیغام دادن اول برو هرمز را درست کن، مشکلت را با آمریکا و عربستان حل کن، بعد راحت می‌دهیم بیای چین. جمهوری اسلامی سالها نگاه به شرق را به عنوان جایگزین غرب فروخت. آخرش چی شد؟ کارش به جایی رسید که همون شرق هم به گردن نمیگیرتش، میگه اول برو با غرب مشکلتو حل کن، همسایه هاتو خوشحال کن، بعدن که مسئلت حل شد بیا پیش من. این تمام دستاورد عزتسازی جمهوری اسلامی است که غرب دشمنه و اینم شرق و خلاصه دیگه چقدر حقارت.

سری هم بزنیم به قرارداد نفتی آمریکا و ونزوئلا. بله، وزیر انرژی آمریکا و رئیس جمهوری موقت ونزوئلا امروز یک توافق نفتی رو در کاراکاس امضا کردند که بر اساس اون آمریکا کنترل بیشتر ذخایر نفت 65 میلیارد بشکه ونزوئلا رو به دست میاره. ملتفت که هستین دیگه چه اتفاقی داره میفته دیگه. خلاصه که بله، این اتفاقی افتاده که دیگه نفت ونزوئلا دیگه میاد پیش حاجی، پیش خود جناب آقای آمریکا، و این میزان حدود 1/5 ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا رو شامل میشه. دونالد ترامپ این توافق رو بزرگترین معامله نفتی در تاریخ جهان توصیف کرده. خب راست هم میگه دیگه، بر اساس این توافق آمریکا کنترل بیشتر ذخایر نفت 65 میلیارد بشکه ونزوئلا رو به دست میاره. بر اساس این توافق آمریکا به 17 میدان نفتی ونزوئلا دسترسی ترجیحی خواهد داشت، تأسیساتی که برخی از اونها پیشتر در اختیار کی بود؟ بله، شرکت‌های روسی و چینی بودند. و عرض کنم که وزیر انرژی آمریکا پیش بینی کرده که تولید نفت ونزوئلا تا پایان دهه جاری به بیش از 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 2 برابر سطح تولید در ژانویه، زمانی که نیروهای آمریکایی نیکولاس مادورو رو سرنگون کردند و دلسی رودریگز قدرت رو در دست گرفت. و عرض کنم خدمتون که، و ظاهرن حالا جالب بود، من با یه آقای ونزوئلایی صحبت میکردم، میگفت که مردم ونزوئلا میگن که باشه اینا بیان سرمایه گذاری کنن، بهترم بشه وضعیتمون، ما راضی هستیم. خلاصه اینطوریه. بله، بعد عرض کنم خدمتون که خدمه ناو ابراهام لینکن هم برای 5 روز استراحت و تفریح رفتن، راهی چی شدن؟ راهی تایلند شدن، که حالا راجعش صحبت خواهیم کرد. خسته شدیم، احتیاج به استراحت داریم، بعدش ببینیم چی پیش میاد.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
4: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان، drkosari.com.
9: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
10: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
11: دماغتون چاقه، سر حال هستین، خوب و خوش و راحت هستین. خب ما هم سلام داریم خدمت تک تکتون. ژالی بنشیان همچنان با شماست، آقای ماکان در اتاق فرمان و خلاصه دوستان عزیز فیسبوکیمون هم که همچنان مثل همیشه فعال هستند و دنیای عجیب و غریب. و داشتم این خبرها رو نگاه میکردم، گفتم کی تموم میشه واقعا دیگه، بس دیگه. یه کوچولو فقط سفر به بهشت گردشگران جنسی پس از جنگ رو براتون بگم. نظامیان ناو آمریکا به خشکی رسیدن، رفتن به تایوان و برایتان بگویم که خدمه ناو ابراهام لینکن برای 5 روز اونجا خواهند بود و جالبه که بدانید گزارش شدن 5000 ملوان و تفنگدار دریایی این ناو، اونم بعد از 286 روز که پیوسته در دریا بودند، حالا برای 5 روز میرن در تایوان، شهر پاتایا. ببخشین گفتم چی؟ ببخشین تایلند، خیلی عذر میخوام. بعد تایلند دارن میرن تایلند و گفتن که میتونن معادل حدود 3 میلیون دلار درآمد ایجاد کنن برای مغازه ها و مراکز تفریحی و چقدر همه خوشحالن و تابلوهای خوش آمدگویی دارن و خلاصه از اینجور ماجراها. اما اینا رو گفتیم، بریم بازم یه چرخی بزنیم، یه چند تا خبر دیگه هم داریم که قابل عرضن. گسترش و درگیری ایران و آمریکا به سراسر منطقه خلیج فارس. آمریکا گسترده ترین موج حملات خودش علیه ایران از ماه جولای تا کنون رو به پایان رسوند. بر اساس اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، پدافند هوایی، سامانه‌های راداری، تأسیسات دریایی و ارتباطی سپاه و توانایی‌های ادعای مین‌گذاری در سواحل جنوبی ایران هدف قرار گرفتند. ایران در پاسخ چیکار کرد؟ تأسیسات آمریکا در اردن، بحرین، کویت و عراق را هدف قرار داد. کویت اعلام کرده که اصابت یک پهپاد در یک مجتمع مسکونی آتش‌سوزی ایجاد کرده و مقامات اقلیم کردستان گفتند 10 پهپاد انفجاری رو در نزدیکی اربیل رهگیری کردند. ادعاهای متناقضی هم هست. ایران مدعی کشته شدن نیروهای آمریکایی در اردن و عراق شده، اما ارزیابی‌های اولیه آمریکا میگه تلفاتی رخ نداده. چرا مهمه؟ درگیری دیگه به حملات محدود در اطراف تنگه هرمز خلاصه نمیشه. چند کشور منطقه رو مستقیما در معرض حمله قرار داده. حتی اگر تهران و واشنگتن رسما خواهان جنگ گسترده نباشن، یک اشتباه محاسباتی میتونه چنین جنگی رو آغاز کنه.

0: کشته شدن دو دریانورد همزمان با بهبود شکننده تردد در تنگه هرمز. بیانیه تایید شده شرکت کشتیرانی میگوید که شرکت کشتیرانی سعودی بحری اعلام کرده که دو خدمه فیلیپینی در حمله روز دوشنبه به یکی از نفتکش‌های این شرکت در تنگه هرمز کشته شدند. همزمان وزیر انرژی آمریکا گفته که روز دوشنبه کشتی‌هایی حامل بیش از 17 میلیون بشکه نفت از تنگه عبور کردند. بالاترین حجم روزانه از زمان آغاز جنگ. خب، عامل حمله مشخص نیست. هنوز معلوم نیست که چه کسی مسئول حمله به نفتکش بوده. ایران میگه دو نفتکش هنگام هدایت شدن به وسیله نیروهای آمریکایی با مین برخورد کردند. حالا موضوع چرا مهمه؟ افزایش حجم انتقال نفت به معنای امن شدن آبراه نیست. حملات مرگبار، مین‌ها و سرگیری درگیری‌ها میتونن این بهبود محدود رو به سرعت متوقف کنن. قیمت نفت برنت هم دوباره به حدود 95 دلار در هر بشکه رسید است. تنگه هرمز، اگه یه روز بسته شدن تنگه هرمز دیگه کسی رو نترسونه چی؟ اون موقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: هم شدن تنگه هرمز به ضرر همه نیست. بعضیا 30 سال منتظر همچین روزی هست. سالها پیش یه نقشه روی میز بود. نفت خزر برسه به اروپا بدون ایران، بدون روسیه. میلیاردها دلار خرج شد. خط لوله کشیدن. آذربایجان به گرجستان، گرجستان به ترکیه، ترکیه به مدیترانه.
2: خب تنگه هرمز چه ربطی به اینا داره؟
1: همه چی. هر چی تنگه هرمز ناامن‌تر بشه، بیمه کشتی گران‌تر، انتقال نفت پر ریسک‌تر و مسیر جایگزین با ارزش‌تر میشه.
2: یعنی یکی از برنده هاش ترکیه است؟
1: دقیقاً. ما داریم قدرت تنگه هرمز رو به رخ دنیا میکشیم. همزمان بقیه دارن مسیری میسازن که فردا اصلاً به تنگه هرمز احتیاج نداشته باشن. چون قدرت تنگه هرمز به بسته شدنش نیست. به اینه که دنیا مجبور باشه ازش رد بشه. و اگه مسیر جایگزین کامل بشه، ممکنه یه روز تنگه رو ببندی و ببینی دیگه کسی منتظر باز شدنش نیست. پس قبل از اینکه هر جنگی رو با موشک‌هاش تحلیل کنی، نقشه انرژی پشت سرش رو ببین. چون بعضی جنگ ها برای گرفتن خاک نیستن، برای عوض کردن مسیر آینده. اگه میخوای پشت پرده اتفاقاتی که
0: در این میان، سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت که رژیم ایران همانند ماری است که با وجود اینکه سرش قطع شده است، ولی هنوز دم آن در حال حرکت است و نمی‌داند که سر مار قطع شده است. و افزود حکومت ایران به زودی خواهد فهمید که در حال نابودی است. بذارین این صحبت‌های اسکات بسنت رو براتون بخونم. آقای ماکان لطفاً زیر صدا بذارین که من روی اون ترجمه کنم. ایران منو به یاد دوران کودکیم در کارولینای جنوبی میندازه. ما نزدیک یک باتلاق زندگی میکردیم و به همین دلیل مارهای سمی زیادی وارد حیات خونمون میشدن و با یک چنگک، قمه یا پاروی قایق سر ما رو قطع میکردیم. اما دم مار همچنان تکان میخورد و مجبور بودیم سر مار رو دفن کنیم، چون سر اون هنوز سمی بود و زهر در اون باقی مانده بود. بنابراین ما در حال دفن کردن سر مار حکومت ایران هستیم. مار هنوز نمیداند که مرده است، اما وقتی خورشید غروب کند دیگر از تکان خوردن باز خواهد ایستاد. And so the Iranian regime, they are demised and they will figure it out. رژیم ایران هم رو به نابودی است و به زودی خودش این را خواهد فهمید.

0: نوید کله رودی، امیدوارم درست خونده باشم، در رابطه با نرمال بودن در تصمیم گیری های کشور که در حال حاضر ایران و آمریکا در حال جنب و جوش هستن که به توافق برسن، حالا و عده تندرو هم که معاینه تراشی میکنن، در این مورد یک گفتگو و زد و میشه گفت جر و بحثی در یکی از این رسانه ها داشته. بریم با هم بشنویم.
1: یه نکته هم هست، این دوستان میگن که نرمال بودن چیز بدیه. نه نه، شما نرمال بودن به اون معنی نرمال بودن به اون معنی که تو ذهن شما اشکالی نداره، شما تو وقت خودتون صحبت بکن. آره نه، حرفای شما که اصلا جدید نیست، 40 سال داریم میشنویم.
2: جدید نگفتم.
1: نرمال بودن یعنی چی؟ نرمال بودن یعنی بازی کردن با بقیه دنیا به عنوان یه بازیگر. یه بازیگر با بقیه بازی میکنه، نه که خودش رو تنها بکنه. مگه چین الان به معنی غربیش نرماله؟ نه، حتی تو اقتصادش هم لیبرال به معنی غربیش نیست، ولی داره بازی میکنه. ولی شما هیچ جای دنیا نیستی بعد میخوای بازیگر باشی؟ خب بهت اهمیتی نمیدن. اگر شما چند تا کارخونه بزرگ مثلا آمریکایی، فرانسوی در ایران داشتید، آیا ترامپ اجازه حمله میداد؟ شما میدونید که سال 57 آقای خمینی خواست برگرده ایران، آقای قطب‌زاده یه چک سفید کشید، گفت 100 تا خبرنگار خارجی رو سوار هواپیمای امام میکنیم، این میشه تضمین اینکه با موشک نزننش و نزننش. اداره کشورم دقیقاً به همین شکله. ما گاو شیرده هیچ جا نیستیم، عربستان هم گاو شیرده هیچ جا نیست، امارات هم گاو شیرده هیچ جا نیست. نکاتی که شما میگید برآمده از تصورات گروه‌های چپ اول انقلابه، بدون اون که ریشه‌شو بدونید تو ذهن شما مونده. تصور این که همه دنیا نوکر امپریالیزمه، در حالی که چنین چیزی به اصطلاح نیست. برجام چرا شکست خورده اگر بپذیریم شکست خورده؟ به خاطر اینکه رهبر کشور اومدن گفتن برجام دوسه نداری. چرا ترامپ تونست ترکیه رو در ابتدا تحریم بکنه بعدش این کار رو نکرد؟ به خاطر اینکه انقدر ترکیه سرمایه گذار داره در آمریکا که اردوغان اومد گفت اگر ما رو تحریم کنی پولمو میکشم بیرون. ما کجای دنیا سرمایه گذاری داریم؟ ما تنهاییم، ما هیچ متحد استراتژیکی در دنیا نداریم، ما هیچ کس رو نداریم که در موقع چنین جنگی در کنار ما قرار بگیره. متحد تاکتیکی داریم مثل روسیه و چین، اما استراتژیکی نداریم. ما تو ناتو نیستیم، ما تو G7 نیستیم، تو G20 نیستیم، تو هیچ چی نیستیم. یه نکته
0: کسانی مثل امیر حیات مقدم، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس هستند که گفته که باید با موشک‌های قاره پیما واشنگتن و نیویورک رو بزنیم. باشه، میزنیم. و اما پرسش دونالد ترامپ درباره اینکه مردم ایران چه زمانی علیه جمهوری اسلامی قیام خواهند کرد، واکنش هزاران تن از مخاطبان را در پی داشته. بسیاری از آنها گفتند مانع اصلی برای اعتراض خیابانی خواست و اراده مردم نیست، بلکه نگرانی از سرکوب دوباره، نبود حمایت جهانی و تردید در تصمیمات رئیس جمهوری آمریکا و سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی است. شهروندان تضعیف دستگاه سرکوب را پیش شرط خیزشی تازه دانسته و گروهی هم خواهان افزایش فشار بر جمهوری اسلامی شدند. میدونید که دونالد ترامپ یک پرسشی رو مطرح کرده که چه زمانی علیه مردم ایران علیه جمهوری اسلامی قیام خواهند کرد، و حالا روایت مردم این است. پاسخ مردم به پرسش های ترامپ از داخل ایران، یکی نوشته است این بار تو به جنگ، کمک مردم در راه است. واقعا برعکس شده الان ترامپ گیر کرده با جمهوری اسلامی و توی اون جنگ، و حالا مردم ایران هم بگن که بله آقای ترامپ کمک در راه است. البته خب روایت های متفاوتی در این زمینه هست که یه عده‌ای میگویند اینها بازم استراتژی ترامپ هست. حالا یه مقاله در این زمینه هست، من براتون میخونم. مردم ایران، دیگری نوشته است که هزار برابر توان خود جنگیدند و قیام کردند. الان وقت آن است بقیه کشورها به مردم ایران کمک کنند. هیچ کس تا امروز اندازه ایرانیان هزینه نداده است. البته باید باز هم به این شهروند عزیزمون بگیم که دیگه بازم دوباره شما حالا رفتی سراغ کشورهای دیگه که کمک کنن. نمیشه آقا، نمیشه. باید روی دوش خود مردم ایرانه. دیگری نوشته است مهمترین کاتالیزور قیام مردم تضعیف نیروی سرکوب است. وقتی قیام خواهیم کرد که مطمئن باشیم آنها به احد کافی ضعیف شدند. مردم ایران 18 و 19 دی ماه دست خالی به میدان آمدند، اما این بار کمک لازم است. دیگری نوشته است مردم ایران بارها قیام کرده و با دست خالی جنگیدند، اما پرسش اصلی این است که کی یاری می شوند. دیگری گفته است ترامپ، حرف ما کل نظام است. ما تمام عمرمان اعتراض کردیم و به میدان آمدیم، ولی اگر قرار شد بار دیگر به خیابان بیاییم تنها میمانیم یا حمایت میشویم. آیا شما دوباره با قاتلان ما مذاکره میکنید؟ و دیگری نوشته است که نتانیاهو میتوانست با حذف سران رژیم به مردم کمک کند. ترامپ، تو نگذاشتی کار جمهوری اسلامی را تمام کند. در مورد نتانیاهو صحبت کردیم. خود نتانیاهو هم انتقاد کرده از مقامات اطلاعاتی و نظامی و گفته که جزئیات حمله 7 اکتبر را از من پنهان کردند. اگر اطلاع می دادند همه چیز تغییر می کرد. و خدمتتون عرض کنم که بله، نهادهای اطلاعاتی کشور رو مسئول غافلگیری در حمله 7 اکتبر حماس معرفی کرده و گفته که جزئیات و برنامه ریزی این حمله از او پنهان شده بوده. نشانه ها و شواهد بسیاری بوده بر وقوع این حمله و از او به اصطلاح ظاهراً طبق ادعایی که دارد پنهان کرده بودن. خب بریم و برگردیم و در ضمن خدمتتون خواهم گفت یک مقاله هست در همین زمینه و بررسی کرده نظرات مخالفان و موافقان ترامپ رو حالا با هم راجع به صحبت خواهیم کرد.

ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار، پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار، ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار، ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و قارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف

0: کننده.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
3: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
2: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
3: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل بریم.
2: خب اون کیه؟
3: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
5: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ چی میخواین؟
6: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
5: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
6: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه. محصولات تازه، خوشتن و با کیفیت چاپ چاپ، سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
4: صدای شماست.
7: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتم. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه. دکتر

0: مهمترین متخصص در تصالفات 818-999-99-99.
1: فروشگاه چالمرز وارد کننده معروف ترین مارک های کادویی و کریستال های لالیک، دام و باکارا، روشاشانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوا.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

خب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز. یک شعر خیلی قشنگی رو چرا من گمش کردم یک دفعه؟ شعر بسیار قشنگی بود در رابطه با صدف بود. بله، خانم مینا پست کردن، خیلی قشنگه، اینو براتون بخونم. قطره‌ای در صدفی پنهان شد، رفته رفته به صدف مهمان شد. در نهانخانه تاریک صدف محرم راز شد و عریان شد. چند روزی که گذشت دید منزل تنگ است، در و دیوار صدف چون سنگ است. کمی آزرده شد و از خود پرسید علت آمدنم اینجا چیست؟ قطره ها آزادند، در دل موج زمان فریادند، من چرا در قفسم؟ بند آمد نفسم. چیست معنای خدازاری من؟ چیست بیماری من؟ اگرم روزنه ای باز شود دور شوم، ساکن منطقه روشنی و نور شوم. صدف آهسته شنید این نجوا، گفت ای کودک خورده دریا، شکفه کم کن که در این بحر عمیق ما نگردیم به هم یار و شفیق. ارزشت بیشتر از شبنم نیست، مثل تو در دل دریا کم نیست. ما به کس در دل خود جان ندهیم، تا ندانیم که ارزش دارد بی جهت منزل و مأوا ندهیم. اگر امروز تو در سینه من پنهانی، یا به قول خودت افتاده در این زندانی، مکن از بخت شکایت که بدون تردید تو در این خانه تاریک شوی مرواری.

شعر قشنگ از علی حیدری بود که خانم مینا برامون پست کرده بودن. و آره دیگه، باید سختی بکشیم، مروارید بشیم، خلاصه اشکالی نداره ها، ولی اشکال کارش فقط بدبختی اینجاست که زمانی آدم دیگه متوجه میشه که راه و رسم زندگی کردن چیه که دیگه آخراش گیر ماجرا اینه. یعنی اگه برعکس بود شاید خیلی چیزا تغییر میکرد. و البته اونم بالاخره مشکلات خودشو داره. یعنی مثلا شما فکر کنید که اگه آدم تو سن جوانی یا سن کم که هنوز اون شروع هیجان قرار هست باشه، اون خامی ها باشه، اینها اگه یه دفعه مثلا یه عقل خیلی آنچنانی بزنن توی کلش و همه چیزو بفهمه، دیگه اون وقت لذت زندگی هم نمیبره دیگه، میدونین یه مقداری از اون لذت و شعف و اینها هم رفت داره به اینکه آدم خامه، خیلی چیزا رو نمیدونه، بعد درونن اشتیاق داره که کشف کنه، بعد بره جلو ببینه چی میشه. خلاصه اینا هم قشنگی اونم هستش دیگه. و یکی از اون کسانی که الان ما دشواری داریم برای اینکه بدونیم آیا بازنده است یا پیروز، این ترامپ. و اینکه یک مقاله خوندم از آقایی به نام امیر مهر حسینی، بله جالب بود، بررسی کرده بود نظر مخالفان و موافقان رو. حالا براتون میخونم. ترامپ سوالش اینه بازنده است یا پیروز، و اومده بررسی کرده. خب ترامپ آری یا نه، ترامپ کم آورد یا نقشه دارد، واشنگتن ترسید و کار را نیمه تمام گذاشت، یا جنگ تمام نشده فقط شکلش عوض شده. سوالش اینه شما کدام طرف ایستادید؟ آیا اینو میگید که واشنگتن ترسید و کارشو نیمه تموم گذاشت، یا این که میگید که نه جنگ تموم نشده فقط شکلش عوض شده؟ دو تا ایران، دو تا ترامپ. یکی از داغ‌ترین اختلافهای امروز میان ایرانی ها دیگر فقط بر سر جمهوری اسلامی نیست، بر سر عملکرد ترامپه. البته ترامپ در این بحث فقط یک شخص نیست، نماد مجموعه قدرت آمریکاست. کاخ سفید، پنتاگون، خزانه داری، سرویس های اطلاعاتی، اتاق های فکر، لابی های نفتی، شبکه های مالی و تمام آن چیزی که در نهایت به نام واشنگتن تمام می شود. در ادامه میگه یک گروه میگوید اگر آمریکا میخواست همان موقع تمامشان میکرد. قدرت داشت، فرصت داشت، برتری نظامی داشت، اما نزد، کار را تمام نکرد. ترامپ ترسید، جنگ را نیمه کاره گذاشت و شاید اساساً آمریکا نمیخواهد جمهوری اسلامی سقوط کند. گروه مقابل اما همان اتفاقات را میبیند و دقیقاً نتیجه معکوس میگیرد. میگوید که ترامپ عقب ننشست، میدان جنگ را عوض کرد. جنگ نظامی مرحله اول بود. حالا جنگی شروع شده که به جای پادگان شریان مالی حکومت را هدف گرفته است. دو روایت از یک واقعیت. و سوال این مقاله فقط همین است: ترامپ آری یا نه؟ بعد در مورد نه گفته که نه، اگر میخواست تمامش کرده بود. اول حق را کامل به مخالفان ترامپ بدهیم. استدلالشان ساده است اما ضعیف نیست. آمریکا توان نظامی داشت، رهبر و فرماندهان زده شده بودند، اسرائیل پای کار بود، ساختار نظامی ضربه خورده بود، رأس هرم قدرت آسیب دیده بود. پس چرا ادامه نداد؟ چرا اجازه داد ساختار دوباره خودش را جمع کند؟ شاید پاسخ حتی ترس ترامپ هم نباشد، شاید مسئله بزرگتر باشد. شاید واشنگتن جمهوری اسلامی ضعیف و مهار شده را به ایران غیر قابل پیشبینی پس از جمهوری اسلامی ترجیح می دهد. آمریکا منافع خودش را دارد، نه آرزوهای ما را. ما سقوط جمهوری اسلامی را معیار موفقیت می دانیم. واشنگتن ممکن است فقط ایرانی بخواهد که نتواند انرژی، منطقه و منافع آمریکا را تهدید کند. حتی بعضی ها یک قدم جلوتر می روند. شاید وجود یک دشمن ضعیف و قابل کنترل در منطقه برای بعضی بازیگران مفیدتر از حذف کامل آن باشد. و احتمالاً ده ها فرضیه دیگر علیه ترامپ و واشنگتن هم زیر همین پست خواهیم خواند.
این پرونده اردوگاه نه هست، یعنی کسانی که میگن نه به ترامپ. حالا ببینیم کسانی که آری میگن چی. آری به ترامپ، شاید ترامپ دقیقاً میداند چه میکند. در ادامه نوشته که حالا تصویر را برگردانیم، شاید اشتباه ما این باشد که جنگ را فقط با تعداد موشک ها اندازه میگیریم. اگر مأموریت مرحله نظامی سقوط حکومت نبود چه؟ اگر قرار بود ابتدا پوسته سخت سیستم شکسته شود، رأس قدرت و فرماندهی ضربه بخورد، ساختار امنیتی فرسوده شود و شکاف‌های داخلی عمیق‌تر شوند، سپس جنگ وارد مرحله بعدی شود چه؟ آن وقت توقف بمباران الزاماً پایان جنگ نیست. شاید آمریکا جنگ را متوقف نکرده، فقط سلاحش را عوض کرده است. اول پنتاگون، بعد خزانه داری، اول زدن دارایی حکومت، بعد زدن توان بازسازی آن دارایی. جمهوری اسلامی فقط یک حکومت نیست، یک کارتل سیاسی، امنیتی و اقتصادیه. و کارتل زمانی واقعا فرو می‌ریزد که لایه‌های مالی، شبکه‌های واسطه، درآمد، تجارت و توان خرید وفاداریش مستهلک شود. از این زاویه ادامه بی پایان جنگ نظامی حتی میتونست برای جمهوری اسلامی یک راه نجات باشه. دشمن خارجی، انسجام داخلی، فضای امنیتی و امکان پنهان شدن پشت مفهوم دفاع از کشور. گاهی ادامه جنگ نظامی به جای سقوط حکومت به آن اکسیژن سیاسی میدهد. طرفداران نظریه آری به ترامپ میگویند که آنچه شما عقب نشینی میبینید شاید تغییر فاز باشد. در ادامه می نویسه که موشک یا پول، کدام خطرناک تر است؟ یک حکومت فقط با موشک زنده نمی ماند، باید حقوق بدهد، کالا وارد کند، سوخت تامین کند، نیروی امنیتی را راضی نگه دارد، شبکه های خارجی را تامین مالی کند، تحریم را دور بزند و مهمتر از همه باید بتواند وفاداری بخرد. موشک می تواند یک پادگان را نابود کند، اما جنگ مالی می تواند کاری کند که حکومت دیگر پول ساختن پادگان بعدی را نداشته باشد. اینجاست که طرفداران ترامپ می گویند جنگ فرسایشی اقتصادی برای آمریکا کم هزینه تر و برای کارتل جمهوری اسلامی در بلند مدت ویرانگرتر است، چون فشار روی خودش جمع می شود. کمبود ارز، تورم، کسری بودجه، چاپ پول، سقوط پول و افزایش هزینه حکومت. جنگ نظامی دارایی حکومت را میزند، جنگ مالی توان ترمیم زخم را. حالا نوشته که اما اگر همه اینها فقط اسم شیک عقب نشینی باشد چه؟ اینجا دوباره نوبت اردوگاه نه است. تحریم روی کاغذ کسی را ساقط نمی کند. جمهوری اسلامی دهه هاست فروش پنهانی نفت، شرکت واسطه، شبکه مالی غیر رسمی و دور زدن تحریم ها رو تمرین کرده. پس مخالف ترامپ سؤال مهمی دارد، نکند هر عقب نشینی ترامپ را بعدن مرحله بعدی نقش نامگذاری می کنیم؟ یعنی بعدن این رو میگیم مرحله بعدی نقشه بوده. در جنگ اقتصادی قرار است تعیین، اگر جنگ اقتصادی قرار است تعیین کننده باشد، باید شریان واقعی پول بسته شود. نفت و بانک و کشتیرانی و واسطه ها و مهمتر از همه مسیرهای متصل به چین و دیگر خریداران. اگر این اتفاق نیفتد، جنگ اقتصادی ممکن است فقط نسخه بزرگتر همان تحریم هایی باشد که تهران سالهاست زندگی کردن با آنها را یاد گرفته. پس پرونده اردوگاه نه هنوز بازه. خب حالا هرمز سلاح یا تل است؟ و بعد میرسیم به یکی از عجیبترین تناقضهای این جنگ، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی سالها هرمز را سلاح آخر خودش معرفی کرد. اگر ما را بزنید اقتصاد جهان را میزنیم. اما این سلاح یک نقص خطرناک دارد. وقتی نفت، تجارت، بیمه و کشتیرانی جهان را تهدید میکنی، دیگر فقط آمریکا را مقابل خودت قرار نمی دهی، دشمن خودت را تکثیر می کنی. چیزی که قرار بود جهان را از درگیری با جمهوری اسلامی بترسونه، می تونه جهان را به مهار جمهوری اسلامی علاقه منتر کنه. تا
طرفداران نظریه آری به ترامپ میگویند این همان تله هرمز، تهران برای نجات خودش بحران رو بین المللی کرد، اما با بین المللی کردن بحران هزینه بقای خودش رو هم بین المللی کرد. حالا در ادامه گفته رأی من آری. من قطعا در اردوگاه آری ایستادم، نه چون ترامپ را منجی ایران می دانم. ترامپ را باید از جنس خودش شناخت، یک بیزینسمن کارکشته و مذاکره کننده‌ای که سالها در قلب اقتصاد آمریکا با معامله و فشار و شکست و پیروزی و اینها زندگی کرده و بعد سیاست و قدرت رو هم آموخته است. ترامپ امروز فقط همان سازنده املاک نیویورکی یا تاجر پرحاشیه گذشته نیست. او سیاستمداری با تجربه تر است که بزرگترین ماشین قدرت جهان را در اختیار دارد، با مشاوران نظامی و اقتصادی، دستگاه‌های اطلاعاتی و شریکی مثل اسرائیل. و ایران برای دولت او یک پرونده حاشیه‌ای نیست، به یکی از مهمترین پرونده‌های میراث سیاسیش تبدیل شده. منطق معامله ترامپ هم یک اصل ساده دارد و اون این که لازم نیست حریفت رو نابود کنی، کافیست هزینه نگفتن رو برایش غیر قابل تحمل کنی. از نگاه من جنگ فرسایشی اقتصادی امروز منطقی ترین مسیر واشنگتنه، نه اشغال ایران، نه جنگ زمینی، نه یک جنگ بی پایان و هزار میلیارد دلاری، بلکه خشکاندن پولی که ماشین حکومت با آن کار می کند. آمریکا لازم نیست جمهوری اسلامی را ساقط کند، کافیست سقوط یا تسلیمش را سریع‌تر کند و برای ساختاری مثل جمهوری اسلامی تسلیم واقعی هم میتواند آغاز همان پایان باشد. ساعت صفر. اما اینجا یک اشتباه خطرناک وجود داره که هر دو اردوگاه نه و آری ممکن است مرتکب شوند. اینکه سرنوشت ایران را به جواب همین سوال گره بزنند که ترامپ آره به ترامپ یا آره به نه، یا نه به ترامپ. باز هم میگویم تا زمانی که خودمان تعیین کننده نشویم، ایرانی ها گروگان کارتل جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند تا ساعت صفر. و ساعت صفر را نه ترامپ تعیین میکند، نه واشنگتن، نه اسرائیل و نه هیچ قدرت خارجی دیگری. آنها میتونن فشار بیارن، پول حکومت رو خشک کنن، قدرت نظامیش رو بشکنن، شکافهاش رو عمیق‌تر کنن، سقوط رو تسریع کنن، اما در بهترین حالت همه اینها فقط کاتالیزورن. ساعت صفر لحظه ایست که اکثریت مردم ایران از تماشاگر تاریخ به بازیگر آن تبدیل شوند. مسئولیت تغییر سرنوشت خودشان، کشورشان و فرزندانشان رو بپذیرند. سرنوشت ایران و نسل‌های بعدی از ما در نهایت فقط و فقط توسط مردم ایران رقم خواهد خورد. پس دوباره برگردیم به سوال اول، ترامپ آری یا نه؟ من گفتم آری، حالا شما بگویید ترامپ ترمز کرده، ترسیده، بلد نبوده، محاسباتش غلط بوده، یا تازه وارد خطرناکترین مرحله بازی شده.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
10: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
11: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
12: سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 72.

طوری قصه در روح من رخنه کرده بود که قبل از خروج از کاخ سلطنتی تصمیم گرفتم نزد توتمس بروم و درد دل کنم و دیدم که توتمس در کارگاه خود نشسته به اتفاق هورمهوب و یک هنرمند پیر و بدمست به اسم بک می نوشند. خدمه توتمس مشغول جمع‌آوری اساس او برای مسافرت بودند و معلوم شد که او هم قصد دارد برود و مجسمه خدایان مصر را سرنگون کند. توتمس با لحنی که معلوم بود ناشی از اعتراض است گفت: به آتون سوگند که بعد از این در مصر نه اشراف وجود خواهند داشت نه عوام و ناس، و من که تا امروز کارم این بود که سنگهای بی جان را روح ببخشم و آنها را مبدل به مجسمه هایی کنم که بیش از جانداران زنده هستند، زیرا زیبایی و ارزش هنری آنها زیادتر از جانداران است، از این پس باید چماق به دست بگیرم و مجسمه خدایان را از بین ببرم. دوستان، از این فرصت استفاده کنیم و بنوشیم، زیرا می دانم که بیش از مدتی قلیل از عمر ما نمانده و عنقریب همه خواهیم مرد. یک پیمانه خود را سرکشید و بک پیمانه خود را سرکشید و گفت: من می دانم که خواهم مرد، ولی نمی توانم از اجرای امر آخناتون خودداری کنم، زیرا فرعون مرا که یک هنرمند گمنام بودم و کالای هنری من خریدار نداشت از لجن برداشت و اینجا آورد، و هر دفعه که دارایی خود حتی لنگ خیش را به بهای شراب می دادم و عریان می ماندم، فرعون به من زر و لباس می بخشید و هرگز تعجب نمی کرد چرا من بدون فلز و عریان هستم. من می دانم که وقتی به ولایت خود برگردم و در صدد محو خدایان مصر برایم، زارعین آنجا با داس شکم مرا خواهند درید و لاشه مرا درون شد خواهند انداخت و من به کام تمساح خواهم رفت. ولی مردی پیر هستم و آنقدر به شراب علاقه دارم که نمی توانم مثل سابق کار کنم و هرچه زودتر بمیرم بهتر است. هورمهوب گفت: اگر من فرمانده ارتش این ملت نبودم، به شما می گفتم خوب می کنید که می میرید و گرفتار قوای هاتی نمی شوید، زیرا سربازان هاتی طوری بیرحم هستند که فجیع ترین مرگ ما در قبال شکنجه های آنها نوازش است. ولی من چون به اقبال خود اعتماد دارم، جلوی آنها را خواهم گرفت، در حالی که می دانم که جلوگیری از سربازان هاتی به مناسبت اینکه ما دست خالی هستیم و گندم و طلا نداریم مشکل است، چون آنها کسانی نیستند که از فریاد و صدای کوس بترسند یا وقتی به وسیله فلاخن آنها را سنگسار می کنند بگریزند. بعد گفت: یکی از چیزهایی که سبب شگفت من می شود این است که ما با این که می دانیم فرعون عقلی درست ندارد و تصمیمات دیوانوار می گیرد، او را دوست می داریم و از دستورهایش اطاعت می کنیم. بک گفت: من تصور می کنم علتش این است که این مرد نسبت به ملت مصر کینه ندارد و به آنچه می گوید معتقد می باشد، و چون انسان حس می نماید که گفته او از روی صمیمیت و عقیده است، حرفش را می پذیرد و او را دوست می دارد. توتمس گفت: ولی من او را دوست نمی دارم و از وی متنفر هستم. گفتم: پس برای چه قصد داری که اینک کارگاه خود را رها کنی و جهت انجام دستور او و شکستن مجسمه خدایان مصر به راه بیفتی؟ توتمس گفت: برای اینکه می دانم این کار سقوط فرعون را تسریع خواهد کرد و ما و دیگران از دیوانگی های این مرد آسوده خواهیم شد. هورمهوب گفت: توتمس، تو دروغ می گویی و از فرعون نفرت نداری، و اگر متنفر هم باشی وقتی او را می بینی
نفرت تو از بین می رود و محبت جای آن را می گیرد. زیرا آخناتون طوری انسان را نگاه می کند که محال است شخص نسبت به وی احساس کینه و خصومت نماید. و بارها اتفاق افتاده که من با خشم وارد دربار شدم و خواستم با فرعون مشاجره کنم، ولی همین که چشمها و تبسم او را دیدم خشم خود را فراموش کردم و با این که می دانم او دیوانه است وی را دوست می دارم. ما در کارگاه توتمس از این صحبتها می کردیم و می نوشیدیم و زورقهایی را که روی شط نیل حرکت می کردند می دیدیم و بعضی از اشراف سوار به زورق می گریختند تا اینکه خود را از قوقا دور کنند، زیرا می دانستند که گرفتار خشم عوام و ناس خواهند شد. و برخی دیگر با تبر و پتک و چماق راه شهرهای مصر را پیش می گرفتند که در آنجا مجسمه خدایان را در هم بشکنند و اینان هنگام عزیمت از افق سرود آتون را می خواندند. و توتمس می گفت همین که با اولین دسته از عوام و ناس برخورد نمایند سرود در دهانشان خاموش می شود. ما آن روز در کارگاه توتمس تا شب نوشیدیم، ولی در ما به جای تولید شادی سبب بروز اندوه می شد، برای اینکه می دانستیم که آتیهی تاریک در پیش داریم. شب هرمهوب مرا به کناری کشید و گفت سینوهه، من فردا صبح از اینجا به منفیس و از آنجا برای دفاع به تانیس می روم، در صورتی که نه طلا دارم و نه گندم، و تو چون مردی توانگر هستی باید به من کمک نمایی. گفتم من هم فردا صبح از اینجا به طرف تبس به راه می افتم و بعد از ورود به آنجا هر قدر بتوانم طلا جمع آوری کنم برای تو خواهم فرستاد و نیمی از گندم خود را هم برای تو حمل می کنم، زیرا نیم دیگر را برای تغذیه گرسنگان مصر لازم دارم. هرمهوب بعد از اینکه مطمئن شد که من برای او طلا و گندم خواهم فرستاد، بامداد روز دیگر رفت و من هم به اتفاق توتمس راه تبس را پیش گرفتم.

بعد از چند روز رودخانه نیل برای ما ارمغانهایی به شکل لاشه مرد و زن و کودک آورد و سر بعضی از لاشه ها تراشیده بود و ما فهمیدیم که آنان کاهنان آمون هستند و در تن بعضی از اجساد البسه فاخر دیده می شد و دانستم که آنها جزو اشراف می باشند. جشن بزرگ تمساح‌های رود نیل آغاز گردید و تمساح‌ها که جانورانی عاقل هستند بر اثر وفور لاشه‌ها مشکل پسند گردیده لاشه پیرها را نمی‌خوردند، بلکه لاشه کودکان و زنهای جوان را می‌دریدند و می‌بلعیدند. من تصور می‌کنم که اگر تمساح‌ها مثل افراد بشر خداپرست باشند تمام روز و شب حمد آتون را می گویند، زیرا بر اثر غلبه آتون بر خدایان دیگر آن همه از مردم به قتل می رسیدند و طعمه تمساح‌ها می شدند. وقتی که به تبس رسیدیم من دیدم که از چند نقطه شهر از جمله از شهر اموات ستون‌های زخیم دود به آسمان بلند است، زیرا طرفداران آتون برای اینکه آثار خدایان دیگر را از بین ببرند به قبور حمله ورگردیده جنازه های مومیایی شده را می سوزانیدند. آن وقت شکر کردم که پدر و مادر من قبر ندارند، چون اگر من لاشه مومیایی شده پدر و مادرم را در قبری دفن می کردم مردم مومیایی آنها را نیز از قبر بیرون می آوردند و می سوزانیدند. در آن موقع من دریافتم که فراعنه قدیم مصر که برای دفن لاشه خود هرم ساختند چقدر عاقل بودند و چرا بعد از ساختمان هرم و دفن جنازه طوری در هرم را مسدود نمودند که مدخل آن معلوم نباشد. و آنها پیشبینی می کردند روزی خواهد آمد که مردم برای از بین بردن خدایان سابق و آثار آنها قیام خواهند کرد و در آن روز مجسمه خدایان سابق را از بین می‌برند و اجساد مومیایی شده را از درون قبرها بیرون می‌کشند و می‌سوزانند، ولی نخواهند توانست که به هرم حمله ور شوند و لاشه فرعون را از آن خارج نمایند و بسوزانند، زیرا هرم دژی است که مدخل و مخرج ندارد و کسی نمیتواند وارد آن شود و لاشه فرعون را معدوم نماید. در آن موقع کسی لاشه های مومیایی شده فراعنه را از قبر بیرون نیاورد که بسوزاند، برای اینکه فراعنه در تبس احترام داشتند. ولی لاشه مومیایی شده کاهنان هم دارای احترام بودند. محازا مردم آنها را از قبور بیرون آوردند و سوزانیدند، ولذا ممکن بود روزی هم لاشه های فراعنه را از قبر بیرون بکشند و بسوزانند و به همین جهت فراعنه قدیم که برای آرامگاه خود هرم ساختند پادشاهانی معالندیش به شمار می آمدند و قبر خود را طوری ساختند که از دست برد محفوظ بماند.

0: با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی اسحاقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی اسحاقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غمدیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمن اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.
1: سوهل.
2: بله رئیس.
1: ببین سوهل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرار داده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
2: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
3: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف.
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
9: با ادراک.
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان.
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
14: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
15: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
14: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
16: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
17: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
18: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در 3 طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
16: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
17: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
18: حلوا کیک صدف.
16: همین امروز امتحانش کنی.
19: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010.
20: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
21: وقتی ما وارد تبس شدیم، صلیب برگردن داشتیم و دیدم که دهی از حاملین صلیب شاخداران را در نیل انداختند و انقدر با چوب بر فرقشان کوبیدند تا زیر آب رفتند و دیگر بالا نیامدند. ما فهمیدیم که در تبس حاملین فاتح هستند و خدایان قدیم را از بین بردند و اینک آتون خدایی که شکل ندارد در تبس فرمان روایی می کند. من به توتمس گفتم که باید هرچه زودتر به میکده دوم تمساح رفت، زیرا آنجا مکانی امن و آرام است و با چکش و تبر راه میکده را پیش گرفتیم. وقتی وارد میخانه شدیم، من دیدم که کاپتا لباس فاخر سابق را از تن کنده و لباس کهنه و پاره پوشیده و روپوش طلایی چشم را هم برداشته و چشم نابینای خیش را آشکار ساخته و خطاب به یک عده از غلامان اوریان یا ژندپوش و باربران مسلح بندر تبس میگوید: برادران، بنوشید و شادی کنید، زیرا دنیایی جدید شروع شده. و بعد از این ارباب و غلام و اشراف و فقرا وجود نخواهند داشت و همه مردم با هم مساوی هستند و هر کس آزاد است هر جا می خواهد برود و هر کار می خواهد بکند. و من امروز به همه شما آبجوی رایگان می دهم، مشروط بر اینکه بعد از به دست آوردن فلز مرا فراموش نکنید و وقتی معبد خدایان کذاب یا خانه اغنیا را مورد یغما قرار می دهید، آنچه را به دست می آورید در این میخانه خرج نمایید. و من هم مانند شما غلام هستم و غلام به دنیا آمدم و یک چشم مرا اربابم کور کرد، زیرا روزی که تشنه و گرسنه بودم سبوی آبجوی او را سر کشیدم و او طوری با چوب مرا زد که یک چشمم نابینا شد، ولی این ستمگری ها در آینده تجدید نخواهد شد. و پس از این کسی را به عنوان اینکه غلام است چوب نخواهند زد و چشم او را برای نوشیدن یک سبو آبجو کور نخواهند کرد و هیچ کس به مناسبت اینکه غلام است با دستهای خود کار نخواهد نمود، بلکه تا روزی که ما زنده هستیم کارمان خوردن و نوشیدن و رقصیدن و تفریح خواهد بود. در آن موقع چشم کاپتا به من و توتمس افتاد و از مشاهده ما خیلی حیرت کرد و با شتاب ما را از صحن دکه به یکی از اتاقهای خصوصی برد و گفت:
22: شما خیلی بی احتیاطی کردید که با این لباس از شهر گذشتید و به اینجا آمدید، و اگر علاقه به حفظ جان خود دارید لباس را عوض کنید و لباسی کهنه بپوشید و دستها و صورت را گل‌آلود نمایید که تصور کنند شما از کارگران هستید، زیرا امروز در تبس هر کس دارای لباس فاخر باشد از طرف غلامان و کارگران به قهر می رسد. حتی کسانی که فربه هستند نیز ممکن است کشته شوند، و اگر می بینید که مرا به قتل نرسانیدند برای این می باشد که می دانند من در گذشته غلام بودم، و دیگر این که من مقداری گندم بین غلامان و کارگران تقسیم کردم و در این میخانه به آنها آبجوی رایگان می نوشانم. ولی شما برای چه در این موقع که جان اشراف در معرض خطر است به تبس آمدید؟
21: ما چکش و تبر را که با خود آورده بودیم به کاپتا نشان دادیم و گفتیم: آمده ایم تا اینکه خدایان مصر را از بین ببریم و مجسمه های آنان را در هم بشکنیم. کاپتا نظری به چکش و تبر ما انداخت و گفت
22: کاری که می خواهید در پیش بگیرید بد نیست، برای اینکه مردم امروز این کار را می پسندند، ولی باید متوجه باشید که شما را نشناسند، زیرا ممکن است اوضاع طور دیگری شود و شاخداران مثل گذشته به حکمرانی برسند که در این صورت شما را خواهند کشت. من یقین دارم که اوضاع به این شکل نمی ماند و غلامان و کارگران طوری مرتکب فجایع شده اند که عده‌ای از حاملین صلیب با شاخداران هم دست گردیده می خواهند که انضباط و انتظام را در تبس حفظ نمایند، و اگر مردم برای حفظ انتظام و انضباط با یکدیگر هم دست نشوند، باز این وضع قابل دوام نیست، زیرا غلامان و کارگران تصور می نمایند که بعد از این احتیاج ندارند که کار کنند و می توانند به وسیله چپاول خود را سیر نمایند، در صورتی که طلا و نقره قابل خوردن نیست و در مصر گندم یافت نمی شود. من از تصمیم فرعون که غلامان را آزاد کرد از یک جهت خوشوقتم، زیرا این تصمیم سبب شد که من از یک عده غلام معلول و پیر آسوده شوم، و اگر فرعون آنها را آزاد نمی کرد، نظر به اینکه غلام من یا تو بودند، اجبار داشتم تا روزی که زنده هستند به آنها غذا بدهم، برای اینکه از آنها استفاده بدون آنکه از آنها استفاده کافی بکنم، ولی اکنون همه آنها به تصور اینکه بعد از این بدون کار کردن غذا خواهند خورد رفته اند، و من می دانم کارگرانی که امروز به وسیله غارت زندگی می کنند، به زودی به مناسبت نبودن گندم و از بین رفتن اموال غارت شده گرسنه خواهند ماند، و آن وقت مجبور می شوند کار کنند تا اینکه غذای نیم سیر بخورند، و آن وقت من می توانم کارگران قوی را با مزدی ناچیز به کار وادارم، و هر زمان که به آنها احتیاج داشتم آنها را جواب کنم، و یقین دارم که پس از این اجرت کار یک روز کارگر یک قطع نان خواهد شد.
21: گفتم کاپتا، چون تو راجع به گندم و نان صحبت کردی، به خاطرم آمد که من به هرمهوب وعده دادم که برای او گندم و زر بفرستم، و تصمیم دارم که نیمی از گندم خود را به او بدهم که بتواند مقابل ارتش حاتی از مصر دفاع کند. لذا تو نصف گندم مرا بار کشتی ها کن و برای هرمهوب به تانیس بفرست، و نیم دیگر را بده به تدریج آرد کنند و نان طبخ نمایند و به مردم بدهند، و کسانی که از طرف تو به مردم نان می دهند حق ندارند که از آنها فلز دریافت کنند، ولی باید بگویند این نان از طرف آتون به شما داده می شود، بخورید و آخناتون را مت نمایید. وقتی کاپتا این حرف را شنید، لباسش را به مناسبت اینکه کهنه بود و ارزش نداشت درید و به گریه در آمد و در حال گریستن گفت
22: سیناه ارباب من، این عمل تو سبب می شود که ما ورشکست شویم و برای یک لقمه نان دست احتیاج به طرف دیگران دراز کنیم، ولی دیگران مثل تو دیوانه نیستند که گندم خود را آرد کنند و نان طبخ نمایند و به ما بدهند. وای بر من که زنده ماندم و باید این روز منحوس را ببینم. آخر تو برای چه می خواهی گندم خود را که هر حبه ای از آن بعد از این هم وزن خود فلز قیمت خواهد داشت آرد کنی و نان طبخ نمایی و به مردم بدهی که بخورند؟ آیا تصور میکنی که مردم وقتی نان تو را خوردند از تو ممنون خواهند شد؟ و اگر بتوانند تو را به قصر برسانند از قتل تو صرف نظر خواهند کرد؟ هیچ کس از تو ممنون نخواهد شد، و هر کس که یک نان تو را دریافت میکند میگوید که تو مردی توانگر هستی و طبق حکم خدای جدید باید فقیر شوی و گندم و نان تو را دیگران بخورند، و این هرمهوب که تو میخواهی نیمی از گندم خود را به او بدهی از یک راهزن بدتر است، زیرا یک راهزن وقتی چیزی را از کسی میگیرد صریح به او میفهماند که آن را پس نخواهد داد، ولی هرمهوب از ما زر دریافت خواهد کرد و گفت و هرمهوب از ما زر دریافت کرد و گفت که آن را با بهره طلا پس خواهد داد، و ولی وقتی من نامه به او نوشتم و گفتم که بدهی خود را بپردازد، در جواب من نوشت بیا و بگیر.
21: گفتم کاپتا، تو میدانی که من که برای من هرگز طلا و گندم ارزشی را که برای دیگران دارد نداشته است و امروز هرمهوب برای تغذیه ارتش خود احتیاج به گندم دارد و هم ملت مصر گرسنه است و من که دارای گندم هستم نمیتوانم تحمل کنم که قوای حاتی مصر را اشغال کنند و مردم از گرسنگی بمیرند، ولی من گندم خود را احتکار نمایم که به بهای گزاف بفروشم و آنچه به تو گفتم انجام بده و گریه و شیون را کنار بگذار، زیرا وقتی من اشک چشم هزارها طفل گرسنه مصر را میبینم بر اشک ریزی تو ترحم نمی کنم. کاپتا سر به زیر افکند و گفت
22: ارباب من، با اینکه میدانم تو ورشکسته خواهی شد، مجبورم که امر تو را اطاعت نمایم.
21: از روز دیگر ما بعد از تعویض لباس در حالی که تبر و چکش در دست داشتیم به خیابانهای تبس رفتیم که ببینیم وضع شهر چگونه است. اشراف اغنیا خانه های خود را مبدل به یک دژ جنگی کرده در آن خیش را محصور نموده بودند که از خطر عوام و ناس مسون باشند. بعضی از معبدها می سوخت و خالی از کاهنان بود و معلوم می شد که کاهنان آن معابد را به قتل رسانیدند. در آن معبدها هیچ چیز غیر از مجسمه خدایان مصر وجود نداشت و تمام اشیای قابل فروش را غارت کرده بودند. ما در آن معبدها به وسیله چکش و تبر مجسمه خدایان را می شکستیم و سعی می کردیم که اسم آنها را محو نماییم. بعضی از معبدها هم مثل خانه های اشراف دژ جنگی شده بود و کاهنان از جان گذشته در آنها از خدایان خود دفاع می کردند و ما می دانستیم که قادر به دخول در آن معبدها نیستیم. هر روز کار من و توتمس این بود که برای شکستن مجسمه خدایان مصر و از بین بردن نام آنها از منزل خارج شویم و شب خسته به منزل مراجعت نماییم یا به میکده دوم تمساح برویم. خانه من همان خانه قدیم مصرگر در شهر تبس بود و در آن منزل خدمتکارم برای ما غذا می پخت و تهوت کوچک دست در گردنم می انداخت و مرا به اسم پدر می خواند و مریت هنگامی که در میکده نبود در خانه نسبت به من مهربانی می کرد، ولی ما شبها به مناسبت قوقای عوام و ناس نمی توانستیم بخوابیم. غلامان و باربران و کارگران دسته هایی تشکیل داده بودند که بتوانند به اجتماع به منازل اشراف و معابد حمله ور شوند و اموال را غارت کنند و آنچه به دست می آید بین خود تقسیم نمایند و بعضی از آنها روز می خوابیدند و شب مبادرت به چپاول می کردند و بعضی دیگر هنگام روز اموال مردم را می چاپیدند و شب استراحت می نمودند و لذا پیوسته اوقای عده‌ای از آنها روز و شب به گوش می رسید. ماموران فرعون برای جلوگیری از چپاول ناتوان شدند، زیرا از وفور غارتگران گذشته خود نمی دانستند چه کنند، زیرا فرعون از تمام اتباع خود خواسته بود که تمام کارها را رها کنند و بروند و خدایان مصر را از بین ببرند و طبیعی است که این کار بدون زد و خورد و تصادم صورت نمی گرفت.

0: با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غمدیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای

0: برای سلامت گوارش، ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و به چسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. یهو دلم خواست.
2: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederilagroup.com
3: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 amiritravel.com.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227
7: 947 KTWV HD3 Los Angeles.
8: با علیرضا میبودی.

دوازدهم شهریور چهارشنبه است، دوم سپتامبر. عرض ادب و احترام دارم به شما امیران رئیس، صدای ما از رادیو همراه پخش میشه. سکا خانم غزالی معتمدی برنامه رو اجرا میکنه، ازش سپاسگزارم. این چون این زیر و زبر عالم نمیماند مدام، می نشاند چرخ هر کس را به جای خویش. چقدر این صاحب تبریزی رو من دوست دارم، خیلی خلاصگو، کوتاهگو، اما اندیشه و افکارش خیلی بلند. همین رابطه جهان غرب با پسماندگان جمهوری اسلامی به نقطه انفجار نزدیک میشه. جنگ مجدد دیگه احتمال نیست، تقریبا شده یک امر قطعی. هدف از کارزاری که در راه کشاندن رژیم اسلامی است به حوزه تسلیم و به احتمال زیاد فروپاشی. یعنی حرفا رو که گوش میکنید به این نتیجه میرسید که هدف اینه. حرفای امروز مثلا آقای بسن، حرفای آقای ترامپ، حرفای آقای نتانیاهو که به صراحت از آمادگی اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن میگه. وزیر اسرائیل با قاطعیت تاکید میکنه جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. دونالد ترامپ هم از آمادگی برای حمله سنگین همین امروز سخن گفت. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنیم. ترامپ گزارش داد که در جریان حمله به تأسیسات نظامی سپاه پاسداران، تأسیسات تهاجمی و دفاعی سپاه، 28 کشتی هم نابود شدند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به همه کشورهای دنیا هشدار داد که هر کس برای کسب درآمد به رژیم ایران یاری برسونه تحریم میشه. و باز تأکید میکنه که ما این رژیم رو به زانو در میاریم. مرد شماره یک سیاست خارجی آمریکا میگه تنگی هرمز دیگه زیر سیطره ایران نخواهد بود، زیر کنترل ایران، تنگه باز خواهد ماند. دونالد ترامپ به ملت ایران پیام داد که در کنار اونهاست. او با مردم ایران ابراز همدردی کرد و خزانه‌داری آمریکا در یک اقدام گسترده شکار دارایی‌های پنهان سپاه پاسداران رو شروع کرد. سپاه دارای املاک و مستغلات صدها میلیون دلاری است، صاحب حساب‌های پنهانه در هنگ کنگ، سنگاپور، قبرس، جزایر ویرجین بریتانیا، امارات، جزایر سنت کیتس و نیویس در کارائیب و در مؤسساتی که به رازداری مالی شهرت دارند.

0: فرض میشه که دونالد ترامپ دیگه سیاست حزم و احتیاط رو کنار گذاشته، چون پیش از این همش به فکر نتایج آراء مردم بود بر وضعیت و سرنوشت جمهوری خواهان به خاطر همین جنگی که در گرفته، بالا رفتن قیمت ها و از این قبیل. ولی الان دیگه مطمئنه که هر جنگ، هر تأثیری که قرار بوده بر رای دهنده بگذاره گذاشته، در چه جمهوری اسلامی با همه داشته باشه که ترامپ قراره چه سیاستی رو اعمال بکنه بعد از انتخابات میان دوره، یعنی از 3 نوامبر به بعد. حرفای ترامپ الان گوش کنید، به نظر من میانم شنیدنی صرفاش، حرفای امروزش.
1: He posted today on Truth Social, when are the Iranian people going to rise up and fight? Well, if that's what you want, will you send the CIA in to arm Iranians?
2: Well, I wouldn't want to say that to you, Peter. I'd love to tell you that, but it wouldn't be appropriate to say. But I mean, I understand their plight. They're being shot right now. You know, these gentlemen sit here in the lap of luxury and they see things, but over there it's not so luxurious. As of 3 months ago, they had 52,000 protesters were killed. Can you imagine this, fellow? And now I hear the numbers probably 20,000-25,000 more. They have close to 65,000 protesters killed. So when I ask that question, I ask it sort of knowing the answer. The only answer is that they're being shot. The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point, they're not going to be able to shoot so easily, because I think the people aren't going to take it. But I did pose that question because, you know, it would be time. But unlike most people can't kill their people like that. Most people try and reason, they talk, and then there might be an overthrow. In Iran, they kill the people. When they get out to protest, they kill them. They shoot them right between the eyes. They have two forms, machine guns and snipers. And they use them sometimes, the machine guns, and sometimes the snipers. They like the snipers better because all they do is have a crowd of 200,000 people and a person goes down here right between the eyes. And they'll have three snipers doing it. And it's a horrible thing to watch. So that's why it's not happening. And who can blame them? Who can blame them? But the regime is getting weaker by the day.
0: حکومتی در ایران یافت میشه که تک تیرانداز استخدام میکنه، برن رو پشت اونا جوانهای مردم رو هدف بگیرن. تک تیرانداز. همینم کشورها یکی یکی در از جیبی را دور میشند. تا به حال آلمان سرکنسولگری های خودش رو در ایران تعطیل کرده. آلمان و فرانسه از تعداد کادر دیپلماتیک و کارمندان خودشون در تهران کم کردن. بقیه کشورهای اروپایی پرسنل دیپلماتیک و خانواده های اونها رو از تهران خارج کردن. بریتانیا، ایرلند، اتریش، اسلوواکی و سوئیس همه در این زمره کشورهایی که خیلی از سطح مناسبات خودشون کاستن. نیوزلند به دلایل امنیتی سفارت خودش رو حالا تعلیق درآورده. استرالیا فعالیت سفارت خودش رو در تهران به طور کامل تعلیق کرده، دیپلمات‌ها رو بیرون کشیده. و آمریکا و کانادا هم که سال‌هاست رابطه ندارن، جیبوتی و سومالی و مجمع الجزایر قبر هم از 3 سال پیش با تهران قطع رابطه کرده بودن. آلمانی هم که از 4 سال پیش در اعتراض به حملات سایبری رژیم ایران از جمهوری اسلامی دور شده بود. و آخرین کشور پرو رسماً از روز گذشته خودش رو از شر رژیم ایران کند و دور کرد. تو باشه پرو کشور کوچیکیه در آمریکای لاتین، پیش از این جرات نمی‌کرد این کارو بکنه، چون هم حزب الله در آمریکای لاتین حضور داشت، هم از همسایگان خودش و کشورهای نزدیک به خودش واهمه داشت، کشورهایی که سپاه پاسداران به اونها روابط زیرزمینی داشت، به میشه در زمینه کوکائین، عاشق کوکائین.

0: آنکه رژیم و سپاهیانش قادر نیستن از آسمان ایران دفاع کنن، شب گذشته هم آمریکا رفته تا عمق خاک ایران تأسیسات سپاه در جهرم رو در هم کوبیده و خود جمهوری اسلامی هم ساعت پیش اعلام کرد یک بسیجی هم در جریان حمله کشته شده در جهرم. و فکر کنید تو این وضعیت که آسمان ایران بی‌دفاعه و فقط سپاه پاسداران فقط میتونه متکی باشه به پرتاب موشک و بعد پهپاد، ببینید رجزخان های ملاهای رجزخان چی میگن. این رجزخانی بی وقفه ادامه پیدا کرده. محمد نقدلی آخوند خمینی شهر از سپاه خواست که محاصره آمریکا رو محاصره کنه. امیر حیات مقدم عضو کمیسیون امنیت ملی خواهان حمله به واشنگتن و نیویورک شد. امیر حیات مقدم میگه باید با موشک‌های قاره پیما آمریکا را هدف قرار دهیم، باید از موشک‌های دوربردمان رونمایی کنیم و پایگاه‌های آمریکا در واشنگتن و نیویورک را هدف بگیریم. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگه به زودی بنیانتان را در هم خواهیم شکست. به آمریکایی‌ها میگه از قعر جهنم بیرون نخواهید آمد. ژروم بونافون رئیس دوره شورای امنیت سازمان ملل که از سفیر فرانسه هم در سازمان ملل، میگه کسی که قربانی تصمیم‌های رژیم در ایرانه اول مردم ایرانند و باز این مردم ایرانند که قربانی سرکوبگری های این حکومتند. دونالد ترامپ به خوی آدم کشی رژیم اشاره کرد و میگه کسی نمیتونه مردم ایران رو سرزنش کنه، اگر اعتراض کنند حکومت آنها رو میکشد. سفیر آمریکا در اسرائیل آقای مک هکبی میگه دست این حکومت، یعنی دست رژیم جمهوری اسلامی، به هر چیزی بخورد آن چیز بوی گل میگیرد. امارات حمله جمهوری اسلامی به بحرین، شمال عراق یعنی کردستان و همینطور به کویت رو و به اردن رو محکوم کرد. حسین مرعشی دبیر حزب کارگزاران در تهران به صراحت بی پرده پوشی اعلام کرد چینی ها یعنی دولت چین رسما گفتند تنگه را باز میگذارید، عوارض هم نمیگیرید، مشکلاتتان با عربستان را هم حل میکنید، هر مسئله با آمریکا دارید را هم حل میکنید، بعد مینشینی با هم حرف میزنیم. یعنی سفر قالیباف قبل از انجام این شروط بی ثمر است. وزیر دارای آمریکا که الان شده پیشگام فرمانده کارزار خشم اقتصادی علیه رژیم و سپاه پاسداران، به همه کشورهای جهان پیام داد تا میتونید از تهران فاصله بگیرید. تکلیف را روشن کرد، گفت یا با مایید یا دشمن مایید. همینا واقعا مردم در ایران به ستو آمدن. امروز با محبوس صحبت میکردم از یک معلم که آشنا نزدیکشونه، گویا در نزدیکی اونا زندگی میکنه، میگه معلم بازنشسته از پدر 3 فرزند داره، 100 دلار در ماه، با 100 دلار با زندگی رو اداره کن. یک لحظه خواهش میکنم فکر کنید، یک لحظه به سرنوشت مرد شریفی که معلم بوده آموزگار بوده، 100 دلار در ماه، هر دینار کویت 7 میلیون ریال، یورو نزدیک به 260,000 تومان، دلار داره هر ساعت 1,000 تومان گران میشه، ریال شده یکی از 4 پول جزامی دنیا که در هیچ کشوری حتی افغانستان و عراق هم پذیرفته نمیشه، دوباره 15% ارزش نداشته خودش رو از دست داد. 5 دانه تخم مرغ، 1 بسته چیپس، 1 میلیون تومان. هر سنت آمریکا، هر سنت که تو جیب شماست 2500 تومان، هر سنت. یک دانه بادمجان رفته برداشت، یک دونه بادمجان 100,000 تومان. یه نکته، آقای ژانگ ویوی رئیس مؤسسه چینه در دانشگاه فودان، پروفسور استاد دانشگاه خودش، میگه اروپا به گذشته تعلق داره، اروپا آینده نیست، آسیا آینده است. اروپا دیگه از این پس به گذشته تعلق خواهد داشت. خب امیدوارم در برنامه امروز آقای دکتر فرهنگ گلاغویی هم با ما هست. یادم باشه میخوام چند تا از این استخراج کردم سخنان امروز پاری از شعرها رو، از جمله دونالد ترامپ، آقای بسن، آقای نتانیاهو و و و، چون داریم احساس میکنیم که مناسبات داره به نقطه انفجار میرسه، واقعا به نقطه ام. یه موقعی از احتمال جنگ سخن میرم، الان میشه با قاطعیت گفت که مثل که هیچ راهی باقی نیست. و بعد هم چینی ها شنیدید، هم پوتین ناامید شده از ماندگاری جمهوری اسلام، از ماندگاری جمهوری اسلامی ناامید شده. امروز با آقای دکتر لاکویی در این باره صحبت میکنیم. آقای سعید محاسب عزیزم آمدن. آقای محاسب درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و تمام شنوندگان خوب به آفرین.
0: حال شما خوبه، خسته نباشید.
1: مرسی.
0: ببینم جمهوری اسلامی اصلا میشه یه حکومت به آفرین قلقی کرد یا نه؟
1: والا ببینید، مسئله اینه که یه دفعه من چندین سال پیش بهم گفتن، دعوتم کردن، موقع یه برنامه بود به نام شطرنج.
0: خب.
1: توی بله اون تو اندیشه ضبط میشد، ولی مال صدای امریکا بود.
0: خب.
1: و یه چند نفر دیگه هم بودن. خب. و اینا. خب. هر کدوم بالاخره گفتن تاپیک در این بود که منیجمنت دولت ایران چجوریه، یعنی مدیریتش چجوریه.
0: خب
1: اینا، خب گفتن بعد اینجوریش، آبش اینجوریه، اونش فلانه. ولی من نظرم این بود که منیجمنتشون واسه خودشون خیلی خوبه، متوجه؟ یعنی شما اینی که اگر با یک اندازه‌گیری متراژ دنیایی بگیرین، بخوای بگین آقا اینا به مملکت کمک کردن، آیا نمیدونم سیستم آبیاری، سیستم پروداکشن، سیستم نمیدونم کشاورزی، سیستم، شما از هر جهتی بخوام بگیرین، با اون معیارا خب نه، اما با معیار خودشون هیچ بد کار نکردن، پول جیبشون گذاشتن، کنترل هم گرفتن، یه سری هم
0: دزدی
1: هم کردن. به معیار، حالا آیا اگه شما معیار به آفرین رو به چشم اونا بگیرین، خب حالا یه جوری واسه خود،
0: خب سالا پس اینجور یه راهزن به آفرینه، یکی زمین جوزی راه قاطع و طریق، یه راهزن
1: از دیدگاه خودش حتما به آفرین.
0: نه نه، از دیدگاه شما.
1: نه از دیدگاه من نیست. نه
0: نیست دیگه.
1: نه
0: پس راه، حالا فکر کن یه راهزن باشه، فاسدم باشه،
1: و هم میشه ملا.
0: بر بگردی من بیانم.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو،
5: فابریک ان فرانس.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
7: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
9: الو سیمین.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین، منو امروز اخراج کردم.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
14: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-44-92
15: 818-259-44-92 دکتر رامیار مهدوی.
16: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
17: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
16: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
17: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
16: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
17: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
16: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
17: با ما
16: فروزان فرهمند
17: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
16: 833-2626-845.
18: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
19: فروشگاه چالمرز، وارد کننده معروف‌ترین مارک‌های کادویی و کریستال‌های لالیک، دام و باکارا، روششانا و یومکیپور را به تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته، آرزوی سلامتی برای همگان را دارد. 310-289-77-77 شاناتوبا.

0: گیریم. داریم گفتگو میکردیم آقای سعید محاسب عزیز.
1: من یه دقیقه اسم من یادتون رفت، حالا مخالفت دیگه با هاتون نمی کنم. اسم من یادتون.
0: خب آقای، این ماجرای اوراق قرض اینا چی قضیه، چقدر جنجال شده؟
1: بله این الان داستان اتفاقا خیلی من فکر میکنم بحث جالبیه، برای اینکه چندین نفر هم به من زنگ زدن. اون دفعه ما یه ذره اینو صحبت کردیم، ولی به نظر من مهمه که این رابطه ها رو متوجه بشیم که چه جوریه، برای اینکه به نظر من بسیار بسیار اثرگذاره، هم رو تصمیم اقتصادی، تصمیمایی که میگیرن مردم، همین که این رابطه ها رو با هم یه جوری بتونیم بشکافیم.
0: اوکی بفهم.
1: ببینید اولا بگیم قرضه ملی چیه. قرضه ملی موقعیه که دولت پول لازم داره، این میره از مردم، از مردم، عادتا مردم، حالا یه سری از اینایی که میخرن این قرضه های ملی رو، اینستیتوشن های بزرگ، شرکت، حتی خارجیان، یعنی عربستان، مثلا چین، یه چیزی بوده که 2-3% از قرضه ملی امریکا دست چینه. یعنی یکی از خطرهای بزرگی که میگن اگه چین یهو بخواد بفروشه اصلا بازار امریکا کنفیکون میشه، متوجه؟ حالا ولی ایده اصلیش در اینه که دولت برای ساختش، سازگارش، کمبود بودجهش و غیر و ذالک احتیاج به پول داره و این پول رو از مردم میگیره. چجوری میگیره؟ یه چیزیه به اسم، حالا میگیم کوپان، بهش میگیم بیل، بهش میگیم نوت، چیزهای مختلف استفاده میکنن. این یه چیزیه، هر کونش $1,000، درسته؟ شما میایین این $1,000 رو میخرین، انواع مختلف داره، اونی که از همه مهمتره، یکی 30 ساله است، یکی 10 ساله است، یکی هم دارن 2 ساله است، درسته؟ یعنی میگن اسمش از تریجری بیل، اسمش بیل، اون $1,000 یه بیل، از یه بیل $1,000. اینو شما میتونید برید بخرید. فرض کنید امروز اگه برید بخرید $1,000 که پول بدید، $1,000 که پول بدید، قاعدتا باید مثلا نسبت به اونی که اون قرضه ملی چقدر بهره میده، یا بهش میگن ییلد میده، یعنی بازده، بهره اسمش میذارن، ییلد میگن، یعنی بازده میده، شما این رو میتونید بگیرید بخرید. یعنی دولت به شما میگه من مثلا الان اگر بگیرید بهره، فرض کنید که بهره مال 30 ساله، بهره 30 ساله هست، فکر میکنم حدود 4.8% نه 10 ساله هست 4.8%، 30 ساله هست 5.3%، 2 سالش هم هست مثلا 4.3%. شما میتونید برید اینا امروز اگه ایشو بکنه دولت، یعنی امروز این اومده تو بازار، $1,000 میدید به شما، به مدت 30 سال یا 10 سال یا 2 سال اون ییلد یا بازده رو که داره به شما پول میده، درسته؟
0: بنابراین $1,000 میدید اوراق بهادار رو میخرید
1: بهره
0: بسته به اینکه قرارداد
1: 2 ساله 10 ساله است، درسته؟
0: شما چند ساله رو ترجیح میدید؟
1: والا این به ترجیح نسبت، حالا به اونجا نریم، برای اینکه مسئله ترجیح میشه. ببینید الان $40 تریلیون دولت امریکا بدهکاره، درسته؟ قریب مزید اکثر این بدهکاری به کیه؟ به مردم، توسط این قرضه ملی ها، یعنی 32 تریلیون، یه همچی عددیه. الان برای اینکه متوجه بشیم، از جنگ جهانی دوم تا به حال بیشترین مقدار قرضه ملی دست مردمه، متوجه؟ یعنی 6-7% بیشتر از موقعی که جنگ جهانی دوم بوده. چه جوری بوده جنگ جهانی دوم؟ خب برای اینکه مملکت رو بسازن و بمب بسازن و فلان بسازن و ساختمان بسازن و اینا رو بکنن، بعدش هم تمام راهن و فلان اینا، دولت از مردم قرض میگرفته برای اینکه این کارا رو انجام بده. خب پس مثلا این شما روز اول که نمیرین این بیلو بخرین، یعنی هر موقع که اینه میان شما نمیرید بخرید، که این تو بازار هم خرید و فروش میشه، شما به پول احتیاج داری میرین اونی که $1,000 میخواین بفروشین، این $1,000 مونده، این فیس ولیوشه، یعنی ارزش امروزشه. اونی که میخواد بیاد بخره میگه آ شما اینو 5 سال داشتی، پس انقدر از روش اون بازده رو گرفتی، پس در 30 سال دیگه این انقدر میارزه.
0: آها اوکی
1: درسته. آره. پس نسبت به اینی که اون بهره چقدره، اوکی. چند سال مونده این تو بازار خرید فروش میشه. درسته. این تو بازار خرید، یعنی ممکنه یه موقع $1,000 بشه $800 یا موقع $1,000 بشه $1,200 تو بازار خرید فروش میشه. حالا ببینید الان تقریبا از این 40,000 چیزی که ما بهش گفتیم بدهکاریم، اینا رو خب در طول سالهای متفاوت گرفتن، یعنی کمبود بودجه داشتن، اومدن گفتن ما الان کمبود بودجه داریم اینو میخوایم بگیریم. برای که متوجه بشیم ما پارسال 2 تریلیون دلار یعنی 2,000 میلیارد دلار تریجری بیل ایشو کردن جدید، امسال قرار 2 تریلیون دلار و 200 میلیارد دلار دو مرتبه تریجری بیل ایشو بکنن. این عددا ببینید چقدر بزرگ. چرا؟ برای اینکه کمبود دارن الان، پس خرج بیشتر از دخله.
0: دو تریلیون و 200 میلیارد
1: امسال قرار بکنن. حالا برای اینکه ببینیم چرا این خرج اینقدر کم بوده بودجه میشه، اتفاقات متفاوتی میفته. مثلا شما اون صادرات و واردات تفاضلش ممکنه اثر بذاره، خرج مردم چقدر پول دستشونه، مردم خرج میکنن، اقتصاد و جی دی پی چجوری بزرگ میشه. یه مسئله دیگه، مثلا هزاران نفر از IRS با آقای ایلان ماسک اومدن بیرون کردن، گفتن آقا شما لیاف یا مثلا بازنشسته یا چی، اینا رو گذاشتن رفتن. سال پیش 35% درآمد 35% درآمد مالیاتی که از افراد می اومده کم شده. درسته؟
0: okay.
1: یه چیزی حدود 700 میلیارد میدونن که باید مردم مالیات بدادن که ندادن.
0: یعنی خلاف کردن.
1: بله بله، خلافه، باید برن بگیرنشون، باید برن آدیت کنن فلان کنن. 35 درصد هم کم شده. ببینید حدود 50 خورده درصد از 52-53% از درآمد یک مملکت، مملکت امریکا الان، از پرسونال تکس میاد. یعنی ایندیویدوالی مثل من و شما که کار میکنیم اینو مالیات میدیم، این میشه درآمد دولت. خب این درآمد دولت میره به طرف بودجه دیگه.
0: درست.
1: بقیش هم از جای دیگه مثلا ممکنه بیاد. حالا این، پس این کم بود که هی بودجه هم کم میشه، یک کارایی هم کردن مثلا تو این مایه که خلاف اینا رو لیاف کردن، بدون نه اینه که زیاد آدم زیاد نداشته IRS. چرا داشته؟
0: داشته
1: به خودی هی
0: آدمو زاید رو رد کردن،
1: رد نکردن، یه هایی اومدن گفتن آقا این برای این که بشه هزاران نفر رو رد بکنه.
0: خب حالا هزار نفر
1: فله ای رد کردن. اون موقع که خب فله ای رد کردن، حساب نکردن که آقا ما اینا رو رد بکنیم کی بره آدیت بکنه مردمو، کی بره پولا رو بگیره، کی کنترل بکنه. 35 درصد حالا این درآمد اومده پایین. خیلی خب، حالا خب این ضربه میزنه به مقداری که چیز. خب پس باید دولت چیکار بکنه؟ دولت میاد میگه آقا حالا که من این 5% شما خوب نیست میخواین بفروشین، من برای که پول جمع بکنم باید بکنم 5% چقدر؟ 6% که شما بخرید دیگه، وگر نمیان بخرید.
0: درست؟
1: درست؟ خب اینی که من ببرم بالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اصلیش که میفته، مثلا اکثر لونای خونهی که شما میرین میگیرین وابسته است به این تریجری بیل ییلد، وابسته به فدرال رزرو بانک، چیز بهره دولت بانک مرکزی نیست، وابسته به این تریجری بیله. متوجه این؟ پس من اگه اینو ببرم بکنم از 5% 6% تمام بهره های خونه ها به همون نسبت میره بالا، بهره ماشین میره بالا، بهره شرکت ها میره بالا، کردیت کارت شما بهرش میره بالا. متوجه این؟ پس ببینید دو تا اثر خیلی بزرگ داره که اتفاقی که الان داره میفته، میگن اینه که تو اخبارها همه جا وجوده، میگن باند سل آف، مردم دارن این بانداشون رو میفروشن، باندایی که گفتیم چرا شما به نظر میگه خب من دارم الان 5% میگیرم. البته یه سری از اینا قدیمی تره، اون موقع بوده که 3% و 2% بوده، اینا دارن باندا رو میفروشن، مردم رو اینستیتوشن ها اینا اینا رو میفروشن. خب این پول چطور میشه وقتی میفروشن؟ شما اینو این یه چیزی دارین دیگه، شما یه خونه ای دارین، این خونه تون رو میفروشین، خب بعد الان پول دستتون، این پول رو چیکار میکنین؟
0: یا پس انداز میکنم یا خرج میکنم،
1: یا خرج میکنین یا پس انداز میکنین یا یه سرمایه گذاری دیگه میکنین. خیلی خوب، پس الان ایشویی که الان میگم همه جا وجود داره و راجبش خیلی شلوغ و پلوغ صحبت میشه، اینا مردم دارن قرضهای ملیشون رو میفروشن
0: به قیمت روز،
1: به قیمت روز، ولی خب هرچی بفروشن قیمت روز چی میشه؟
0: میاد پایین،
1: میاد پایین. قیمت روز میاد پایین،
0: ارزش اومده پایین،
1: پس ارزش قرض ملی اومده پایین. حالا یا باید دولت بیاد یه قرض ملی جدید با یه اینترست ریت یا ییلد جدید یه چیز جدید درست بکنه، یا اینی که بودجه کم بود داره خب از کجا پر کنه؟ نداره پر کنه که. خیلی خب حالا این پولا اومده بیرون
0: چقدر هست رقمش؟
1: رقم یه چیزه الان من بخوام بهتون میگم فقط 2 تریلیون دیگه، اینا داره میاد بیرون، اینا همینجوری 2 تریلیون اونی که اون داره میفروشه اون داره نمیخره، عدد در سطح تریلیونی، عدد بزرگه. از اون طرف دیگه حالا میتونیم بعضی که آگهی رفتیم این مسئله که پولو چیکار میکنن رو بررسی کنیم، ولی یه مسئله دیگر من میخواستم بگم. ببینید در 2017 الان ما 40 تریلیون بدهکاری داریم، در 2017 تقریبا نصف این بدهکاری داشت،
0: یعنی 20 تریلیون
1: درسته، یعنی در یه فاصله 10 ساله این دو برابر شد. ما در سال همون 2017 یه چیزی حدود 500 اگر اشتباه نکنم حدود 500 میلیارد دلار دولت بهره میداده، این پول این ییلد رو بعد میداده دیگه، یعنی بهره پولی رو که از مردم گرفته در سال 500 میلیارد دلار فقط بهره میداده. پارسال یه چیزی حدود 1 تریلیون دلار داده،
0: دو برابر.
1: امسال 2026 1.1 تریلیون داره میده. این البته تموم نشده سال، 1.1 تریلیون، یعنی شما 1 تریلیون دلار فقط دارید بهره میدید و این داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه. اثرش رو اقتصاد چیه؟ چجوریه؟ برگردیم میخواییم صحبت بکنیم.
0: خب از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم و گفتگو رو پی میگیریم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: نیپانک تقدیم میکنن.
3: درودی به ایران و ایرانیان.
4: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
5: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
6: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
8: هولویت ماما لواش.
7: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
8: مغذی پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم،
9: دمت گرم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هولویت ماما لواش
11: آخریش بردار داداش.
12: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
13: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
12: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
13: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
12: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
13: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
14: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
15: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
14: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، 3 مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
15: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
9: با درود، من ژاله بامشاد، فرارسیدن روشاشانا و یوم کیپور را خدمت هموطنان کلیمی عزیزم تبریک گفته سالی پر از سلامت و آرامش برای همگان خواست دارم. 310-441-97-97

0: خب برنامه رو پیگیریم آقای ماسب بفرمودید.
1: ببین آقای غرض از این صحبت اینه که پس این یه رابطه بسیار بسیار نزدیکی داره این مسئله باند یا قرضه ملی
0: خب.
1: در سیستم که چقدر مردم قدرت خرید دارن، پولشون رو کجا میذارن. مگه شما باز گفتم اینو یه چیزی رفتین میرین شما یه خونه دارین اینو میفروشین پولتون رو، پس باید چیکار کنین؟ یا باید بذارین بانک، یا باید بذارین چیز، یا برین خرج کنین، یا سرمایه گذاری دیگه بود.
0: اوکی.
1: خب پس یه اثر اساسی این در بازار سهام داره. چی میشه؟ من این قرضه ملی رو فروختم به هر قیمتی، حالا این پول دستمه. الان شما ببینید بازار سهام خوبه، میرید اینو میذارید تو بازار سهام.
0: خب
1: چرا؟ برای اینکه فکر میکنیم بازار سهام بیشتر از به من میده تا اینه که به من میده، یا اون کوپون فیس ولیو کوپونه که بعد از 30 سال من بعد بگیرم الان کمه بعدا زیاد میشه. پس اتفاقی که میفته پول از باند میاد تو بازار سهام،
0: جابجا میشه.
1: جابجا میشه. به همین دلیل بازار سهام شما نگاه میکنید میگید به به، مردم عادی میگن آقا بازار سهام نگاه کن چقدر خوبه.
0: آره رونق.
1: ولی این اون پولی که تو بازار سهام رفته، اولا ریسکش بالاتره، دوما پیپر منیه، یعنی رو کاغذه. آه. یه چیزی مگه تا موقعی شما بفروشید. پس دو اتفاق میفته، یا شما احساس میکنید که من پولدارتر شدم، بازار سهامم میره بالا، یا یه مقدارش نگه میدارین میرین خرج میکنین، یا همون سهامتون یه ذره میره بالا. پس پول وارد بازار میشه، اقتصاد یه جوری به نظر خوب میمونه. اما نقطه مقابلش اینه که ما گفتیم دیگه، پس این تریجری بیلا خونه رو شما قیمتتون رفته بالاتر، اگه شما رنتا میره بالا برای اجاره. چرا؟ برای اینکه اونی که میخواد بسازه حالا باید بره از بانک پول کانستراکشن لون بگیره. اون به چی وصله؟ به تریجریه وصله. پس این مجبوره قیمتش میره بالا
0: به تورم هم اثر داره.
1: خب تورم هم اثر الان اینم میتونیم بگیم. ببینید این تریجری بیل گفتیم اثر میذاره، این اتفاقا سوال بسیار خوبیه. ببینید این تریجری بیلا گفتیم اثر رو چی داره؟ گفتیم اثر رو تمام مثلا قیمت بهره‌هایی که شما میرین خونه اجاره میکنین داره، درست؟ یعنی که مثلا فرض کنید که شما میرید یه خونه میگیرید
0: رو بهره بانکی هست،
1: رو بهره بانکی هست،
0: بهره رو میبره بالا،
1: میبره بالا. بجز اون بهره بانک مرکزی که میبره بالا، این بیشتر اثر مستقیم داره. حالا اگه نگاه بکنیم بر مثلا سال 2019 بهره بوده 4%، در 2021 و اینا که خیلی بهره اومد بود شد 2.5%، درسته؟ در مثلا 2024 یکم کمتر از 8% بود. چرا؟ مگه یادتونه بهره رفته بود بالا، دولت بانک مرکزی اینجا بهره رو برده بود بالا، پس بنابراین چی شد؟ اونم رفته بود بالا. الان یه چیزی کمتر از 7%، درسته؟ برای اینکه باز چیز بگیریم، در سال 1900 که هم موقع من خونه خریدم در این در سال 1980-81 بهره بوده یه چیزی حدود 13.5-14%.
0: اون موقع خریدی
1: 18% خریدم. یعنی
0: 18% بهره میدادی؟
1: متوسط 13.5%.
0: چرا به دهی داشتید بانگی؟
1: یادم نمیاد اون موقع خونمون بود 200-300 هزار. ولی نکته در اینه که در اون موقع کی بود؟ موقعی بود که تورم دیگه کولاک داشت میکرد. تورم داشت کولاک میکرد، فکر میکنم بالای نه ببخشید تورم حدود 13.5-14% بود.
0: خب
1: بهره تا 16.5-17% که من گفتم. بله. و
0: ببینم در چه صورتی بهره به صفر میرسه، مثلا در انگلیس و خود آمریکا چه اتفاقی باید بیفته که بهره
1: دیفلیشن میشه؟ یعنی مثلا آقای وارن بافت یکی از کارا که کرد، میرفت توی ممالکی که همین بهره، یعنی پولتون داشت از دست میرفت، متوجهی؟ میرفت اونجا با یه فاینانشال انجینیرینگ اون پولو برمیداشت، خب میبود اینجا 6% میگرفت، 1% لوز میکرد، متوجهی؟ یه همچین چیزایی. ولی وقتی که بحر هدفش در این است که شما اون پولی رو که دارید، یه سرمایه که دارید، اینو به یه کاری میندازید که بیشتر بازده از اون بهره بده. متوجه؟ یعنی اگر شما فرض کنید خونه بخرید، بعد 5 سال قیمت خونتون بیاد مثلا نصف بشه، شما واسه چی 4%، 5%، 6% بهره بدید؟ نمیدید. میرنت. پس بهره یا شرکت ها، اثر بزرگی دیگه اینجا بود که میخواستم بگم، شرکت ها خب طبق همین داستان به این تریجری بیلا ییلدشون یا بازدهشون یا اون بهره ای رم که از اون میگیرن ارتباط داره. شما شرکت جانسون اند جانسون هستین، شرکت انویدیا هستین، شرکت هچ که هستین، میرین از بانک بهره وام میگیرید که چی؟ که زیرساز بسازید، کارمند بیارید، خرید بکنید، اینونتوری بخرید، کالا بخرید که بعد اینو درست کنید بعد بفروشید. خب پس قیمت اون مال شما از لحاظ وام شما پیمنتتون رفته بالا به عنوان چیز. پس نگاه بکنید الان ممکنه خوب بشه بازار، ولی همه اینی که این بهره با اینا میره بالا، وام میرم که اون شرکت ها میگیرن که خودشونو بازسازی بکنن، نوسازی بکنن، خرج به قولا کشفلو یا پول در جریانشونو بدن، اونم داره میره بالا. پس یه سال دو سال دیگه که اونا میاد به بالا، درآمد یا سوددهی اون شرکت ها چی میشه؟ کم میشه. پس شما با این کاری که بانداره که میفروشد که پولا میره تو مارکت، الان در از شما دیگه باندا خیلی با این اثر مثبت رو مارکت میذاره، ولی در دراز مدت این دو مرتبه کجکی میشه، یعنی باز پول از اونجا باز برگرده بیاد توی باند، یه جورایی باید بیاد توی یه جای دیگه، برای اینکه مردم که خرج نمیتونن بدن که شما مثلا حقوقتون که نرفته 8% بشه که بهرتون رفته 8% شده، حقوق شما هم که 2-3% رفته بالا. پس دلست. قدرت خرید شما در زور مدت کم میشه، برای اینکه خرجاتون زیاد میشه. خب پس وقتی شما نمیتونید خونه بخرید، خب نمیتونید بخرید دیگه. وقتی ماشینتون آپساید داون، الان یه سری از مشکل ماشین اینه که شما این ماشین رو میخرید با این بهره که میدین، از درک ماشین رو بیارین بیرون، مقداری که ماشین میارزه از اون قیمتی که شما بدهکارین کمتر.
0: دیروز آقای محاسب یک گزارش میخوندم توی اشپیگل بود یا فرانکفورت رو چهار، گزارش جالبی بود، نوشته بود که این ماشین ها که اخیراً اومده از چین و اینا به اروپا، ما اتومبیل های اروپایی رو تبدیل به دایناسور کرده.
1: بله،
0: یعنی این ماشین ها رو اصل دایناسور هن دیگه، یعنی اینقدر متفاوته.
1: آره بودی، تکنولوژی بسیار بسیار پیشرفته، بسیار. اولا شما میدونید که چین یه به قول اینا میگن unfair advantage دارن، یعنی یک آوانس
0: نا عادلانه
1: دارن، نامنصفانه دارن. چینیا اندستریه، اون به اصطلاح
0: صنایه
1: صنعت باتریشون همیشه در دنیا قوی ترین بود.
0: باتری سازیشون
1: خب. بسیار بسیار باتری سازی قوی دارن، یعنی حتی مثلا باتری های نمیدونم آقای ایلان ماسک و تسلا، باتری های اروپایی
0: اکثرا از اونا میاد
1: و بسیار صنعت باتری سازیشون، حالا لیتیوم بوده حالا جور دیگه است،
0: صنعت
1: با هر جوری که شما بگین، با نمیدونم انواع و اقسام مختلف، و باتری هاشون مثلا اینا یه ماشین هایی دارن 1400 کیلومتر ایوی، 1400 کیلومتر بدونی که باتریش بخواد تجهیز بشه
0: میره
1: 1400.
0: خیلیه
1: شما توجه بکنید.
0: ما 200 نه ما چقدر میری؟
1: شما مایل
0: 300
1: مایل
0: سیصد، ولی یه کمی سری بریخ کمترم
1: میشه. شما فکر کن ماشین که 1400-1300 کیلومتر بره اینا. پس بنابراین اینا از لحاظ صنعت باتری سازی بسیار قوی بودن. الان از لحاظ صنایع جنبی دیگه هم بسیار پیشرفت کردن، الکترونیکس نمیدونم کامپیوتری، اینا همه پیشرفت کردن. پس ماشینالاتی که اونجا ساخته میشه بهترین نوع صنعت روباتی رو داره استفاده میکنه، بهترین نوع تکنولوژی که اینا جای دیگه استفاده میکنن استفاده میکنه، به اضافه که میتونن این قیمتشو بیارن پایین. یه دلیلش، حالا همه میگن آقا ارزونه مثلا فرض کنید کارمندشون، درسته ارزونه کارمندشون، دلیل دیگه اینه که بازارشون بزرگه.
0: بازار.
1: یعنی شما، ما اینجا 300 میلیون جمعیت داریم که ما چند نفر ماشین میرونیم؟
0: درست.
1: اونجا یه میلیارد 500
0: دو تا کشور بغل هم 3 میلیارد.
1: 3 میلیارد متوجه. البته هند قسمت ماشین سازیش انقدر قوی نیست. اون تاتا گروپ هم یا ریلاینس یادم نمیاد کدوم اومدن جگوار هم خریدن، ولی همچنین
0: بس که تاتا خرید.
1: بله تاتا
0: ایرانی.
1: بله
0: که ایرانی.
1: پارسیان بمبئی.
0: پارسیان هند.
1: پارسیان بمبئی. بسیار هم میدونید که در هند بهشون احترام میذارن. برای اینکه آدمای بسیار خوبی بودن. آدمای بسیار خوبی بودن. در اولی که پارسیان بمبئی میرن اونجا، من فکر کنم دوره نادرشاه کی بوده یادم نمیاد، اسلام اومده بوده اینو میرن.
0: نه نه داره دوره.
1: وقتی که میرن یک منطقه‌ای که خاطرم نمیاد الان استش، میرن یه منطقه، اون وقت اونجا منطقه مثل فرماندار داشته، مثل پادشاه داشته، یه همچین چیزی از فرماندار بزرگتر.
0: اولین شهری هم که میسازن اسمش ساریه.
1: وقتی میرن اون پادشاه اونجا که اون موقع بوده میاد میگه آقا ما واسه چی شما رو بیاریم اینجا؟ اون رئیسه به اصطلاح اینا، میگه آقا شما اینو بگیرین، ما شما همه یکی هستین، این ظرف رو بگیرین، این قند رو بندازین توش هم بزنین، قند رو میندازه جلوش رو هم میزنه، میگه حالا شما از این بخورین شیرین تره. ما اینجوری ما میایم و در کالچر شما، در سیستم شما یک دنیای شیرین تری رو با هم میسازیم.
0: شرطی که میذارن که اینا تبلیغات مذهبی نکنن، نمیکردن بیچاره، ولی به سریعا شهر ساری تبدیل میشه به جایی که هندی ها از راه های دور میومدن زندگی ایرانی ها، زن ها، مردم ببین و تقلید میکردن از اونا، نوع پوشششون خیلی تأثیر گذار بودن.
1: و میدونید که حافظ یکی از چیزایی که مثلا حافظ که بتونید شما فارسی حرف بزنید یا حافظ بتونید چیز بکنید، بسیار بسیار جزو اینه که شما بسیار آدم مثلا موقری هستید، آدم طبقه بالایی هستید.
0: بله خب گفتی حافظ، حافظ تو بوشهر هم رفت، سوار کشتی هم شد که بره، برگشت نشد، برگشت دوباره شیراز. میدونید که
1: نه نمیدونم
0: یک بار قرار بود داره دیزی نمیتونه ایران رو ترک کنه، برگشت از
1: شیراز نمیتونست ترک کنه.
0: آره شیراز، نه یزد رفت، یزد رفت، یه حالت تبعید هم داشت، دلم از ظلمت زندان سکندر بگیره. آره اونجا رو تشبیه میکنه زندان سکندر. بر بیا خیلی عاشق شیراز بود دیگه. شیراز هم خیلی وضع خوبی داشت.
1: بله.
0: ببینید در دوره حافظ و مغول ها خب حاکم بودن، امنیت زیاد.
1: البته میگن پادشاه مغول ها خیلی با حافظ خوب بوده.
0: خیلی زیاد.
1: نه.
0: ابو اسحاق.
1: نه.
0: فوق العاده. خب تشکر میکنم از شما.
1: خوشحال شدم در خدمتتون بودم آقای میزی.
0: دیگه ممنونیم. ذکر خیلی هم از حافظ.
1: ما امروز فهمیدیم که پس به آفرینی هم قاعده داره.
0: بله درست. به راهزن فرمودید نمیشه گفت به آفرین.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
2: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
3: جمعه بودی عزیز، امیدوارم شما و شنوندگان عزیزتون روز بسیار مطلوبی را آغاز کردیم و پشت سر میذارید. گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از شرکت نفت شوران آغاز میکنم که یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی رو امضا کرد و به عنوان یک سرمایه گذار جدید وارد اخراج کردن نفت از ونزوئلا شد که روزانه بالای 600 هزار بشکه رو اخراج خواهند کرد و برای این مسئله 7 میلیارد بودجه جدید در نظر گرفته شده. ارزش امروز شرکت شوران روی 418 میلیارد دلار بود و سهامش برای امسال 30% مثبت عمل کرده. این اعلامیه روی قیمت نفت اثر نگذاشت و همچنان بالای 90 دلار در حال داد و ستد بود، ولی هر اونس طلا 36 دلار افزایش داشت. اوراق قرضه دولتی 10 ساله امریکا همچنان بالای 4.7 باقی ماند که بالاترین حد از نوامبر سال 2023 تلقی میشه. تیم بیسبال انجلز لس آنجلس به مبلغ 4 میلیارد دلار به فروش رفت. رنگ بازار بورس امریکا هم رنگ سبز بود و شاخص نزدک 118 واحد، S&P 500 35 واحد و شاخص داو جونز 295 واحد افزایش داشتن. امروز شرکت اپل یک مدیر کل جدید پیدا کرد و آقای تیم کوک بازنشسته شد و آقای ترنرز جاییشون رو گرفت که قبلا سمت قسمت مهندسی این شرکت رو به عهده داشت که با قبول 3 میلیون دلار در سال حقوق فعالیتش رو شروع کرده. سهام اپل برای امسال 41% بالاتر رفته و ارزش امروز کمپانی روی 4.7 تریلیون دلار قرار گرفته. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران به بالای 220 هزار رسید. یورو 255 هزار. پوند انگلیس 297,700 و دلار کانادا روی 159 هزار گزارش شد. سکه تمام آزادی 223 میلیون تومان بود. شنوندگان عزیز، داشتن یک لیوینگ تراست که خارج از ایالتی باشه که اونجا شما زندگی میکنین میتونه در زمان فروش ملک، در زمان پرداخت مالیات و حتی روی سرمایه گذاری بسیار بسیار به نفع شما باشه. سیستمی که افراد به غلط فکر میکنن که فقط با داشتن یک لیوینگ تراست تمام مشکلات استیک پلانینگشون حل شده، اینطور نیست. بعضی از افراد بین 5 تا 13 یا حتی 14 تا تراستای مختلف دارن که با LLC، کورپریشن و خانواده شما میتونه وارد قرارداد بشه که برنامه‌های پیشرفته استیت پلنینگ رو بتونیم برنامه‌ریزی کنیم. سوالی که پیش میاد از شما شنوندگان عزیز اینه: شما چند تا لیوینگ تراست دارین؟ اگه فقط یک لیوینگ تراست دارین، هر چه زودتر یک اکسچنج مالی بگیرید. فعالیت ما در هر 5 ایالت میباشه و ملاقات های حضوری ما در نیوپورت، اورنج کانتی، بیولی هیلز و وودلند هیلز همچنان برقراره. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب امیران عزیز ارجمندم با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی عزیز هستی. دکتر هلاکویی درود بر شما، تولد
1: شما و
0: تولدم مبارک.
1: متشکرم به شما و شنوندگان خوب و عزیز ارجمندتون.
0: ممنونم. دکتر هلاکویی در کشتی چه گذشت از سفر؟
1: خوشبختانه سفر خوبی بود. علت چه بود که اولا خب تعدادمون خوب بود، نزدیک 700 نفر هموطنان خوب و عزیز رو داشتیم و بعدم برنامه ها که سر جای خودش بود، به اضافه چون روزش یک شنبه تولد برادرم فریبرز بود، دکتر فریبرز، و روز دوشنبه تولد من بود چون اون 30 آگست، من 31 آگستم، ولی با 5 سال تفاوت، چون من از اون 5 سال بزرگترم. برای اون 77 سال شد، من 82 سال.
0: دکتر هلاکویی برنامه ها چی بود؟
1: عرض کنم که اولا من که خودم کنفرانس های خودم رو دارم، در این حال فرصتی بود که آقای دیوید کنانی بودن که گفتگوشون رو داشتن، آقای دکتر رامیار مهدوی بحث فوق‌العاده خوب خودشون رو در باره برحال ریه و ماجرای سرطان ریه و تشخیص به موقعش داشتن، پرهام هم یه گفتگوی در باره مسئله نگوشیشن و مذاکره داشت. بنابراین اون که برنامه ها بود، شب دی جی و مراسم برحال موسیقی و رقص بود که دوستان اونجا تشریف می برند و برحال می دونید وقتی چنین جمعیتی هست اولا همه با هم هستن، بعدم در برنامه ها شرکت کنن. من معمولا از 9 صبح برنامه هم شروع می شد و ادامه داشت، مثلا روز شنبه 9 تا 1 این برنامه، روز یک شنبه هم همینطور، اون البته 9 تا 11 بود، ولی بعد از ظهرش 2 تا 4 بود. برای جلسه پرسش و پاسخ بود و گفتگوهای فراوانی در زمین های مختلف متفاوت.
0: خب فرموز خوش گذشته، تبریک، خوشحالیم، ممنونم، مجدد تبریک. دکتر هلاکویی یه چیزایی امروز من استخراج کردم، حرفایی رو گوش کردم و صحبت هایی که از این 2-3 روز اخیر به ویژه امروز شنیده میشه، چه از سمت آمریکایی ها، چه از سمت اروپا، چه از وزارت خارجه آمریکا، چه از وزارت خزانه داری آمریکا، این وسط جالبه که تنها وزارت خانه که ساکته وزارت جنگه. الان پیشگام حمله و عملیات و کارزار خشم آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری، و اظهارات آقای روبیو همین امروز، اظهارات آقای دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران.
1: من یه جمله کوچک عرض کنم. ببینید شما فرمودید که وزیر خزانه داری امریکا که در حقیقت وزیر دارایی‌شون، شما می‌دید در معمولا در بیشتر نقاط جهان بعد از نخست وزیر یا رئیس جمهور نفر اول وزرا وزیر امور خارجه است، دومیش وزیر داراییه. در امریکا به عنوان وزیر خزانه داریه، یعنی تریجری هست. این نکته اول. دوم، امریکا با جنگ نظامی، امریکا و اسرائیل با جنگ نظامی آغاز کردن برای براندازی. به نظر من همونطور که عرض کردم به این نتیجه رسیدن که این کار هزینه هاش سنگینه و شاید شدنی هم نباشه، بنابراین رفتن به سمت جنگ اقتصادی و فروپاشی. به همین جهت است که امروز نقش وزیر خزانه داری یا دارایی امریکا به مراتب مهمتر از وزیر جنگ.
0: و آیا دوشالکوی به نظر میرسه که زیانهای ناشی از این کارزار خشم اقتصادی که خود امریکایی بهش لقب دادن خیلی بیشتر از خسارات جنگ نظامیه؟ یعنی الان با این دستاوردی که اینا داشتن، مثلا کشف این منابع مالی سپاه پاسداران، دارایی هاش، اندوخته هاش در جزایر مختلف، از جمله جزیره ویرجین، جزایر ویرجین، چند تا جزیره در کارائیب، از جمله جزیره سنت کیتس، بعد در قبرس، در هنگ کنگ، در سنگاپور، اینا خیلی، یعنی شکارچیان این خزانه داری الان افتاده به جونه، و این برای اولین باره که هم به صراحت دارم میگن و هم به صراحت این کارزار رو گسترش دادن. میخوام میزان تاثیرگذاریش، درسته که زیانش بیشتر از زیان عملیات نظامیه؟
1: ببینید، خب برمیگرده به این که عملیات نظامی در چه حدی و در چه سطحی و در چه مسیری باشه. چون فرض کنید اگر این عملیات نظامی در مسیر بمباران مراکز اصلی و اساسی یا زیر ساختهای ایران بود، خب هزینه بر ایران خیلی بیشتر بود، و یا احتمالاً نتیجه‌ای که برای امریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها بود یه چیز دیگری بود. مقایسه ها به اون صورت نخواهد بود، اما حرفی که میزنند این است که این محاصره اقتصادی، این تحریم های اقتصادی، این رفتن سراغ هر دارایی در هر کجایی که هست، حالا علاوه بر ماجرای تنگ هرمز که خودش شاید یک گفتگوی رو لازم داشته باشه، به نظر میرسه که در حالی که هزینه آنچنانی برای امریکا نداره، از جانب دیگه بیشترین ضربه رو به اقتصاد ایران وارد میکنه، که از نظر بسیاری منبع و منشأ اول اصلی و اساسی آشفتگی و احتمالاً فروپاشی اقتصادی و به دنبال اون فروپاشی اجتماعی و در نتیجه زمینه رو برای فروپاشی سیاسی فراهم میکنه. بنابراین این نکته رو بذارید خلاصه کنم، گرچه در برنامه های قبلی هم خدمتون عرض کردم، امریکا و اسرائیل و بقیه کشورهایی که به هر حال به نوعی با هم هم داستانن، به اینجا رسیدن که بهتر است که ما از طریق فروپاشی حرکت کنیم، به این معنا که فشارهای اقتصادی رو به اونجا برسونیم که به دنبال اون از هم پاشیدگی اجتماعی و سیاسی رو به دنبال داشته باشه و سیستم در حقیقت با کمترین هزینه در داخل و خیلی کمتر از هزینه برای کشورهای خارجی از جمله امریکا یا اسرائیل یا کشورهای دیگه که دستن در کار هستن، به هدف و نتیجهی که مورد نظرشونه برسن. چون درست است که شاید اعلام بشود یا نشود یا در گفتگوها شما اون رو میتونید ببینید، برخی از اوقات هم نبینید، ولی به نظر میرسه که هدف این است که رژیم جمهوری اسلامی رو در حقیقت ساقط کنند و در نتیجه اون حکومت رو از حکمرانی در ایران باز بدارن. هدف مشخصه.
0: آجو شلوکوی، آقای پیل اکمن کارشناس برجسته جنگ شهری است در آمریکا، بعد سرمایه گذارم هست، مدیر صندوق سرمایه گذاری آمریکاست. تری در شبکه اجتماعی ایکس درباره چگونگی حمایت خارجی از یک خیزش احتمالی در ایران از کارشناسان نظامیشون خواسته که درباره این پیشنهادها نظر بدن. این توی این پست مورد بحث مجموعی از اقدامات پیشنهادی مطرح شده: اعلام منطقه پرواز ممنوع، حفظ دسترسی مردم ایران به اینترنت در زمان قطع ارتباطات، جلوگیری از ورود نیروهای مسلح شیعه وابسته به جمهوری اسلامی از مرزها، اجازه حملات پهپادی اسرائیل به مراکز سپاه و بسیج و و و. میخوام نظرتون در این باره چیه؟ یعنی اینقدر جدی شده قضیه، یعنی من به این نشستم امروز که هیچ راهی نمونده، یعنی ما داریم میرسیم به نقطه انفجار، یعنی دیگه راه حلی برای کنار اومدن با جمهوری اسلامی نیست، جنگ مجدد هم دیگه احتمال نیست، تقریبا قطعیه. بفرمایید.
1: ببینید، اولا امریکا یه تصمیمی گرفته، یا بهتر بگیم آقای ترامپ، که از این راه بره و شاید برای خودش یه جایی باز کنه در جهت اینکه میگه، حتی امروز در صحبتش هم باز دوباره بود، که 47 سال هست که حکومت‌های مختلف از جمله امریکا ایران رو به نوعی تحمل کردن یا باش به نوعی کنار آمدند، ولی تمام شد و میخواد این ماجرا رو به حساب خودش تمام کنه. بنابراین هدفش کاملا مشخصه و همونطور که عرض کردم، این هدف در آغاز به نظر رسید که با ضربه های نظامی با توجه به شرایط شدنی است که سرنگونی رو به وجود میاره، ولی در عمل نشد و از نظر بسیاری از افراد آگاه هم احتمالش بسیار بسیار کم بود. بنابراین اونا به سمت فروپاشی رفتن. به این معنا بگذاریم که همطور که عرض کردم این سیستم در حقیقت فرو به پاشه بنشینه. درست است که شاید در مرحله آخر قیام مردمی رو احتیاج داره، ولی اون یه وقتی است که حکومت نه تنها از نظر ضعف به این مرحله رسیده که توان اداره رو نداره، به دلایل بسیار که میشه برشمرد، الان شما به دو سه تا نکته اشاره فرمودید، توان سرکوب رو هم نداره. چون تردیدی نیست که اگر توان سرکوب نباشه، فروپاشی یا براندازی حکومت حتمی و قطعیه. بنابراین رسوندن ایران به اون نقطه در حقیقت جوشی که بتونه ببخشید با یک حرکت اون رو پایان بده وجود داره. بعد آن نظریه ها اینه، به نظر میرسه که با وجودی که اسرائیل مخالف بود با این که فشار نظامی رو در مورد ایران کم کنند یا قطع کنند، ولی آقای ترامپ از این مسیر آمد، اسرائیل هم ناچار به نظر میرسه اون رو پذیرفته، ولی هیچ تغییری در برنامه داده نشده، در اون استراتژی یا روشی که میخوان حکومت جمهوری اسلامی رو پایان بدن، و این چیزیست که مخصوصا اسرائیل میخواد برش اون مسئله حیاتی و اساسی رو داره درن حرکت میکنن. الان نکاتی که شما فرمودید معناش این هست که ضربات رو اولا از طریق بحران اقتصادی که بزرگترین عامله و نارضایتی فوق‌العاده رو به وجود میاره، و مخصوصا وقتی کار از همپاشیدگی اقتصادی به جایی برسه که مسئله زندگی عادی مردم از نظر رفع نیازهای فیزیکیشون مثل غذا و یا آب و یا انرژی که به هر حال برقی که احتیاج دارن هم در شب استفاده کنن هم برای وسایلشون، اینا مختل بشه، یعنی این عامل اصلی وارد بشه، حالا موارد دیگری که شما اشاره فرمودید هر کدام 5% و 7% و 10% ضربه ها رو بیشتر و بیشتر میکنه و در نتیجه شرایطی رو فراهم میکنه که فقط با فروپاشی اقتصادی و اجتماعی اوضاع ادامه پیدا نکنه، بلکه زمین ساز این بشه که به دنبال خودش فروپاشی سیاسی رو هم داشته باشه. این نگاه و نظری است که دارن و پیداست که در این زمینه حرکت میکنن. بنابراین اگر گفتند که راه حل هایی نشون بدید که ما بتونیم فروپاشی اقتصادی اجتماعی رو به فروپاشی سیاسی تبدیل کنیم، که حالا مرحله آخر رو هم تو این فروپاشی دانست، هم اگر با قیام مردمی همراه باشه، براندازی، به همین جهت است که به نظر میرسه تمام الان توجه و تمرکز کسانی که در مسیر مخالفت با جمهوری اسلامی هستند در این راه قرار گرفته، و این راهی است که هزینه های خیلی کمی برای مخالفین جمهوری اسلامی داره و هزینه های سنگینی برای حکومت داره، ولی فشار بسیار شدیدی هم در کوتاه مدت به مردم وارد میکنه. این است که همطور که خدمتون در برنامه های قبلی عرض کردم، کاملا به این نتیجه رسیدن که موضوع براندازی منتفی است، ما به دنبال فروپاشی هستیم. در اینجا چند تا نکته رو من چون تو صحبت هاش این فقط اشاره میکنم، یکی این که امریکا و برسوید اسرائیل یا کشورهای دیگه دلشون به حال ما نسوخته یا این کار رو به خاطر ما نمی کنن. کاملا حرف درستیه، ولی خیلی از اوقات منافع مشترکی که وجود داره، فرض بفرمایید دولت اسرائیل اگر بتونه جمهوری اسلامی رو به هر حال کنار بزنه، بزرگترین خدمت رو، بزرگترین آنچه که پاداش مثبتی رو میشه تلقی کرد به خودش داده. بنابراین منفعت اونها در این براندازی است، حتی دور کردن خطری بسیار جدی که حداقل مدت این 47 سال ادامه داشته. در این حال فرض اسرائیلی ها بر این هست که خب اگر این حکومت بره و مردم ایران به آنچه که اسمش آزادی یا دموکراسی است با تعاریف و تعابیر تازه برسن، خب مردم ایران هم زیان نکردن، تنها زیان و آسیب متوجه حکومت بوده. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم که درست است که اینا حرفی هم در این زمینه نمیزنن که عرض کنید ما برای نجات مردم ایران چنین میکنیم، امیدوارم نزنن، برای اینکه اون وقت یک حرف دروغی است. ولی حقیقتش این است که به نفعشون، آقای ترامپ هم فکر میکنه با یه مسئله و مشکلی روبرو شده. این ماجرای بسته شدن تنگه هرمز در حالی که به عنوان یه حربه از جانب جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته و در زمینه‌ای هم کار میکنه، یه نوع مخالفت و خشم رو در کشورهای مختلف برانگیخت و زمینه رو فراهم کرد که حتی کشورهای اروپایی هم که به نوعی در مسیر سازگاری یا حالا به اصطلاح مماشات با جمهوری اسلامی بودن اون رو کنار بزنن. بعد به خاطر موشک پراکنی ها کشورهای حاشیه خلیج فارس که به هر حال دوست و دشمنانی در میانه بودن نسبت به ایران به دلایل مختلف که میشه راجبش صحبت کرد و یه رابطه دوگانه ای داشتن، خب حالا دیگه تکلیفشون روشن شد که با حکومتی روبرو هستن که به اونا حمله نظامی و یا موشکی میکنه، مخصوصا امارات متحده عربی، حالا بگذاریم از فرض کنین اردن یا حتی ترکیه یا کشورهای دیگه، ولی به هر حال یه شرایطی به وجود اومده که در مسیر یه اجماع جهانی است یا حداقل در منطقه علیه ایران و متاسفانه شاید میشه گفت که هیچ حکومتی که دوست و یا یار ایران باشه نیست. چین هم به نظر میرسه که به خاطر مسئله اول نفت، دوم به خاطر منافع دیگرش در خاورمیانه و سوم به خاطر اینکه جانبداری از ایران میتونه برش گران تمام بشه، چه در کشورهای مختلف چه از در امریکا، چون به هر حال در اینجا وقتی که وزیر خزانه داری امریکا معتقد است که اگر با ما نیستی دشمن مایید، خب اون هم با توجه به حجم ارتباطات و معاملات و هدفها و برنامه‌هایی که داره، خب یه تصمیمی باید بگیره که نمیگم کاملا بیشتر جانب امریکا رو بگیره یا ایران رو. تنها در اینجا روسیه هست که مقداری از آغاز در زمینهای مختلف، مثلا اونجایی که تا حدودی پنهان باشه، جمهوری اسلامی رو کمک و حمایت کرده و همچنان هم میکنه، به طور کران بحثی هم درباره تغییر و یا کمکی است که از نظر علمی و تکنیکی به موشک‌های ایران انجام بده که بتونه مثلا یا برد بیشتری را شوش یا بتونه حتی نیروی دریایی رو یا کشتی‌ها رو مورد حمله قرار بده، یعنی یا حتی اطلاعاتی رو در زمینه مراکزی که به هر حال از نظر استراتژیک اهمیت داره در اختیار جمهوری اسلامی بگذاره. بنابراین یه نوع دوستی از نظر من خالی خرسه رو روسیه داره. چین به مقدار زیادی با وجودی که آشکارا شاید و حتما هم آشکارا موافقتی با حمله نظامی امریکا نداره یا حتی آشکارا اون رو به نوعی محکوم میکنه، ولی وقتی نگاه میکنیم به نوع روابطی که داره متوجه میشید که اونها هم اونگونه کنار ایران نیستن. تازه برای مسئله فروپاشی اقتصادی و فروپاشی اجتماعی احتمالا نه روسیه نه چین نه هیچ کشور دیگه کاری برای ایران نمیتونه بکنه، چون این موضوع به مقدار زیادی آنچنان ساختاری و عمیق و سنگین در ایران جا افتاده، یعنی هیچ راهی برای اینکه مشکل آب رو یا مشکل برق رو یا مشکل گاز رو یا مشکل مواد خوراکی رو یا دارو رو اینا رو با توجه به وضعیتی که هم اکنون هست، چه از نظر تولید چه از نظر صادرات و واردات که به هر حال اینا به نوعی به هم مرتبطن، کسی از عهده‌اش بر نمیاد، یعنی ناچار ایران در یه مسیر سخت و سنگین‌تری با گذشت زمانه و به نظر میرسه که چون عرض کردم همراهی یا مخالفی با حرکت امریکا در مورد ایران به اون صورت که بتونه مانعی باشه وجود نداره، خب میشه حد زد که ما با گذشت زمان اوضاع بیشتر و بدتر میشه. در این حال که به هر حال در داخل ایران هم که خیلی عادی و معمولی هست، با توجه به از میان رفتن یه مقدار زیادی از سران سپاه و به هر حال رهبران سیاسی، به ویژه کشته شدن آقای خامنه ای و الان به نوعی نبودن آقای مجتبی خامنه ای در صحنه آشکار سیاسی، همه اینا دست به دست هم میده و نشون میده که اونجا هم اوضاع اون سر و ساماری که معمولا یه حکومت داره نداره. اگر بخوام مطلب رو باز کوتاه کنم که این موضوعی هست بفرمایید، به نظر من ما در مسیر فروپاشی داریم حرکت میکنیم و اینکه این چند ماه یا چندین ماه طول بکشه، صحبتش ها درباره چند سال و چندین سال دیگه نمیشه حرفی زد، برای که واقعیت هایی که وجود داره و عجله‌ای که در این کاره و ضمناً اگر این فروپاشی اتفاق میفته، همونطوری که جلسه قبل هم عرض کردم، به نظر میرسه با توجه به شعارها و حرفایی که زده میشه و رهبری که به هر حال به هر صورتی که از در ایران هست، صحبت از یک برخورد نظامی یا تهاجمیه و خب این یه بهانه‌ای به دست امریکا و اگر متوجه اسرائیل بشه، اسرائیل میده که حمله نظامی رو این بار ای بسا خیلی سخت‌تر و شدیدتر انجام بدن. اون چیزی که باز اینجا مطرحه، به نظر من تا دو ماه دیگه، یعنی تا سوم نوامبر، آقای ترامپ در حالی که امروزم گفت من در انتخابات نیستم و حزب جمهوری خواه و دموکرات هستن یا حزب من هست و من اونها رو کمک میکنم، ولی آقای ترامپ بعید میدونم که بهش توصیه بشه یا خودش به این نتیجه برسه که تا سوم نوامبر دست به حمله بزنه. بنابراین به همین جهت است که وقتی که حمله نظامی ایران صورت میگیره، یک، اولا اگر اونها 5 موشک رو فرستادن، امریکا هم در مرز حالا 5 تا 10 تا حرکت میکنه که از نظر نسبت یه چیزی نباشه. بعدم جالبترش که به نظر من بود، سنتکام اعلام میکنه که پایانه در حقیقت این هجوم نظامی ما بود، یعنی ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم. این به این معناست که شما دوباره شروع نکنید، اگه شروع کنید باز ما مجبوریم حمله کنیم. آقای ترامپ تنها امیدش به نظر من این است که ظرف 2 ماه آینده ایران به گونه ای حمله نکنه که او نتونه این بحران یا این حمله رو کنترل کنه، چون انتخابات برخلاف حرفی که میزنه براش بسیار بسیار مهمه. ولی روز بعد از انتخابات، همونطور که عرض کردم، چه مجلس نمایندگان رو ببره، چه مجلس سنا رو، چه هر دوتا رو یا هر کدام رو ببازه، همچنان از 3 نوامبر تا 3 ژانویه به مدت 2 ماه دستش تقریبا بازه که بیشتر کارها رو بتونه بکنه. ولی اگر مجلس نمایندگان و سنا جمهوری خواه شد، اون وضعیت بعد از 3 ژانویه هم دستش بازه که هر کاری دلش میخواد بکنه. بگذاریم از این که حداقل در 2 سال باقی مانده ریاست جمهوری آقای ترامپ به دلیل آنچه که قوانین کلی در امریکاست و یا قدرت مجریه ایست که او در اختیار داره، بعدم آمادگی او برای ریسک کردن، مثلا چون خطر خاصی هم از نظر سیاسی او رو تهدید نمی کنه، خب دست به کارهایی میزنه حتی اگر 2 مجلس در اختیار دموکرات ها باشه یا در اون زمینه باش مخالفت کنن. بعدم میدونید آقای ترامپ دیگه یه موجودیست که خوشبختانه میشناسیمش، ولی متاسفانه باید گفت برخی از گاد حرفهایی میزده. فرض کنید داستان تنگه هرمز یه داستانیست که از یه طرف ایران میتونه بگه ما تنگه هرمز رو بستیم، بلکه به هر حال موانع و مشکلات فراوانی به وجود آوردن که کار به هر حال رفت آمد کشتی ها حتما مختل شده. از جانب دیگه امریکا مدعی است که ما اون رو در اختیار و کنترل داریم، برای که در یه شرایط خاصی میتونن یه مقدار از کشتی ها رو از اونجا بگذرونن، حالا یا بی خطر و یا احتمالاً با خطراتی که به دلیل توانایی ارتش امریکا میتونن اونا رو تا حدود زیادی رفع کنن. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم هر دو طرف هم راست میگن هم دروغ میگن. راست میگن که در اختیار ماست تنگه هرمز، راست میگن که ما مشکلاتی به وجود آوردیم برای طرف مقابل، ولی اینکه این کاملا در اختیار یک کسی است و یکی هر کار دلش بخواد میکنه و دیگری نمیتونه انجام بده. اما چیزی که واقعا برخی از اوقات با وجود همه شناختی که من فکر بکنم از آقای ترامپ دارم، یه دفعه برگرده بگه تنگی هرمز رو اسمشو بذارید تنگی ترامپ، یعنی میدونید آدم برخی از اوقات واقعا مات و مبهوت میمونه که ما در دنیایی هستیم که مسائل مرگ و زندگی میلیون ها، ای بسا ده ها صد ها میلیون مردم مطرحه، ولی حالا جا برای اینی که اسم یه تنگه ای رو که یه سابقه تاریخی بیش از 2000 رو یا حتی 3000 ساله داریم که اون رو در اسناد تاریخی میشناسیم، حالا یه دفعه بیان اسم ترامپ رو بذارن و بعد مدعی بشه که این اسم زیباتره.
0: جدی نگفت البته
1: آقای میبودی قربتون برم، ایشون
0: نمیخواستم با خنده گو
1: آخه با خنده خب بس تو چکار میخواستی رو بگیم خواستی مثلا برگرده بگی ایشون
0: بذار پای استراتژی جنگ روانی اینا رو به نظر
1: جنگ روان اصلا به نظر من اشتباه روانی است. میدونید اصلا میدونید شما فرض کنید هر ایرانی حتی اگر کسانی که مخالف جمهوری اسلامی باشن بهشون برگردن بگن ما از این بعد میخواییم تنگه هرمز رو، حالا اگر یه اسم عجیب و غریبی داشت تنگه هرمز و خلیج فارس رو یا تنگه هرمز رو بذاریم تنگه ترامپ، من مطمئنم خیلی زودم خب شما اگر فکرهایشون از این شوخی شوخی ها برخی از اوقات مدرسواد جدی جدی میشه و میخوام خدمتتون عرض کنم که ما دنیایی داریم که توش گفتم اگر مسئله ساده کوچک کم اهمیت بود، مسئله بسیار جدی است، واقعا خطرات جدی وجود داره در جهان. و بعدم تازه اینا با این فرض است که روسیه و چین و حالا شاید این دوتا کشورهای دیگه اونقدر نیستن، به هر حال اونا هم به سرشون نزنه که یه دفعه یه فکرایی بخوان بکنن و الها اوضاع میتونه بسیار آشفته بشه و از کنترل خارج بشه.
0: تو شون رو گویی حرفایی میشتمیم یا الفاظی که خیلی جنبه تهاجمی داره ولی در این حال به نظر میشه تهدیدهایی هستن که خیلی میتونه روی سرنوشت حتی جمهوری اسلامی هم اثر بگذاره. ببینید اگه اسرائیل میخواست زبده ترین کارشناسان قدرت نرم خودش بفرسته به ایران تا اونا دیکته بکنن که بهترین روش برای برانگیختن دشمنی علیه رژیم جمهوری اسلامی چیه، به نظرم اینقدر موفق نمیشد. نقدی مشاور ارشد فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، میگه اسرائیلی ها به سرعت از اسرائیل فرار بکنن، ما میایم و اونا رو مثل بنی قریظه سر میبریم دیگه. چیزی جزئی نمی، یعنی حرفی میزنه، یعنی 10 میلیون بالاخره ما شهروندان اسرائیلن، 2 میلیونش فلسطینیه، 8 میلیون هم یهودی، یعنی 10 میلیون بیشتر از هیتلر ما میخوایم بکشیم، هیچ معنی دیگه نمیده. یا یک فکر کنید عضو به اصطلاح عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه ما باید با موشک قاره پیما به آمریکا حمله کنیم به نیویورک و واشنگتن و بعد از موشک های جدید خودمون رونمایی کنیم عملیات شروع کنیم. یعنی این حرف ها رو میخواست اسرائیل یاد اینا بده.
1: خب این عرض کنم که من متاسفم از این بابت بسیار، یعنی اگر یک کسی توان نظامی امریکا رو، قدرت آتشش رو و نیروی در حقیقت تخریبی اون رو بخواد با نیروی ایران مقایسه کنه، نمیدونم، عدد نمیتونم بدم، ولی در حقیقت ای بسا چند ده برابره. و این تصور و توهم، چون من شنیدم که ما میتونیم اسرائیل رو یا امریکا رو با نیروی نظامی از بین ببریم، یعنی واقعا مثل این است که بچه یه ساله بگه من یک آدم 20 ساله رو با یه مشت از بین میبرم. خیلی غیر عادیه. متاسفانه این حرفا زده میشه. چرا زده میشه نمیدونم. آیا واقعا یه دهی هستن که اینا رو باور دارن؟ هفته گذشتم خدمتتون عرض کردم، مگر اینکه شما یک نظام ذهنی داشته باشید که اولا همه چیز ممکن باشه، به معجزه باور داشته باشید، به نقش خداوند که ظاهر بشه و هر کاری دلش بخواد بکنه باور داشته باشید، به ظهور حضرت امام زمان که میاد و همه چیز رو دگرگون کنه باور داشته باشید. در غیر این صورت شما اگر به صورت عادی در شرایط عادی اصلا توانایی نظامی امریکا و ایران اصلا در چه حدیست؟ کشوری که واقعا به یک اعتبار نیروی هوایی نداره، به یک اعتبار نیروی دریایی نداره، نیروی زمینی اون ناچار محدوده و در شرایط کنونی نقشی نمیتونه داشته باشه، مگر یک نوع به هر حال آزاری که بتونه در کوتاه مدت اینجا اونجا انجام بده. بعدم تا به حال درباره اون حرفی اقلا من نشنیدم. گرفتاری در اینجاست که امروز هم اونا یه چیزای عجیب و غریبی میگن، و یا فرض بفرمایید این که واقعا یه فرضیهی وجود داشت که با حمله نظامی امریکا و اسرائیل براندازی صورت میگیره و براندازی صورت نگرفت، این که اون براندازی صورت نگرفت رو به عنوان شکست امریکا و اسرائیل یا پیروزی خودشون به حساب بیارن. خب همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، یک کسی گفت که من به تو اینقدر مشت میزنم که تو رو بکشم، بعد به من 10 تا 20 تا مشت زده، سر و صورت و دماغ و دندون و ای بسا ستون ذهنی و فکری من رو به هم ریخته و آسیبای سنگین فیزیکی به من وارد کرده، ولی خب هنوز نیفتادم. بعد من برگردم بگم که خب دیدید که من پیروز شدم، ببینید شما شکست خوردید. بله، با اون ادعا و انتظار که اتفاق نیفتاد حرف درسته. اشکال کار اینه که متاسفانه یک کمی اگر زمان داده بشه، یا خوشبختانه نمیدونم، این اتفاق از طریق فروپاشی صورت میگیره. و به همجاست که امید من این است که شاید نمیدونم یک گونه‌ای ما بخوایم برای حفظ ایران، برای حفظ مردم و ملت ایران، برای حفظ جانهای پاک عزیزی که قرار نیست از بیان برن، یک کاری بکنیم. و به نظر من همچنان این آگاهی، این امکان، این هوشمندی، این عقل وجود داره که شاید بشه به این ماجرا با بدون اینکه خونریزی های بیشتری بشه، با آسیب های شدیدتری وارد بشه، اون رو به یه سرانجامی رسون. و الا مسیری که در این میریم، چون اینا روندن، مثل چند ماه قبل که از یه روندی بود اون روند متوقف شد و از یه روند دیگه از راه دیگری دارن حرکت میکنن که نمیخوام دوباره تکرار کنم، که از مسیر فروپاشی دارن به سمت آنچه که در تحلیل نهایی براندازی است حرکت میکنن، و این کار احتمال اینکه درش موفق بشن بسیار بسیار زیاد.
0: خب جوشان رکوی، برای اینکه اینا بالاخره بتونن یه جوری، حالا یه گروهی اگر عقلانیتی دارن در ایران، بتونن بر بقیه فائق بیان که اهل ماجراجویی هستن، دادن شعار، بعد خریدن دشمنی، فکر کنید تو این شرایطی که مملکت الان گرفتاره، اینا دوباره به بحرین و کویت و اردن و شمال عراق حمله کردن، یعنی حتی به دوستان خودشون حمله کردن. امروز مثلا امارات دوباره حمله جمهوری اسلامی به این کشورها رو محکوم کرد، گرچه این حملات نتیجه هم نداشته، یعنی اغلب خونسا شده، ولی متاسفانه الان عقلانیت در ایران جایی نداره. هر کی یک حرفی بزنه که بوی از عقلانیت داشته باشه، سریعا یا دفعش میکنن یا مورد تهدید قرار میگیره یا خونه نشین ساکتش میکنن، خفش میکنن. اصلا یه مشکل این شده، یعنی امروز
1: به اینجا میبود. این کاملا با ویژگی روانی ما ایرانی ها همخوانی داره. ببینید، من بسیاری از اوقات شاهد این بودم و یا ازش خبر دارم که یه آدمی با توان و قدرت بسیار، یا چند تا آدم به جان یه نفر افتادن که اون یه دونه از هر کدوم از این مثلا ده نفری که بهش حمله کردن ضعیف‌تره. حالا شما فکر کنید یه آدم ضعیف ده تا قوی‌تر بهش حمله کردن و تازه وسایلی دارن غیر از مشتشون که مثلا به اون آدم ضربه میزنن، ولی شما میبینید اگر اون آدم به هر حال به گونه‌ای شاید رفتار و عمل کنه حتی بعد از برخوردهای اول، ماجرا تموم بشه. اما شما میبینید ببخشید فحشای رکیک میده و با این فحشا ماجرای کتک خوردن خودش رو دو برابر و پنج برابر و ده برابر میکنه. به نظر میرسه که یه ویژگی روانی ما این است که وقتی که در شرایطی قرار میگیریم که مورد آسیب هستیم یا وحشت میکنیم و یا فکر میکنیم در حق ما ظلم شده یا به ما آسیب زدند، اینجا اون واقع بینی و اون عقلانیتی که شما میگید در صحنه نیست. اینجا من باز حرف زشت رو به خانواده او میزنم و دو یا سه برابر بیشتر کتک میکنم و این الان ماجراست. چون برخی از اوقات ببینید، یکی از حرفایی که آقای خامنه ای زد من کاملا یادمه، قبلا هم خدمتتون عرض کردم، این بود که اگر قرار باشه به ما حمله کنن، ما خاورمیانه رو و یا منطقه رو، اگر جمله‌شون رو نمیدونم، منطقه رو با آشوب میکشیم. ببینید این همون ذهنیته، یعنی شما میایید من رو، اعضای خانواده من رو میکشید، از ده تا هشتشون رو میکشید، حالا دوتاشون کشته نشدن، ولی من به شما حرف زشتم رو میزنم حتی اگر به قیمت این باشه اون دوتام کشته بشه. این عادی ماست، این ویژگی روانی است. میشه یه تجزیه و تحلیلی براش کرد که از کجا میاد و این همون
0: ریشه مذهبی داره دکتر؟
1: نه فکر نمی کنم ریشه بیشتر
0: بیشتر در بین آدمای متعصب خشک اندیشان مذهبی است که واقعا عقلانیت رو کنار گذاشتن.
1: خب اونا آخه به عوامل دیگری یا موضوع دیگری رو درگیر میکنن، یعنی شما میدید یک مرتبه حرفشون در این است که این شکست پل پیروزی بعدی است، این شکست در حقیقت موفقیت اصلی است، این یه دامی میشه برای برنده، این برای ما میشه یه شهادتی، برای ما میشه یه نعمتی، بعد احتمالاً به یه مرحله میرسه که حالا ما عنایت خداوند رو، حمایت خداوند رو خواهیم داشت، این زمینه میشه که مردمان دیگری در سراسر جهان به این واقعیت که ما چه کردیم و خوب بوده برسن، این زمینه فراهم میکنه برای دگرگونی ها و تغییرات دیگه. اینی که شما میفرمایید به اینجا مرتبطه، یعنی موضوع رو در حد خود اون موضوع بهش نگاه نمیکنن، بلکه اون رو پخش و پراکنده میکنن و به باورهای دیگه میکشونن و اونجاست که نظام های ایدئولوژیک حتی برای شکستشون، برای نابودیشون دلائلی برای پیروزی و موفقیت دارن، یعنی اون فتح آخر و اون بردن نهایی از اوناست. این همون چیزیست که حتی به اصطلاح کلی گفته میشه که جاء الحق و زهق الباطل ان باطل کان زهوقا، حق آمد و باطل هر اندازه نابود خواهد شد. به همین جد است که با زمان بازی میکنن، با تعبیر و تفسیرها برای خودشون اون رو میتراشن، یا اگر کسی براشون تفسیر و تعبیری کرد اون رو میپذیرند، یعنی میخوام به شما بگم اون، چون اون چیزی که مسئله انسانه واقعیت نیست، ماجرا در اون تفسیر و تعبیری است که ما به روی واقعیت میذاریم، یعنی اون اینترپریتیشنه که مسئله اصلی و اساسی انسانه. یعنی در یه تحلیلی هیچ وقت من واقعیت رو نمیبینم، من همیشه واقعیتی رو میبینم که بر اساس تفسیر و تعبیر به درون من مخابره میشه. و به همین جهت است که شما خیلی راحت آشکارا میتونین حرفی بزنین که از نظر دیگرانی که اونگونه موضوع نمی کنن کاملا بد و غلط باشه. من اینکه قرمزی زدم به یه چیز آبی نگاه میکنم، به نظر سیاهه، پاشم محکم ایستادم که سیاهه، سیاه. ولی اشکال کار در این اینکه قرمز من.
0: تشکر میکنم زرگوی، به سیاره آبی رنگ ما خوش آمدی.
1: لطف دارید.
0: تشکر، ممنون،
1: خدا نگهدار.
0: همینم، سپاسگزارم از خانم غزالی معتمدی عزیز، تشکر میکنم از آقای سعید محسن، سپاس از شما که ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید. همه به فکر ایران باشیم و آرزو کنیم که این مردم بیشه، این نسل جوان در ایران بتونه به آرزوهای خودش نائل بشه.

با نهایت تأسف و تألم در گذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می رسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غم دیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.

0: همراه با کارشناسان. بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم و در این بخش گفتگوی خواهیم داشت با خانم حنا روحبخش، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. بیشتر فعالیت‌های این دفاتر در امور مهاجرتی است، علاوه بر اون در امور حقوقی دیگر هم مثل دعاوی مدنی و کیفری در خدمت جامعه ایرانی و فارسی زبان هستند. تلفن تماس رو خدمت رو اعلام می کنم: 310-888-1122. درود و سلام خدمت شما خانم حنا روحبخش عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه امروز.
1: سلام عرض می کنم، خیلی خوشحال هستم که در خدمتتونم.
0: بفرمایید، ما سراپا گوش هستیم که مطالب ارزنده شما رو گوش بدیم.
1: تشکر از لطفتون. چند تا بروز رسانی حقوقی در چند هفته اخیر در امور مهاجرتی صورت گرفت که بعضیاش امیدوار کننده بود، بعضیاش ناامید کننده، که من تک تک سعی میکنم تا جایی که فرصت بشه برای شما بگم. چند روز پیش دیوان عالی کشور امریکا در مورد حق اعطای تابعیت بر اساس تولد در امریکا رأی داد و گفتش که آقای ترامپ نمیتونه یک طرفه نسبت به این قضیه تصمیم بگیره. آقای ترامپ یک سال و نیم پیش یک دستور اجرایی داده بودن که بر اساس اون فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا اومده بودن رو تنها در صورتی بهشون تابعیت قرار بود اعطا بکنن که پدر و مادرشون وضعیت مهاجرتی مشخص داشته باشه. کشور امریکا اصولا کشور مهاجرپذیره و کشورهای مهاجرپذیر اعطای تابعیت رو بر اساس خاک قرار میدن، سیستم خاک. به این معنی که هر کس که در کشور امریکا به دنیا اومده باشه یا در کشورشون به دنیا اومده باشه، صرف نظر از تابعیت والدینش میتونه تابعیت رو بگیره. بعضی از کشورهای دیگه که اصولا مهاجرپذیر نیستن مثل کشورمون ایران، سیستم خون رو در نظر میگیرن، یعنی اعطای تابعیت بر اساس شرایط مهاجرتی والدین هست که بر اساس اون تصمیم گرفته میشه. و دیوان عالی گفتن که آقای ترامپ حق این رو ندارن که نسبت به این قضیه تصمیم بگیرن و همچنان فرزندانی که در کشور امریکا به دنیا میان صرف نظر از شرایط مهاجرتی والدینشون شهروند امریکا محسوب میشن. مورد دیگه ای که در موردش تصمیم گیری شد در مورد اکسپدایتد ریمووال بود، یعنی روند اخراج سرعت یافته. اصولا تا قبل از دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ کسانی که در 100 مایلی مرزها توسط نیروهای دولتی دستگیر می شدن، کسانی بودن که غیرقانونی می خواستن وارد کشور امریکا بشن، در 100 مایلی دستگیر می شدن و به شرط اینکه در 14 روز اول ورودشون به کشور امریکا بود، دولت می تونست بدون اینکه برای اونها دادگاه و تشریفاتی تشکیل بده و اونها رو بشنوه، اونها رو اخراج بکنه و منع قانونی براش وجود نداشت. اما از وقتی که آقای ترامپ اومدن این سیستم به هم ریخت، یعنی سیاستشون اینطور شد که کسانی که کمتر از 2 سال هست وارد کشور امریکا شدن به طور غیرقانونی، هر کجای امریکا که دستگیر بشن میتونه دولت اونها رو اخراج بکنه بدون اینکه ملزم باشه براشون تشریفات داشته باشه یا براشون دادگاهی تشکیل بده. که خب متاسفانه این قضیه در یک دادگاهی چند هفته پیش تایید شد و رأی به نفع سیستم آقای ترامپ دادن و متاسفانه اکسپدایتد ریمووال دوباره برگشته به همون حالتی که در چند ماه گذشته هم بود، یعنی افراد کسانی که در 2 سال پیش اومدن، کمتر از 2 سال پیش اومدن، اگر هر چه در امریکا دستگیر بشن دولت میتونه به راحتی اونها رو اخراج بکنه و این یک پیروزی برای سیستم مهاجرتی آقای ترامپ در نظر گرفته شد.
0: دوستان عزیز، بله، اجازه بدید شماره تلفن شما رو اعلام کنم خانم روحبخش. دوستان عزیز، با خانم حنا روحبخش صحبت میکنیم، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه های فدرال آمریکا با سابقه حقوقی در ایران از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی. شماره تماس 310-888-1122 310-888-1122. میفرمودید.
1: تشکر از شما. در ازای این یک دادگاه دیگه یک رأی داد که به نفع مهاجرا بود و گفتش که آیس نمیتونه که متقاضیان مهاجر رو در دادگاه‌های مهاجرتی دستگیر بکنه. ما متاسفانه در سیستم ریاست جمهوری آقای ترامپ می دیدیم که افراد وقتی برای دادگاهشون حاضر می شدن در دادگاه مهاجرتی آیس می اومد و اونها رو دستگیر می کرد. خیلی هاشون پرونده های خوبی داشتن و اگر که دستگیر نمی شدن شاید به گرین کارت می رسیدن، ولی متاسفانه یک حیله ای این سیستم مهاجرتی به کار می برد و افراد رو که مجبور بودن در دادگاه مهاجرتیشون حاضر بشن وگرنه اخراج می شدن رو می اومد و دستگیر می کرد. در یک دادگاه فدرال رأی داد که این خلاف قانون هست و آیس اجازه نداره که افراد رو در دادگاه دستگیر بکنه، که خب یک پیروزی به نفع مهاجرین قلمداد میشه. یک دادگاه فدرال دیگه در ماساچوست گفتش که این پرداختی که آقای ترامپ برای ویزاهای اچ-1B در نظر گرفته غیر قانونیه. داستان این قضیه از این قرار هست که ویزای اچ-1B که ویزای کار هست، آقای ترامپ گفته بودن کارفرما باید به ازای هر کسی که میخواد این ویزا رو بگیره کارفرماش باید $100,000 به دولت بده، و این دادگاه فدرال گفته بود که به خاطر اینکه این پرداختی ماهیت مالیاتی داره و در مورد مسائل مالیاتی تنها کنگره میتونه تصمیم بگیره، این دستور آقای ترامپ غیر قانونی است و از تاریخ 12 جون این قانون برداشته شد. یک دستور دیگه که اومد و خیلی هم سورپرایز کرد ما رو نسبت به کسانی بود که با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بودن، یعنی شخصی با گرین کارت از کشور امریکا خارج شده بود اما سابقه یک بار دستگیری داشت بدون اینکه این جرم محرز شده باشه و ایشون مجرم شناخته شده باشه، ولی وقتی که میخواستن این فرد میخواست برگرده به کشور امریکا متاسفانه مأمور مرزی به ایشون اجازه ورود نداد و این پرونده رفت به دادگاه فدرال و دادگاه فدرال هم کار مأمور مرزی رو تایید کرد، به این معنی که افراد اگر حتی دستگیر شده باشن و مأمور مرزی صلاح بدونه و تشخیص بده که ورود این فرد مغایر با اخلاق حسنه جامعه خواهد بود، این کار رو خواهد کرد و از ورودشون جلوگیری خواهد کرد. خیلی مهم هست که کسانی که از کشور امریکا میخوان با گرین کارت خارج بشن قبل از اینکه بخوان این کار رو بکنن شرایطشون رو حتما با وکیل مورد اعتمادشون بررسی بکنن که سر خدای نکرده در موقع ورود مجدد به کشور امریکا دچار بحران نشن.
0: دوستان عزیز میتونید با خانم حنا روحبخش تماس بگیرید، وکیل دادگستری در کالیفرنیا و دادگاه‌های فدرال آمریکا، از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی در دو منطقه لس آنجلس و ایرواین. شماره تماس 310-888-1122. یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم 310-888-1122. بفرمایید.
1: تشکر از لطفتون. در مورد قضیه تراول بند، متاسفانه تراول بند برای ایرانی ها هنوز برقرار هست. 75 کشور هستن که تحت این سیاست قرار گرفتن با این بهانه که اعضای تبعی این 75 کشور وقتی گرین کارت رو میگیرن و وارد کشور امریکا میشن متاسفانه از نظر مالی باری بر دوش دولت امریکا میشن. در دادگاه های مهاجرتی کشور امریکا الان ایرانی ها اولویت اول قرار گرفتن، پس کسانی که تصور میکردن دادگاهشون سال 2028-2029 برگزار میشه باید دائم وبسایت دادگاه رو چک کنن که مطمئن بشن وقت دادگاه جدیدشون کی هست. ایرانی هایی که در دادگاه پرونده دارن قرار هست که تا آخر امسال برای تمامشون تصمیم گرفته بشه و خب این قضیه هم پیچ و خمهای خودش رو داره. هدف اصلی این کار این هستش که شاید بک‌گراند افراد کامل مشخص باشه برای دولت امریکا، مخصوصا به خاطر شرایط سیاسی که الان ایران و امریکا با هم دارن و دولت میخواد مطمئن بشه کسانی که در سیستم مهاجرتی هستند از سیستم اسکرینینگ دولت امریکا کامل گذر کردن.
0: و شماره تماس با با خانم حنا روحبخش وکیل دادگستری در کالیفرنیا از دفاتر حقوقی دکتر سیروس مشکی 310-888-11-22 است. و کلام آخر رو بشنویم از شما خانم روحبخش عزیز.
1: تشکر از شما. نسبت به عزیزانی که در دادگاه‌های مهاجرت پرونده پناهندگی دارن، اصولا سختگیری ها خیلی بیشتر شده و بهانه های بیهوده خیلی بیشتر شده و قوانینی که قبلا اجرا نمی شد و اصطلاحا قوانین متروک بودن الان برگشتن و دارن علیه مهاجرین استفاده میشن و خب اینم چیز غیر قابل پیشبینی نبوده. ما در دوره‌ای به سر میبریم که دولت اصولا سیاستش مهاجرپذیری نیست. فقط میخوام به افراد بگم که در صورت اینکه دادگاه مهاجرت پناهندگی رو رد بکنه، پناهندگی در دو مرحله دیگه میتونه مورد تجدید نظر و بازبینی قرار بگیره. مرحله اول سیستم تجدید نظر خود اداره مهاجرت هست و اگر افراد در اون هم نتونن به نتیجه برسن، میتونن شانسشون رو در دادگاه‌های فدرال تجدید نظر امتحان بکنن.
0: شماره 310-888-11-22. خیلی از شما سپاسگزاریم خانم هنا روحبخش که در این گفتگو با ما شرکت کردید.

0: استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: با سلیقه ها میگن
3: چاپ چاپ،

0: سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خوشحالم که میتونم ازتون مشورت بگیرم. من امروز تماس گرفتم راجب رابطم. من الان یک سال و نیمه با یه آقای در ارتباط هستم و در واقع سوال خیلی اساسی که الان برام پیش اومده این هستش که من متوجه شدم توی همین هفته گذشته که
0: میشه ازتون دستب کنید. بذارید من دو سه تا سوال بکنم چون بدون اون برام معنایی نداره. شما چند سالتون عزیز؟
1: من 39 سالم هست. همیشنین پارت دارم.
0: اوکی. ایرانی هستن دیگه؟
1: بله، هر دو ایرانی هست. هر دومون هم الان 12 ساله که توی کانادا زندگی میکنیم.
0: اوکی. خب هم بفرمایید هر دو فرزند چند دومید؟
1: بله، من فرزند اول هستم، یه برادر دو

0: سال از خودم کوچیک‌تر دارم و یه خواهر 12 سال از خودم کوچیک‌تر.
1: ایشون فرزند چندم؟
0: ایشون فرزند دوم هستن، یه خواهر 5 سال از خودشون بزرگتر دارن.
1: بسیار. هر دو چی خوندی، چه می‌کنی؟
0: من برای دکترام اومدم کانادا، مهندسی عمران خوندم و الان یه 7-8 سالیه که سر کار میرم و توی رشته خودم مشغول به فعالیتم، توی کارم هم موفق هستم. ایشونم مهندسی برق خوندن دانشگاه تهران و بعدش اومدن مسترشون و پی‌اچ‌شون رو هر دو اینجا خوندن، ولی خب یکم جرنیشون متفاوت بوده، این شکلی بوده که مستر رو خوندن رفتن سر کار، ولی متاسفانه با مدل زندگیشون یه اتفاقاتی افتاده که استاتوس مهاجرتیشون رو اینجا از دست دادن و مجبور شدن که کشور رو ترک کنن. یه 3 سالی رفتن ترکیه زندگی کردن و تقریبا هم یه زندگی پرفراز و نشیبی داشتن، یعنی مثلا توی ترکیه از طریقی که ازش پول در می آوردن مثلا پوکر بازی کردن بوده و همونجا هم اتفاقا پول خوبی به هر دلیلی جمع میکنن و بعدم متوجه میشن که اصلا میخوان برگردن کانادا و زندگیشون رو دوباره بسازن، یه جوری اصلا یه تغییر خیلی اساسی به زندگیشون میدن و دوباره اپلای میکنن برای پی اچ دی، میان اینجا. الان در حال حاضر در اواخر، یعنی خیلی نزدیکن به پایان پی اچ دی شون.
1: و در چه رشته ای هست پی اچ دی شون؟
0: مهندسی برق.
1: خب البته میدونید پوکری که ایشون احتمالاً بازی میکردن اون تکساس هولدمه که آدما ممکنه درش برنده باشن، برای اینکه کاملا یک فعالیت جدی و سنگین مغزیه و به همین جهت هست که بعضی های دیگه احتمال برد و باخت رو دارید، مثل شیر و خط میمونه، اما بازی هایی هستن، یکی دو سه بازی دیگه هم هستن که به هر حال توانایی شما، دانایی و توانایی شما نقش مهمی داره، اینه که تونستن این کار رو بکنن. اینجا با وجودی که از کانادا مجبور شدن برن، معمولا دیگه احتمال بازگشتشون کمه، چطور تونستن این کار رو دوباره انجام بدن؟ اون موقع دلیلش چی بوده که مجبور
0: به ترک؟ اون موقعشون خودشون هم خیلی امیدوار نبودن که این اتفاق بیفته، حتی شروع کردن یه دوره‌ای به سفر کردن و بکپکینگ توی اروپا و میخواستن اونجا یه جای پناهنده بشن، ولی در نهایت حالا شانسی که میارن اینه که ویزاشون میاد و برمیگردن، یعنی یه 2-3 سالی از کانادا بیرون بودن و دوباره برمیگردن و شروع کنن به زندگی کنن. منطقه خب
1: کی برگشتن؟
0: سال 2022 فکر میکنم.
1: خب پس از 22 تا این 4 سال رو در کانادا بودن.
0: بله بله.
1: اوکی بسیار خوب. و شما یه سال و نیمه با هم آشنایی؟
0: بله.
1: اوکی خب. حالا
0: ما با هم دیگه آشنا شدیم و حتی توی یه شهر هم نبودیم، شهرمون با هم دیگه 4-5 ساعت فاصله داره و تمام این مدت هم که با هم دیگه در ارتباط بودیم از راه دور، ولی خب خیلی همو دیدیم، یعنی مخصوصا میتونم بگم 10 روز یه بار ایشون حداقل 3 روز اینجا بودن، پیش من بودن. منم توی کل این مدت 3 بار رفتم اونجا، مثلا 3 روز 4 روز 5 روز میموندم، ولی بیشتر ایشون این سمت وقت سفر کردن، ولی خب کلا با هم تایم خیلی زیادی رو گذروندیم.
1: بسیار خوب. خب حالا چه خبر است و چی شده؟
0: اتفاقی که الان افتاده اینه که من چند روز پیش متوجه شدم باردارم و در واقع واجبه این میخوام تصمیم بگیرم. حقیقتش از طرف
1: و این بارداریشون از این آقا هست دیگه، درسته؟
0: بله بله.
1: و ایشون هم این رو میدونه و قبول داره؟
0: بله. خب. یکی از چیزایی که ما از اول توی توافق بودیم نسبت بهش و حتی توی روند رابطمون تاثیر داشته اینه که خب ایشون به نظر من آدم توی از لحاظ احساسی روانی آدم باثباتیه، توی عشقش به من باثبات بوده، تعهدش و اینا هم سر جاش بوده. این مسئله که توی زندگیش یکم سفر متفاوتی رو داشته و توی این نقطه‌ای که الان هستیم، توی اون ثبات مالی که مد نظر من بوده نبوده.
1: من ببخشید عزیزا، نه اینکه اصلا مهم باشه، اصلا مهم نیست، ولی چون 4 دفعه لغت ثبات رو ثبات گفتید، خواستم میگم این ثباته.
0: آره.
1: نه اینکه بابا آخه 4 دفعه گفتید، یعنی یه دفعه میفرمایید.
0: من خیلی از این لغت استفاده میکنم.
1: اوکی عزیز.
0: بوده چون مدت.
1: اوکی عزیز. خب.
0: آره. خلاصه که این مسئله ثبات مالیه که در واقع همیشه با ایشون دغدغه من بوده. ولی خب من از طرف خب به خاطر سنم میدونستم وقت زیادی ندارم، من خواستم که خانواده داشته باشم. اینم بهتون بگم که من قبلا ازدواج کردم، من از سن 27 تا 33 سالگیم توی یک ازدواجی بودم که اون 27 سالگی هم که ازدواج کردم در واقع با اون شخص از 19 سالگیم تو رابطه بودم.
1: و در ایران خب بود دیگه؟
0: ببخشید میفهمید،
1: عرض کردم در ایران بود و بچه دارم نشد.
0: در ایران آغاز شد و توی کانادا ما همدیگه مهاجرت کردیم و اون دوران تقریبا بیشتر دوران دکترام و اینجا با ایشون زندگی میکردم، توی ازدواج بودم.
1: ولی صاحب فرزندی نشد؟
0: خیر.
1: اوکی بسیار خب.
0: آره همیشه من اون رابطه رو میدونستم که درست نیست.
1: حالا شما وقتی یه ذره حاشیه نمیخوام برم، ولی این دغدغه مالی شما مقصودتون چیه؟ خب یه آدمی در دکتراشو میگیره، بعد از دکترا اگر درآمدش هرچه هست معمولا بعد از مدت کوتاهی چند برابر میشه، دغدغه مالی شما چیه؟
0: کاملا ادامه دادن منم برای همین بود که این پتانسیل رو خب کاملا میدیدم، ولی یه چیزایی هم اینجا اونجا میدیدم که منو نگران میکرد. مثلا اینکه خب برام خیلی طبیعی نبود که یه نفر، مثلا حتی همون زمانم هم که ما آشنا شدیم، یعنی طی این چند سالم که ایشون تو کانادا بوده، به خاطر اینکه خب میتونسته با زحمت کم در واقع درآمد خوبی داشته باشه، هم وقتی من باهاش آشنا شدم هنوز توی این دنیای پوکر بود. البته که بازی نمی کرد، اونقدر برای خودش اعتبار درست کرده بود که می رفت مثلا به عنوان دیلر یا کار می کرد به واقع اونجا و پول خوبی هم تقریبا در می آورد و داشت اونجوری زندگی می کرد.
1: من مجبورم مثلا... مجبورم قطعتون کنم، چون روخه از طریق دیلر که کسی پول زیادی در نمی کنست. دیلر یه درصد کمی از بازی که چند نفر می کنن به دست می آن. نمطمئنی؟ چون ببینید،
0: نه واقعا مطمئن نیستم.
1: خب همین آخه اشکال کاری نیست که به نظر من، نه این خبر اگر هم باشه این برمیگرده از 100 دفعه که بازی کردن 2 دفعه خواستن نقش دیلر رو شده، برای معمولا دیلرها استخدام اون مراکزی هستن که این کارو میکنن و در نتیجه بعید میدونم که ایشون رفته.
0: آخه یک شرایط متفاوتی بود، استخدامی به اون شکل نبود، در واقع بازی های زیرزمینی بود که حتی غیر قانونی بود. در همسان بخشی از این که من حتی
1: غیر قانونی بودنش حالا دیگه اصلا کاملا موضوع رو عوض میکنه عزیز. چون ببینید یه زمانی هست که شما مثلا مشروب میخوری، خب کار خوبی نمیکنی، ولی وقتی پشت فرمون نشستی دیگه غیر قانونیه. حالا مسئله اصلا موضوعش عوض میشه. به همین جهت است که اگر ایشون کسی است که اولا اون مشکل رو پیدا کرده و رفته، بعد از این طریق زندگی میکنه، بعد حالا آمده به گفته شما در یه شرایط زیرزمینی قماری رو انجام میده که غیر قانونیه، خب ایشون رو در حوزه یک کسی قرار میده که مسئله داره. بعد هم میدین اصولا کسانی که با قمار سر و کار دارن یه ویژگیشون اینه که در یه زمینهای ذهنی و فکرشون پول براشون خیلی مهمه، یه جایی اصلا مهم نیست و این دوگانگی آدمای دوربرشون از پا در میاره، برای که نمیتونن بفهمن چه خبر است. ولی این که ایشون اگر یه کسیست که فکر کنه یه توانایی های ذهنی داره که در یه بازی که توانایی ذهنی میتونه نقش برنده داشته باشه، چرا این رو به صورت زیرزمینی انجام میده؟ شما اینو میدونی؟ آشکارم که میشه این کاری کرد که به هر حال پذیرفته شده است، حتی اگر در یک کشوری مانند کانادا یا امریکا.
0: بله.
1: شما چرا فکر میکنی ایشون میره یه جایی بازی میکنه که زمینه زیرزمینی داره عزیز؟ این میدونید چرا که گفته به شما چرا اونجا میرم؟
0: من حقیقتا بیشتر فکر میکردم که جنبه مالی قضیه است و حتی اون موقع آرگومنت من این بود که میگفتم ببین من میدونم تو آینده خوبی خواهی داشت، ولی اگر که مثلا میخوای تا این مدت رو سپری کنی و منم درک میکنم که وضعیت مالیت این شکلی هستش، حتی اگه تو بری توی سوپرمارکت کار کنی برای من خیلی قابل درک تره تا اینکه همچین کاری بکنی. به هر حال ما اونجا رابطه‌مون رو اصلا قطع کردیم، یعنی من خیلی هم در واقع نه با جنگ و جدالی نه هیچی، فقط بهش توضیح دادم که تایملاینی که تو داری به من نمیخوره چون من فرصت کمی دارم برای تشکیل خانواده و به این دلیل مجبورم که این رابطه با همه چیزای خوبی هم که توش میبینم تموم بکنم. و خب
1: یعنی به خاطر اینکه ایشون نصب کنین، به خاطر اینکه ایشون فقط قمار بازی میکردن؟
0: واقعا دلیل اصلیم همین بود، همون
1: نه نه متوجه هستم. نه کاملا بسیاری بسیاری از مردم تحمل اینکه همسرشون قمار باز باشه رو ندارن، اونم به این صورت. ولی تعجب میکنم چون ببینید قماری که ایشون بازی میکنند با تعجب اگر یه چنین توانایی هایی هست معمولا برد و باختش بزرگ و زیاده و مقایسه این که تو بیای بری ساعت 10-15 دلار مثلا توی فروشگاه کار بکنی هیچ.
0: درسته همینطوره، اصلا اون در واقع مقدار پولی هم که اون زمان جمع کرده بودن برای همین عدد بزرگی بوده. کلا هم مثل که حالا خوب بوده توش هر جوری که بوده، چون رکوردایی داره و این حرفا که حالا خیلی فرقی هم نمی‌کنه. خودش متوجه شده بود که با این همه توانمند اون زمان فکر می‌کرده که اینجوری میتونه زندگیش رو بره، بعد درس خودش رو گرفته و متوجه شده که نه، و با این همه توانمندی و حالا توشی که داره، توانایی که داره، میتونه بیاد و توی صنعت، توی رشته‌ای که خونده، و الانم واقعا به اون سمت حرکت کرده. ما به هر دلیل ادامه دادیم مسیر رو و الان حقیقتا بهتون بگم همین دیروز جاب آفرش هم گرفت توی شرکت مهندسی خیلی معتبر و خیلی اتفاقی همه اینا توی یک هفته افتاد که الان در واقع کارش هم دیگه خوب داره. از
1: خب حالا میخواد درباره قمار در آینده چی کنه؟ به شما چی میگه؟ حالا نمیخوام میگم قول حتمی قطعی،
0: از همون روزم هم در واقع اصلا برگشتن ما به این شکل بود که شما من گفت که من کلا اصلا میدونستم که صفر تو زندگی، فقط یه جورایی خودمو با این شرایطی که توش هستم توی اجباری از این بابت اجبار مالی میدیدم و به این دلیل یه مدتی به خودم فرصت داده بودم که دارم کارامو درست سرویس میکنم، پیشم تمام کنم کار بگیرم، اینجوری درآمدمو داشته باشم. و خودم اصلا خودش به من میگفت که من اصلا حالم از اون محیط به هم میخوره، از آدمایی که مجبورم دورم باشن و و و.
1: پس بنابراین ایشون حرفش این است که من قمار رو بعد از اینکه شرایطم عادی بشه کنار میگذارم، درسته؟
0: بله بله، این چیزی بود که اصلا اینو اولای رابطه هم به من گفت، یعنی اصلا قبل از اینکه به خاطر من بخواد باشه خودش میگفت پلنم اینه. ولی خب فکر میکنم منم نقش تسریع کننده داشتم تو این پروسه و در واقع با اون قطع ارتباطی که مثلا به این دلیل من دیگه نمیخوام مثلا دیگه این وقت رو بذارم که ریسک رو بکنم روی در واقع تایم محدودی که دارم، فکر میکنم که تاثیرگذار بود که به هر شکلی حتی ایشون بگم که تو این مدت هر کاری بود شده بود که شد تا سر ساختمون بره داربست ببنده، شما فقط که مثلا کار کارگری هم کرد که فقط اون کارو دیگه نکنه، این زمان بگذره.
1: اوکی، بذارید ما پیمار رو بشیم و برگردیم و گفتگو رو با خیال آسوده ادامه دیم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
3: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
3: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
3: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
3: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-26-26-845. همیشه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
6: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
7: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
6: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
7: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
6: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
8: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
9: 13 اکتبر پرتغال اسپانیا، 10 نوامبر برزیل ارجنتین.
10: دکتر بازی فوتباله؟
9: نه، مسافرت سرحاله.
10: مسافرت با کی؟
9: با کی؟ اصل میخوای با زنبور؟ مسافرت شاهین تور. کیفیت بالاتر از بالا، احترام بیشتر از بیشتر، قیمت ارزانتر از ارزان.
10: چند؟
9: 3 خرده‌ای.
10: اون وقت خردش چقدره؟
9: خردهش زنگ بزن شاهین تور بپرس. 818-251-8009. چند؟ 818-251-8009.
11: 818-251-8009. shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی حالی قدرید.
12: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
14: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
15: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
14: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات در ارث می‌باشد.
15: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
14: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
15: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
16: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
17: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
16: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
18: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
19: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227. 877-829-9227.
1: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
20: سلام مجدد.
1: سلام مجدد، بفرم. شما با هم زندگی میکنید یا جدا زندگی میکنید یا بمران در یه شهر؟
0: نه، ما هیچ وقت با هم همخونه نبودیم، همین مسافت دور رو داشتیم، ولی خب به دلیل همین مسافت دور بازه های زیادی رو کنار هم زندگی کردیم، مثلا یه هفته، پنج روز.
1: نه متوجه هستم. خب حالا چه خبر است؟ به من بفرمایید. چون آنه میدونید چه مدتی است باردار هستی؟
0: ببخش نشیدم.
1: گفتم چه مدتی است که باردار هستید؟
0: بله، گویا میگن بهش پنج هفته. من الان من خیلی سریع متوجه شدم، تست دادم و رفتم حتی آزمایش خون دادم، یعنی کاملا مطمئنم که این هست و حتی رفتم دکتر رو دیدم و متوجه شدم که یه وقت خوبی هم حالا دارم، چند هفته ای برای تصمیم گیری اگه حتی رو خب ترمینیت کنم.
1: خب حالا الان موضوع چیه؟ خودتون در چه فکری هستید و اون دوستتون چی؟
0: بله، ایشون خیلی رفتار خوبی داشت وقتی که بهش اولین بار زنگ زدم و گفتم که کاملا اینجوری بود که خودت چه حسی داری، خیلی ساپورتیو بود و کاملا در واقع تصمیم و خودشو به عنوان یه کسی که ساپورتیو هست تصمیم من و در این حالم خب مشخص بودش که خوشحاله، هیجان زده است. این رویکرد ایشون بود و کلانم از قبلترم بارها که صحبت شده بود من متوجه بودم که ایشون کلان خیلی خوشبین تر از من نسبت به مسائل، حالا یه جایی خیلی خوبه یه جایی هم یکم منو نگران میکنه.
1: خب حالا بیاد برگردیم سراغ شما. شما چه بحث و گفتگوی درباره تاریخ یا زمان ازدواج با هم داشتید؟
0: بله، من تنها فکر میکنم در این حداقل این اواخر تنها مسئله که ما بین این که این اتفاق بیفته بود مسئله کار گرفتن ایشون بود و ما منتظر بودیم ایشون کار بگیره موو بکنه به شهری که من هستم، مثلا با هم یعنی تمام کارهایی هم که اپلای میکرد توی این شهر بود، برنامه‌مون این بود بیاد یه مدت یک خونه ای رو بگیره و چند ماهی هم توی یک شهر باشیم ولی نه توی یه خونه، و اینکه یکم با اسموستر در واقع به این مسئله بریم و هر موقع احساس آماده ای کردیم و
1: نفهمیدم. شما نه تنها احساس آمادگی نباید بکنین، آمادگی شما اصلا دورانش تموم شده. چی میخواستید هنوز ایشون بیان اینجای مدتی وقت صرف کنید؟ شما 39 سالتونه، میشه شوخی کرد با این موضوع؟
0: بله، اینم کاملا هستش.
1: خب کاملا هستش یعنی چی عزیز؟
0: من برای خب این موضوع نمیخواستم به واسطه این که 39 سالمه یه موقع انتخاب اشتباهی بکنم و میخواستم از یه سری از چیزا مطمئن بشم. این مثلا خب تقریبا مسئله جدی به نظر میومد، این که ایشون حالا اون گذشته
1: خب اینو متوجه هستم. نه گذشته زمان اشتباه بزرگتریه. اصلا نمیفهمم اتون عزیز، شما در سن 39 سالگی 38 سالگی با این آدم آشنا شدید یا 37 38 فکر کردید که شما وقتی دارید برای اینکه مثلا ایشون کار بگیرن بعد بیان اینجا بعد یه مدتی اون من برای من تعجب آور بود یه مدتی وقت صرف کنید، چند ماهی جدا باشید بعد با هم زندگی کنید. شما این 29 هم بودید جای گفتگو باشه رسید به 39. خب شما چرا نمیخواید بگید نمیخوام؟
0: چون در
1: این
0: حالم میخواد %90 مطمئن بودم ولی اون 10% هم برام مهم بود و خودم هم میدونم کلان آدمی هستم که اون حالت پرفکشنیزم و این حالتی که مثلا تا مطمئن نشم و اون استرابی که دارم و اینا هم میدونم این وسط هست.
1: با اونو متوجهم. من با استراب و کمال پرستیتون کاری ندارم که یه زحمت و گرفتاری بزرگه، ولی آخه ببینید عزیز یه زمانی هست که شما یک کمی با تصمیمتون میتونید بازی کنید، اما یه زمانی هست که نه، مثل اینکه بگید من حالا پروازی دارم ولی حالا نمیرم یه ساعت بعد بینم، خب اونا میستن تا من برم فرودگاه من و وقت بعد هواپیما پرواز میکنه. مگر در یه شرایط
0: کاملا تسلیمم در برابر حرفتون و موافقم با چیزی که میگین.
1: خب در چی کار میکنین شما دو تا؟
0: کاری که براش کردم یعنی جوری که سعی کردم برای خودم یه زمانی بخرم و در واقع یه سیفتی نتی درست کنم این بودش که من سال گذشته رفتم پروسه فریز کردن تخمک رو انجام بدم، یک فریزینگ انجام دادم و در واقع یه تجربه حالا به لحاظ هزینه‌ای به لحاظ زحمتی که روی بدنم بود و همه اینا این کار رو انجام دادم که به این ترتیب بتونم یکم زمان بخرم و اینکه بتونم ایشونم به اون مقطعی که مورد نظر برسه و ما بتونیم.
1: بسیار خوب. ولی خوشبختانه بدون اون تخمک های فریز شده آمده شدید. حالا میخوای چیکار کنی؟
0: و یه چیز دیگه هم بهتون بگم، حقیقتا اون اتفاقم نیفتاد، یعنی اون تخمک های فریز شدم نتیجه نهاییش خیلی مطلوب نبودش. اینا حالا از تعدادی که این کار میتونن، تخمک هایی که در نهایت به سلامت فریز میشه، تعدادش جوری نبودش که بشه اصلا روش حساب کرد.
1: بنابراین
0: از روزی که من این خبر به هم رسید که این جوریه، خب برام خیلی مسلماً جدی‌تر شد و ما خیلی بحثای جدی‌تری داشتیم که من بهشون میگفتم که یا باید خیلی زودتر ما این فکری بکنیم یا دیگه من مجبور میشم این رابطه رو تموم بکنم. خب از طرفی هم توی نقطه‌ای بودم که حالا فکر میکردم دلم میخواست این رابطه کار کنه به هزاران دلیل، هم خودخواهی خودم، هم
1: نه اصلا خودخواهی اینا نیست. ببینید نرید اونجا، دنبال چرایی نرید، من میخوام ببینم میخواد چه کنید.
0: بله. و بعد این صحبت به این رسیدش که خب من تا حد خیلی خوبی میدونستم که ایشون در نهایت کارو میگیره، فقط ممکنه اصلا معلوم نیست که این اتفاق بیفته. و به خاطر همین یک چیز دیگه که در میون بود، خب ایشون یه سیوینگی همونطور که گفتم قبلا توی ترکیه به هم زده بود و خب میشد از اون الان یه استفاده کرد برای اینکه ما بتونیم به ثباتی برسیم. و بعد در واقع ایشون هم وسط کارش رو بگیره و اینا، این مثلا من مطرح کردم، گفتم که فکر میکنی که همچین کاری بتونی انجام بدی؟ و مطلع شدم که در واقع یعنی این الان کانسرن اصلی من که تلفن زدم براش این قسمت قضیه است، که متوجه شدم که این اختیارش به دست مامان ایشونه. یعنی یه جورایی وقتی که توی ترکیه بوده، حالا از روی ناچاری یا حالا هر شرایطی که بوده، اون پول رو تبدیل کرده به یک خونه ای توی ایران و یه وکالتنامه تامی هم به مادرش داده و خودش هم به دلایل سیاسی نمیتونه برگرده ایران و حالا همچنین دلایل مهاجرتی. و به خاطر همین یه جورایی اون پرونده قفله اونجا که حالا اونم باز
1: آخه عزیزم شما پس انداز ندارید قبول، ولی دو تا آدمی هستید با این تحصیلات به هر حال درآمدی دارید که میشه باهاش زندگی کرد. چرا مسئله مالی الان برای شما موضوع اصلی شده؟
0: شاید یه دلیلش اینه که من میخواستم ببینم کلا ایشون به مسائل چجوری نگاه میکنه. یه بیشتر هدفم، یعنی من همین که شما میگین در آخر، یعنی همین چند روزای پیشم که این اتفاق افتاد، من باشاشم صحبت میکردم، حرفم این بود که اصلا فراموش کن اونو، فکر کن اصلا اون وجود نداره و ما زندگیمونو میکنیم. همین حتی موقعی که کارم نگرفته بود، ما بالاخره یه جوری این موضوع خیلی مهمتره و میریم جلوتر تو کار میگیری. اینو این چیزی بوده که ما باهاش توش به صلح رسیدیم. چیزی که من باهاش الان در برام اشکال و ایراده، این در واقع مثلا از ارتباط ایشون با خانواده‌اش، تنها چیزی که میدونستم این بود که خیلی چیزای منفی راجع به مامانش همیشه بر من تعریف کرده بود از همون اوایل و منفیش هم خیلی زیاد، یعنی در حد شکنجه، در حدی که مثلا من مثلا باورم نمیشد. و یه بخشی از اینم که من تونستم با ایشون در واقع یه درکی روی وضعیتی که حالا چیزایی که بهش براش اتفاق افتاده بوده، تصمیماتی حتی اینجا اونجا غلط گرفته، درکی داشته باشه، این بود که این آدم از همچون شرایطی خودشو دوباره ساخته، خودشو شکل داده و اومده بیرون و این خیلی برای من ارزشمند بود. منتها الان
1: شما میخواید برگردید سر اصل موضوع؟ شما چرا اینقدر دلتون میخواد حاشیه برید و از موضوع میگریزید؟ مثلا الان حاملگی شماست و این جنینه. شما چجبش چی فکر کنید، ایشون چی فکر کنید، با هم به کجا رسیدید؟
0: نمیدونم، این مسئله ارتباطش با خانوادهش برای من یه سوالی شده.
1: مطلقا معنی نداره. اونا اولا ایران هستن، دوم چه ارتباطش چه
0: اونا امریکا هستن.
1: خب امریکا هستن، خب چه چیزی شده؟ من به شما برگشت و گفته شرطی که ما با هم ازدواج کنیم میگه مادر من بیاد با ما زندگی کنه.
0: نه
1: خب پس
0: خودش هم اتفاقا به من گفته من میخوام در یه فاصله ای حتما ارتباط.
1: نه کاری ندارم چی گفته. نه نه سب عزیز، من شما که اینقدر وقت نداریم دو ساعت بذاریم سر چیزایی که مهم نیست. اگر با شما همچین حرفی نزده و همچین قراری نیست دیگه، مسئله مادرش چه اهمیتی داره؟ هرچی بوده بوده. شما چرا دنبال بهانه میگردید؟ موضوع شما مسئله ازدواج با ایشون و بارداریتونه.
0: اولین موقعی که این فکر بر من مطرح شد این بود که ایشون وقتی که خبر بارداری متوجه شد و اومد پیش من گفت که من اگه الان شرایط مالیشو داشتم همین الان به تو پیشنهاد ازدواج میدادم و و و و من تو ذهنم این اومد که چرا مثلا خب الان خودش یه همچون سرمایه‌ای رو داشته.
1: نه اصلا کاری ندارم ایشون حرفش اصلا بحث مالی چه اهمیتی داره اینجا؟ شما هر دوتا داری زندگی میکنی، هر دوتا صبحونه میخوری، هر دوتا لباس تنتو میکنی، هر دوتا نهار میخوری، هر دوتا پول اجاره داری، خب بتونید با هم داشته باشی، کمتر هم تازه میشه. مسئله مالیه نیشه؟
0: یکم مسئله مالی از این بابته که مثلا فرض کنیشون شرطی که حالا اجاره میده زندگی میکنه مثلا یه اتاق داره با 4-5 تا هم خونه مثلا در حال حاضر
1: و از وضعیت میاد بیرون حالی که استخدام شدن که دارن.
0: بله درست این مسئله آره دیروز اتفاق افتاد و در واقع خیلی از اینا رو حل میکنه. من الان تذهنم واقعا مسئلهی که مونده هم اینه که این قضیه خانواده بعدا برای ما درد سر درست نکنه.
1: هیچ درد سر درست یعنی چی؟ اصلا اولا من نمیدونم مادرشون چه هست و چه هست. هرچی هم بدتر باشه بریدن و جدا کردن راحت تر. اون اصلا موضوع شما نیست. شما این بچه نمیخواید بگید بچه نمیخواید، اگر ایشون نمیخواید بگید ایشون نمیخواید، اگر ازدواج نمیخواید بکنید بگید نمیخواید ازدواج.
0: بچه رو میدونم میخوام، ایشون رو هم خیلی دوست دارم، احساس میکنم به زمان بیشتری نیاز داشتم واسه این قضیه، ولی خب واقعیت اینه که ندارم اون زمانو و الانم از توالی اتفاقا این شکلی که افتاده حتی فکر میکنم از اونی که مدل فکر من میچینه برام همیشه توی یه برنامه ریزی خیلی بهتره، چون من هیچ جوری نمیتونستم شرایطو پلن کنم که ایشون موقعی که کار میگیره منم همزمان باردار بشم و ما همزمان میدونیم بتونه این اتفاقا بیفته طوری که من هنوز زمان دارم و این بارداری هم اتفاق افتاده، چون با سن من معلوم نبود که اصلا چه شکلی بخواد باشه.
1: نه تنها من، همه شنوندگان منتظرم بگید میخواید چه کار کنید و یا با هم گفتگو کردید به چه نظری یا توافقی رسید. بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم.
0: ایشون خودشون هم هستن پیش من اگر که خواستید باشید.
1: بنابراین من هر کدامتون که دلتون میخواد، من 15 دقیقه بیشتر وقت ندارم. من میخوام ببینم که شما به چه نظر و نتیجه رسید و اگر تصمیمی که گرفتی جنبه های داره که شک و تردیدی یا جنبه های بعد و منفی درش ببینید کدام میتونیم با هم صحبت کنیم. برای من موضوع بسیار بسیار روشنه و به همجاز که میخوام ببینم شما دوتا فکر میکنید در شرایط کنونی این انتخاب چی باید باشه. پیام ها رو میشنویم برمیگردیم و لطفا خلاصه و کوتاهش کنید و ضمناً حاشیه برای هیچ چیز دیگری هم نرید. در خصوص تنها مادر ایشون اگر دوستتون نظری دارن که فکر بکنن اون یه مسئله و مشکل هست رو به من بگن، چون من هیچ مسئله و مشکلی نمیبینم. پیام ها رو میشنیم و برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم. شنگ و رجمن با ما باشید.

0: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
1: باشه.
0: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
1: باشه بابا باشه.
0: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
1: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
2: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
0: سامان
1: باشه بابا باشه.
3: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. زیتون سبز پوندی فقط 4.99 دلار. پنیر لیغوان پوندی فقط 9.49 دلار. ماست و خیار پوندی فقط 3.99 دلار. ژامبون گوشت ویلج و ژامبون مرغ و گارچ ویلج پوندی فقط 10.99 دلار. همین هفته به هولسام چویس سر بزنید و از تخفیف های ویژه لذت ببرید.
4: مهرا خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
5: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
4: ببخشید منظورتون چیه؟
5: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
4: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
6: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین چند تا کردیت کارت توش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارت ها دارید؟
8: بهرش چقدره؟
7: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارت ها دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2
9: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
12: یدیدی.
13: کباب بای فرج روشاشانا سال نو عبری را تبریک گفته و به اطلاع میرساند که گوشت و زبان تازه کاشر محصول امریکا با بهترین قیمت موجود است. کباب بای فرج سفارشات انواع غذاهای خانگی را برای شما کیتری می کند. همچنین شما می توانید وسایل براخای روشاشانا را از ما تهیه کنید. 310-657-4447 310-657-4447. شانا تووا.
14: با نهایت تأسف و تألم درگذشت ناگهانی همسر، پدر و پدر بزرگ عزیزمان، زنده یاد سامی ساقیان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان میرسانیم. مراسم خاکسپاری شادروان سامی ساقیان روز جمعه 4 سپتامبر ساعت 10 صبح در ماونت ساینای در شهر سیمی ولی برگزار خواهد شد. حضور گرم شما خوبان مرهمی بر دلهای غمدیده ما خواهد بود. همسر هایده ارشادی اسحاقیان، فرزندان امانوئل و جزمل اسحاقیان، خانواده ها اسحاقیان، ارشادی، بخشیزاده، لبنان، کهنزاد و سایر خانواده های وابسته.

0: شنوندگان عزیز به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر. من پارتنر خانمی هستم که باهاتون هم صحبت کردم.
0: مطمئنم. خب شما نظرتون این، اولا گفتم میپرسم ازتون، مادر شما هر چه هست شما فکر کنین مسئله و مشکلی در زندگی شما به وجود خواهد بود؟
1: مستقلن به قاطعیت من میتونم بگم که نه خیر، مستقلن اصلا
0: نه. دلیل نداره، برای این برمیگرده به این که شما بهش چجوری نگاه میکنید. درس کردم قاعده این کار رو هم میدم، اونو فراموش کنید. ببینم بگید خب حالا فکر میکنید شما بهترین تصمیم برای هر دوی شما هم اکنون چه هست؟
1: در مورد رابطمون به نظر من الان همه
0: رابطه ازدواج و بچه ما... رابطه ازدواج بچه درباره رابطه تون ازدواج بله. و بچه هر ستاش بچه
1: بخش متوجه نشدم چی گفت.
0: گفتم رابطه ازدواج و بچه سه تا موضوع مطرحه، تنها رابطه تون نیست. بله
1: بله به نظر من الان رابطه به حدی رسیده که و شاید هم طوریه که سمت، یعنی هر چه زودتر ازدواج کنیم و تدارک زندگی مشترک رو بچینیم. و من هم موافق هستم که مسائل بچه و حاملگی ایشون خیلی مناسب و متقارن با بقیه مسائلی که مورد نظریشون بود اتفاق افتاده و اگر صورت تمایلشون هم بچه رو نگه داریم و ادامه بدیم و زندگی خوبی داشته باشیم.
0: به نظر من با توجه به اطلاعاتی که ایشون به من دادند و همین گفتگوی کوتاه با شما، به نظر من انتخاب بهتر شما، شما باید ازدواج کنید. تدارکش مسئله نیست اصلا. ببینید از نظر من صد اینه که ازدواج میکنیم یا نمیکنیم، 92 تا از 100 تا یکیش اینه که عروسی میگیریم یا نمیگیریم، شما چیزای اصلا اهمیت نداره و تدارکی میخواید ببینید. بنابراین چون با توجه به ماجرای حاملگی و بارداری ایشون انتخاب درست شما ازدواج است و داشتن همین فرزند. سمنان هم تا ایشون اشاره کردن که اولا میتونن اگر خواستید دو تا فرزند داشت باشید حامله بشن، مگر اینکه اون تخمک هایی که فریز شده اگر قابل استفاده است، اگر نه که هیچ. برحال نمیدونم، پس تکلیف شو روشنه. میتونید از ایشون خواهش کنید که به من جواب بدن، چون من یه مدتی تلاش کردم که پاسخی از ایشون بگیرم و نگرفتم. بذارید مطمئن بشم ببینم ایشون نظرشون با توجه به شما گفتید. ممنونم
2: آقای دکتر.
0: خب ایشون خواستگارتون رو خط رادیو کردن، چی میگید شما؟
2: من نمیشنیدم شما چه صحبتی میکردین.
0: من مطمئنم نمیشنیدم. خب اون کافیست دیگه، ایشون خواستگاری کردن از شما که گفتن بهتر ازدواج کنیم، تدارکش هم هر چه زودتر ببینیم. کبتا اونقدر یه هفته یا یه ماه عقب و جلوش مسئله نیست و بعدم بچه هم شما نگه دارید، بنابراین مسئله به مشکل حل شده. شما نظرتون چیه؟
2: منم نظر مثبته.
0: من نظر منفی هم میتونید داشته باشید. دو تا آدم هستید که بگیدم دیگه رو دوست داریم، صاحب فرزندی شدید، تو 39 سالگیتون هستید، این نعمت و موهبت رو دارید که این فرزند اولتون رو داشته باشید. میخواید چه کار بکنید؟ کار دومی شما ندارید؟ چه کردن؟
2: ایشون الان صدای من اون ور شنید، شکم احساساتی شد. ولی درسته، حق با شماست.
0: الان بنابراین پاسخی که من اون همه کوشش کردم از شما بشنوم رو مستقیم از ایشون شنیدم، شما هم تایید کردید. خب ببینید عزیز، من هیچ دلیلی برای راه دیگری نمیبینم. و اینکه شما بیاید تو پروسس این بدید که بچه رو سخت کنید، اولا اشتباهه، دوم با این سن و سال احتمالا دیگه ممکنه حامل نشید.
2: بله.
0: یعنی اونا مسئله جدی است. و بعدم شما دو تا آدم تو این سن و سال میخواید چیکار کنید؟ باید در حالی که اعصاب دست گرفتید و میرید بچه دار بشید. بنابراین
2: کاملا موافقم، فهم خواستم خیالم راحت باشه که
0: خاطرتون حتما باشه. اصلا موضوع مادر ایشون مطرح نیست عزیزم، ابدا. یعنی اون که اصلا بیخود چیز دیگه هم شما ندارید. بعد شما برای مدتی هم دیگه رو میشناسید، به هر حال هر دو تا از نظر علمی، از نظر سنی از نظر همه این شرایط هم که شبیه و ماننده همین، چون ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، حداقل در کلیاتی که میشه دید، از نظر توانایی هوشیتون، علمیتون، عقلیتون، امکاناتی که دارید، نوع زندگی که دارید، در کشوری که هستید و شما هم تو این سن باردار شدید و بنابراین تکلیف روشنی.
2: یکم تبلیغ بکنم، اشتراکات خیلی زیاد دیگه هم داریم، هم هنری هم مخصوصا توی ورزش، جفتمون خیلی شدید ورزشکار هستیم، که خب من الان باید یه سری ورزشامو بذارم کنار چون کانتکت توشون داره.
0: خب یه سری ورزش ها رو بله، ولی خوشبختانه ورزش های خیلی سالم مطمئن تری هم برای زنان با وجود داره، اونم فعلا تا چند ماهی که اصلا موضوع جدی شما نخواهد بود، بعد از اون که میشم رعایت یه اصولی که بکنید که فایده میکنه.
2: دقیقا.
0: خیلی خب، بنابراین من حرفی رو که امیدوار بودم که بشنوم از شوهر آیندتون، همسر آیندتون شنیدم.
2: مرسی آقای دکتر.
0: اگرم احتمالا این موقعیشون در موردش خواستن بازی در بیارن، به من بفرمایید که من بلافاصله فایل رو از توی رادیو همراه در بیارم و به عنوان شاهد بریم از ایشون سخت شکایت کنیم که رو خط رادیو پیشنهاد به دختر مردم دادند و بعدش بازی در آوردن. البته اگر دختر مردم هم بخواد بازی در بیاره باید حتما تنبیه بشه،
2: بیشتر محتمده. آقای دکتر، من از سن تقریبا 29 سالگی صدای شما همیشه آرامش بخش و آموزنده ترین صدایی بوده که من شنیدم تو زندگیم، و امروز هم شما به طور مستقیم و روی خط این آرامش قلبی رو من دادین. واقعا ازتون ممنونم و بابت اینکه وجود دارین، هستین و وجود عزیزتون رو در اختیار ما گذاشتین، این اطلاعاتتون رو به ما میدین و انقدر خوشقلب و مهربون و دلسوزم هستین مثل یه پدر برای همه ما، ازتون خیلی ممنونم.
0: بسیاری عزیز دل، برات آرزوی بهترین ها رو دارم. اگرم من آمدم، فکر کنم گفتید مونترال هستید، درسته؟
2: یا ما ونکووری.
0: ونکووری، داخل دوست عزیزی که امروز صبح بود مونترال، من شما ونکووری، من همینقدر که یه ذره اوضاع آروم بگیره حتما عازم ونکوور و تورنتو خواهم بود و امیدوارم اگر اومدم اونجا حالا یا با شکم بزرگتون یا احتمالا با بیبی که دارید، امیدوارم شما رو ببینم.
2: حتما حتما. مرسی آقای دکتر،
0: خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز، مواظب هم دیگه باشید.
2: خیلی ممنونم،
0: خدا نگهدارتون. شنگ و نجمند، اجازه بدید که پیام ها رو بشنیم و برگردیم و بخاطر آسوده با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار
4: خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: ظهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
9: نوش جون.
11: دکتر ابی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ابی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: نیپانک تقدیم میکنند.
14: درودی به ایران و ایرانیان.
15: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر، Great Park Live، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایی.
1: درود بر شما های دکتر هلاکوی عزیز. خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و فرصت اینو دارم که بتونم با شما صحبت کنم. خیلی دوستتون دارم و خیلی راهنمای ما بودید همیشه و واقعا خوشحالم که میتونم در مورد موضوعاتی که حالا دارم با اتون مشورت کنم. من موضوعی که میخوام در موردش صحبت کنم در مورد در واقع حضانت پسر 4 سالم هستش و اینکه یه اطلاعات ابتدایی به شما بدم در مورد اینکه من 44 سالمه و از سال 2016 به اروپا اومدم، کشور آلمان، و حدود سال 2020 با همسر سابقم آشنا شدم و حدود 1 سال و نیم بعدش من با هم زندگی میکردیم و من باردار شدم و ما تصمیم به ازدواج گرفتیم و سال 2022 ما ازدواج کردیم. اون 2 سال اولی که ما در ارتباط بودیم، این هم بگم که پدر فرزندم آلمانی هستش و ایشون فکر میکنم 12 سال دقیقا از من بزرگتر هستن. حالا اگه سوال دیگه ای شما در این مورد دارید.
0: سوال من این است که هر دو چی خون شما برای چی رفته بودید آلمان عزیز؟
1: من والا برای فرار از یه سری مسائلی که تو ایران بود و حالا واقعیت امر اینه که نمیدونم حالا دقیقا چی بگم که شما منو دعوا نکنید.
0: نه دعوا که میکنم
1: نه اصلا من زنگ زدم که دعوا میکنید شاید شما حال منو بگیرید یه جوری حالم جا بیاد. ولی خب من راستش دوست نداشتم دیگه واقعا ازدواج کنم و یه جوری خیلی دور شده بودم از این فضایی که حالا هر حد صحبت باید بکنن ازدواج کن، منفی فکر نکن و این مسئله این چنینی. و اون شرایطی هم که من توی ایران زندگی می کردم با وجود که کنار خانوادم و نزدیک خانوادم بودم و با حمایت پدر می تونستم ادامه بدم، خیلی برام سخت بود. همه خیلی توی خانم تنها بودم زندگی می کردم و کار می کردم و واقعا از این فضا دور بودم. همه زیر سوال می بردن اینا و من اصلا فکر می کردم اصلا تو موقعیت اصلا نمی تونم زندگی کنم. یعنی
0: شما من بگید شما ازدواجی که در ایران نداشتید داشتید؟
1: چرا من ازدواج 27 سالگی ایران داشتم، 33 سالگی جدا شدم، فرزندی هم از اون ازدواج ندارم. بعد 1 سال بعدش من خیلی اتفاقی پیش اومد که اصلا فکر مهاجرت هم تو سرم نبود. به با